0: Uste dut, hogei urte hartio enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borroka lari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz formula.

0: Musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik Idaia Kamra berriz ere etxean da ahotzen atzean egingo dugu aspaldiko partez eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriak etxekoak, baina baita ere nazioartekoak entzungo ditugunak hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: hutsen atzean. Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, ahotxen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, ahotxen atzean mamuak ere bai gaur egin, ja?
2: Bai, gaurkoan mamu, arratxaldeon bai.
1: Arratxaldeon. Bai. Zuhariko zine, bueno, esango, darako batean ahotxen atzean.
2: Bai, claro. Pentsatu, pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago,
2: ah,
1: biak, biak daude.
2: Ah, bale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Bale, ja.
1: Eta lako batean, hasiko zen, dani, ez, hemen behartzen ba.
2: Ja, baina, ba, ez.
1: Baina ofa bikain gordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Txak, ez dugu lakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen, lehenengo tartean, ba, beti horrelako zerretatzen. Zuzeneko kontuak.
1: Gainera, esan diazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, dudatu, bai.
2: Ez zergatik samarren, nik uste dut sin maz nahi agudalako beste bat izatea.
1: Ha, nik ere saioarena aldatzen dute. Iru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hola batean.
2: Bai, tarte hona dalako. Bai, egia da.
1: Eta, justu, zrat, egiten duen, badakin doiz datorren, etena, eta horretik beti agurtzen duen unean, etorri behar du epikotasuna, mano.
2: Uh-huh. Ez bai, zentzua duka.
1: Baina, egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, bueno, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean aldu genuen bezala, aurten ahotxen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan ba, beste formatu bat izango duenez, nahiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, ahotxen atzeanen
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer jarri, kantuak pentsatzeaz, ez
2: bai,
1: bat.
2: Bai, egia da.
1: Ez gara ari sorkuntzaz, justu.
2: Ez,
1: bada egia da. Bada sortzea baita ere, baina.
2: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori bai. Pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
1: Ze giro, ze aldarte.
2: Zaila dago, zaila dago.
1: Zer, ez da?
2: Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
1: Sortu?
2: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
1: Asmatuko zenuken?
2: Ja. Bai, jartzen naiz bai, baina denbora behar dut horretarako.
1: Eta... Bezala mamuari eskatu.
2: Ah, mamuari, bale, mamua da ikergarate, aia, ma, jon garate, hemen, ja. Haibeste izen ez zin izut buruan izan. Jon garate da mamua, bai.
1: Bai.
2: Bai, hemen dikilielako, beti bezala bazarrak nazkatzen.
1: Hori da.
2: Ez dakilako ez dutekiten.
1: Informazio txukuren baten dukilon informazio hori behintzat.
2: Bai, bai, bai, baina, gero...
1: Xaxatia da, eta...
2: Bai, aspertzen denean, ba, bestan
1: eskatzen bat emaik ozu sintonia bat egiteko.
2: Beira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, Iraia, aspertu denago egingo zerbait. Ba, esango dio, begira, garate, hemendik.
1: Gero niri esaten dite, zer da bila, aspertuta, derlako gozak esaten dit, esaten bai. Dizkit. Altxate ikusten hoben aian, bos minutuan, zein, aspertuta la bila.
2: Bai, gauza garaterena errexagoa dela, sillari buelta maten diotan nien aguatzean.
1: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
2: Bai, bueno, ez dugu komentatuko. Bai,
1: bueno, ez interesgarri.
2: Lan asko egiten dugu.
1: Bai, horre bai, eta...
2: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
1: Eta informazioa parte katzean ere lana.
2: Claro, claro, bai, bai, bai.
1: Ai, bueno...
2: Bai, gaiez joan gara.
1: Bai, berdindu. Ez duz, berdindu. Tarte bak ere eman bertezko.
2: Claro, claro. Bai, bai.
1: Eskertzen direla. Bueno, haotxen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, zain zuen, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
2: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
1: Bai, bai. Egiari zor, ies egiten dit, zain edo.
2: Bai.
1: Bai, belaunalde kontuak.
2: Izan, bai, nahiko berria da, egia da.
1: Ez
2: da,
1: bueno, berak, bueno, finea sokonel.
2: Hori da, bai.
1: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
2: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
1: Horregatik, laro gaita mazazpian
2: jaio zen. Bueno, nebaina 6 urte...
1: Bai, baina esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut.
2: Uh-huh.
1: Bera egiten du. Ta hasieran, kantu zerrenda pasazen idanean, ikusi nuenean,
2: Bai, uste dut jarri zen idala, eta hauen ekoizlea zein da.
1: Bai, ze...
2: Ez nuen lotu.
1: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen da biziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosuena, edo erosotasunetik, edo, uh-huh. Bueno, hasiko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzukien lotuko nituen.
2: Bai.
1: Ez dakit, bat etortze de bura, Max Martin, az?
2: Bigarrena zen hori, bigarrena eukan listan, bai.
1: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jende asko kezakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai, bai. Moda, ze, kantuen atzean nor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, esaten nuen, joe, baina, ez dit kuadratzen da, badakizu nor kalpurtu zidan guztia zerrendatik?
2: Karol Jik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Dena apurtzen zidan, esaten nuen,
2: Bai, zein egon daiteke hauen denean
1: bai, zein da hemen, bai, ze, bueno, ba, bat ematen dugu beste, esaten duzu, bueno, ba, pop unibertsua, estatu batuak, ba, eta bat batean, esaten, Eta, bueno, hori azalduko egozu.
2: Bai.
1: Alare, koka dezagun, Phineas O'Connell.
2: Hori da, bai. Ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balima dago, haotxen atzean, hemen dik aurrera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditugu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen bat geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen, ba, bazela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean, bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere, ba, garrantzitsua dela, ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
1: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena, egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiagik ezela erabiltzen, gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen, Claro, ari garenean, horretzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingenieriak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Hemen bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egon zen, normalan kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, claro, askotan ez, joe, begiraze kantu puska, bai, claro, kantu puska horren, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
2: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdetza, eta esatea, eske letra hau ez dut nik egin.
1: Claro, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
2: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo, gure buruan delako abesti ateratzen badu honek berak egina izango da.
1: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako batez ere.
2: Bai.
1: Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, augustian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera azken urteetan. Rosaliaren motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan, eta hori guztia, bueno, Jaime batez ere frikada handietako izan zen, Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malkererren egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta esan, eta Altozanok esate zen, a ber, nola? Osa zen, euskan, ikusle hau, eta un mai baten bueltan eta arbeltxuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen, zenbat diru
2: dagoen.
1: Postatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasuna batetik. Zuka adibidez, horreinik zure egin berrezu galdera,
2: Bueno.
1: Ez, baina, zuka adibidez kantuak komposatzerakoan,
2: bai,
1: beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
2: Bai.
1: Nola egiten duzu ekoiz, orain jarriko zinela ezagutzen zaitu pixka bat, eta orain jarriko zinela ekoizlearen paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlearen papeletan.
2: Adam, abesti bat sortzaren
1: bai,
2: prozesu hori?
1: Bai.
2: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenen, zer datorre lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat bali maneukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez bali manago, gitarran bali manago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Abeton.
1: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, kompozizio lanak aipatu dituzu.
2: Bai.
1: Gero taldeari nola trasladatzen diozu zer den nahi duzuna.
2: Edo entxegugelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo, bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Ableton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen, ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
1: Eta taldeari nola trasladatzen zenion? Zer esaten zenion?
2: Nola nahi nuen nik zerbait, zerbaitek, ezagut, nola nahi nuen plazaratu edo bai nahi. Sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit baterian hau, edo honek eskatzen dit basuan hau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen gero gauza teknikoetan.
1: Hori dako ez lehaten lana.
2: Ah, ojo! Ojo ekoizle berri bat.
1: Azkenean, hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten da, koloreen teoria oso zabalduta dago.
2: Bai.
1: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Esaten bat dimazu, hori laranja da. Bala, oso ondo. Uh-huh. Bai, ez naiz gai. Baina, bai, beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina, bueno, batzuk, bakutza bere forma.
2: Bai, bai, hori bai. Bai, bueno. Ba, bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da, plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean, beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien, orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahi agudu dalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas bada nik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen, babegiran gautarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, berare musikadiria da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakas honetan, urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko garaikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCX-ekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren oso izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
1: Kan, hemen konta da Billie Eilish bera dela oso handia.
2: Bai, baina,
1: eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, bai. Ez, horrek ere, eratuna, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, iaz edo duela bi urte, goken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, na, gogoz geratzen zen.
2: Nik ere gogoa daukategi esan zuzenan ikusteko.
1: Bai, nire dut zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez dakiz erratik. Bai. Eta, bueno, Fineas bera ere nahiko ikusi dudanatik nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
2: Bai, ezkondu berri da.
1: Ah, bai?
2: Bai.
1: Egira, hemen gauza. Bueno,
2: datu bat.
1: Eta, bueno, esan behar dukat.
2: Bai, nola.
1: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten etxiran artistaren biratik erori denetakoetan, Macklemore atzetik, Macklemore babesa ematen, lehen da bizikoa, bere izan zelako uste dut. Mm-hmm. Fineasek egon behar zuela, bira osoan, ez tekiten, bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
2: Etzen osoan, ez zati batean.
1: Uste dut, Ego Ameriketako datetan hortaz, izan behar zuela arekin. Zegidana, ze figura zuen Fineasek,
2: irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
1: Eze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan backlinerra bihurtzen da, edo holtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez da gidalako, ze Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina kaso Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
2: Ez du zehaztu zertan ibili bertzen.
1: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. O'Connell hori eta Finas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
2: Hala ere hemen, argitzen nahi dut gauza bat, atzo bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, gara da niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetiboa.
1: Bai, kablea jaso duela.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai, kablea jaso du.
2: Bai.
1: Ez,
2: Bueno, esan duzein den bere posizioa.
1: Bai, bueno, kontua da, hori da zut.
2: Ez du gaiza, ez da azaldu zuen egun hauetan.
1: Bai, azaldu dut, baina, bueno, kontua da, McElmorek, Free Palestine esan zuela, edo, bueno,
2: parziran
1: eraldeko bai. Kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dundai proklama politikorik nire biran, hori proklama politikoa da, baina, bueno, kanporatzen du McElmore. Ez da giguduna da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak, ze
2: hori
1: hau betiko zela.
2: Ez hori esan da, eh?
1: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik nori ziren, ba, bueno, ba, beste hainbat, eta hainbat, etxiran kasik-kasik bakarrik eratzeraino.
2: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
1: Bai, egin du, irudiak ikusi direnak beste garaibateko komen dira, eh?
2: Ez, atzo agertu
1: zuzitzen,
2: bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
1: Bai, baina hori beti egiten du.
2: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
1: Bai, eske irudiak konfusoak izan dira eta, bai, ados. Ze justu irudi batzuk baren zabaldu ziren, gero santziren ez, pues, luperarekin egiten du.
2: Bai, ez, azken kontzertu egin du luperarekin, bera gitarra, eta
1: kito. Bai, bai, bai, bai, bai, eta hor gero, bai, konturatu da hori ez dela bidea. Kablea jaso.
2: Bai.
1: Eta esan du, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du. Eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez zirela itzuliko. Baina, zaztu beharrik ere, ez dute beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, Finas, azkeneko egunetan, hortik ere ikusuko zutelako.
2: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, Finasen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ekoizle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak azertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen dudala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakit denbora emango duen denak entzuteko.
1: Hortxe bileko.
2: Hala ez, baina, bueno, Billie Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasu honetan, Bad Guy.
3: White shirt. Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak,
1: elementu... Bai, berez kantonek ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jarren ginen, dream pop ni, bedroom poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan bedroom poparekin hasi zen, eta nik uste dut, nahiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana, esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados, bai, Billie Eilishen kasuan mentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horrekin.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ezakit, abesti honetan bai irutzen zait, berez, melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko,
0: kaskona, bere haotxak, behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, bilarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostara, zentzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kaskonekin...
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira. Eta biadura, eta martxan baldin bazaz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxean ez da entzun behar martxan zua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: A begira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da sonan, a begira.
1: Bueno, ba entzuna...
0: Zerbez kotxea kasko... Tokio sona da entzuteko, eh?
1: Niretako bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina, bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait, Billie Eilishen ahotsak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo, bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko, eta iruditu zaidana gauza bat da, oso, ezakite, esanguratsua, baina Billie Eilishen ahotsa bera erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmua jarraitzen duen ahots bat,
0: hada, bai, perkutibo,
1: bai,
0: Bai.
1: Billie Eilishen ahotsa da kantonetako perkusioain handi batean.
0: Bai.
1: Eta uste dut, ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia bat irazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer esaten duzun. Ba, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kasonetan ahotsa erabiltzen dela indar askorekin, aldi beran daukat sensazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten den efektua, baina egia da ez dakit produkzio honek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da ni naizela oso pianoa eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, hau ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslari handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entza, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hau da, kanta bentzuten duzut, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da.
0: Bai.
1: Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta hau lehenengo tarikoa da.
0: Amazazpi urte bueltan. Baina, horreineko gaita oso behar zitu Billie Eilishek.
1: Bai,
0: oso disko, Hindi Harran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, 2024an ateratzen diskoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahi eta ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta horrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berra da ez.
0: Bigarren disko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru...
0: Ea non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien ateraziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbi zurtetakoa da.
1: Orain dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua. Horregatik. Horregatik.
1: Bueno, ba, Billie Eilishen kanta bat badakit Barbi pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bat ematen badela, baina bitartzen entzungo dugu Happier Than Ever.

0: neko ikusten dizkiot kantoni zantzu Hawaii harrak, hortik...
1: Bai.
0: Bal, baitu, ez dakit. Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden. Baina, bueno, askotan
1: ikola... Bueno, esango nuke Hawaiiko en, ez daukatela ezer Hawaiiekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaiira doan, nik beti ez mara zuzen bat botatzen du. Ez daki zergatik. Eta gero, hogeite marretako beste ma, Andrew Sister eta hauek ma, egiten zuten irratietan eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat azeren militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta... Bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan zitekelako lasi asko logela bat jara indako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, nadiez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adibidez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudiaz.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotxa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendu egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela ez hasierakoa akustikoagoa bezala da eta ero bigarrenean espero ez duzunean batean sartzen dio sekulako kaina Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero eta ez disko gehiago izan zen ba, aurrekotik esperoz genuena ez orain komentatzen genuen bai izan zela disko pixkat arraroagoa niri pila gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek nina asko egin zuen.
0: Ez bai, zer ikusirik ere akaso izan dezake, titulutik abiatu eta ez japia da, eh?
1: Bai, bai, bai, izan daiteke. Eta hori, niri bai iruditzen zait, kantau bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buia honetan bezala, bigarren zatian, produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distorsioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emoziori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai ira olako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzulertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzuna, ez? Gero transmititzea hori, ba, askotan, ez? Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guruk poza transmititzeko erabili hitzak egun moduak, edo beste toki batean erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan harin, ez da? Baina... Gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eta kode horietan, bazuk esan zuen, benben oso nola, benben nahi du. Agerikoa da, intentsitate aldaketa horrekin, zekit, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra azte zu harko litzateke, baina...
1: Bai, horretan nahi sartu, nahiko lan ez
0: dut. Nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: musika baina gertuago daukazula artistaren ahotsa. Hau da, belarria kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa denez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Zagit esplikatzen nahi zen.
0: Bai,
1: vale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero plano bakoitzean, ez? Ahotsan non jarri, ez hori asko esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Ahotsa. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait ahotsa dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti ahotsari ematen zaiola protagonismoa.
0: Ahotsa zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ai, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan egez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeiarako,
1: baina, bigarren zatian parez, bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aserretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai, bai, bai.
0: Ekoiz lehek ez. Ez, hau jarri dazu goitik. Edo, bai. Jarri dazu ez goitik berako, da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitza kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzimarrein godu.
1: Hori da, bizitzun kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da. Oh.
1: Ez da berdina preziotzen.
0: Ez, gauzaiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna, bapatean Billie Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol G-rekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebez?
1: Karol G-ek Finiasekin, baita ere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago ondela iruditza zait bideo horretan.
1: Bai, bai, izan daiteke.
0: Takita irudipena da, eh?
1: Bai, bai, ezakit ze momentutan Karol G-ek esan duen.
0: Zeurtetako da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: O, azken...
0: Lasai. Ez duz galdatzen dizut, ze azkenean, garaiaren arabera, industria ere aldatzen joan da estatu batuetan, eta musika latinoa egiten dutenak begira. 2023ko diskokoa da.
1: Bai.
0: Hau da, Billie Eilishen arrakastaren osteatik dator. Eta Karol G-ren gorakadan nik uste dut berandu gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut horre gondaitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno.
1: Bai.
0: Mas, besarka dezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja horrek eramaten gaituen baitere beste unibertso estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai, bai.
0: Zagit.
1: Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da. Tus gafitas.

0: esan goizu gauza bat.
1: A ber.
0: Nire eripen, kantu hau ingelesez izatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Besaz. Te levantaz. Ez beste batei erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginungo da, Kolombiakoa?
0: Bai, baina ez da Kolombiako zentua. Ez den, esatzen zuen, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez?
1: Bai.
0: Ez, antinatura zen guztiz.
1: Ia da Karol Gik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai, bai,
1: asko
0: noski, orokorra baina, bere musikak. Baina, erabat, azentuazioa behintzat, ez dago pentsatuta...
1: Errazko...
0: Nere ustez.
1: Ena ez horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintzat letrarekin.
1: Ja.
0: Igual naite egin dute hori ere.
1: Baita, ere.
0: Belarrira aldatzeko ze hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, kasu honetan ez, esan dugu igual Karol G gerturatu zela Finneasen gana, iruditzen zait musika bertan Finneas gerturatu dela Karol G-ren unibertsura, ez delako Karol G esango nuke Finneasen unibertsoko artistetako bat. Normalean produzitzen abestia bai atera da Finneasen unibertsoko azkenan berako gutzen duelako.
0: Bai, baina...
1: Baina bera molda... Nabaritzen da bera moldatu dela...
0: Abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol G-ri errespetatzen dio era bat berak abesten duen modua. Ne Karol G-ri egiz duten zuen, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberen unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billie Eilishta Karol G-n aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena besteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol G-nena kasunetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol G-k egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kantua bere niri etzait oso argietzen.
1: Ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Begira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai,
1: bai,
0: baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai.
0: Zait argitxo egin.
1: Ah, begira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon golitzen.
1: Bai.
0: Bai bat emueltan, jarrita. Bai, bueno. Artistak
1: ja,
0: erabakiko zuen.
1: Ja, ez dakit. Bueno, alare kantanetan uste dut... Beste
0: bai, ez dakit lunagoak dira. Eh?
1: Bai. Ez dakit, adiez, beste kantetan irutzen zait basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala hemen adiez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, ba, vale. Zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ez dakit, irutzen zait, igual Billie Eilish bai gitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin iluntasuna.
1: Vale, baita ere.
0: Piskat zat, zen, gaurko
1: bai.
0: Kontentuen iretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortxoekin
0: bai.
1: Edo gitarra bai. Elektrikoekin.
0: Bai. Ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin bai. Ados.
1: Bale, horregatik zaten egin kantau.
0: Ulertu gara. Bai, ikusten zu, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere, ulertu.
1: Ez dakik ulertu den, baina ez, baina bai.
0: Bueno.
1: Bai, ez dakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan hitza Billie Eilish entzat normalen izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez zaitzela harrapatu tunel batean trenaren matxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai, sokorro atera hemendik, bai, baina diez, kantonek ateratzen harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara. Ez erritmoan gatik.
0: Ai, edo, pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Vale,
1: alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idio bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finneas gerturatu dela, Karol G-ren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorren bai iruditzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorren instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauz asko, eta elementu asko sartzen dizkiona, eta iruditzen zait hemen Finesek egin duela, dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi
0: bai, aukagu. Bai, atzete ja jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, gira...
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapa ikilunena?
1: Abre, kontuan hartu eta kantaren izen burua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertxio hau.
0: A dos. Galdetu dizut, Galdetu dizut, bazpa.
1: Ez no, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoel Speed Up.
1: Ez da bat ezabestea. Dago bertxio bat...
0: Iru bertxio daude.
1: Bale, ba, irugarren izango da. Dago bertxio bat Finiasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: agertu zait. Bai, eta hau da agertzen dena. Bai. Ba,
0: agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa. Eta bestea, akustikoa esan duzuna, eta topatzen duzuna.
1: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen
0: ez zagoza. Ez dago, ez? Itxanon, ea agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ea, aurkitzen dudan.
1: Esan goizut zortutako da. 2020ekoa da.
0: Ea, Finiasekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizlea kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, esan dezakegula Justin Bieberen... Momentu zaur garrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horregatik.
1: Claro, kanta egia da, behar bada, idatzi zuela aro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen ezen, ha?
1: Bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atatzen baditu honak ere. Eta hemen dago, main plus akustik. Claro, batera zeuden, eta ni pentsatu dut, ba, etzai da iri akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen akustikoarekin, ez dakiz zergatik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, bai, lasai.
0: Playri sortzi aldiz eman diot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaila bai, eskatu.
0: Batzuetan ezin zaila gehi eskatu.
1: Ez. Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ez zaurgarritako bat, eta atzen daukagunez,
0: da,
1: Bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da, Finiasik ikuitzitako eta entzungo dugu pixka bat. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: Bat malko esurio da ira kantu honekin.
1: Joe.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez egin kantau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abestia bentzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena, eta da, kantau, bueno, Lonely da bakardadea, kantau bakardadearen inguruan, bueno, kantanek bakardadearen inguruan hitz egiten du ez, ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia, eta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du ez, bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen, baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen.
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadeari buruzko kanta bat den inean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean...
0: Bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu, gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta, uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela, izenburuari bere esan nahi amatea, ze beste... abestia aurretik genuena ez da
0: beste giroa.
1: Bai, beste giroa da. Ta uste dut Fineasek lortu duena izan dela kantari bere esentzia ematea.
0: Ba, kanta gordin biluztu eta hortan esan duzunez minimalismo horretara eramaten dakiela eta hori izan zen tendentzia gainera urte horietan. Hortik joan zen, ez? Kendu, kanta ustu eta kanta funtziona dezala. Eta horra esmatu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan, Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen Lonely Christmas. Haze urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egingo zuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
1: Ez duz ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, musikalak ikusteko ez zara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai. Dauka sekulako proiektzioa ahotxean. Uste dut, naiz eta ez dugun ikusten artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kantago kiratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizlentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzia asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist koizilentzat ere horrelako kanta aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé ekarri dugu gora.
1: Bai, baita izan daiteke. Bai. Eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra handia eta volumena handia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori, nolabait rebajatzea edo behintzat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zer uste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, eta nik uste dut bai, ez, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dion, eh?
1: Bai, ze, hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastun du, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Ekarri nahi zen, nuen?
1: Bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuaren. Ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ez dakit. Baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina

0: Hori, ja oso arraro egiten zaitz. Bai, Camila estelako... Cabello bada superpop.
1: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari datzitako abesti bada esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, eta lasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Ordan, bueno...
0: Bai,
1: bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gero hartzen zaiola, nire uste zementi gehiago tira beharko luke egiten duenetik, baina, ze uste dut, badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, egin batean bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu delako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ema, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zagit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabellok egin den benetarikoa.
0: Bueno, ba, Finiasen esku, hori, Finiasen, ba, gehiago deskurritu nahezu bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Ba, lehendabizikoa eginda, Irea Cambra, mila esker.
1: Ez da ezer, urrengor arte.
0: Aio.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Zenbat egun buruai bueltaka.
2: Eider kantu berriarekin da, txuzorekin da bildanean, azte

Asperen taldea dau. Eta urrun izeneko kantuarekin dator. Bueno, ikusiko dugu lana noiz publikatzen den eta hori guztia. Diskoa osorik etorriko baita, hori espero dugu. Urrun, asperenena.

Hortxe erudi garena, bagoaz ordea Miley Cyrusen mila, honek ere disko atera duelako, eta, bueno, bere disko berri horretatik, Snow izeneko kantu hau, berreskuratu nahi izan dugu. Miley Cyrus, esan dugu mazela, batean, Buzz Persuades.

Geraldine musika dau. Ikusi dugu Geraldine Ramirez Gasteiztarra daueneko biniloak eskuan dituela dela. Izan ere lan berria dakar Geraldinek eta bertako aurrerapen kantua da Aprendiendo a Vivir deituriko hau. Egan egin izeneko diskoa, laster, etorriko da, egun gutxi barru, etorriko da.

Udazkeneko musika bezala aurkezten zigun garaian hau Iskander Fernandezek, Añez Obel artistaren musika da. Añez Obel Danimarkan sortutako musikaria, piano jotzaile aparte ere, bai? Eta orain The Meaning of Flower izeneko diskoa kaleratu berri duena, diskoari izena baten joan kantua duzu hau. Eta udazkena, bueno, magainean dugu. Añez Obel, The Meaning of Flower.

Estilo aldaketa. Hauek ipar Irlandakoak dira. Ash deitzen dira, Dan Patrick errikoak dira. Lauro geita amabian sortu zen talde hau. Eta bidean disko ugari iaz Ad Astra deiturikoa. Bueno, badagoeneko single berri batekin agertu dira. Bittersweet Blue deituriko kantu honekin.

bueno, argi eta garbi erakutsi du hori. Bueno, gainera eskoziarrak ez soilik musikan, ez? Zinemagintzen ere egin du lan. Talking Heads taldearen buru izateatik egin zen ezagun. Eta, bueno, orain Ghost Train Orkestrarekin batera Who's the Sky, Nor da Zerua izeneko lana atera du.

Horain bai, horain gitarrika de la fuenteren kantu entzun behar dugu, La nieve de Iturikoa. Bere kasi hemen sortutako Álvaro Lafuente Calvo, gitarrika de la fuente bezala, ibiltzen da kantautore gisara, eta La bola negra filmerako kantu hau sortu du, esan da bezala, La nieve.

Bueno, esan dugu, artista berriak, bo berriak, nazioartekoak entzungo ditugula. Berri ez da, James Arthurek 2013an aterazuelako lehendabiziko lana. Sei estudioko lan ordutik, 2022ko Pistes azkena. Bere hau txakon honekin, kantu berri batera atera du. Where's my tears? Nire malkoak xautu deituriko kantua. James Arthur, Middlesbrough-ko artista.

Keith Richards, Bright Lights, Big City kantuarekin. Hau ere, Grand Theft Auto zeigarren erako, joku honetarako, soinu bandakaren parte. Momentu zazagutu direnak, aurretik entzun dugun Katerel Pako, Morso Pink Pateres Fredekin eta Etiendek Geziren Sexy Magic, Rau Alejandroren Makakua 2000, Last Thing You Need Morgan Wallenena, Jung Linek That's It egin du Metro Boomin eta Featurekin, eta Travis Scott eta Gai Manuel de Homen Cristo, bai, Daft Punkeko Gai Manuel, elkartu dira, Reno kantuan. Badakizu joku honetan irrati desberdinak egiten dituztela, irrati bakoitzak bere pertsonalitatea duela. Bada aurten honetan, esan dugun moduan, bada, soinu banda, ezagutzen ari gara, azarroren 17an aterako da diskoa. Joku osorik, urte askoren itxarunaldi askorentzat, eta soinu bandak protagonismo berezi hartzen du. Keith Richards! Bueno, esan dugun bezala, Bright Lights, Big City, argi dizdiratxuak, iri handiak!

Esan dugu moduan, kedritxasen doinuak ziren horiek, eta orain bagoaz, Alemaniar artista baten bila, Kim Petras. The Tour izeneko disko atera du aurten Kim Petras alemaniarrak, bere hiruaren lana, eta orain The Tour honen Rare and Deluxe izeneko bertsioa atera du, eta bertan Autobahn, autobidea, alemaniaz esan da, izeneko kantuaz

elkarketa bat. Robbie Williams eta Miss Monique. Miss Monique ukrainarra, eta Robbie Williams ingelesa, Beauty Nash izaneko kantua egin dute elkarrekin. Kantu berri bat beraz, bere kolekziorako Robbie Williamsek.

Tones anai, Dance Monkeyrekin egin zen ezagun, ja dagoeneko 7 urte kanta hau pasazela eta gainera munduko bat zenbakira zerrendako bat zenbakira top horretara iritsi zen 30 herrialdetan errez esaten da. Bueno, ba, bi disko baino ez ditu Tones anai. Hirugarrena bidean dela dirudi, hau da kanturik berrienan, merci.

Wet taldea da hau, estatu batuetakoa, Brooklynen sortua, New Yorken, Indiaren bueltan, 2012an. Giro dira, Kelly Sutrow, ahotsa, entzuten zuen ahotsa hau, Joe Bael, eta Marty Surcoe.

Eta azken batekin bagoaz. Chelsea Wolfie. The Dark izeneko diskoa atera du Chelsea Wolfie Kaliforniarrak. Eta gigari zor, nahikoa folki geratu zaio kantu hau behin bederen. The Dark izeneko lana esan dugu moduan amar kantuz osatutakoa. Bueno, ba, añezo belekin hasietako bide iluna, nola baitere, bide ilunean bukatuko dugu gaurkoan The Darkekin Chelsea Wolfiren kantuarekin. Bihar musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

Gabon guztioi, ni June Moon naiz, eta astero moduan otsailan zehar hemen nauzue, beste bat programan, musikaz gozatzeko, eta zuekin ba ordutzua ondo pasatzeko, ez? Gaur otsaileko azken astea da, beraz azken saioa izango da hau, pena handia ematen dit, izugarrizko pena, beraz abesti pilarekin nator, eta orokorrean gaurko saioa bebai, nik sortutako abestiekin egongo da ba beteta, eta hori izango da pur bat zentroa, ez? Gauzarik ba garrantzitsuna, abesti garrantzitsunak. Uste dut gaurko saioa oso polita izango dela, baina zi baino lehenengoz eskerrak eman nahi nizkizuen zuei, entzulei, musikaz gozatzearen nirekin, eta nirekin lau aste hauetan egotearen, benetan pila gozatu dut, eta espero dut ba azken traka hau, zuen gustoko izatea eta balaister berriro elkar egoten ahal izatea, ez? Bera hasi gaitezen musikarekin orduan. Lehenengo abestia Joaquin Sabinak idatzi zuen, super super polita da, Peces de Ciudad itzen da, eta gero Ana Belenek egin zuen beste bertsio bat, eta gero bebai Pablo Alboranek eta Pablo Lopezek egin zuten azkenengo bertsio bat, ez? Baina niri Ana Belenek sortutako bertsioa da gehien gustatzen zaidana, ez dakit, nik uste dut emakume horrek badauka zeu zer abotsan, berezi egiten duela, ez? Eta, bueno, espero dut pia gustatzea besti hau, Peces de Ciudad itzen da,

abestia nik sortutako abestia da. Abestia hau oso oso berezia da. Nire lagun minari oparitu niolako. Eta niretzat nire lagun mina, ez daude munduan hitzak gure erlazioa deskribatzeko. Bera, ez da euskalduna, beraz, urtean zer ez gara hainbeste ikusten, baina berdin da. Ez dugulako behar, beti gaudelako bata besteari laguntzen. Behin minutuak zematzea ezin ezkoa delako, beti gaudelako adi. Nik badakit berak, berak beti zainduko nahuela, eta nik bera, noski. Gainera hau da heltzen denean, herrian bi hiru astez gauden elkarrekin eta badirudi ez dela distantzi ez da denborarik egon gure artean. Beraz hurrengo abestia zuretzat da, pila maite zaitzik. Hau da, Yo Tengo Un Amigo. Yo tengo un amigo que me escucha reír, me escucha susurrarle al oído las canciones que cuentan de mí.

Donostia klasiko bat da, ez? Nena da kontek sortu zuen Tenia tanto que darte. Abestia hau ez dakiz zergatik iaia jende guztiare gustatzen zaio. Eta nik uste du dela pamezu oso poli bat duelako, ez? Artistak bere momentuan esan zuen esan zuten mezua maitasunezko mezu bat zela, baina nik uste dut orokorrean gizartean gizartean abesti hau ezautxe duten pertsonek pentsatzen dugula guk pentsatzen dugu bakizuen norbait hiltzen denean beti geratzen dela hor momentu bat apur bat zaila danon bizitzan, eta momentu hau dela klabe, ez? Eta beste honek oso ondo erreflejatzen du duelu hori, eta nola te prometo que no te voy a olvidar nunca, eta betirako egongo zara nire bihotzean, ez? Beraz, espero zuen gustokoa izatea, eta ikusten du deno gaudela pertsona konkretu baten pentsatzen, eta espero disfrutatzea, hau da Tenia tanto que darte.

Urrengo abestia nik sortutako abestia da. Maitasunean batzutan egoera zailak daude eta badakizuen norbaitekin egoera argia ez denean, zuk agean konpromiso gehiago nahi duzu edo behar duzu, baina gaur egun bebai hori ere zaila da eta haindo azkar bizitzan on superrari nekatzen gara danataz eta agian beste pertsonak beldur dio konpromisoari edo ba momentu horietan niretzan garrantzitsuena da dena argi ustea, ez? Hau da, baietz baldin bada eta maiten hauzu esan eta behitza saiatuko gara. Baina ez baldin bada, ezpan hauzu era berdinean meite, ba, esan bebai, ni banoala. Hau ezetz esan da eta espero dut zuen gustokoa izatea.

Manuel Carrasco ke sortutako abestia da. Eta niri egia esan da pila gustatzen zen Manuel Carrasco. Txikian nintzenean kotxean jartzen genuen eta bidai oso oso luzeak egin ditugu. Orduan bere hasierako diskak behin eta berriz entzuten genituen. Ba, adibidez Bilbotik ez dakit Andaluziara, ez? Eta behin eta berriz eta behin eta berriz niri benetan pila gustatzen zitzaidan. Eta gainera, ba, iruz, ba, lau kontzertuetara joan naiz. Eta benetan makina bat da izan hori. Urrengo abestia me gusta ditzen da. Eta aparte espero duzuri bai gustatzea pila bat. Ez baina, ba, bueno, maitasunezko abestia da eta oso polita gainera. Beraz, espero dut zuei gustatzea ere. Eta hau da, me gusta.

abestia Riptide izango da. Abesti honek ez dakit, udako energia dauka, ez? Bidai energia, eguzki energia, ez dakit. Niri uda eraramaten nau, eta nork ez du uda heltzea nahi. Gerreta gutxiago geratzen da, beraz, animo.

amairu urte nituela zin nintzen abestiak sortzen, eta egia zan da orain hasierako abestiak entzuten ditudanean. Esan genezak egoera gindu dela. Hasieran letrak, melodiak, dena. Ume batek sortutakoak diru ziruditen. Bueno, berez ume bat nintzen, baina hasiak naiz eta uste dut neure musika nirekin parean hasi dela, biak batera. Urrengo abestia keme keda deitzen da eta espero dut zeuen guztioko izatea.

Urrengo abestia Kentzazpik sortutako abestia da, eta bueno, ba, zapalduei idatzi zion abesti hau, ez? Bizitza honetan, ba, injustiz asko daude, asko, eta ba, batxutan, bebai, ahotsa altxatu behar da, eta mugitu behar gara, ez?

irula urte lagun batek momentu zail, bai, zail bat bizi zuen. Eta ni oso arduratuta nengoen, gainera ez nekien zer egin. Ba, animoak emateko azkenean, berari nire laguntza transmiteko eta bera jakiteko ba ni hemen nagoela, abesti bat sortu nion eta espero du pila bat gustatzea. Eta momentu zail bat bizitzen ari bazarete, ba, hartu abesti hau ba zuentzabe bai, ez? Hau Silabes poraida eta espero du gustatzea.

zarauterekin, baina nire oroitzapena da, ez dakit, ez jakintasunetik sortu nuela, baina hala ere, ez dirudi, eta nahiko jendek esan dite ez dirudiela, ez, eta ikustet momentu horretan sentipenak zirela hain handiak, eta hain zen ez dakit, momentu horretan egoen ez dakit, baserre edo, bai, ez nuela pentsatu estrukturan ez ezebez, ez, bakarri pentsatu nuen, hau izango dela nire modua, barruan daramadan dena kanpora ateratzeko, ez? Beraz, espero pila gustatzea, ausentada en el bar da, eta espero duzue gustatzea ere.

Bueno, amaitzen joan bargara, hau azkenengo abestia izango da, baina benetan plazer bat izan da zuekin hemen egotea eta astero ba ordutzu hau zuekin egotea. Benetan piloa gozatu dut abestiak prestatzen, grabatzen, dana. Espero dut elkar ikustea berriro, laizter, ba berriekin etortzea eta eskerrik asko benetan bihotzez. Hurrengo abestia bihotzean deitzen da eta nire lehenengo abestia da Spotin eta YouTubeen, beraz entzungai duzue bertan. Musu handi bat eta beti arte, hau bihotzean da.

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioen ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioen ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzez buru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.

2001. Urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mutil koskor bat,

1984 urtean Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

2005. urtea, Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans Norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengo abestia, zuretzeko hitz ederrak.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

2010. urtea, Anek idatzi dit zutaz diskoa. Mikel Urdangarinek disko honetarako konposatu zuen urrengo abestia, Esne saltzailea.

0: berritan gaude.
1: Jose Agustin Arrietaren hitzak musikatu zituen Oskorrik urrengo kanta sortzerako garaian. 1986an kaleratutako Infraganti diskorako sortua, Ostatuko neskatxaren koplak.

2005. urtea, orduan argitaratu zuen Kentzazpi musika taldeak Gelditu denbora diska, rocka eta pop musika protagonista dituen diska honetan aurkitzen dugu Irudi biluztuak abestia.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

1900 eta 1987 urtea. Tapia Taleturiak Jo eta Hautsi diskoa kaleratu zuten orduan. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago segidan entzungo duguna. Irekin edo nora.

0: uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Irratian klasikoak.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Sing Sing Ateko Folk and Rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

0: Gaizto, gaizto doa Estefanetaren ondora eta tanto, emeretzi nahi hon handero.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.
2: Naiz Irratian klasikoak. Klasikoak.

0: Laurogei garren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz ezango, iregin beharra zein den.

0: Eskerrik asko.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Gaurzortzikoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
3: Bada, gizartearen ispilu bat.
2: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
4: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
5: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
6: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
5: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
7: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
2: Beste patxada bat.
4: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
8: Gaurtzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
7: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
3: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
6: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
2: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
9: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona Fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-1-6-9-9-9 telefonoan.
8: Gaur zortzi, atara behar da.
9: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
2: Egunon.
9: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
2: Animo egunarekin, topera.
10: Laizte erabendu izango da.
2: Ni batetik sekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
10: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
2: Egunero sorpresa bat.
10: Da honetik ratia, Kroaziako telebista batean.
11: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
2: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman. Irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
12: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
2: Baitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
11: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
2: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
11: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
2: Wow! Zena egori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
11: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
2: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute ez.
9: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
2: Ez dakit pentsatu zuen. Ai, me encanta, bai.

0: uste dut, hogoi urte hartio enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Naiz irratia.
1: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian. Mikel Peruarena Ansa.
2: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko lizkarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Bai?
3: Kaixo Itziar, orain bai.
2: Bai, orain bai.
4: Inurri Itxuak Igor Legarretaren hirugarren film luzea da. Iraiaren 18an, pasaden ostiralean aurkeztu zen Donostiako zinemaldian, Zinemira saian. Urrian iritsiko da zinemaretoetara. Miren Gaztañaga, Joseba Bengoetxea eta Urko Olazabalekin batera parte hartu du bertan Itziar Ituño aktoreak. Xole Aramendi lankidea aritu da berarekin solasean.
5: Ikatz bila urtetea.
6: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea. Eriotza zurtan somatzen da.
7: Aldogun danak arri behar dugu, karabineroak edo horretik. Horrela hoian, herri dana bilduko dago ikatzen.
8: Que estaba en eso chiquita.
9: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
7: Tente hasta conforme yo.
5: O recta nada aquí.
6: Ya un golpe, ureta, ser un urriñauna. Y san bedie uria, segure bendicio ta gracia en señale.
10: Usted me trató a inocular al chapeón de la casa.
6: Su bari que es agradecer Jesucristo su desear en mi senean
10: improba
6: a ver.
9: ¿Sabe qué es lo peor del carbón? Que lo mancha todo.
0: Kulturraria, Naiz Irratian.
2: Marcho aldean, bueno, está aquí.
3: O sea, denbora pasada, bai.
2: Denbora pasada, bai, bai. Bai.
3: Bueno, saiatuko gara pizkat memoria freskatzen. Vale. Zure personaia Josefa da.
2: Bai.
3: Eta asteko galdetu nahi nizun, liburu aurretik ea ezagutzen zenun, eta zer erakarri zintuen gidoitik, zer erakarri zintuen?
2: Ba, bitu, nik enuen historia ezagutzen, enuen liburu ezagutzen, hori da egia. Enokan ez da arrastorite.
3: Uh-huh.
2: Eta jakin nuen, zertan zertan historioa, eta putxuak gidoia irakurrita, eta Igor Legarretaren eskuz. Hori izan zen, Igor Legarretaz behitxu, esan zean bitxu esku artean pelikula bat, konta ostan apurtxu bat argumentua, eta zin zen personajea, eta bueno, ba, bera denez, y esa vera de mes, bueno, confianza y chua, vera de engan, totala, ya vi gustia que viene en ti, que está bueno, Beti Dani, Beti Sanda, Beti Mundo Gustia, la de Guinea y Duene, su sendario y esta cosa, está, mire chaco, y se han bueno, y vos le agarreta que te hice invadir. Munduko amaier arte, hori uh-huh. Batetik. Eta gero, bai egin zitzaidan oso interesgarria pertsonajea. Oso urrun dagoelako, eta, bueno, zentzu baten nire antipodak, baina ulertzen dut horren ondo, emoten dut kontra esan, baina nire burua zentzu batean de topatu nuen horretan.
3: Bai, askotan askotan guk aurrez pentsatzen dugu aze urrun dago ninkandi, baina gero sorpresak hartzen ditugu, ez da hor arakatzen.
2: Hori da.
3: Arakatzen hasten geanean. Aha.
2: Bai.
3: Eta no, ze sentsazio izan zenun, zein dira hor pixkat zuen bion arteko ariak o loturak edo?
2: Bikotean arteko
3: harremana. Josefaren eta zure artean.
2: Ah, vale, pertsonajean, tanire artean, ba, konturatu bintzen, ojo, buitxu, hau, ama bat da, ama zaindari bat, baserri bateko etzeko Andrea, zeme alabapillo bategaz, bueno, hola, txita, pentsa aldozu, bueno, niga zer ikusirik ez. Baina gero interpretatzen konturatzen zara, emakume horrek bizitza osoa dedikatu dauela mundu guztia zaintzera, zainketetan ibilida, ibilida zentzu batean ba, bere sentimenduak eta gordetzen, ez da nire kasua, baina bueno, baina aldi berean dauka ekaitz hori barruan, eta horretan ikusi duen nire amama, ikusi duen nire ama, eta parte baten nire burua bebai. Zainketak, preokupazioa, zeme alabak, nortzen lehentasunak bizitzan, badirez, bueno, kontraste handia egiten du Josefaren pertsonajeak bere zenarran ondoan, ezta?
3: Bai.
2: Zenarrak egiten du lana, mina tapatuta aurrera, hemen bihar pentsatuko dut gertatu dan tragedia, baina momentu hontan ekintzaren ordua da eta guazen aurrera eta Josefa berriz ez. Eta bueno, ez dakit, konturatu nintzen, ostraz, garai baten, emakumeok zelako bizitza gogorra izan dugun,
3: Bai, ederreti libratu ginen gu. Osea, bueno, beste gauza batzut tokatu zaizkigu, baina jolin, bai, egia san, baserria bera, etxe hori, iluna, dana, euria, dana ekaitza, dana, zeko gorra.
2: Dana pobrezia, hori, eta ardurak, eta min guztiak barruan eroan behar ziren, terrible.
3: Bai, ez dakiz ematago, ez, elikatzeko, gero senarra ere, hori, hain hermetikoa eta hain zera, bai.
2: Jorratu dala purtsu bat euskaldun, garai bateko euskaldun prototipikoak, ezta? Bikote estoiko edo espartano, bueno, bizitzan kalamidade guztien aurrean, beti aurrera egin behar hori. Hori uste dute jorratu dugula Igor Legarretan eskuetan.
3: Bai, gainera hasieratik dago tentsio bat, ezta, esaten duzu, hemen zerbait dator, baino ez dakizu, eta ez hor lertzear dagoen ezta bat, egoera bat edo ez, eta jo, hori oso ondo dagoen zehatuta, ez, bai.

0: Eta gero zure kasuan bueno, eta Urkoren kasuan ere dago oso kontentziotik egina, ez? Josefa gehiago hitzez gehiago berbalizatzen du, ezta gehiago adierazten du, Urkok orain gutxiago, baino zure kasuan ere osea begiekin adierazi behar askotan zer sentitzen dezun da, ze amorru daukazun edo ze min daukazun, ezta?
1: Bai, bai, bai. Momentu batzutan nik ustarei baten hola nik hasitakoa zeuen jendea, ezta? Ba, sentimenduak arlo pribatuan mantenduta eta barruan eta kontentziotik, baina momentu batzutan dauze estandak. Ez da, hori jasaten hauen gorputz. Eta bueno, ariketa oso polita izan zen hortik lan egitea. Kontentziotik, ez da, gertatu da sekulako kalamidadea, baina tum, eutxi horreri eta behatu aldozun moduan, edo bueno, da, bueno, pues, izan ziren galdera pilo bat, baina hau, baina nondik eromaten dut, hau, bueno, eta askotan momentuetan topatzen duzu bidea, askotan Igorrek berak esaten zian, bueno, proba hemendik, proba handik, proba haber topaten duzun barneko sentimenduen bidea ondo. Eta gero ja, momentu garen horatzen esaten ziala, eta orain izu zure beste toma bat, baina zeurea, zuk guruzunea.
0: Abitu.
1: Eta askotan dute, bueno, zuri ez dut zuk ez zera esango, izu guruzune.
0: Yeah.
1: Askotan edo, eres topatzen dozuzuk.
0: Ja, ja, ja.
1: Ba, da, kristone, zuzendari jatorra elegantia, bueno.
0: Bai. Zue gainera gaztetatik ezagutzen dezu elkarrezka, gaztetatik laburrak bai. Egiten zitunetik, ez, uste dut?
1: Ba, bai. Ingendun datera, unibertsitate garaian korto bat.
0: Aha. Uh-huh.
1: Beragaz eta Emilio Pérez Egaz dupla ziren orduen pare bat labur metai, bueno, arturek zuzendutakoa eta beste bat Mikel Bioanko zuzendutakoa eta hor ezagutu ginen justo unibertsitate garaian eta bueno, urteak pasata Igorrek egin zira Ilarri guztiak erako kastina eta hor ikusi genuen berriro elkar momentu hartan.
0: Eta zer dauka Igorrek zuzentzerakoan, igual beste batzuk ez daukatena, edo?
1: Bueno, sensibilitate handia dauka, edukazio handia, ibilena kontu handiz, ez dau sekula, ez dau nerbioak galtzen, egon alda sekulako krisia, beti grabaketetan argia badoa, ez dakiz zer, euri txaparra da, eta berak mantentzen du tenplea. Da, ostras, beko epeltasun goxo bat, emoten du, bueno, berei barrutik igual ibilko da nerbia galtzen, baina mantentzen du tenplea. Eta orduan horrek egiten dau, tenos gauzak errezago, zezu ezara urduri ipinten, argia doalako, eta lasaitasunetik lan egitea niretzako gozo importantia da, onena ateratzen dalako barrutik. Eta hori da, gauza ondia. Bueno, hori, aktore hori dagokigunez, baina aparte oso oso tipo azkarra da, zurra, badeko hizkuntza audiovisuala.
0: Uh-huh.
1: Oso ondo manejatzen du, badaki segura dauen, ze argimota, ze kuadro, ze irudidekon buruan, hori oso garbi dauka alde teknikoa, esango dut. Horretan da oso fina, baina aktoreokaz, ba, esku oso leuna dauka eta da oso aproposa. Eta hori askotan ez duzu topatzen.
0: Uh-huh. Yeah, yeah.
1: Topatu aldozu noizean behin gauza biak dituen zuzendari bat, baina ez beti.
0: Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Gero estetikoki niri atentzio amantzian, bueno, niri westernak etorri zitzaizkidan burura, ez? Eta askotan estena batzu daude, ba igual zu zure Josefa bere senarrarekin edo semearekin edo, osea, zian dueloak, duelo interpretatiboak, ez, biak hor jarrita lehenengo plano hoiek, begirada hoiek eta san jo, eske da oso oso sondo lortuta. Ez dakit estena indartxu horiek, ez, batzuk Josefa ja lertu egiten danean, ez, estanda egiten duenean, eta estena horiek nola izan ziren grabatzerakoan.
1: Oie, bai, gogoratzen da, izan ziren potenteak, oso potenteak. Eta proba bat baino gehiago egin entuzan batzuk kontenituago, beste batzuk batzutan estanda gehiago, aukera diferenteak izan genituen, ba, gauza probatzeko, eta azkenean ez zein gelditu den, esate moztutzen, momentu ez dut ikusi, baina, baina bai gogoratzen dut, urko gazo, hermano amano, izan egin genituela, ba, sekuntze batzuk, amaitu eta dardarka, dio.
0: Bai.
1: Dela, bai, bai.
0: Bai. Sekuentzia batzu gaina paisaia realetan daude filmatutak, gero beste batzu barruan, ez, estudioan, baina badira kanpoan badira batzuk, momentu batzuk, ez?
1: Bai, bai, bueno, niri Josefaren pertsonajea kasi-kasi pasatzen du pelikula bere baserri barruan, bai. Benetako baserria da, Durangaldean dagoena, gabetan ibili ginen grabatzen, gaua gogorra da, bueno, izan ziren momentu, bueno, ba, logurea pasatzen dozu, hotza pasatzen dozu, orduak eta orduak, baina ekipoan gironean, ba, bueno, eraman gendu nosondo. Eta gero, kanpoko sekuentziak ni egon nintzen Aizgorrin, Aizgorri ondartzan, grabatzen, gogoratzen, lehenengo egunean bota zeuela txaparra daitzela, danak buztinde, ba, Josefa joaten danean katutsu batzuek asondartzara, hori izan zen nire lehenengoa, eta gainera, hasi nintzen pelikula, bueno, apurketa horretan, emozional horretan.
0: Ja,
1: izan zen, bai.
0: Ondo, hasteko
1: moduna. Eta zen, por el tejao, ba, justo, casualidades, kaitzu azetorren eta hori behar zen. Orduan, bai, bitzu, barkatu ditzi, baina, mogitu dugu hau, ze, justo, eguraldia propo, zain godu egun horretan eta ziko gara. Onega, no, kau, entzuz, ba.
0: Bai. Zerotik eunera jarri behar zuak.
1: Bai. Eta gero, urrengokoak izan ziren, Hileta.
0: Joe.
1: Zatan aldre beza, gero, horti joan ginen baserri barrura.
0: Osa, potente, hasi zinen, potente, bai, bai.
1: Potente, beraz, bueno, ba, gero ja, etorri izan beste guztia, esan erraza izan, baina, bueno.
0: Bai.

0: indear handia erakusten du baita umeak. Fenomeno da.
1: Bai,
0: nola izan dan berearekin lan itea?
1: Ba, oso interesgarria, ze oso mutila eskarra da, oso azta, ba, batzutan, karo, baserri baten gauez, eta jende pilo bate bat, eta, pues, igual, ba, amaitzen gendun delan dutxu, eta, bueno, pues, tarteak egoten dira, ba, berbaiteko, elkarrizketarako, eta sortzen ziren gai potoloak batzutan, gure artean, ezta, aktorion artean, ba, eriotza, adibidez. Eta berak parte hartzen zun, ikuspegi bat tiegez, arrituta da, bai. Zute me doi, ez zumutiko, nik atera zara. Egutan, bera bien zuten, titia, bai, bai, berak ukan bere teoria horren inguruan, eta, ba, oso, oso, kristonako aktorea da, eta gehiago ikasten badu, bueno, izango da, diala.
0: Bai, potentziala badauka, bai.
1: Bai.
0: Gero kontakizunaren hor muinean dago botere harremanak, ez? Bai familia artekoak, gero polizia, eta ez, hor botere eta garai arteko pixkat gizarteare islatzen du, ez da, filmak?
1: Islatzen du pobreza energetikoa, eta bueno, pues, betiko lez, zein dagoen agintzen, gero horren osteko errepresiñoa, eta zirkulo bizizo hortatik ezin atera, eta bueno, familia normal batek erabaki potolo bat hartzen du, ba, guazen katz bila eta fuera, eta gero berokoak. Eta hor saltzen dire, ba, arazotan.
0: Bai. Eta hor badago esaldi bat, ez, ikatzonek badu bere jabea, eta joe, esaldi hori dago ez hor beti, planeatzen, ez, pelikulan.
1: Bai,
0: badu bere jabea eta etzea zu.
1: Hori, eta ikatzak beti usten du arrastoa, hori esaten da askotan, eta hori, historioak azken finean kontatzen dagoena da, horren aurrean, ba, matxina da. Familia batzuen matxina da.
0: Eta erresilientzia hori, ez da, haine momentu gogorrei aurre, eta jarraitu aurrera, ez? Horren adibidea da Josefaren senarra, ez? Urkoren personajea, ez?
1: Bai, baina erabakia horrek hartzen du, barku bat dago, arroken artean gelditzu da trabezka, ba, guazen ikatzia, badaki, ez dala euren ikatza, baina badoaz. Beharrezkoa da, eta badoaz, eta, bueno, gero dator historio guztia, eta gertatzen den guztia.
0: Bai, eta gero Urkok ere sekulako papera egiten du, eta jo, pentsatu egon zela, ez, interpretazioa ustekotan, etzuela aukerarik ikusten, etzuela bere etorkizuna hor, eta begira baitze lan egiten ari dan, ez?
1: Bai, inoz ezakizu, zekarreko dagoen bizitzak, eta ni posten nazi zugarriz, goen kale garaitik ezautzen dut nik, Urko, eta batera ingen du lan, eta beti iruditu zait daukala kriston artea. Baina, bueno, batzutan hori askotan gertatzen da, artista hundia galdu dira bidean, ez dalako izan inungo aukerarik euren zako. Eta hori be egia da.
0: Bai. Azken galdera ja itziar, badago esaldi bat esantzian Igorrek, esantzian ilargi guztiak aurreko pelikularekin ere izan ginen zinemiran, beti da postekoa, baina ea urrengorako arreta gehiago lortzen degun saiatzeko irekitzen agian sail ofiziala, zergatik ez, esantzian. Tegi zer pentsa ematen dizun zuri esaldi honek?
1: Ba, nik pentsetan dut barriña, gaina Donostian izan da, ba, zetena, zenbat kostatzen da atal ofizialean sartzea, asko kostatzen da, eta bueno, ba, herri honetan egiten den esfortzua da oso handia, Orduan beti, atetan gelditzea da, bihotzean ematen du mina. Zaila da, bueno, nazioarteko zinemaldi bat da, eta oso gauza onak egiten dire munduan zehar, baina, ba, euskera zinako lako posamen bat, hain landua eta, bueno, ba, berriro beba zabaltegin gelditu da, egia da,

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 9 dira, irailak 26, larunbata, eta Naiz Irratian, albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostirale guardian Gasteizen 14 urte zeramatzaten etxe bizitzan. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta segizio judiziala iritsi bainoren etxetik alde egitea erabaki dute. Itxaso León.
2: Eguerdiko 12:30 zegoen aurreikusita Nueva Fuera kaleko eraikina ustea, baina esan bezala, familia lehenago atera da. Auzoan bizi etxebizitza sindikatua eta Gasteiz Txiki elkarteek deialdia egin ondoren, goizean goizetik Nueva Fuera 28 kalearen aurrean etxegabetzea eragozteko bildu diren herritar askoren babesa jaso dute. Auzoan Bizik eta Gasteiz Txikik azaldu dutenez, Drisek eta Sanaek 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen, eta denbora horretan guztira 75.600 euro ordaindu dizkiote jabeari, hilean 450 euro. Halere, ez zuen onartu banku transferentzia bidez ordaintzea, gastuak jasota gera zitezen eta horregatik kanporatu nahi zituen. Familia sindikatutik adierazi dutenez, negoziatzen saiatu izan da alokairua eta gastuek modu gardenean ordaindu alizateko, baina jabeak etzizkien fakturak erakutsi nahi. Hainbat luzamenduren ondoren, behin betiko epaiak utzarazpena uztailaren 9 ezarri zuen, baina ostiral honetara arte atzeratzea lortu zen familiaren kalteberatasun egoera berresten duen txosten bati esker. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Haiekin batera udaltzaina

0: ere iritsi dira. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. Egun pertsona inguru koietako asko aldezarreko bizilagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak ohartarazi du bi aur dituen bikote horrek ez duela joateko tokirik eta gainera gizarte zerbitzuek argi utzi dutela ez dutela bizitoki alternatibarik eskainiko. Bi aurrengan jarri dute elkarte ekarreta eta jasaten duten presioa eta osasunerako zein ikaskuntza prozesurako horrek dakarren arriskua azpimarratu. Hezkuntzarako eskubidea ezin da bermatu etxebizitzarako eskubidea bermatzen ezpada ohartarazi dutenez.
1: Eta etxegabetua izan den familiak adierazpenak egin ditu Gasteizoi hedabidean.
2: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...
1: Politikaren arloan, Lakuako gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaiozen araua defendatzeko. Iraia Cambra.
3: Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
4: Euskera guztiona da, baita zurea ere, Martínez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzunean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan. Bihotzez esaten dizut, baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita itxaropena erabat galtzen dut.
3: Boxek baliogabetutako dekretua errekurritu zuen alderdiak egindako galdera bati erantzunez, Pradalesek esan du bere gobernuak kontrol eta prozedura guztiak bete zituela dekretua onartzean eta kasazio epaiaren aurkako helegitea aurkeztuko duela iragarri du.
4: Defender el euskera es defender un patrimonio colectivo, es defender una lengua viva, es defender nuestra propia lengua.
3: Joan den astean argitaratutako epaiak baliogabetu egiten zuen euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua horrekin batera doan memoria ekonomikoak funtsezko gutxi egitasuna duela argudiatuta. Epaiak arrazoi bakar horregatik baliogabetu zuen dekretua eta aldi berean atzera bota zituen Boxek errekurtso aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak arauaren ustezko konstituzio kontrakotasunari buruzkoak alderdi ultraren iritziz diskriminatzen azalea delako erdaldunentzat.
1: Eta esango dugu ere, Nafarroako parlamentuak foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan aurkeztutako 24 ebazpen proposamenetatik 12 onartu dituela. PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak elkarri babesa eman diote eta gobernuko hiru alderdiek beren proposamen guztiak aurrera ateratzea lortu dute. Hiru taldeek osasunari, etxe bizitzari eta erakunde demokratikoen ongizate estatuaren zein bizikidetzaren defentsari buruzko testuak elkarrekin aurkeztu dituzte. Eskuineko alderdiek aldiz arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka foru legea garatzeko proposamenaren kontra bozkatu dute. Euskal Herria Bilduk bi ekimen onartzea lortu du gobernua sostengatzen duten alderdien babesarekin. Batetik, kutxik dauden etxebizitzak automatikoki antzemateko tresna amaitu eta ezartzeko konpromisoa. Bestetik, trantsizio energetikoak sektore ekonomiko eta sozialetan izango duen eraginari buruzko diagnostikoa 6 hilabetean egitea. UPNek 5 proposamenetatik bakarra atera du aurrera, estatuak Nafarroari oraindik eskualdatu gabeko eskumenak transferi itzea eskatzeko, PPren ekimenak berriz ez dituzte bozkatu epez kanpo aurkeztu zirelako. Eta ELAk eta LABek bilera eskatu diote Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari 1500 euroko gutxieneko soldataren alde patronalari aurre egin diezaion eskatzeko. Haien iritziz, lehendakariak lidergo argia erakutsi beharko luke patronalaren zein PSEren eta EAJaren betoa gainditzeko. Sindikatuek ohar baten bitartez salatu dutenez, Confebaskek patronalak irutan itxi dio atea lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziak eta irekitzeari. Hala salatu du Mikel Torres lehendakari ordeta lan sailburuak ere uko egin diola lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko elkarrizketa gauzatzeari. Confebax patronalak hiru aldiz baztertu du eztabaida honi eta Lakuaren eta Lansaia zuzentzen duen PSren babesarekin Gasteizko legebiltzarrak ez zuen 145.000 sinadura bildu zituen herri ekimen legegilearen izapidetzea onartu. Sindikatuen iritziz patronalak langile prekarioak nahi ditu diru gehiago irabazi alizateko eta EAJak zein PSek egoera hori albidetzen dutela salatu dute. Azkenik Elak eta Labek lehendakariari argi utzi nahi diote ez dutela amore emango lanbide arteko gutxieneko soldata propioa lortu eta 1.500 euroan ezarri artea.

0: Bestelako kontuekin aurrera, abokatu kristauen Fundazio Espainiar Ultra Eskuindarrak Ernai salatu du Gasteizko instantzia auzitegian, izuzkitza mendiko gurutzea eraisteagatik. Ernai Gazte Antolakundeak irailaren hasieran eraitsi zuen gurutzea, fasismoaren gorakadaren testu inguruan ikur frankistek eta fasismoak Euskal Herrian tokirik ez dutela aldarrikatzeko eta sare sozialetan zabaldu zituen ekintzaren irudiak. Orain ohar batean abokatu kristauek ondare historikoaren aurkako kalteen delituen egitatzetzat jo dituzte gertatutakoak arrazoi ideologiko eta religiosoengatiko diskriminazioaren astungarriarekin. Gertatutakoa ikertzeko deia egin du erakundeak, gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen errekete eta soldadu frankistak omentzeko. Eta argitu, Zarantzadi Zientzia Elkartea berri datzi Mikel Zabaltza, herri ekimena, Egiarizor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu du, hiru urte beteko direla Lakumbre Jauregia, memoria leku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik, eta oraindik udalak ez duela gauzatu.
1: Duela laburteko memoria demokratikoaren legearen arabera, Donostiako Lakumbre Jauregiak estatuko indarkeriaren biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko luke jadanik. Ostiral honetan ordea, aipatu elkarteek salatu dute hiru urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egiarizor Fundazioko kideak haien haserrea eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei.
1: Horrez gain aditzera eman du egoera hau 2022 legearen esentziaren aurka doala. Biktimaren kontzeptu plural eta inklusiboa onartzen du legeak eta oroimen politikak berdintasunaren, giza eskubideen defentsaren, pluralismo politikoaren eta bizikidetzaren printzipioetan oinarritzen ditu.
2: Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
1: Legea onartu zen unetik atzerapen jarraitua, luzea eta sistematikoa izan dutela azaldu du Garaialdek. Prozesua ekin eta eragile guztiek elkarrekin lantaldea osatu zutenetik, Lakuarekin zein Donostiako alkateekin, elkarrizketa eraikitzaileak izan dituzela esan du bozeramaileak, eta une oro proiektuarekiko konpromisoa helarazi dietela. Halere, adostasun hori ez dela aurrera pauso moduan islatu deitoratu dute. Espainiar gobernuari honek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzari, memoria demokratikoaren estatu idazkaritzari eta Donostiako udalari eskatu diote berehala bizkortu ditzatela zain dauden izapide guztiak, hala Lakumbre Jauregiaren lagapena atzerapen gehiagorik gabe gauza dadin.
0: Eta nazioartean, usten ari zen areto baten aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia ukatuz, genozidioa denik, gezurrez betetako hitzaldian, Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizarteari egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu, eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da moralik gabekoak direlakoan. Gerra eta gizateriaren aurkako delituak egotzita nazioarteko zigor auzitegiak Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotze agindua nahi antzua dela frogatuta ditu da beste behin, inolako trabarik gabe alizan duelako bidaia egin New Yorkera Nazio Batuen erakundeko Asamblea Orokorreko 81. Edizioan parte hartzeko. Baina espero zezaken arren, badirudinetan jahun bera harrituta gelditu dela haren herrialdearen aurkako nazioarteko plantoa hartzen ari den dimentsioarekin.
3: Please order in the hall.
0: Biziki ezer oso ikusi alizan dalen ministro ultrazionista txistu artean, hamarnaka estatuetako ordezkariek alde egin zutela ikustean, ziur asko berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari dela ohartuta. Genozidioa zakusatutakoari estatu batuetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bitartean, bigaren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisaukatu dio Mahmud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteari.
4: Min ala hadal minbar. La tasmahu bihuduz nakbatin wa majazir ukhra.
0: Abasek Israelek Palestinaren aurka aurrera eramaten ari den gehiegikeriez jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saiez dezatela 1948 bezalako nakba bat gertatzea, alegia Palestinaren sarraskiak eta garbiketa etnikoa.
1: Thank you. eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok begirada bat emango diogu informazio praktikoari eta esango dugu uneotan goizeko 9 eta 12 direnean ez dugula nabarmentzeko gertakaririk Euskal Errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda jarraian Iker Ibarruzeak gaurko eguraldiaren iragarpenaren berri emango digu.
5: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarro ipar partean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irigitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago, goizeko 10 aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
1: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: AEKA, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
10: Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
11: Egunon.
12: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
11: Animo egunarekin, topera.
13: Laizte erabendu izango da.
11: Ai, niri baten dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
13: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
11: Egunero sorpresa bat.
13: Dago nezirratia, Kroaziako telebista batean.
0: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
11: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon Hondartzan. Eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
14: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
11: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
0: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
11: Artu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
0: Espazioko ez tia, gozoa ez zeingar ez tia.
11: Wow! Zena egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
0: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
11: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute zetz.
12: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
11: Ai, me encanta, bai. Bai,
12: naiz irratia.
0: Urte urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika burutu du Sarek helmugadenak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespen legediaren amaierarantz aurrera egitea eskatu dute. Ekimen honen balorazioa jaso dugu Naiz Irratian ostiral honetan Beinat Uribe Etxeberria Sareko bozeramailearen eskutik.
15: Egunon, udazkenean gaudela zergaitik erabaki duzue, hala, lehenagotik kaleak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
16: Aurten orokorrean eman nahi izan diogu garrantzia berezi bat 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari, iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela eta zentzu horretan hasi garaia irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin esan duzun bezala borondateak eta sare herritarretik 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
15: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
16: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren bai Bilbon eta Baionan Gasteizen gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz balantzea positiboa da, lortu dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
15: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean atxikimendu eskaini ez duten pertsonak edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriaren gana heltzeko?
16: Egia da, azken urteetatik bagatozela kasik eragile alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak haiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu finean izango da norbanak horik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
15: Une honetan, 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorren aplikatu balitz, zifrau nola datuko litzateke?
16: Behin baina gehiotan aipatu dugu legedia arrunta eta ez legedia bakarri baizik eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela bere zigorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da eta nolabait puntu horretatik salatzen dugu noski, bai salbuespena aipatu duan moduan legearen partetik eta ez hori bakarrik baizik eta espetxe politikatik ere bai.
15: Amairu exiliatu eta hiru deportatu ere badaude, ze prozeunetan dago beraien etxeratze prozesua?
16: Azken hilabetetan aipatu moduan eta berdinean jarraitzen dut tamalez, blokeo egoera batetan dago ieslari eta deportatuen auzia, hain zuzen eta aurrekari gisa ere balio izan zuen Puigdemontei eskaini zitzaion erantzuna entzutegi nazionaletik bere auziaren inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie beraien auzien informazioa eta beraz ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute bai bereiek eta bereien senide eta lagunek. Beraz, egoerak oso zaurgarria dira, gainera kontuen hartuko badugu, hamarkadak erbestean dara matzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela, bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena, eta ardura handiz bizi dugu, bereiek egunerokoan duten egoera zaurgarri hori, eta noski, aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen, egoera honen konponbide integrala ere.
15: Horre, zehazki, egoera hoi dagokionez, horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko justizia sailarekin, edo hemen lurraldeko justizia sailarekin, edo bada, bada kableren bat, edo...
16: Bai, saiakerak egin dira, noski, eta bide ezberdinak ere jorratu dira, baina erantzuna, ba horixe izan da, ez? Puigdemonen auziak sortu zuen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski, ba, egoera hori, hamarkadaz erbestean eman ondoren, segurtasun neurririk

0: bai, ezin eman daiteken pausu bada.
1: Hor, baita ere, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren elegiteak ere badira, beste oztopoetako bat. Zergaitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
0: Bai, oztopoak, bueno, puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, ba, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurreikusten dugu jarraituko dutela izaten, ba, oztoporiek erantzuten didelako, edo Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek, ba, gure ustez erantzuten dielako, ba, mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara, ba, alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien, ba, eskakizunen presio horri, ba, men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten ba, elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igandean egin genuen agerraldian aipatu genuen, eta urrez ere aipatu dugu, ba, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu, eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, ba, horrelako pausuetatik baino, guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertu egon beharko genukela.
1: Horre, nabarmendu da baita ere, ba, azken errankadan zaudetela, eta pau, behin betiko isteko helburuarekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera ematekunea?
0: Ba, nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, ba, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, ba, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu, zenbait presok bereien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu azken urte eta hilabetetan emandako, ba, bilakaera horrek, eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegune aurrera pausuek jartzen gaituztela, ba, orain, ba, zer esan, bi urte, bost urte, eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik, ba, beste posizio batetan, ez, beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta, ba, egungo egoerari heldu behar diogula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain artean iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez aratago eskuratu ditzakegula zenbait herramienta edo bitarteko, ba, oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbidea aldarrikatzeko.
1: Mm-hmm. Ba, bainaturi Betxabarri, sareko bozera malea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko.
2: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
3: Gramofonoa, historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Egunon, egunon denoi, zer moduz, Estitxu Pinatxo naiz, bai, gramofonoan gauden, naiz irratian. Eta iraileko azken saioa dugu gaur. Denboraldia hasi genunetik hirugarrena da gaurkoa eta honezkero ba, ikasi izanen duzu larunbata goizetan elkartuko garela urten. Beraz, kafea esku artean asteburua poliki-poliki hasiko dugu. Hementxe elkarrekin musika adituz eta kantuen gibelean dauden istorioak ezagutuz. Iraileko saiotan osasun mentalaren inguruan ibili gara modu batera edo bertzera. Lehendabizikoan Brian Wilsonen historiatik abiatu ginen. Sormenaz eta bakartzeaz aritu ginen eta noiz uzten dion babesleku batek babesleku izateari. Joan den astean berriz Japoniara joan ginen eta hikikomori fenomenora hurbildu ginen. Isolamendu sozialaz, bino baita musikak eta internetek kanpoko munduarekin lotzeko irekitzen aldikun bidez ere. Eta gaur, ba, iraileko azken saio honetan bertze galdera zail bat ekarri dugu mai gainera. Kantu batek pertsona bat suizidiora bultzatzen aldu. Horixe izanen da gaurko abia puntua. Musikaren historian behin bino gehiagotan egin delako galdera hori. Kantuak debekatu dire, musikariak auzitara eraman dituzte eta tragedia batzuen erantzunkizuna musikari egotzi izan zaio. Mio gaur ez dugu erantzun errazik bilatuko, gaia delikatua da eta zindagizuet konton dizibiliko karela. Ez dugu tragediarek simplifikatuko ez da kantu baten eta pertsona baten erabakiaren artean kausa zuzenik asmatuko ere. Eta bidearen bukaeran galdera bera alderantziz eginen dugu. Musikak laguntza eskatzera bultzatzen aldu bat. Ongi etorri, gramofonora.

kantu hau ez da berria, gramofonoan, lehendabiziko denboraldian ekarri genuen zentsuraz aritu ginenian. Eta egia erran, Gloomy Sundayk berak, bai ahitxuan programa oso baterako manen liguke, bere inguruan historia kondaira eta datu haunitz pilatu direlako urteekin, mino gaur bertze toki batetik begiratuko diogu. Gloomy Sunday, 1993an sortu zuen Rezo Serez kompositore ungariarrak. Handik urte gutxira kantuaren inguruan istorio ilun bat zabaltzen hasi zen. Prentxak hainbat suizidio kantu honekin lotu zituelako. Eta denborarekin ba suizidioaren kanta ungariarra deitzen hasi zitzaion. Billie Holidayk, 1951an grabatu zuen bertsio hau. Eta BBC-k etzun ahotsez kantatutako bertsio hau emititzen uzten. Eta debekua hamarkada luzez mantendu zen. Mino hemen hasten da gaur egitan interesatzen zaiguna, kantu batek eragin zitun egitan suizidio haiek. Ez dago hori frogatzen duen evidentziarik, urteetan historia gero eta handiagoa egintzen, eta argi dago ez dela zuzena tragedia hoiek kantu bati bakarrik egoztea, pertsona bakoitzaren egoera eta garai hartako testu ingurua kontuan hartu gabe. Ze pasatzen da, tragedia baten azalpena kantu batean bilatzen dugunean, ba, jaitxuan 50 urte geroago, galdera hori auzitegitara ailetu zen. Suicide Solution, Ozzy Osbourne argitaratu zuen 1980an, Bizarre of Oz diskoan.

Ozzy Osbourneren Suicide Solution da hau, eta izenburua dituta ba erraxa da kantua suizidioaren aldeko mezu bat bezala ulertzea. Bino Bob Dislik letra idatzi zuen musikariak bertze zerbait azaldu izan du. Alkoholaren bidez norbere burua suntsitzeaz ari zela. Gainera izenburuak hitz joko bat du inglesez, solution hitzak soluzioa behirten bidea rani duelako, bino baita likido baten disoluzioa ere. Eta Disliren arabera alkoholaren inguruko hitz jokoa omentzen hori. Minun larogeiko hamarkadan gazte baten suizidioaren ondotik haren familiak Ozzy Osbourne eta diskoetxea auzitara eraman zituen gertatutakoa bere musikak eragin zuela argudiatuta. Epaileek ez zuten lotura hori frogatutzat eman, ez zuten arrautu kantak entzulea berehala suizidera bultzatzeko asmorik zuenik, ez da halako ondorio bat egiteko moduan egina zegoenik ere. Eta hemen hasten da gaurko saioaren atal interesgarri bat, kantu baten hitzak gogorrak edo deserosoak izatea gauza badela, minio kantu bati pertsona baten heriotzaren erantzunkizuna egoztea bertze bat. Auzitegitatik urrunduta The Pass adituko dugu orain. Rush talde kanadarrak 89an argitaratua, gazten suizidioaz eta ura modu erromantiko edo heroiko batean aurkezteko joeraz kezkatuta.

Ez omentzen erraxa izan kantu hau idaztea. Rasikoek azaldu zuten, ba, abestia idatze baino lehenago gaiari buruz ikertu zutela, egitazko istorioak eta testigantzak bilatuz, ez zutelako nahi, ba, bizitza ederra da, segia intzinera, edo tankerako mezu simple eta paternalistarik ba, egin. Euren helburua bertze bat izan duzen, suizidioari heroitasuna kentzea. Ez aurkeztea bukaera noble edo romantiko bat bezala, baizik eta tragedia bat bezala. Eta horrek, ba, bertze nabardura bat gehitzen dio gaurko galderari. Musika ez delako soilik akusatu izan dugun zerbait. Musikariek, beraiek ere pentsatu dutelako nola solas egin gai honi buruz, bakalterik sortu gabe. Eta auzitegitara bueltatuko gara berriz, bino oraingoan eztabaida etzegoen kantaren letran, ez da sobera agerian ere. Entzuleak subliminalki jasoko omen zuen mezu batean baizik. Better by you, better than me, Judas Priest.

0: Better by you, better than me. Judas Priest taldeak 1968an grabatuzun Stained Glass diskorako. Berez, kanta etzen aiena, Spooky Tooth taldeak argitaratu zuelako lehenago 1969an Gary Craig idatzia. Nino Judas Priesten bertsioa, ba, 12 urte beranduago auzitara ailetu zen. Bi gazteren familiek salatu zutelako diskoan mezu subliminalak zeudela. Hau da, kontzienteki aditzen ez direnak bino ustez garunak jasotzen aldituen mezu ezkutuak. Bereziki kantu honetan, do it, egintzazu aditzen zela defendatu zuten. Epaiketan grabazioaren jatorrizko pistak aztertu zituzten eta epaileak ondore estatu zun soinu hori aditzen zela, bai, bino etzela nahita grabatutako mezua. Ahotsaren arnasketa eta gitarra soinu baten arteko kombinazio kasual bat zela. Eta ba, batez ere familiek ez zutela frogatu ahal izan soinu hura bigazteen erabakiaren kausa izan duzenik.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude, bai, gaur musikaz eta suizidioaz ari gara. Mino galdera zehatz batetik abiatuta. Kantu batek pertsona bat suizidiora bultzatzen aldu? Horix eta planteatu duguna. Orain arte Gloomy Sundayen inguruko kondairatik abiatu gara eta Ozzy Osbourne edo Judas Priest bezalako musikarien kontra egindako salaketa eta epaiketetara ailetu gara. Bidean Russian The Passek bertze ikuspegi bat ere erakutsi digu. Gai honi buruz, ba, arduraz hitz egiteko alegina. Ba, hemendik aintzinera galdera edo galderaren norabidea aldatuko dugu. Musikak kalte egin ote dezaken galdetu dugu orain arte, mino kantu batek kontrakoa ere egiten aldo, une edo momentu txar batean dagoen norbaiti eusteko laguntza eskatzeko edo aintzinera egiteko bultzada ematen aldigu, jarrai dezagun. Rem taldeak Everybody Hurts argitaratu zuen 1982an. Kantuaren lendabiziko ideia Bill Berry bateria jotzaileak ekarri zuen. Minutu inguruko country kanta txiki bat zen estribillorik gabekoa, mino taldeak forma mantzion eta azkenean gaur ezagutzen dugun balada bihurtu zen.

Gure gaurko historiarako interesgarriena zaigu kantu honen letra. Peter Buck gitar jotzaileak azalduzun hitzak nahita direla Remen gainontzeko kantuetakoak bino agitzez zuzenagoak. Gazteei zuzenean solas egin nahi zietelako. Mezua ez dago metafora komplikatuen gibelean ezkutatua. Mina dagoela onartzen du bino aldiberian eusteko eta bakarrik ezkaudela oroiarazteko alegina egiten du. Ba, kantu hark gero bertze bizitza bat ere izan duzun. 1985an Erresuma Batuko Samaritan zen laguntza erakundeak prebentzio kanpaina batean erabili zuelako. Everybody Hurtsen hitzak eta laguntza telefonoa jarri zituzten iragarkietan. Everybody Hurtsek kanpotik egiten zigun dei bat, eutxi, ez zaude bakarrik. Ba, hurrengo kantu honetan berriz, ahotsa barrenetik heldu da. Adams Song.

1989an argitaratu zuen Blink 182 taldeak Adam's Song izeneko kantu hau. Mark Hoppusek idatzi zuen taldearentzat arrakasta hundiko garaia zen arren, bera bakarti eta deskonektatuta sentitzen zen momentu batean. Berak azaldu izango du kontraerran horrek lotxa ere ematen ziola. Ba, kanpotik dena ongi joak izela zirudienean, ba, zaila egiten zitzaiolako erratea bera etzegola ongi. Eta hori kantuan ere nabaritzen da. Hasieran agitz toki ilunetik solas egiten du, bakardadeaz ari da, nekeaz, desagertzeko gogoaz. Bino erdi aldetik aintzinera zerbait aldatzen da. Hoppusek berak, redemption, erredentzioa, deitzen dio momentu horri. Etorkizuna berriz agertzen da, eta pertsonaiak ba, biharamune irudikatzeko aukera ere berreskuratzen du. Horregatik interesatzen zaigu gaur kantu hau, ez duelako sufrimendua ukatzen, bino ez delako sufrimendu hortan gelditzen. Eta batzutan kanta bat ez da ideia abstraktu batetik sortzen, norbaitek laguntza eskatzen dizulako baizik. Honen izena da, Hold On.

Good Charlotte taldea ditzen ari gara, ba kontua da biratan ibilki zirenean gazte haunitz hurbiltzen omen zirela kontatzera depresioa, bakardadea edo suizidio pentsamenduak zituztela. Gutunak ere jasotzen omen zituzten eta batzuk taldearen musikak momentu agitzailetan lagundu ziela erraten zieten. Eta azaldu zuten kontakizun hoiek gerota zama handiagoa bihurtu zitzaizkiela zer erran edo nola lagundu jakin gabe. Ba, hortik sortu zen Hold On kantu hau, 2002ko The Young and the Hopeless diskoko kantu hau. Mezua agitz zuzena da. Orain dena jasanezina iruditzen bazaizu ere, eutxi egoera aldatzen ahal delako. Mino kasu honetan kantua etzen hor gelditu 2003an bideoklipa egin zutenean suizidioaren prebentziorako erakundeekin elkarlanean aritu zirelako. Bideoan maite zuten norbait suizidioz galdu zuten pertsonak eta krisi suizida batetik bizirik ateri zirenak agertzen ziren eta baita laguntza telefonuak ere erakusten zituzten. 2017an Logic rapero estatu batuarrak 1-00-273-22-22 izeneko kantua argitaratu zuen. Zebaki hori etzen ausazkoa, garai hartan estatu batuetako suizidioaren prebentzioa

Musikak solas egiteko, eusteko eta laguntza eskatzeko ate bat ere irekitzen aldula. Eta tira, joan aintzinetik, ba, gaurko saio hau probeistuko dugu baita ere, norbait entzuleren bat alako egoera batean badago edo inguruko norbaitekin kezkatua badago, ba, oroiarazteko 024 telefonoa, doakoa, konfidentziala, eta eguneko 24 orduetan dagola erabilgarri. Hoixe, errandakoa, honekin bukatuko dugu. Urrengo larun batean, hementxe izanen gara berriz goizeko 9:30 inguru edo buelta hortan. Gozatu asteburua eta izan jato.

Podemos, barkatu, entzuleok astera ninduaina da goizeko amarrak ditugu uneotan, ireiak hogeita sei, larun bata, eta naiz gratiko albistegiak entzuten ari zarete, oren bai aurrera egingo dugu albistegiarekin, arlo politikoan Podemos Euskadi, udal eta foru hauteskundetako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi baititu ostiral honetan, foru aldundietarako zerrenda buru izateko, Miren Etxebeste aurkeztu da Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian, hiriburu etako alkatetzei dagokienez, Garbine Ruizek Gasteizen errepikatu nahi du, Raquel Asensio aurkeztu da Bilbon eta Xabi Marrero Donostian. Hautagai guztiek primarioetan parte hartzeko beharrezko abalak lortu dituzte. Etxebeste eta Rodriguez beren lurraldeetako batzar nagusietako bozera maileak dira egun, Ruiz berriz Gasteizko udaleko bozera mailea. Bakero, Asensio eta Marrero aurpegi berriak izango dira Bizkaiko eta bi hiriburuetako zerrenda buru gisa. Primarioen prozesua irailaren 7an hasi zen eta urriaren 13an amaituko da. Emaitzak aldarrikatzearekin batera. Lehen fase honetan, foru hautagaitzak eta hiru hiriburuetakoak soilik aukeratuko dituzte, gainerako udalerrietako primarioak aurrez aurre egingo dituzte, geroago zehaztuko den egutegi baten arabera.

Bestalde, Lakuako gobernuak Europako batzordeari proposatu dio Europaz kanpoko datu zentroetako operadore eta erabiltzaileek aparteko kargu bat ordaintzea kontsumitzen duten elektrizitateagatik. Helburua, sare elektrikoan egin beharreko inbertsioen kostua modu bidezkoagoan banatzea da. Industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailak ohartarazi du datu zentroek elektrizitate eskaria nabarmen handitzen dutela. Horrek argindarrean prezioa garestitu dezake eta sareak indartzeko inbertsio berriak eskatzen ditu. Lakuak Espainiako gobernuaren errege dekretuari alegazioak ere aurkeztu dizkio proposamenaren arabera Europaz kanpoko enpresek sare elektrikoaren edapena finantzatzeko ekarpen handiagoa egin beharko lukete beren kontsumoaren bidez. Eta esango dugu ere Garabidek bizi berritzen ari diren Hezkuntza Munduko Federazioa sortzea proposatu duela bihar kongresuaren 3. egunean Irunen. Helburua hizkuntza komunitateek elkar ezagutu, elkarri lagundu eta batera jarduteko nazioarteko sarea osatzea da. Urtzi Urrutiko Etxea eta Jon Sarasua Garabideko kideek azaldu dutenez, federazioak ez ditu komunitateak ordezkatu edo

uniformatu nahi, hizkuntza komunitateak, gizarte eragileak, administrazioak, jakintza erakundeak eta hizkuntzen etorkizunarekin konprometitutako pertsonak elkarnaldean jartzea izango du xede. Proposamena datozen hilabeteetan osatzen eta sarea ehuntzen jarraituko dute. Kurdu Lilbat, Andi Mandata, Inuin Aimun eta Indiako komunitateetako ordezkariek beren esperientziak azaldu dituzten. Besteak beste, ahozko transmisioak komunitatean erabakitzeko gaitasuna eta hizkuntza giza eskubide gisa aitortzeko beharra nabarmendu dituzte.

0: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak 144.723 euroko kalte ordaina ematera zigortu ditu berriro Siden Horra Zeros eta Kofi Bakasa. Hernaniko Pedro Orbegozoa zenor lantegia zeneko langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hilbaitzen hau 2023an. Ireia Kambra.
1: Amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak Asbiamek ostiral honetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostiako lan arloko 5 zenbakiko epaitegiak 2025eko azaroan emandako ebazpena. Demanda ez etxi baitzuen, ez zuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusirik zuenik. Auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatua egotea prebentzio neurririk gabe 2016-tik jasotzen zuen jarraipen medikoa eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaiak gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile hoia izatea kalte ordainak aldatzeko nahikoa kausazio intzidentzia denik eta Kofi Bakasak emandako datuak generiko egiak direla uste du. Asbiamen kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatzea tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du alaber langilaren jarraipena egiten zuten medikoek etzietela kasuaren berri eman ez osalani ez osasun ikuskaritzari, araudiak eskatzen duen bezala eta horrek eragotzi egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso dituzte arrazoi beragatik joan den uztailan berriena.
0: Eta Osakidetzak datorren astelenean hasiko du griparen aurkako txertaketa kanpaina. Lenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera gainerako arrisku taldeetara zabalduko dute kanpaina. Alberto Martinez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenitzeko tresnarik eraginkorrena. Arrisku faktoreak dituzten 5 urtetik gorako adingabeen familiei Osasun zentroarekin kontsultatzeko eskatu die. Ohiko Osasun zentroetan hitzordua eskatzeko aukera mantenduko duten, gainera urriaren 19etik azaroaren batera hitzordurik gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martin, Bilboko Saenz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dire irekita goizeko 8:00etik arratsaldeko 8:00etara bitartean. Beste hainbat herritan ere arratsaldeko gune osagarriak jarriko dituzte. Eta nazioartean Giorgia Meloniren Italiako gobernuak burka eta nikaba hezkuntza zentroetan debakatzeko dekretua onartu berri du. Arau hausteek 200.000 euro arteko isuna izango dute ikaslea adingabea bada, gurasoek ordaindu beharko dute hori. Dekretuak gainera italieraren ezagutza nahikorik ez duten ikasleak gela bakoitzaren 130%-era mugatuko ditu lehen eta bigarren hezkuntzan. Matrikula egitean familiek 4 ikastetxe hautatu beharko dituzte eta muga gainditzen ez den zentro batean onartuko dute ikaslea. Italiera menperatzen ez dutenek doako hizkuntza ikastaroa egin beharko dute. Ikastetxeek gizarte zerbitzuei jakinarazi beharko diete atzerriko ikasleren batek eskolan integratzeko arazo larriak edo hizkuntza gabezia handiak badituela iristen badute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta entzuleo goizeko 10:00 eta 7:00 diren honetan esango dugu neutan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean eta denbora zapur bat larri gabiltzanez seguraldia gero xagontzungo dugu goizeko 10:00 informazioaren tarte berrian. Gero arte, entzuleok.
2: Naiz irratia.
3: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbolaren itzordu berezian. Urriaren bian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
4: Zinemaz, jantzi da urtero bezala azken aste honetan Donostia, eta naiz irratian Euskal Ekoizpenak bertatik bertara ezagutzeko tarte hartu dugu bigarren kafean. Gure mikrofonetatik pasadiren Euskal sortzaileen esanak berreskuratu behar ditugu urrengo minututan. Naiz irratia, zinemaldian.

0: guazan bada zinemaldiko lehenengo elkarrizketarekin eta, venga, kokatu ingo zaituzet pixka bat. 1930ean, Bizkaiko Labe Garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handienetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bitartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukagulako jabe bat, nola basoak, ala itxasoak dakarrenak. Testu inguru horretan eta euripean, euri askorenpean, elkartu ditu Igor Legarretak inurri asko. Eta horrela abiatzen da, inurri itxuak, itxaso zakar baten aurrean, gizakiaren eta moralaren arteko muga ere lausotu egiten baita. Ramiro Pinillaren eleberritik pantailara ekarrita, gaur bertan izango du estreinaldia Donostiako zinemaldian, eta gurekin da protagonistetako bat, esan bezala, Josean Bengoetxea, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, gustora. Irrikitan, pelikula aurkezteko, ja gina dago, dena amaituta dago, pentsatzen dut izuz, ere gine ongo ala, baina oen hori inberda azaldu, ez?
0: Zinemaldian gustora ibiltzen zaren horietako zara, edo agian prentxia kompromiso hauek pixka bat...
1: Aztoratu egiten nago, festivalak, bai. Gero eta gehiago gaina, ez tegita dina izango tean, edo hemen gustoan nago erabat, zuekin, vamos, etxean bezala nago. Habe hemen dikana horrean, zer gertatzen dan, goizan nola joten dan, baina hemen oso gustoan nago.
2: Baina Ingo jori ikusi dut horrentxe beren mugikorrean, gorkatxoarekin argazki bat, atzo, zoriontsu ziren.
1: Atzo hasi genuen festivala, bai. Anoetan.
2: Tristuriak etzien asko iran.
0: Ara.
1: Anoetan.
0: Futbolak ere badu bere lekua zinemaldian, eh? Beti, nola den posible. Bueno, lehenengo galdera...
1: Pelikula, beste pelikula bada.
0: hori da. Lehenengo urtean galdera bat aukeratu genuen, gure gonbidatu guzti egiteko, eta urten ere jarraipen emango diogo. Eta galdera, Josean, ea gogoan duzun, zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bueno, mira, ari da pixka bat, guain gero aurkeztuko deuta hori, baina ni nire auzoan bazen zine bat, Dunixiz izenekoa, hemen zaudetan ez tezo esautzen, ez nuen esautuko, eta han westerrak zian, gehien bat, baina ez dut bat gogoratzen konkretuki. Gero ja historian, Donostia gogoratzen dute El Coloson Llamas, edo, hori bai.
0: Bale, ba, orain ja pelikulan murgilduta inurri itxuaken ingurune arituko gara, eta galdetu nahi nizun, Josean, pelikulan beharrak eta muturreko egoerak eraginda sufrimendua oso presente dago. Eta interpretazioan minak pixua du. Nola heltzen dio aktoreak horri? Mainbesteko min eta sufrimendu eta emozio dauden gidoi bati?
1: Puf, ba... Zer esango nizuke? Mina guretzat materiala da, ez? Historiak eta kontatzeko, beraz, guk oso ondo pasatze dugu. Minak azaltzen eta bakizu eta komedia itxen eta baita dramak ere bai. Nola esango nizuke, horre pertsonaia dago filtro bezala, ez?
0: Bai.
1: Eta filtro gero egia da, pelikula honek baldintza oso beretziak dituela, jendek ikusiko du gero, kaitzak eta dentatik dago, eta hor fiziko kire, ba, sufritzen duzu, gero, gehiago sufritzen duzu horrekin, ordutegiekin, lan baldintzekin, edo horrekin sufritzen duzu gehiago, baina personaiaren minarekin guk, ez nizuzuk esango ondo pasatzen guni, baina hori da gure, horretarako gaude honetan, ez? Horretarako gaude beste zertarako.
0: Aipatu duzu, kondizioak, ez dugu spoilerrik egingo guk pelikula ikusteko aukera izan dugu aurretik, eta asko gustatu zaigu, baina trailerrean jada ikusten da, euria, gaua, ekaitza, nolako eragina dauka horrek baten interpretazioan?
1: Ba, bai, badu, hor badago, zer esango nuke, ba, zerbait ia irreala esten, ba, eremu batera eramatzen zaitu, ez? Eta eremu horiek ere oso... Gizakiak ere norberak badauzka gure bai, ez? Iluntasun hori, ekaitz horiek, eta hor daude. Zan dute, berez, Ramiro Pinillan elaberrian oinarrituta dago, hanen argia saltzen da, egoera guzti hori. Egoera hori, personak, gizakiak berak eramango balu bezala barrun, ez? Hori, nik uste dut hori saiatu direla edo garela egiten, eta isladatzen dala, ez? Ikuste guzti hori da atmosfera guzti hori norberaren barruan ere badago, ez?
0: Liburua aipatu duzu, irakurri behar izan duzue liburua, presente duki duzue prozesuan liburua?
1: Bo, nik liburua irakurri nuen. Ni, bueno, nahiko frikia naiz eta honen berri izan nuen bezen pronto liburu hartu nuen, gero zuzendarek esateizu, etzazu, liburu irakurri mesedez, digo, bueno, ja irakurri ez.
3: Berandu. Eta bazara liburuak irakurtzeko zalea, libururik bada, behintzat,
1: bueno, bai, bai, baina batez ere, bueno, pues, hainbeste maite dugun lanbide honetan oinarritututa dauden historiak eta, ez, osea, guruan daudenak, eta nik irakurri nuen, ez galderaztak izin zan, baina...
0: Bai, ja, irakurri dezun eta, bai.
1: Bai, irakurri nun eta bai, iazan, txundituta otzin nun, liburuak, ez, no, ostras, ba, nuken honen berri eta puf, ez gutxi jakin izan dan hemen, hemengo idazle baten, usto gaina sari potente batera mantzuela, ez, Premio Planeta,
0: hori da, bai, holakon bat,
1: universo,
0: bai. Pelikula, esan bezala, spoiler gehiegi egin gabe, baina, bueno, familia erdigunean dago, eta familiako kide hori edaz ez dut itzen zer gertatzen zaien, baina bai lantaldeaz, zer muzko izan da, ba, Urko, Itziar, Unax, guztioiekin lan egitea.
1: Ez que, emozionatut jenaiz, honetan, osea, jende, Zene, toki guzitan, lanbide honetan beti topatzen duzu jende zoragarria, baina pelikula honetan, ez que familia bat, sortu ez, gara, nik uste dute euskal aktoreok orokorrean osatzen dugu la familia potente bat, eta eozein ekoizpenaren barruan zaudela nabaritzen duzu, ez, beti dago oso harreman berezi bat. Denok batzen gaituena da, dena ematen dugula, eta aldi berean, ba, pues, txorrada gutxi dago hemen, esan dute norbait ardi beltza, agertzen bada, bakatu ardi beltzak, baina, ba, nabaitzen da, zuritu behar izaten du, harima edo ez dakit, eta pelikula honetan familia bat osatu dugu, o gara, ez dakit, denak, oza, izenak aipatzen hasiko banitz, nuke bukatuko.
0: Ze polita. Eta Igor Legarretarekin ere, uste dut, bigarren aldia dela lan egiten duzula, ilargi guztiak, hirugarrena da?
1: Bai.
0: Hirugarren aldia, eta aldatu da lan egiteko modua bakoitzetik?
1: Bueno, personaik oso desberdinak izan dira hirurak, eta Igorrekin lan egitea lujoa da. Lujoa da. Osa da, benetan, tipua da, niko estatu honetan, edo nik bentsan lan egin dudan zuzendarien artean handienetakoa da, handienetakoa. Osa, oso, bera tamainan ero zondia da, eta etzaioka bitzen alere, daukan izatasun guzti hori. Hori da, asko da kizineari buruz, eta izatasun handia dauka, eta oso erresa da, berarekin lan egitea, edo kaina bat hartzea.
0: Jo, galdetu nahi nizun, hemendik 10 urtera, pentsatzen, norbait galdetzen badizu, inorri itxuak filmearen inguruan, ea zer gogoratuko zenuken lehenengo, estenaren bat, pertsonan bat, leku bat, sentsazio bat, baina agian lantaldea.
1: Bueno, zuke esan dezu, ez dakit, hemendik 10 urtea ingo jazu galdera, ez dakit, baina guzti hori bai. Ere gogoratzen dut, gogoratuko nuke edo agian astu egingo zait, osea astu egiten ditute ba hori baldintzak nola rodatu denun, ze pelikularen eren bat edo dena ekaitz baten barrun murgilduta da eta hor barruan geunden, hor dago efektuak begoten dira, baina euripean, aizepean egon ginen eta orduak. Beraz hori ere bai, eta lantaldea zesanik ez. Igor bera, eta, bueno, hori.
0: Bada beste detaile bat, eta da euskalkiarena. Bizkaitarrez ari zarete, hori, bueno, errexia egin zaizu, edo eduki duzute, ez dakit, aholkulariren bat, gomendioren bat, nola lantzen da hori?
1: Bai, beti izaten dugu, aholkulariak beti izaten ditugu. Nik asko maite eta euskalkiak berreskuratzearen ideia hori ez edo asko. Ere baditu nire barne gatazkak eta noraino egin, noraino ez, esan nahi, nola, ze hori erabakiak hartzen joaten zera, eta ni asko murgiltzen nahi zera bai horretan, eta hori, bueno, ba, askotan, batzutan ikusten dut, ez euskalkiekin bakarrik, eh? Beste hizkuntza baten lan egiten naizenean ere bai, eta ikusi izan ditut nere pelikulak eta nireak ez direnak, eta jo, askotan presondegi txiki bat bezala ikusten dut hizkuntza ere bai, esan du, ba, ondo dago, aktorea ona da, aktore ona da, eta hori, baina ez nuke esango hizkuntzaren menpe jartzen zaituela, ez, baina askatasun puntxu hori, behar dugun askatasun hori, desinibizio guzti hori, olako jantzi bat, ze jantzi bat da azkenean ere bai hizkuntza bera, ez, era aukeratzen duzun hizkuntza hori, aske edo izaten edo askotan ez du laguntzen, beraz, ni zalea naiz, baina lan handia egin behar da atzetikan, hori esango nuke, ez? Mm-hmm. Lan handia egin behar dela, ez dala bakarrik testua bota, eta ezak izan, mm-hmm. ze testua bota behar da, baina astu egin behar duzu testua, eta hori ba, ez daukagu kapazitatea askotan hori egiteko. Hala eta guztiz ere, nik maite dut, hainbat euskalkiekin izan ditut eta beti hori teknikoarekin elkarlanean aldiro nik uste dut bai, ez bakarrik fikzioan baita gizartean hori baita ere ba ez horri aldarrikatzaren aldekoan ezela.
4: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea. Eriotza zurretan somatzen da.
5: Aldugun danak arri behar dugu karabineroak edo horretik.
1: Karabinero.
0: Memoria ariketa bat da, inorri itxuak aipatu duzuzuk, bueno, ez ezaguna dela ez, pixkat gure historiaren zati hau, eta iruditu zaigu zinemaldian, bueno, lehen aipatu ditugun euskaleko izpenetan, bueno, dexentetan lantzen dela memoria, eta urtengo edizioko gaia ere izan daitekela. Iruditzen zaizu zinema behar beharrezkoa dugula, ba horrelako memoria ariketak egiteko edo gure errepasoa egiteko?
1: Bueno, erantzuna hor dago, ez, galderan dago, argi dago hori, ez. Hala eta guztiz ere, hemen memoria dago, baina nik uste dut, pelikula hone, historia hau ez dala pasatzen, ez, nola esango nuke, garai, bai, pasatzen da, gertatzen da garai konkretu batetan, baina hor gertatzen den guztian ikuste dut oraindik claro oso ilun dago berez holako ezin dezako imaginatu horlako egora bat gaur egun konkrezioan, ez? Mm-hmm. Baina nun ez da gertatzen ari, jendeak ez daukala etxea berotzeko. Ez ala hori gertatzen ari gaur egun. Eta aldun guztia egin behar duela etxea berotzeko, eta familia guztia jatzen dela. Esan edo, hor gertatzen den funtsa pilpilean dago. Nik ala ikusten dut behintzat, ez? Eta bai, ikusten dudana da, ba, hori fresko bat, ez? Osa, margo handi bat, kuadro handi bat, nun guzti hori agertzen den. Historiari begirada bat bota baino, ez? Zan, bai. Nik uste, iruitze zaite, Igorrek hori hartu nahi izan dula, elaberri hori, bueno, ba, gizaki hoi gaur egun ere gertatzen zaizkigun gauzak kontatzeko, ez?
0: Bai, den ikustet ikusle bezala ere nabaritzen dela hori, eta historia bera edo zehatza, data zehatz batekin edo ikatza erdigunean jarri beharrean familian
1: hor jartzen du puntua, askotan gustatzen zaigu hau gertatu zen, ez dakin noiz eta fizikoki ere badaude hor elementu batzuk kokatzeko nontza oden, nik uste dute Igorrek alde egiten dula hortik. Mm-hmm. Eta, bueno, sartzen bazea pelikulan sartzen zea eta bestela ez, ez? Mm-hmm. Baina, orduan, bertan sartzen zea jakin gabe, distantzia hori hartu gabe, nik uste dute, bueno, distantzia hori hartu behar balima da, bakoitzak ikusle bezala aukeratu dezala, ez, erabaki hori, baina...
0: Mm-hmm. Ikusiko dugu ea ikusle gero arratsaldean estreinatzen denean zer esaten dute, esan bezala guk ikusteko aukera izan dugu eta bat gatoz guztiz, behintzat somatu dugu Igorrek helarazi nahi zuen mezu horrekin eta zek lantaldean ere egindako lanarekin, baina ez da zure pelikula bakarra zinemaldi honetan, ba zaude gehiagotan, Sakamantekasen zaude, Azken Agurraken zaude, jendeak esango du, gizon hau landa lanari da.
1: Ba, ez dezala esan, ez bestela, bera hor, parean daukat zuzendari bat, eta,
0: zonjo,
1: ja, honekin ez dekio kontatu. Ba, bagizu, boladak dira, ez? Boladak dira, eta, bai, aurten nola, hola tukatu zait, eta bai, esan, eta oso gustura, ze irurak oso lan, irurak ikusi ditut. Beste laugarren bada paseon ere bai, baina hori Torontora eraman dute, eta aste honetan bertan, ez zuen arrakastan diarekin ere bai. Eta Laurak, oza, Laurak ikusi ditut, eta jo, ni horrekin gatzen naiz, oza, pelikulak, ze, ederrak, eta handiak egiten diren, ez, hemen.
0: Ba, bai. Zalantzari gabe?
2: Bai, agurtu horretik nik gauza, doa, gara pendiente gizan honekin.
0: Bota.
1: Atzoko ez, ez?
2: Ez, losi. Ah. Bigarren kafean futbolaz nahiko gutxi egiten du. Baina, bueno, gauza gehiago pendiente, baina bat hauxe da.
6: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Ba, entzuleok, guk Gronsen gosaltzen dugu, baina gure izarrek ere eta diamantezko gosariak tartea akaso hasi aurretik aurkeztu behar genuen, eta ez entrevistaren amaieran, baina Josean Bengoetxeari izan behar diogu Gronsen gosari bat oparitu behar diogula. Beraz, gu oso arrautza benediktinuen zaleak gara, Josean? Eta Gronseko arrautza benediktinoak ikaragarri onak dira.
0: Amezketakoak dira arrautzak, ez?
2: Oh! Bai,
1: amezketa parrotzek.
0: Bai.
1: Ni, baki, zu, Fernando, amezketaren txat handatik datorela, ez nes historiak inaziko, baina, bueno.
2: Aizu, ba, hemen pare-parean, Grons, orain nahi baduzu, beste momentu batean, beraiek badute dagoeneko zure izena, badakite bertan gozalduko duzula, eta zai izango dituzu, bertan gozari eder bat egiteko.
1: Eta pelikula daukadan bakoitzen eta aurrikona egingo diezu entrevista eta bidali arantzatzen.
0: Datorren urtean ikusiko dugu.
2: Urrena banuenik pendiente zurekin aipatu bezala, da, behin saksuarekin gure laborategira etorri bartzen nuela. Eta nik pianoan bi bos bat batzuk plantxatuta zuk improvisatu egin bartzen nuela.
1: Hori egin behar da. Benediktino baino leheno, hori egin behar da.
2: Josean Bengoetxea, mila esker, eta gozatu zinemaldiaz eta zinemaldiak dituen ba momentu orotaz, eta ikusiko dugu laizterrekar.
1: Eskerrik asko, plazer bat izan da.

0: Orain txarekinen kontura zen hemen Josenekin, claro, entzule bat orain joaten bali mada gronxera, esan ezkaixo Josean menguetxia nahi, posaltzen ator. Hombre, a ver, nik
1: badakit,
0: Ibonek eta Itziberrek osondo dakitela norren Josean menguetxia, eh?
2: Ni baspari banua ya,

0: Zoramena, infernua, bizkaia, euria, gernikako euskalkia, askatasuna eta paiazoak. Horiek guztiek elkarrekin deskribatu dezakete 2000-garren urtean bidea egiten hasi zen euskal musika talde bat. Askatasuna zabesten zuen taldea, bere izena kontrakoa zioen arren, Gatibu. Bimila eta hogeita bosgarren urtean agur esan zuen taldeak, baina hori iritsi baino lehen izan ziren horren berri emateko elkarrezketa, kontzertuen prestaketa, izan ziren boise eta izan ziren taldeko agur kontzertu ezberdinak. Une ederrak, tristeak eta gora beratxuak bizitzeaz gain, pixkanaka taldeak holtzak nola utziko dugu zituen pentsatzea tokatzen zen, eta hori guztia bildu du Pausokaeko Izetxeak ondutako dokumentalak. Gatibu, agurresan barik izeneko lanak, Jabi Elortegiren zuzendaritzapean, zinemaldian, zinemira sailean bere tokia izan du aurten, eta horregatik da gaur gurean Jabi Elortegi, egunon, eta ongietorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Jabi, lehenik eta behin, hemen beti galdetzen dugun galdera da zinemaldiaren giro honetan, ea gogoan duzun zinema aretoetan ikusi zenuen lehen film hori.
1: Ba, ez dakit, uste dute nire lauko akordatzen aizelan gurasuekaz, da ba, ez dakit izango ziren, edo ETE, edo Superman, edo olako pelikula horiek familiarekin juten ginenak, eta oso pelikula handiak, superproduzioak.
2: Dira ze kasualitatea, atzo izaskun arandiak zantzegun, Superman izan zela bere lehenengo pelikula baita ere.
0: Ba, galdera ofizial hori ja erantzuna, lehenik eta behin Jabi galdetu nahiko nizuke, ea proiektu hau hasten den momentuan, hasten den zuengandik Gatibura edo Gatibutik zuengana?
1: Gatibutik gure gana. Ni aldezen lagunen nahi aspaldi, eta bueno, eureke erabaki zutenian ba, dena ustia, ba, alezek izan duzten, jo, Jabi, ikusten duzu dokumental bat, edo zozer eureke ezekiten, zer egin, zer ez, bai, bueno, zozer itxia, eta zemat, zelan egin leike hau, edo zelan, zemak kostatzen jaku hau itxia. Eta, bueno, ni Gatibu salie, alezen lagune, eta zan, bueno, ba, guazen ikustera, ia diru lortzeri badagoen, ia interesa badakan, nire Gatibai, baina lehenago nahi dut, zego kasirurekaz berba egin, ikusi zelan arnazten zuien, eta hori, egin eban eurekin elkarrizketa bat, ikusi eban nola dagoen gauza, eta erabaki genduen aurrera itxia.
0: Beraz, elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela, zer kontatu, eta bueno, ikusi dugu dokumentalean ere
1: bai, bazegoela. Bai, elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela zer kontatu, eta bazegoela zer ez kontatu, bai. Bai. Osea, euren gai min itzen txoien gai epe bai, ez? Eta nik hortik jun izan dut. Ez min itzen txoien gauza pakarrik, baizik eta nik izan otxien eureri, ez dutela nahi dokumental bat egin bideoklip bat beste baten atzetik. Hori mundu guztizek ezagutzen dauela, Gatibu danak ezagutzen dauela, euren abestizek, eta beste zozer kontatu nahi dugula. Eta ba, zeuden hor, ba, zauri batzupe bai, eurepe konpondu barik, eta, bueno, ba, guazen danari buruz hitz egiten. Eta haurek esan zegoen, bueno, ondo da, zeukuzuna egin, zu galdetu eta guk erantzun gogu.
0: Beraz, galdera erantzun horietan, galdetu nahi nizun ez, pixkat, zer ikusiko dugun, ikusten dugu haiek izketan kamarari, baina ze ikusiko da, edo oraindik ikusi ez duenaren zat?
1: Bueno, ikusiko dugu pixka bat zelan dan talde baten atzien edo artista baten atzien pertsona bat dauela, sufritu itzen dauela, oholtza gainean jente guztia alde daukala, baina gero ba, momentu batzutan ezet, une gogorra, pe bai, ba, taldekide bat hil zan, bueno, ikusten dira horrek, erabakiak, bakoitzan nortasuna, eta bebain ikuste dut ikusten dana horratzeti da 25 urten paso hori, ez? Bakoitzak aldau ikusi bere buruen bebai, zelan 25 urtegaz bikote bategaz altzara hasi gauza asko dakazue koinziditzen duzue gauza askotan, baina gero bakoitza bere evoluzioa dauka eta horrek ez du esan nahi geizki eramaten garena, baizik eta bueno, ustea, eske lehen bat izan ginen eta orain desberdina gara, ez? Eta momentuan ba bebai importantean ikuste dut erakusten dauela importantzia agur ezateari, noiz esan agur, da zelan esan agur. Ze honek agur esan da bie, momentu alto baten, hiru bek 45.000 pertsona sartzen kontzertutan.
0: Ja, aipatzen duzu ez, min batzuk plazaratzen diela, aldaketak nagusi direla igual ba badagolako ba urteen poderioz pasatzen den harremanen aldaketak argi izan zenuten hasi zinetenean grabatzen aldaketa hoiek hain erres erreflektatuko zienik edo ikusiko zienik ezberdin?
1: Ez, batez, batez. Zu azkenien ni fikziñotin ator eta horbetikoaz gidoiegaz, pertsonaien perfila eta argi daukagu eta hemen zoaz, bueno, hau kontatu nahi dut, baina derrepente ikusten duzu, ostia, hemen hau ezin zintxe konta, ze ez dakitz bakotxak bere perfila duka, bere bizipenak, bere motxila duka atxian, hogeita bosturteko motxila, historia, bueno, zuk ez dakizun ni zale moduan enekizen historia batzuk, eta orain ikusten dut historizak, eta orduan hor azten zara ba, gauzak kontatzen da, ikasi behar dezu, edo azkarra izan behar zara jakitzeko, bueno, nik hau nahi neban, horrela konta, baina orain beste erabatera kontakot, eta horrek ere kontatzen du.
0: Aipatu duzu ez, hasiera batean bilera bat egon zela, hortik atera zinetela pixka bat ideiak zehaztuz edo, urtebeteko tartea kontatzen du dokumentalak, nola joan zineten grabatzen hori, pixkanaka erabakitzen, ba, boizira doaz hori ere grabatuko dugu, nola
1: bai.
0: Joan da ba?
1: Ba, bueno, markatu neban olako itoak, ez? Lehenago ziren elkarrizketak, egin eban elkarrizketa luzeak eurekin, bat egin eban bakoitzakin ba, profesionala, eta bestea ba, pertsonalagoa, ez? Eta orduan egon ginen ba, bakoitzakin bi momentutan olan luzeak, banaka, gero bebai, bueno, zeuden hor itoak nint nahi nebanak, bazan Gernikako azken kontzertu, eta azken disku eurena, gero zegoen atzerrira azken bidaia, boizera, gero zagoen lehenengo taberna eurek batzen ziena, Zepe tabernan hor ba, elkarrizketa eta kontzertua itxia. Osea, nik baneukan olako itoak, ba, nire historizan horrek izango diela puntuak, eta gero batetik bestera joango arela erabatera edo bestera. Eta horre gauzak ba, definitu gendun, Urepel bebai, Urepel da ba, Gatibu lehenagoko abestiz eure komposatu zauina, kontzertu guztizetan joda guina, eta sekule ezien egon Urepelen. Orduan, bueno, polita zen dokumentalan, azken biran, ba, bertara jutia, ganea Urepelen fitok abesten zuen lehenagoko abestize, lehenagoko diskuen, zoramenan, eta fiton etxian egon ginen bebai berarekin, abesten da, bueno, orduan badaude ituak olan, bueno, dokumentalan markatzen dienak.
0: Bai, izango nuke gainera Urepeleko momentua badela, ez? De momentu polit bat edo, eta gainera barrerako ere eragiten duena, ze ikusten dugu hor oltza erortzeko beldurra ere bizitu zenutela momenturen batean edo beste.
1: Bai.
0: Dokumental hau ontzen zinazte momentuan ara ere egon dira, tarteka sortu diren ba, momentu espontaneoak, eta momentu mingarriak ere, aipatu gabe zindegulako utzi, ba, momentu Alixek eukizuen basareetako istilu ura, horrelako tarteak sartzea argi eukizten uten sartu behar zirela, istilu hau gertatu zen unean argi zen uten sartu behar zela, ez beldur bat sortu zen hor sartzearekin.
1: Nik bai, nik dudabarik, bai zuzendari moduen, bai Alexen lagun moduen, bai, argi neukan horreri buruz hitz egin behar zala. Ze, bueno, uste dut ziela berba proposak izan, edo, bueno, ez dakit, akotxak ikusiko zer, baina nik uste dut ziela aldez ba, momentu hortan esan zauena, uste dut berak ez daula horla pentsatzen, baina esan zula, eta hori argitaratu behar zala. Eta badakitxe urentzako momentu asko sofritu dabila, irurek, banda moduen, ales pertsonalki, eta horri buruz hitz egin behar zala. Eta hitz egin dugu. Eta nik uste dut, nire omenaldi urentzak bebait dala, gauzak hitz egitea, eurek ez dauina hitz egin. Eta nik hori giltz hori ematia, ez? Bai hori, bai basu jolearen hilketa, eta nik neukan, ba, neure omenaldia, hemen dakazue, zuek hitz egiteko horreri buruz.
0: Bai, aipatu zuez, Mikel Caballero hiltzen hau ontzen ari zinetenean, prestatzen ari zinetenean, eta ikusten da, ba, elkarrizketetan ere, ba, tartetxo bat eskeniz, denak momentu txarra izan zela denentzat, oso unkigarria ere momentu hori dokumentalean, hortik gutxira zen kontzertua eta hortik atera behar zen aurrera. Nola izan ziren grabazio une horiek, ze suposatzen dut taldean entzatere gogorra izan zela?
1: Bai, bueno, hori baino urte bete lehau izan zen, baina, bai, bueno, azkenean nik igartzen eban tristura bat zeuela, Mikel hil baino lehen, nik Mikel zoritzarrez dut ezagutu, pena handiz, bai, Mikel hil baino lehen banda utzi zauen, orduan, ba, gauza asko ezien hitz egin, eta ez duzuneko hitz egiten ezatezu, bueno, guazen denpora ustiko dugu hitz egiteko, eta derrepente olako gauza bat gertatzen da, ezatezu, ostia, jun zaigu hitz egin gabe, ez? Eta nik esan nion, bebai, bai Alezi, eta bai Aimarri, eta Gaizkari, oneri buruz hitz egin behar da. Hitz egin behar da, eta guazen hitz egitera lasai, lasai, azkenean sentitzen duzuena oso egiazkoa da.
0: Grabatzen ari zineten bitartean, momenturen batean edo beste utzi diezu taldekidei esku hartzen dokumentalean, edo dena izan dira zuen erabakiak, talde teknikoaren erabakiak?
1: Bai, dana zan da neure erabakize. Eurek sekule ez tozti esan, horreri buruz ez hitz egin, oneri buruz bai, nik banik izan zentsu ziren gai mingarrizek, eta horre ba kontu handia hoakin ibili bian nintzela, baina ez. De hecho, eurek bukaera arte ez dago ikusi dokumentala, eta lehenoko aurkezpen batean gendun lagun artean, eta nik izan otzien guzu ikusi lela hue lasaia juteko, eta ez. Hoi ziren agertu ziren bertara, akojo nauta, baina gero gustora atera ziren.
0: Hori galdetu nahi nizun, Bilbon esango nuke okerzuanago, ikusitzen utela, ba, hori, jende artean, ekoiztetxeko kideen artean, eta haiekan zein izan ziren ba, pantaia itzali eta ondorengo hitzak, ze iritzi zuten haiek?
1: Ba, polita izan zen, ze zuti jarri ziren, elkarri bezarkatuta, eta, bueno, oso gustora geratu dira. Baina hala ere, hori izan zen martxuen, azkeneo kontzertu abenduen izan zen, eta atxo izan da estrenaldia hemen.
0: Bai.
1: Ja, behatzi hilabete pasata gero, eurek berri ikusi dabe hori, bigarren aldiz, eta beste emozio batzuk izan dira. Nire albuan egon dira, bai batean, abestian, bai Alez da, bai Gaizka, ze Aimar oporrotan dago eta zine izan detorri. Eta denporaren arabera, denpora gehiago pasadala, emozioak beste batzuk izan dira, bebai ikusten duzu zer utzi duzun, distantzia gehiagokin, malko batzuk ere egon dira, eta, bueno, desberdin izan da, politxe izan da.
0: Eta publikoaren gandik, zer jaso duzue? Hasiera bateko Bilboko horretatik eta oraingo honetan zinemaldian, bueno, igandez estreinatu zen hemen, zer jaso duzue?
1: Ba, jaso dugu, oso gauza honak, egiz esan, zinemaldi zen beti dala dana alde, ez? Ez da errealitate handize, bai, bueno, jaso duguna oso gauza hona dira, jente guztize, bai, nik uste dut, bai gatibu zalea izan edo ez, gatibu zalea izan, dokumentala ikusi dezakezula, eta eurekin bizi, eta eurekin emozionatu. Osea, uste dut, politxa ala, eta jaso ditugun berba guztizek oso politxe dire. Oso politxe, dana alde, eta batez bezaten txuienean, jo, zela burra, eta zuk badakizu, laro eta bi minitu diela dokumental bat entzat, dinozu, bueno, ba hori, gauza, ia piroporik onena da.
0: Eta pixka bat bukatze aldera jabi, galdetu nahiko nizuke, ea, bueno, dokumentalak zer bide egingo duen, zinemalditik kanpo zein den, hurrengo bidea.
1: Bai, bueno, ba, hemen aurkeztu, gero aurkeztu gendu natxo, gero ongo dia beste pipaze, zinemaldian, gero Bilboko zinebin ongo dabe bai, eta gero azaroaren 27an zinemaretotara jongo da. Lehenago hiriburutan, eta gero herrietatik jongo da, bai funtzionatzen. Eta hori eta gero, ba, ez dakitxe noiz, martxuen edo lan, ba, ja ETV-ko primeranen egongo da.
0: Beraz, ikusgarri izango dute entzuten ari den orok gogoa piztu da zaio elkarrezketa honetan zer, azkeneko gauza jabi zergatik ikusi beharko luke beraz entzuten ari denak.
1: Ba, nik uste dut guretzako gatibu belaunaldi bateko banda sonora izan dela, eta jun behar zarala ze gauzak mobitu itzin jatu. Bai musikaren bitartez, o bai gatibu gaz bizi izan duzun gauzakin, edo bai zeure bizitza atzeraz botatzen duzulakon, eta gogoratzen zara, ostia, konturatzen zara, eta gozturte pasadie, zein jo nire bizitzigaz, nondin oran, irazmu hausan, eta non amaitxu dut. Atzo, pasita gero, nire lankide bat, gaztiagoa, nek desente gaztiagoa, ez talagati buzalie, da esan duzen gauze bat, eta geratu nintzen, jo, esan duzen, ez naiz izan konstiente neure bizitzen gatibun presentzize zela. Ze sekule ez dut jarri musike bat, baina derrepent orain dokumental ikusten konturatu naiz, adibidez, udalekutan ez natzen ginela eta alkondarie, eta danako harreka, eta hori ere politxa da, ze azkenian pelikulak daukana edo zina daukana da, bakoitza reflejatzen dala edo ikusten dauela bere ikuspuntue, eta hori da politxe, eta gatibun hori ere pasatzen da. Naiz eta gatibu sali bazara, jun behar zara bai edo bai, oza, ezin zara pasa. Bekera jun ziren 45.000 pertsonak, erdize padatoz, ni pozik, eta dana padatoz, posaua. Baina ez pasara gatibu sali be, jun behar zara, da ikusiz, geure Euskal Herriko parte bata, geure hizkuntza da, geure euskeriek nola bidaiatzen dauen beste munduko leku batzuetara, eta nola zabaltzen den bai hizkuntzi eta geure kulturia ikusten da musika bitartez, eta horretako nindarra. Osea, danadako dokumentalak.
0: Perfecto, Javi, ba, mila esker abuztia kontatzeagatik, eta espero dezagun jarraitzea hitze ederrak jasotzen, eta agian malko batzuk tarteko.
1: Hori da, ba, eskerrik asko zegoeri, eta guzu gineko mengauz.
3: Entzuleok lorak eskintzen gatiburen zoramena diskotik, esandakoa, dokumental ikusten baduzu, piztuko zaizkizuen nostalgiak. Eta uste dute zuzendariak berak Javi Elortegik aipatu duen bezala, 25 urte, zer egin dut bizitzarekin.

0: Bere joare soinuarekin amalurra esnatzen duen omen da benetako joalduna. Eta soinu horren atzetik doa Aiara, joare je film laburreko protagonista. Joaldun izateko ametsa duen eskatoa. Hain Donostiarra den jaialdi batean, eskertzekoa da kostatik atera eta beste txoko batzuk deskubritza. Eta hori da Ekaitz Bertizek egiten duena. Ituren eta Zubietako inauterietan murgildu gaitu, tradizioa ez ezik, belaunaldiz belaunaldi transmititzen den mundu bat erakutsiz. Oituraren, komunitatearen eta norberaren leku aurkitzeko nahiaren inguruko historio bada joareke. Eta hementxe estrainatu da, Gimoak sailan, egun honekaitz.
1: Barkatu mikrofonoa igo berko dizu, gure emai egun honekaitz.
2: Egun honekaitz.
0: Bueno, gure zinemaldiko gombidatu guztiei galdera berbera egiten diogu, eta galdera da, ea gogoan duzun...
1: Spoiler goiuri.
0: Zer?
1: Bere maite duta, ez da izango azken egunetako Superman... Eta,
0: maite duta ez?
1: Osa, barkatu, bere lehenengo... Bere erantzuna, ez da izango orain arte jaso ditugunen parekoa.
0: Ez dakigu?
1: Nik badakit.
0: Bueno, ba galdera da, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
2: Bueno, nik uste baiet. Honez, lehenbizikotarekoa bai, nik uste esan duzela Titanic.
0: Oh.
2: Bai, minio, ze egintzuten remasterizazio bat, eta bigarren estrenaldi moduko, bueno, bigarren aztakit,
0: bai.
2: Nire garaiko estrenaldi bat, eta bai gogoan dutu gainera, bai, erretik amoztu behar izan zuten pasia. Hiru orduko pelikula delako, eta ni, ua, men, zer da, hau, zinemar dien atetzea kanpora, osea, beti gogun izanen dut.
0: Ba, apuntatuta hau ere gure zerrendarako, baina, bueno, atzera egin dugu galdera horrekin, eta atzera egiten jarraituko du, ze aurreko urtean erreka zoko hartan aurkezu zenuen zinemaldian, eta urtean berriro ere hemen zaude.
2: Hoi da.
0: Zer aldatu da zugan zinemagile gisa erreka zoko hartan eta gaur hitz egiten dugun pelikularen artean?
2: Bueno, alderdi handia bada, baditu noski hainbat elementu komun, oza, baditu uste, bi filmak, bi inon, bueno, joaretxe modu familiarrago batin, ina da, txikigun, zazkin arrekazoko hortan Kataluniako nire ikasketan azken proiektu izan duzte, orduan despliege kozkorra zen, bai, lankide katalanak, euskaldunak, material aldetik ere, dena zen handia, ez orkesta, musika aldetik ere, eta bain, Joaldunan film labur honekin pixkot ariketa kontrako egin dugu, ez? Ez dut eskolak eskaintzen dizkiten medio guzti hauek, ez dut. Orduan dugunekin, aberze lortzen dugun egitea, eta nik uste kontatu nahi ginen horrekiko leialagoa dela, ez? Egin dugun modua, denak euskaldunak, denak bertakuk, orkestaletik ere bain ez dugu kriston despliegia ibili, baizik eta joarekin eta bi gauz gehiagokin, Inarrek, dela adibidez kompozitoria, egin duen musika, pues, haunitzez ere bat gehiago, ez? Egiten du pelikulakin. Ordu, bueno, bertze modu bat da, eta nik uste ere beharra zula modu ontan egitea.
0: Eraman gaituzu negu girora, eraman gaituzu inauteri girora. Galdetu nahi nun, ea ze puntutoraino baldintzatu duen benetako inauteriak filmak, eta ea baute dagoen, hasieran aurreikusi etzen duten zerbait, edo kontrakoa zerbait pentsatuta zenuena eta kendu egin behar duzuna. Aber, errealitateak zer eman dio pelikulakin?
2: Bai, bueno, garbi ginen, bazela filman zati handi bat, grabaketa konbentzional modun egin beharko ginula, ez? Fikzio norma bat egiten den bezala, bineo, bazen importantia, inauterin bueltan ari ginen ez, inauteri errealetan grabatzia. Orduan, politizan duzen ariketa hori, ze etzen jendia, etziren aktorik gure gana moldatu behar, baizik eta gu moldatu behar ginen Joaldunen jauntzitzeko denborara, herriko programan denborara, eta politizan duzen ez, ezkinun lortzen plano perfektua lortzia, ze beti ari gara ez, grabaketa normaletan, jo, plano perfektu, ez dakize, eta benga, eta bertze toma bat, eta bertze toma bat, eta egun honetan etzen posile. Nik uste hori dela ez, gero polita egitan, tono ere bere isi ematen diola bukarako alderri horretan, pixko dokumentala, badago zerbait hor biztia nabaritzen dena, imperfektua, eta bueno, nik uste hori dela ikasketarik handina.
0: Badago Alfred Hitchcocken esaldi famatu bat Jamaikain zuzendu zuenean amaitutakoan esan zuela zinemagile guztiek gomendio bat egiten ziela ez egiteko lana ez aurrekin eta ez da animaliekin ere eta zuk egin duzu biekin. Jarri dituzu hemen hementxe daukagu gure neskato protagonista eta hementxe dauzkagu animaliak nolako izan da hori.
2: Bai, bueno, buru gorra naiz, eta kontra egin beharra dut ez dena. Ez bineo, bueno, aldatetik garbi nun, aur bat izan barra zela protagonista, ze, bueno, kontatzen ari garen historion aur bat izan barra da, azkenin aurrak juizio gutxi gotu, ez direin razionalak, dena idazteko dago, ez, beraien bizitzan, orduan, pues, posibilidade eta aukera guzti horretan aur bat izan barra da protagonista. Eta gero, noski, Joalduna, oso animalik zeba, Joaldunak, bueno, gure tradizion eta oitxuronen oinarrin abeltzein mundua dago, ez, baserriko mundua eta animalik daude noski bueltaka. Orduan, ez du zentzurik historia kontatzea aurrak eta animalirik gabe.
0: Aipatu duzu musika pixka bat erantzunean, soinua berari buruz ere galdetu nahi genizon, ze Joaren hotxa filmen bada elementu bat ola ezinbestekoa, ez? Galdetu nahi nun, aberrean nola landu dezuen soinua historiaren parte izan dadin eta ez bakarrik giroaren parte.
2: Bai, osea, pelikula honetan soinua eta musika izan du da, osea, departamentu guztik noski, baina bai bazun garrantzia berexia, ze azkenin Joaldunak egiten dutena da, beraien Joare soinukin dei bat, ez? Orduan soinua da, hor, printzipala, orduan importantia zen, basoko giro guztik, animalik, gauz guztiek ongi representatzia, dibez, inigokin, inigo dela mendo, Inigo Etxarri Donostiko egin dugu kriston lana, soinun, edo musikaletik ere ez. Erran duten bezala, soinu banda guztia dago oinarritua Joarekin. Utsi zizkiguten aurtizko herriko 24 Joare pare,
0: wow.
2: Tikitikan, bai, iru litroko, biraten dira onditzen ez, eta 12 litroko dira ondinak. Pues, bagenuen eskala guztia, Joare eskala guztia, eta joan ziren atetzen mugimendu guztikin alik eta soinu gehienak Joari eta horiekin gero sortu da soinu banda. Pero bueno, horribile gara.
0: Bueno, ederra da, eramaten gaitu girora guztiz, sartzen gaitu historian guztiz, eta hori film labur batean, ez? Minutu gutxitan kontatuta. Hemen zinemaldian, badirudi protagonistak beti direla pelikula luzeak, hiru ordu terdikoak, geroz eta luzeagoa bada, OBS erakutsi dezakezu finantzaketan zen badiru daukazun, edo ze lantalde handia daukazun, orduan eta ekstra gehiago hobeto, aurre kontua ba, milioietan, eta horiek izaten dira askotan ba, protagonistak, ez? Eta hemen badaukagu, eskuartean daukazu, film labur bat, eta badaude film labur gehiago, Kimoaken baitan estrainatu duzu beste pelikulekin. Zuretzat, ze garrantzia du horrelako jaialdi batek film laburrei txoko bat eskaintzeak?
2: Pues, noski ikaragarria, ja. Oinarriz, asteko film labur bat mugitzeko beharrik jaialdi bat dauden, ze zinemaretotara eramatia ja zaila da, ez? Zuk erantzun bezala azkenin prestigioa edo mugimendua sortzen dute film luzik. Eta orduan, izatea toki bat, men itxin bezala Donostin, naizten Nafarra izan, azkenin hau bertan dut, eta osea, berta, sentitzen zu itxeko hurbiltasuna, eta txoko bat izatea film laburrak ikusteko jendik ere ez, pues eran ikaragarria da. Eske behar dire, holko tokik.
0: Elkarrizketa baten irakurri nizun, ez dakite iritzi aldatu duzun, ez duzula zure burua ikusten, zuk idatzi ez duzun gidoi bat zuzentzen. Jarraitzen duzu hori pentsatzen eta hala bada, bueno, zergatik dauka hainbesteko garrantzia faktore horrek zuretzat.
2: A ber, ja, ez dakit nik hori egiten erranun. Eske, a ber, nik, bai.
0: Jaso zuen ala kazetariak eta?
2: Ez, eske, erranun, bineo, nik uste zeintzen ongi espresatu. Ez, a ber, nik noski nahi ditut, osea, nire, nahi ditut nire gauza kontatu eta nahi ditut nire historiok idatzi. Azkenin, bueno, pues, bai ari nahiz deskubritzen gure bai aran, ez? Badirela historio pila bat eta badirela gauza unitz kontatzen aldirenak eta horre oso sentitzen naiz. Noski, osea, aietzen bat zait gidoi bat, gustatzen zaitena, leiala dela ere moralki, etikoki eta bueno, aukera badut eta gustoko badin badut, noski baietz. Bai.
0: Bueno, garrantzitsua baina bardura hori egitea, eh? Eta bueno, ba hori aipatuta aprobetxatu nahi dut minutu gutxi dauzkagu, baina bueno, parte hartu duzu La Bola Negran zinemaldiko, ez dakit, pelikula izar handi horretan eta bueno, galdetu nahi dut ea orain ikusten duzunean jendea mundu guztia da bilela pelikula zitze egiten, puntuazio altua eman diotela, bueno, ikusleek sentitzen duzu harrotasun puntu bat?
2: Bai, a ber, eta Osa, noski baietz, eh? Oain ikan ikustez tutela edo ez dugula sinesten, ez horri, oain dela urte bat grabatzen ginen, Kantabrian, eta, bueno, bidaia hitz luzea izan du da, gogorra zentzua unitzetan, polita ere bai, ez? Pues, negarra unitzen dugu, irria unitz, eta, bueno, egirran esperientzia potente izan du da. Eta, oain, urte bat gero, ikustea, zenolako, jendik nolari den hartzen, zenolako zabalkundia ari den izaten, pues, ikaragarria da, ez? Horre gondu zarela, baina, oainik, osa, ustut, ez nahizela konsciente, eta orduan, pues, hori ez, beti pasatzen da, ez? Zuena izan du den proiektu bat, hasten denikan, kanporatetzen, eta ja ez, ja, konpartitzen, eta jende guzina izaten, pues, dire sensazio, pues, arraruk, ez? Orduan, bueno, bain, pues, nik uste poliki poliki asimilatzen, orain ere Bartzelonan ibilinei serie bat grabatzen, torri berri naiz, nere fin laburra, labora negra. Orduan, bueno, pixkot ahalik eta benak kudeatzen dena.
0: Bueno, gauza esko dauzkezu eskuartean, eta orduan gu berez, beraz, eskainiko dizugu, atxedenerako tarte bat, ze inigo eskaini behar diogu opari bat.

0: eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11etara bitartean. Zurriola etorbideko 6garrenean, gozatu zinemaldia Gronsen.
1: Entzuleok, zinemaldia Gronsen gozatzen dugu goizero, baita gure gonbidatu kutxunenek, eta Ekaitz Bertizi gosari bat oparitu behar diogu, Grons jatetxean, dastadezan, nahi duenean zinemaldian zehar, edo zinemaldiaren ostean ere bai. Orain txero joan zaitezke brantx bat egitera, eh?
2: Bareriko, eski, pentsatu anun, orduan, egin dut.
1: Beti esaten dugu, gure gomendio finena dela, arrautza benediktinoak gozaltzea.
3: Bueno, baina zuk erabaki, ez kartan gauza bio daude, eta
1: badituzu zuk erabaki. Urdaia azpikoarekin, badituzu amuarraiketuarekin, eta besteak txerri kabezadarekin
3: ustuz. Horre, ez dakit orain gogan, bueno. Erabaki dezala.
1: Gauza finak eta honek.
3: Berak, beraz, gosaria zuretzako opari eta azken galdera bat.
2: Ezkerrik asko.
3: Lurraldeko oroimenaren eta tradizioaren inguruko hainbat lanen ondoren, ze historio geratzen da Baiaran kontatzeko?
2: Boa, badire haunitz, badire pila bat bain dik. Adibidez, badut burutan tren txikito dela Elizondotik hasi eta Irunera etortzen zen trena. Eta hor badut burutan tren txikitokin nozpait zerbait egiteko, oraindik ez dakit seguro zer. Eta bertzetik errekazoko hortan, ere film laburrea, bain dela urte paroa grabatu nuna, bai nahiko nuke hasi garatzen film luzerera mateko.
1: Epa!
2: Ordu, bueno, ikusiko da. A ber, eta hor bai, pues, kontrabandua ardatz nagusi gisa, baina bai joanen dire hainbat elementu gehiago nazten bidetik.
3: Ba, adiegongo gara zalantzarik gabe. Eskerrik asko gurera etortzagatik, ikaitz, gure txokora gerturatzagatik, eta ondo joan dadila zinemaldia.
2: Eskerrik asko, berdin.
4: Naiz irratia zinemaldian.
5: Egun honen zuleok, goizeko 11ak dira, irailak 26, larunbata, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Presoen auziaren konponbidea jomugan, babes ugarirekin lanean jarraituko dute Sarek eta Etxeratek. Elmuga dinamikaren baitan aste honetan burutu dituen mobilizazioen ondotik eta eragile ugariren babesa jasota, Sarek eta Etxeratek preso ieslari eta deportatuen auziari behinbetiko konponbidea emateko lanean segiko dute, orain arte eraikitako adostasunak ardatz hartuta. Beste hilabete batez eta urte osoan egin ohi duten bezala, Sarek eta Etxeratek mobilizazioak egin dituzte azken ostiralarekin batera Euskal Herriko 11 txokotan, gehiegi luzatu den Euskal preso ieslari eta deportatuen auziaren konponbidearen alde eta konponbidearen eskutik elkarbizitza agertokien eraikuntzaren alde. Aste honetan gainera elmuga dinamikaren baitan mobilizazioak egin dituzte 5 hiriburutan eta bertan berretsi dute pres daudela Euskal gizartearen gehiengo zabala ordezkatzen duten alderdi, sindikatu eta eragile sozial zein politikoekin batera horren beharrezkoa zaien konponbideari ekarpenak egiten jarraitzeko. Ekarpenak soilik ez, baizik eta konponbideari bultzatu egin behar zaiola uste dute. Nola nahi ere, soluzioa bidea oztopatu nahi duten eragile eta lobby mediatikoak salatu dituzte, zeinak mendeku gosez jarraitzen duten. Azken asteetan izan diren zenbait gradu erregresio aipatu dituzte horren adibidetzat. Beinat Uribe Etxeberria Sareko bozeramailea.
6: Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera edo gradu erregresio horiek gure ustez erantzuten dielako mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez ari gara alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten elegitei eta gradu erregresioei.
5: Urtarrilaren 9ko manifestazioa arte konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde lanean jarraituko dute, orain artean eraikitako akordio eta adostasunak ardatz hartuta.
6: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu urtarrilaren 9koa izate iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu zenbait presok beraien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du.

0: Bestalde, esan polizia sindikatua, EAJaren eta Euskal Herria Bilduren Bilboko egoitzen aurrean mobilizatu da, ostiral honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaltzaingoentzako lan harremanen esparru propioa eskatzeko.
1: Bueno, 16 urte gehiegi direla pentsatzen dugu hitzarmenik gabe jarraitzeko. Era horretan, zentzu horretan alkartu gara hemen.
0: Sindikatuaren arabera, udaltzainen baldintzak ezin dira udal administrazioko langile guztien esparru orokorrean negoziatzen jarraitu, horregatik hauteskunde sindikal propioak negoziazio mai berezia eta hitzarmen edo akordio arautzaile espezifikoa aldarrikatu dituzte.
1: Aldarrikatzen ditugun gauzak argi dire. Hasiera batean gaur egun hitzarmen pilpilean dagoen hitzarmen horretan agertzen ez direzen gauzak, adibidez hartzen ditugun zitazioak epaitegietatik edo ez dira kontemplatzen eta beste baldintza batzuk gune egunerokoak.
0: Polizia sindikatuak gogorarazi du udaltzaingoak ertzaintzarekin batera Euskal Poliziaren parte direla eta lege prestakuntza zein hautaketa sistema bereziak dituztela, berezitasun hori lan baldintzak negoziatzean ere aitortu behar dela defendatu dute. Mahai propio horretan lanaldia, txandak, gaueko eta jaiegunetako lana, prestakuntza, ekipamendua, lan osasuna eta kontziliazioa landu nahi ditu. Sindikatuak salatu du udalitz berritzeko negoziaziotik kanpo utzi dutela kanpainaren urrengo protesta urriaren bian egingo dute PSEren egoitzaren aurrean.
1: Eta bueno, argi daukoguna da, behingoz horri erantzun bat emon behar diela instituzioek, eta horretan jarraitzen dugu eta jarraituko dugu lortu arte mai hori zabaltzia edo.
0: Eta gure historiarekin lotutako albiste bat dugu ere, hipotesien arabera, Irulegiko Herri Baskoia Sertorio Erromatar Generalari Pompeioren aurkako gerran laguntzeagatik suntxitu al izan zen. Horrela, azaldu du Matxin Aiestaran, Azternategi Arkeologikoaren zuzendariak Indusketetan egindako aurkikintzetan oinarrituta. Hori da, Aiestaranek ostiral honetako Irulegitik Pompeiora nazioarteko ikastaroaren baitan egin duen hitzaldian berretsi duen tesia. Irulegi Sertoriar Gerretan kiskali zuen sutearen erantzulea antzema teko bustitzea erabaki du Aiestaranek, bertan aurkitutako aztarnetatik eta aztarnategian egindako arkeologia kanpainek emandako aurkikuntzetatik abiatuta. Adituek dituzten ziurtasun gisa adierazi duenez, Irulegin sute orokortu bat ikusten da ustekabekoa ez dena, armamentu ugari aurkitu da eta elementuak lehen mailan daude. Hau da, tokia duela 2100 urte suntxitu zenean geratu zen bezala dago. Aurkitutako armamentuaren artean abaia jaurtigaiak daude, sertorioren propaganda inskribatuta dutenak, eta horri esker suntxipena Sertoriako gerraren esparruan gertatu zela jakin daiteke, hau da, erromatar gatazka zibilean. Gainera, gezipunta ugari aurkitu dira, ehundikora, kasu gehienetan, Erriskaren kontra botatakoak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoari errepasoa egingo diogu ere eta esango dugu uneotan goizeko 11:07 ematear diren honetan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
3: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 12:00 aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
2: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Zinemaz, jantzi da urtero bezala azken aste honetan Donostia, eta Naiz Irratian Euskal Ekoizpenak bertatik bertara ezagutzeko tarte hartu dugu bigarren kafean. Gure mikrofonetatik pasadiren Euskal Sortzaien esanak berreskuratu behar ditugu urrengo minututan. Naiz Irratia, Zinemaldian.
7: Entzuleok, alfombra gorriak Loria zuzendari eta aktorentzat gorde ohi du, tarteka ekoizle eragilei ere egokitzen zaie merituaren zati bat. Gutxixeago askotan gidoilariei, orain txaritu gara Mikel Alvarezekin. Zinema ekoizpenaren kateak katebegi ugari ditu. Industria hitz aipatzen dugu eta dozenaka figura tekniko zein artistiko datozkigu burura. Eta proiektuen tamaiaren arabera ere asko aldatzen da hori. Zinemaldian ikusten ditugu hainbat lan, batzuk 200 lagun izan ditzakete atzean lanean, beste batzuk izan daitezke 5en artean egindakoak, eta profil horien artean guk bat azpimarratu nahi izan dugu gaur, muntatzailearena, beti garrantzitsua dena, baino agian ea zer dioen gure gonbidatuak, proiektua txikitua ala, garrantzia eta pisu handiago ere hartzen badoana. Amaia Merino zuzendari lanetan izan dugu bigarren kafean iraganean, non dago Mikel eta fantasia lanekin esaterako, Zinemaldi honetan elkarrizketatzeko proposamena bota genionean esan zigun, baina nik ez dut pelikularik zuzendu zinemaldi honetan, soilik muntatzaile aritu naiz. Eta guk, gaur, Amaia Merino muntatzailea nahi genuen. Ongi etorri, bigarren kafera, Amaia.
8: Apa, eskerrik asko.
7: Zer modu zaude?
8: Osan do.
7: Do?
8: Bai, bai, bai, lasai, lasai, egia esan, egun hauetan, bi egunetan geldituko naiz, ja bihar banoa, eta amiaire, osea, lasai.
7: Ama, esan behar nuen bi pelikula Mardul eta Lodi izan dituzula
8: bai.
7: Zinemaldian, muntatzaile bezala,
8: bai.
7: Baina esan ere esan dezakegu mardultasunean eta gordintasunean, ez dakit, ohitua zaudela ere?
8: Bai, bai, bai, bai, egia esan gustora, neri, hola, aurten bezala da gehien gustatzen zaidana da. Bi filme eukitzea, baina biak muntatzaile bezala, oh, zora garria da hori. Ze, inork, kasik inork ez dizu ezer galdetzen.
9: Eta gu etorri gara, men, matraka ematera.
8: Justo, justo.
7: Bai, eta gainera entrevista hau ezken nuen buruan, baina ni konturatu nintzen kredito batzutan ikusi zintu dala, gerora ikusi konturatu nintzen Amaia Merino aipatu zuela muntatzaile bezala Izaskun Arandiak ere, eta sanen, jo, Amaia beti dago zinemaldiaren alorren batean, ezpada zuzendari lanetan, gidoilari lanetan, muntatzaile eriko da, batez ere, muntatzaile lanetan askotan ikusi zaitugulako. Eta iruditu zitzaidan aukera oso ona muntatzailearen figura aldarrikatzeko, ze benetan uste dut eta askotan ez tabaidatu dut, iruditzen zaidara muntatzailea badela pixka bat zuzendari, muntatzailea badela pixka bat gidoilari, eta askotan muntatzailea badela askotan desastrearen konpontzaile ere, hori gerta daiteke, eta azkenen ardura asko iristen dela, azken prozesu hortara.
8: Bai, bai, bai, egia da, muntatzailea izatea edo nere lana, edo beste askoren lana, ez dela oso ezaguna, ez da erreza ulertzea, zer egiten dugun eta, bueno, konpontzen dugula edo ez, agian akaso alderantzizkoa egin dezakegu.
7: Hori ere gerta daiteke, hori ere gerta daiteke.
8: Alderantzizkoa ere egin dezakegu. Eta, bai, da azkeneko prozesua, azken prozesu kreatiboa gero badira, bueno, ez, soinu teknikariek entzuten badute hau esango dute, eta guzt zer.
7: Bai, eta musikariek.
8: Eta musika, baina, bueno, musikan askotan muntaia...
7: Bai, prozesuaren paralelo izan daiteke,
8: bai,
7: ez da?
8: Bai, muntaiaren...
7: Soinu postprodukzioa normalean ondoren behar du egiten,
8: bai,
7: da, eta horrek...
8: Bai, ze prozesua da, ez dakit nola aipatu baina, zer da muntaia, ba, da ikusentzunezko puska pila hartu, eta hoiek batu, zentzu bat eman, norabide bat, ritmo bat, eta batzuetan, dokumentala denean, askotan aurkitzen duzu, zertaz ari zaren muntaia egiten prozesu horretan ari zarenean. Eta musika batzen da, ose, zuka maitu behar duzu muntaia, besteri, koloriztei eta soinu postprodukzioa egiten dutenei, ja maitua, zebestela, kakaoa da. Aldatzen baldin bada denbora, sinkronia ere apurtzen da, eta bueno, hori da kakao bat. Orduan, hor amaitzen dugu.
7: Badago esaldi bat, badago esaldi bat rodajean, izaten dela, hau muntaian konponduko dugu.
8: Bai, bai, bai, bai. Bueno, nik bere iztuko nuke, benetan, benetan, muntaian bi prozesu oso diferenteak. Fikzioa edo dokumentala.
7: Bai.
8: Oso diferenteak dira. Nik esan honuke espezialista naizela
7: dokumentalean.
8: Dokumental gehiago egiten dira, fikzioa baino. Zaiagoa da fikzio bat egiteko behar den guztia aurrera eta lortzea, ez? Orduan bai, fikzioan ez dute hainbestetan esaten, pa, hau muntaian konponduko dugu, baina dokumentalean nik esango nuke baietz.
7: Bai.
8: Bueno, jakingo dugu gero zertaz zer egiten ari garen hau errodatzen.
7: Entzuleak okatzeko, oraindik muntaiaren papera ulertu ez baduzue, esango dugu muntalari txiki-txiki zantzaitezketela zuek ere, ez dakit, CapCut aplikazioa mugikorrean hartu eta bideo bat ebidatzen duzuenean Instagramera igotzeko, hori bada muntaiaren lehen bausua, akaso pixkate profesionala gozarete eta baduzue, ez dakit, Da Vinci edo Premiere edo Final Cut edo Danako programa, eta hori gauzatxo komplexoagoak egiten dituzue, bon, azken finean hori da piezak puzleak osatu, bai sonidoa eta bai irudia nolabait zentzu bat ematen joan, ba, zuzendariak, gidoilariak nahi izan duten horren arabera, baina dokumentalean bereziki epatzen nuen gidoiak muntaian pisu asko hartzen duela, Amaia.
8: Hori da.
7: Gerta daiteke gidoi bat markatuta egon edo tratamendu sendo bat eta hortik dena oso garbi egotea, baina askotan, ufa, honek ez du funtzionatzen eta buelta bat eta bi buelta eta ematen zaizkio gozei.
8: Amaika buelta ematen zaizkie, bai, dokumental gintzan behar bada muntaia da bigarren idazketa edo hirugarren, ez? Askotan zentzua edo zertaz ari zaren demagun baukazu tema, kriston tema ona, filme bat osatzeko, eta zuk errodaia egin duzu tema horren inguruan, baina temak ez du filma egiten. Eta muntaian zuzendariarekin eseri, eta, bueno, nik egiten dudana da, nik sistema bat dut, sistema oso erresa da eta simplea, baina galdera fundamentalak planteatzen ditut hasieran, baina gero prozesuaren prozesua aurrera egin ala berriz, eta galderak oso sencilloak dira, oso zertarako, norentzako, zertarako eta norentzako dakizunean ja esaldi batean jarrita jakingo duzu zer ari zaren egiten, ze filme den. Eta ondoren, ja, laugarrena da nola. Beti nahi dugu lehenengoa izatea. Ah, baina nola egingo dugu? Ah, ez dakit. Nik nola egingo dugun ez dakit. Lehenik eta behin, etxeko lanak. A ber, zertarako dao? Zer nahi duzu? Zertaz ari zara? Zer nahi duzu jendeak pentsatzen gelditzea filme hau ikusitakoan? Eta aukera bada. Aukeratu behar duzu. Zei, izan aldituzu 11 ideia generalak, baina hemen ja da momentua esateko, venga, sujeto, predikado, verbo. Eta norentzako ere asko, asko laguntzen du. Biak doaz batera. Noentzako den.
7: Bai, ados.
8: Bale? Eta orduan gero ja, zer? Eta azkena nola?
7: Hau irakasle garaitan horrela planteatzen zenuen klasean?
8: Irakasle, izan naiz pixka bat baina ez. Ez nezkan orain dikan gauzak
7: hain garbi,
8: hau izan da egin ala.
7: Haizu, asumitzen dut adinagatik, zuk beti digitalean editatu duzula.
8: Bai.
7: Bai, ez da. Eta hemen galdera, bueno, pixka frikiagoa edo, beti programa berdinarekin aritu zara, aldatzen joan zara,
8: bai,
7: badituzu favoritoak?
8: Favoritoa da momentukoa. Hori da horrena, baina pasan naiz. Ikasi nun abit, baina gero...
7: Abit.
8: Abit, bai. Hori izan zen ikasi nuena, lena. Gero mediazien ere apenas ezaguna da, ez?
7: Igori
8: gero Final Cut, batetik amarr arte, eta ja gero aldatu zen Premiere eta orain Da Vinci. Da Vinciekin nabil.
7: Horietako azara.
8: Bai. Bueno, ez du, zergatikan esango esan nahi dut, ez dut propagandarik egin nahi, baina oso erosoa da, eta askoz ere merkeago esan, eta oso na.
7: Asier Arrasti Da Vinci zalea da, ez da?
5: Bai, gustatzen zait, batez ere, bueno, baduelako doako bertsio bat, ezta?
8: Badu doako bertsio bat, eta ez doakoa ere ez da premier bezain garesti adibidez.
5: Gainera gaur egun arpidetzekin funtzionatzen dute gehienek, orduan tira.
8: Ba, tira. Eta oso erosoa prozesuan, gero koloristak eta eskertzen dute. Ah, Da Vinci egin duzu, bai. Ah, bien.
10: Zerondo, bai, baditu bere abantaiak. Txakuntxakur, Elsarekin izan garatuela minutu batzuk, hementxe aulki horretan izkerita egon da. Eta entrevista ederra, dokumentalak zabaltzen dituela hainbeste hausnarketa, ba, entrevista oso beharrezkoa dela, eta Izaskun Arandiarekin izan ginen, horatzean ikusten ari garen, iraiak lanaren inguruan, oso lan bestelakoak dira, espazioaren okupazioan, dokumental batek askoz esparru mugatuagoa, hurbilagokoa, oso observazionala, iraiaken murgildu zinaten, iaia westernean, road tripean, lan bakoitzak eskatzen du hizkuntza bat, ez, eta jakin egin behar da, bakoitzari heltzen, nolabait norbere egoare bigarren maila batean jarri eta pelikularen mesedetan egon dadin muntaia hori ez?
8: Hori ez zalantzari gabe, pelikularen mesedetan eta zuzendariaren mesedetan. Bai, ba, txakur izan zen iaz amaitu genuen muntaia Elsa eta biok, aizora garri mesedez. Oh, Elsa! Zora garria izan zen. Ezagutu nuen Xuberoa, atarratze, ez nuen ezagutzen, hasieran bidali zizkianean brutoak eta entzuten hasi eta pentsatu nuen, ostras, ez nuen izango dut, ez dut eus ulertzen, baina ez nuen ulertzen zer zaten zuten txikiek, eta bueno, gero Elsa eta biok hasi ginen elkartzen, egin genuen alako iztegi bat, bilona, eta handi gutxira eta gutxinaka ja oso ondo ulertzen genuen elkar, bueno, ni ja zuberotarra ulertzen dut, ez dut hitz egiten bat ere, baina ulertzen dut, barnetegi bat egin dut.
10: Ara.
8: Euskara, barnetegia inkluso. Eta hori izan zen oso prozesu ona, Elsa gauzak oso argi ditu beti, asko gustatzen zaio probatzea, bera ere muntatzailea da, orduan horrela bi eskuka, lau eskuka eta bi buru eta bi bihotz, ba oso prozesu polita izan zen, luzea, junta etorri askotakoa, kilometro askotakoa.
10: Orduka eta orduka bruto izatearen itxura guztia dauka, pelikula horrek?
8: Bai. Bueno,
10: infinitoak.
8: Infinitoa, baina zorionez Elsakia beste, oza, filmenekin lan luzea zeukan atzetik, oso ondo zagutzen zuen bere material guztia, eta orduan pixkatu irakasli izan zen, ez, pentsa, tani atzetik. Ah, baina da, ulertu arte. Eta hori guztia, posen kapsulatu, eta ikus, batez ere ikusi zertarako zen. Horretan, ibili ginen, bastante lan potoloa egiten, eta ja aurkitu genuenean, bagenekien muntaian ondikan joan behar zen.
10: Iraiak aurtengo muntai izan da?
8: Iraiak aurtengoa. Hasi ginen otsailean eta ere bai buru belarri Izaskunekin. Ez genik esan behar dut, nire zorionerako lan egin dudan jendearekin bilakatzen garela lagunak. Eta asko ikasten dut, beraiek ere bai, baina ni naiz lehenengoa. Ni naiz gehien ikasten duena, beti, filme bakoitzarekin. Eta Izaskunekin ibili gara, ba, sei hilabetez, buru belarri, iraiak aurkitzen eta gozatzen, ere bai. Osea, ze pertsonaia, ze filme ederra den.
10: Oso ederra, estrenoak ere bizitzeko aukera izango zenuna kaso.
8: Bai, bai.
10: Uste dut, iraiakien kasuan gainera oso estrenu unkigarria izan zela.
8: Hori da, pues, familiako jendea, baina, bueno, pues hori.
10: Aipatu benen Salomon ere bazet horrela, horrek ere...
8: Salomon da beti bihotza aurretikan. Eta bai, oso unkigarria izan zen estrenu bat, ja, behin, esatu zu, ja, estrenatu da, venga, tira, amaitu dugu. Bueno, Izaskunek ez, baina...
10: Bai. Azken galdera pare bat ditut, bi muntaia paraleloan izaten dituzu, orain txezen maldanekin aritu zaitezke esaterako.
8: Gertatzen zait, bat eta bestea
10: sinkronizatzen
8: solapatzen dira, bai. zaila da hori, baina nik aldut, ez dakit, ez dut memoria ezertarako, baina horretarako bai. Aipatu izen bat, filme bat, ez dakit, baina nun daukadan gauzak eta zertan ari naizen, horretarako zu memoria ona dut. Eta orain txabertan, hasi berri gara, Jalgiadi filma montatzen. Jalgiadi da Ander Iriarteren urrengo dokumentala. Euskararen egoeraren azterketa sakona izango da, oso Ander Iriarteren modura. Grabaketa asko dugu, korrika asko izan dira, da euskara eta korrika, osea, euskararen inguruko diagnosi bat egin nahi dugu, egingo dugu, egiten ari gara, eta aldi berean bilotza izango da korrika, eta ez, zer ikusten dugun korrika nahin beste maite dugun hori. Eta honek, emango digu ez dakit zenbatik jabete, luze. Horrek gaude aztapenetan.
10: Indarrez ikusten zaio Amaia Merino hori, bai. Beraz, baildu gogor horri, Ander Iriarteri eskuminak eman, uste dut datorren urteko zinemaldian, ondo bidean akaso,
8: segur.
10: Hemen ibiliko garela.
8: Hori da.
10: Bueno, ba...
9: Nik azkeneko galdera badaukat.
8: Bai,
10: goiuri.
9: Gosaltzea gustatzen zaizo?
8: Bai.
9: Inigo?
10: Da zuretzat sorpresa badaukagu.
8: Ui, zondo.
10: Ze Gronseko lagunak dira... Ba, oso lagun honek.
8: Uy.
4: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde atengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
10: Ba, entzuleo, guk zinemaldia Gronsen gozatzen dugu eta gozaltzen dugu gustora, baina gaurko diamantezko gosarien protagonista Amaia Merino zela ez diogu kontatu, baina hau da Amaia Merinorentzat Gronseko gosari baterako txartela. Gozatu, urbindu bertara, bai, etxerako modukoak dira eta guk beti esaten dugu, arrautza benediktinoak gomendatzen ditugula.
8: Ole.
10: Bai.
8: Apuntau.
10: Baina, erotzuk aukeratu nahi duzuna.
8: Ados.
10: Amaia Merino honegin eta mila esker.
8: Mila esker zuen.
10: Arte.
6: Naiz Irratia, zinemaldian.

0: 1945ko abuztuaren 6a, goizeko 8:04 eta 17:00. Hiroshiman, helduak eta aurrak egunari ekiteko prest. Inork ez zekien, minutu gutxiren buruan, euren bizitza eta historia liburuak betiko aldatuko zirenik. Laro gehi urteren ondoren, bomba atomikoaren lekukoek oraindik ere badute gertatutakoa kontatzeko beharra. Lagun asko galdu nituen, beti pentsatzen dut, ez dago bakerik niretzat, dio lekuko batek. Esnatuko ote da mundua, beste batek. Eta Hiroshimako historia honen erdigunean, euskal izen bat ere badago, Pedro Arrupe. Bilbon jaiotako jesuita, 1945ko abuztuaren 6an Nagatxukako nobizategian zegoena, leherketaren epizentrotik 6 kilometro ingurura. Medikuntza ikasia zuen, eta bombardaketaren ondoren nobiziategia ospitale improvisatu bihurtu zuen, zauritutako 100 pertsona hartatzeko. Hiroshima ez dago, idatzi zuen Arrupek suntxiketa ikusi ondoren, eta haren memoriatik abiatuta, baina batez ere bizirik atera zirenen ahotsen bidez, Pedro Arrupe Jo Vivi la bomba atomika dokumentalak duela 80 urte gertatutakoa berrera ikitzen du. Eta dokumentala zitze egiteko gurean da Leire Arrieta, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ondo, pozik.
0: Pozik. Lehenengo galdera gonbidatu guztiei egiten diogu. Eta galdera da, ea, gogoan duzun, zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula, zein den?
1: Ez, badakit nun, Mutrikuko Ederrena zineman jazta existitzen. Baina ez, lauretako domeketan zauden bizaio. Lauretan eta zazpiretan. Lauretan umientzat eta zazpiretan. Da, herri dana juten ginean bertara. Lauretako hietako baten, segurazki.
0: Sartuko gara orain bai dokumentalean. Zinemadian pelikula asko ikusen ditugu, eta ez dira pelikula asko egongo hasierako kredituetan ikertzaia aipatzen dutenak. Baina honetan bai, ikertzaia Leire Arrieta. Baina ikertzaia baino gehiago bazara. Esango genuke, iaia aurkezle lanak eta kazetari lanak eta denetarik egin duzula dokumental honetan.
1: Gidari lanak igual. Egin ditut batez ere. Dokumentalian ahola agertzen da. Ikerketan danok lan egin gendun, ekipoko guztiok, materiala biltzen, gero garrantzitsua izan zen bertan Japonian izan zian genituen kontaktuak, behaiek bilatu zituzten ba Ibakusha edo biziraule hoiek, jesuitake bai, orduan ekipoko lan bat izan da.
0: Ikerketa historikotik abiatzen zara, baina kasu honetan ikertzak esan nahi du, duela 80 urte gertatutakoa zuzenean bizi izan zuten pertsonekin aurrez aurre egotea. Sentitu zenuen uneren batean langa pasa zenutela ba, historiako gertakari bat aztertzetik pertsona horien memorian sartzera?
1: Dudaigabe goiuri. Gaine japoniera zian elkarrizketa, baina bueno, itzultzaile bat gendukan, alare esan beharrikan itzultzailea sentiarazteko behaien, nola sentiarazten zuten behaien mina, behaien memoriak, nola bizirik dauden. Eta orduan, ba hori, momentu baten ba, malkuak ere atea zitzaizkian bai.
0: Ze polita, egia da, bueno, historialari gisa dokumentuekin, datuekin, iturriekin, lan egitera ohituta zaudela, baina hemen informazio horri beste elementu bat gehitzen zaiola eta dela trauma. Ze hemen badago zauri bat eta badago min bat, nolakoa da trauma bat gogoratzen ari den pertsona batekin aritzea?
1: Intensua gogorra bezain ederra. Baina behaien nahi dutena da zarra dia, ja edadetuak, baina behaiek bizi izandakoa erakustia. Osea, berriro ere gerta ez da gain. Euren mezua hori da. Bazirudien hori helburu bat zeukatela. Eta adibidez lehen aipatu zuen emakume hori ark esaten zuen bere lagun guztiak hil ziala eta bera ezala lasai gelituko eta lasai hilko paper bat zakala eta ezagutzera eman behar zuela hori.
0: Esaten du ez, nire hil ziren lagun guztiengatik hitz egin behar dut honetaz. Oraindik ardura hori daukat ez, arduraren kontzeptu oso interesgarri iruditu zait eta pentsatzen geratu nahiz ez, esaten duenean lekuko batek oraindik badut ardura horri buruz hitz egiteko. ze ardura hartzen dugu guk ikusle bezala, edo hartu beharko genuke?
1: Ederra galderia eta zaila. Kompromiso bat. Individualismoa nagusitzen den mundu hontan, ba, askatasuna badala baita ere norbeak komunitate baten edo kolektibo baten zerbait egitea, ez? Lan egitea, kompromiso bat eskatzeu, bai.
0: Aipatu duzu adinekoak direla, noski duela 80 urte gertatutako zerbaiten lekuko direla, badago ez dokumentala zeharkatzen duen zerbait dela, lekukoak desagertzen ari direla. Denboraren aurkako lasterketa bat badela, memoria hori lehen pertsonan kontatzeko, aukera ez galtzeko. Prozesuan, dokumentalaren prozesuan sentitu duzu presio hori?
1: Ez, baina argi gendukan iaz jumbiar ginala. 80. urte horrena, ekitaldiak eta batzuko haindikan biziri zeuden momentua zala, momentua proposata lortu dugu.
0: Zer, badago zerbait ara joan aurretik pentsatzen zenuena eta bueltatutakoan, bazakit, iritzi zaldatu zuna edo, bai, Japoniari buruz edo bizitakoari buruz?
1: Ez, arrupe esautu dut gehiago. Claro, zuka dakizu, 7 urte, Deustoko Unibertsitatean, nire despatxuan dagoen eraikinaren izena arrupe da. Klasiak ematen dituten gelak arruperekin daude. Oain estatua ikaragarri badago, inor, ez gara konturatzen hortaz. Baina ez nekien zein zan arrupe. Osa, bai, bale, Jesusen konpainiako burua izan zala, eta, ba, bere, baina bere papera zein izan zan, da bere bizitza zein izan zan, ez noan ezautzen.
0: Hiru dimentsiotan ulertu dezakegu arrupez, medikua, jesuita, eta lekukoa zuzena izan dakoa. Hiru dimentsio horietatik, zein ikuste duzu laguntzen digula gehien ulertzen berak leherketaren ondoren egin zuena?
1: Ezken ikuste batuta daudela, zindiala banatu. Ze bere jesuita sartu zen, bere bizitza besteen zerbitzura nahi zoalako eskaini, eta han demostratu zoan, bere formazio horrekin, medikuntzako formazio horrekin, bestia laguntzen, biktimei laguntzen.
0: Ze uste duzu ikusi zuela arrupek egun hartan, han, agian munduko beste inork ikusi etzuena?
1: Destruzioa. Beak oso bere liburuak asko lagundu digu, ze hain detaile minimoak azaltzeitu, orduan hori gero inteligentzia artifiziala, dimen artifiziala erabili da pelikulan, eta hori egiteko, irudi horiek egiteko bere deskripzio hain zehatza da, oso baliagarria izan zaigula. Bai.
0: Liburutik abiatuta esan duzun bezalaxe, baina gero dokumentalean, ba hori, adimen artifizialarekin egin dira argazkien rekonstrukzio batzuk, entzuten zaitugu zu gidari bezala, entzuten ditugu lekukoak, eta entzuten dugu ahotsa bera balitz bezala, ez? Lehenengo pertsonan. Garrantzitsua zen hori ere kontatzeko, bueno, entzuleak sentiarazteko angeundela?
1: Nik uste bai, itzak oso ona dialako, bere deskripzioa lehen esan duten bezala ona dalako, eta irudi horiek, ni pixkat bilurranakan, esan zien nian, adimen artifiziala erabili behar dugu irudiak sortzeko, eta bildurranakan, baina oso ondo ditu da bai.
0: Topatu duzu, arruperen idatzietan ez dagoen zerbait, lekuko hien bidez, hau bere idazkari izandakoek kontatutakoaren bidez, edo berarekin han egondako beste jesuiten bidez.
1: Bai, niri atentzio eman zian azan, pertsona hie berari buruz hitz egiterakoan erakusten duten minesmena. Bai japoniarrak, bai jesuitak, ez autu, ehun da hiru urte dituzte, Pentsa, miresmena nola maitatzen duten, nola, ba, dirdirragate begiak data hitz egiten dutenean politxe izan zen hori. Eta sorpresa izan zen, lehen aipatu dugun emakume hori, ba, bale, bere kontaktua lortu zuten, anguek, junginan bere etxea, nola hartu ginduen, baina aurretikan, ez genekien, Pedro Arrupe esatu zala. Eta bertan, zuzenien esan zigun, berak ere esautu zuela.
0: Ze ona.
1: Izan zen ikaragarria.
0: Izugarria. Ba, testigantzek pixu segulako indarra ematen diote dokumentalari. Aipatu zu, 102 urte eta 103. Kosta zaizue konbentzitzea dokumentalan agertzeko edo presta agertu dira hasieratik?
1: Presta agertu zian. Igartzen zaie, ba, erdera zondo, gaztelania zondo, baina ikutu japonesa, baina burua oso argi.
0: Bueno, batek aipatzen du, ez? Lau hizkuntza.
1: Bai, eta laugarren aste.
0: Eta bai, ingelesa hitz egiten dela, japoniera, gaztelania, eta laugarren bat ere, bai. Orain ez dakitzen, baina...
1: Hor gelditzen da, bai.
0: Galdetu nahi dizun, Leire, ze lantalderekin joan zarete Japoniara? Nola egiten da horrelako dokumental bat? Ikusten zaizu zuri, hegazkinean sartzen, bai. Norbaitek grabatu ditu irudioiek, nolako izan da prozesua?
1: Ba, junean... zuzendaria, bi kamera, soinuko espezialista bat, han bertan kontaktua, produktoria, realizadoria, bueno, eske ja, ni mundu honetan oso arrotza dut eta gero han bi kontaktu, bata bertakua japoniarra, japoniar peruarra eta Gernikako mutil bat ere bai, bertan bizi dana, enpresaka Japoniako emakume batekin eta lagundu zituen aldez aurretik.
0: Zenbat denbora egon zaretean?
1: Egon ginen, 16 egun.
0: Etxekoek, esan zenuenean Japoniara noa dokumental bateko protagonista izango naiz?
1: Ez naiz protagonista, goiuri. Ba, hasieran, behaiek konbentzitu ninduten ze nire eskua borobila izan zen. Iaz, bost hilabete inoan kampuan Cambridgeen eta goguanakan etxian egoteko eta oporretara juteko familiarekin eta dana aldatu behar izan oan. Bueno, baina behaiek esaten ziaten, ama, oza, historialaria zea, holako aukeraik, ez tezu sekuleukiko, laroi garren urte hurrena, moantxe da momentua, usaitez, eta ez nahi damutzen, eh?
0: Hori xe, izan barten nire urrengo galdera, ea damutu zaren ondoren, edo lekuko horiek initze gine ostean, ba, berresten duzun, bai, joan behartzen nuela.
1: Bai, gaina, oain, bururatu zait irudi bat, bakearen novela dakan ba, ibakusa bat elkarrizketatu nuen, da politxe izan zen eretzat oso unkigarria bukatuta gero Gernikako mutilak esan zian, Leire, zurekin nahi doala argazki bat, eta nerekin, behar nerekin, hori izan zen, eta argazkietan ikusten da emozionatuta nahola, begiak bustita itxutze, ne, oso politxe izan zen hori. Baina galdera zen, goiuri?
0: Ez, ea damuten zinen,
1: eta produktua ikusita gero are gehiago, are gutxiago.
0: Badago beste testigantza batean, uste dut azpimarratzekoa den zerbait, lekuko batek gaztei eskatzen dira 18 urte betetzen dituzenean botoa ematera joateko. Eta bakea maite duten hautagaia aukeratzeko, eta joateko bozkatzera. Zuk 18 urteko ikaslekin egiten duzu lan, Deustoko Unibertsitatean baita ere, sentitzen duzu beharrezkoa dela gaztei dei hori egitea joan bozkatzera hauteskundeak daudenean, badaude pixka bat ez dakit desinteresatuta edo deskonektatuta sistema politikotik?
1: Ba, goiuri. Oain dela bi aste zango nizuke baietz, baina gaur esan behar dizut ezetz, ze egun hauetan aldaketa bat ikusi dut, gelatan badakizu pentsamendu politikoa ere erakusten dudala, eta motibatuta daude, eta gogoz da interesatuak, eta esanan, haien, aber aldaketa bat dagoan. Espero dut, ez izatea txarreako, Baina badago interes bat, lehen ez noan ikusten, guen dela hiru urte ez noan ikusten.
0: Begira, bueno, zerbaiten gatik izango da hori. Zer gertatzen den. Bueno, horrelako laneke, dokumentalek ere ba, lagunduko dute horretarako ez, pentsamendu kritikoa lantzeko eta historia ezazteko. Aipatu dugu leno ez, lekukoak helduak dira, joango dira hiltzen. Lekuko horiek jada ez daudenean, nork izango du Hiroshimaren historia kontatzeko ardura?
1: Danok, ahoz, ahoz, junbiarko geha hori pasatzen da ezagutzera ematen uste dut.
0: Badago beste, bueno, dokumentela guzti zeharkatzen du, baina, bueno, mai gainean jartzen du arma nuklearren kontua ez. Hiroshima gogoratzeak ezinbestean jarrera bat hartzera eramaten gaitu arma nuklearren aurrean.
1: Hori da, gure helburua.
0: Azkeneko galdera bat egin behar ditut, Leire, zu joan zara Japoniara ikertzaile gisa eta ba, eriotzari buruzko historiak entzun dituzu, galerari buruzkoak, biziraupen historiak, nola itzultzen da bat gero eguneroko bizitzara hori guztia entzun ondoren?
1: Bueno, batetik eta broma nekauta, osea, ni etorri nintzen handikan lertuta. Ba, denbora pasa behar da, ez pentsa. Osea, hasi eran neon nekatuta fizikoki eta mentalkire bai. Eta pixkat tripak nahaztuta bezala. Denbora behar da. Eta bain nabil, egun hauetan ba, berriz ere bueno, dokumentala ikusita eta gero elkarrizketekin da hola promozio egiten da berriz ere hango gauza gogora eta ba, bizkat nahaztuta bezala.
0: Horain hementxe zinemaldian zaude, badakit elkarrizketa ugari emateko, bueno, kompromisoa edo hartu duzula, ze esan nahi duzu entzat lantaldearen zat zinemaldian pelikula hau eskaintzeko aukera izateak?
1: Rekonozimendu bat eta helburu hori lortzeko modu bat, zenbat eta jende gehiago pun zinetara eta pelikula hori ikusi, ba, gure helburua lortzeko bide hortan, ba, bueno, bastu urras bat.
0: Ba, deialdi hori egingo diogu gure entzulei, joan daitezela historia ezagutzera. Historiako liburuetan behin eta berriz agertzen den gertakarion lekuko izan genuela euskaldun bat eta badagoela bere testigantza bilduta bai liburu eta orain dokumentalean, beraz ba joan daitezela eta ikas dezatela gehiago honi buruz. Leire Arrieta, eskerrik asko gurera etortzeagatik.
1: Zuei, mil esker.

0: Entzuleok, sendal laiteke mina pelikula bat eginez, doluak eusten aldio, fikzioari, aktore bat gida aldaiteke norbere hortzaroa, hortzarora bidaiatu alizateko. Galdera ugari sortzen ditu simulakro filmak, dokumentalean eta etxeko irudi artxiboan murgiltzen den lana, baina bereziki metazineman eta fikzioaren eraiketatik iragana astintzen duen lana da simulakro. Ariketa zinematografiko ederra bezain gogorra osatu du Nitia López Saitua zuzendariak, aktore zuzendaritzatik barne bidaia gordina osatuz, eta aktore lanetan Miguel Garcés eta Iraia Elias, gurean ditugu Iraia Bera eta Nitia López Saitua zuzendaria egun hon eta ongi etorri bioi.
1: Egunon.
0: Zermodu zabete?
2: Ondo?
3: Ondo?
0: Usi dugu dreskodea adostu dutela bintzat eta biak beltzeze...
1: Konjuntatuta etorria.
0: Txukun etorri zaizkigu da.
3: Ez ere zan barik, antolatu bari, bai, bai.
1: Aizu guk zinemaldian batzutan azut egiten zaigu, baina gustatzen zaigu gonbidatuei galdera, bueno, badaukagu galdera errepikakor bat, eta da, ea gogoan duzuen zein den zineman ikusi zenuten lehenengo pelikula. Lehenengo aldiz zinemareto batera sartu eta pelikula bat ikusi zenuten ura zein ote zen.
3: Aziko naz ni karri dekot.
1: Bai.
3: Ez dut mantentzen, rekorda, ez dut goratzen como momentu hori, baina ama kontata. Junginen Toy Story ikusten, ni oso txiki zen nintzen, eta momentu baten urbildu nintzen amari eta zen dutzen, ama, hori da txarra.
1: Ze ona.
0: Ez da, oizki. Zukiraia baduz hori itzapena?
4: Jo, ba, ni hola etortze zaite Sarosko modelo aretuan, txikian itzala ikusten Brujas pelikula. Roald Dahlen liburuan oinarritutako pelikula. Ni gero Roald Dahlen oso salia izan naiz. Ba, fan. Eta bai, hori izango nuke, bai, zea nola zan aktore hau. Hori itzitutola momentuak gainean pelikulakoak bai.
1: Zeona.
0: Nik sarrera honetan egin ditut hor galdera batzuk eta uste dut batzuk iaia Nitiari egiteko modukoak ere badirela. Sendal laiteke mina pelikula bat eginez galdetzen nuen nik sarrera honetan. Eta galdera ere egin behar dizut, ez dakit sendatu den hitza, baina minarekin borrokan ibili zara pelikula honetan mintzat.
3: Bai, ozen, nik... beti ukin dut behar izana como nire minegaz erlazionateko modu bat bilatzeko, ez? Eta pues urte askotan izan zen idaztie eta pues moment, nire bizitzako momentu honetan ja heldu parte honetan de repente agertu zen historia hau eta agertu zen como oso ideia cinematografiko baten barne, ez? O sea, asko interesatzen jaten de repente como askotan pelikulatan pelikulatik kanpo geratzen dan prozesu guzti hori pertsoneak prestatu eta hori dana zelanik lantze prozesu hori erakutsi alizetien. Eta gero beste alde batetik horrek moten man aukerie ni zelanik harremantzen nintzen gertatzen ari zen horregaz erakutsi alizeteko, ez? Ikuslientzat ez izetik arrarue hasiera-hasieratik artifizio hori erakutsi itzen dalako. Asi que, eta sendagarri ze izan badan, nik uste dut nik como nire barneko parte hori argitzu behar neban, edo behar neban hor como sakonketa lan bat etxi eta pelikula bidez uste dut egin dala eta batez behar balizu izan dut, como nire gurasuek ulertzeko, osea, base, de repente pelikula lantzen ari nintzela, hasi nintzen pentsetan, como, ostia, eta hau zer ba, edo, eta zer da barruen dekona, gidatu behar izango dotez, bi aktore, como, personaje honetan, ulertu behar dotez, eta uste, como, semea alaba, como, relazio horretan, eta rol reparto horretan, uste dut oso, elduratzeko prozesu horretan oso importanti izan dela nire bizitzan, bai.
0: Gogorra iruditzen zait ariketa eta zuzendariaren zat, xamurra ere zait iruditzen aktoren zat, Nitiaren haurtzaroko ama eta aita izatea, Miguel Garcésekin aritu zara Iraia, eta hor ere momentu batzuk, bat, dira gogorrak.
1: Bai, baino.
0: Barkatu do Iraia, hori
4: bai. Bai. Bai, nik ez, oza, inungo momentuan ez dut bizi izan zerbait gogorra bezala, planteamendutik ere. Ni gogoratzen naiz, Nitiak planteatu zianean zeintzan, bueno, jolasa, zango deu, nik jolas bezala ulertzen dere lanbidea, eta zintzen jolasa, eta niretzako, jo, izan zen, ke guai. Osea, ke guai planteamentua bea, irutuzteten oso generosoa bere aldetik ere, oso konfiantzasko, ez dakit, pretensio gabe bezala bitu ginean, beak ere irekita ere, bueno, aber ze gertatzean, aber noa eramaten gaitun prozesu honek, eta hori eske ez da normalian, zineman dana oso kontrolatuta doa, eta orduan sartzea prozesu baten hiru egunetan oso kipo txikiakin, eta abenturatzea ba, inork oso ondo ez genekin horretara, ba, niretzako nik jolas bezala hartu nuen, da nahi jolasti asko gustatzen zait, eta hortikan, eta gero oso modu naturalian juntzian iruitze zait gauzak sortzen, osea, nik ez dut sentindu inungo momentuan fortzatuta zionik zerbait, edo, ez, nik oso modu naturalian eta oso eroso sentitu nitzan, jolas hortan, eta bai, ez dut.
0: Nitia, esan daiteke pelikulak hiru geruza dituela, bata dokumentalaren giroan, familiko irudi artxibategi hortatik tiraka eta bar sortzen dena, bestea lanketa horrek bagara matza, ez, nolabait urtzaro ura, ustura bat irudikatzera, bagara matza fikzio utxera, nire badago aipatzen zenuen geruza hori, ez, zuzendaritza hori ikusten dugu, horrek egiten du nolabait ikuslea zure urtzaro horare bidaiatzeko gai izatea, baina hor zure buruare zuzentzen ari zara, bada zuzendari ariketatik nolabait komplexua den pelikula bat.
3: Osea, nirekiko zuzendaritza hori ustot bakarrik dauela dau preparaketa fasean, horre bidai hori diseinatzen dan momentu horretan, ni jakinde, pues, bai aktorientzat eta aktorio biziko dena, eta bai nik biziko dutena aktorien lana bidez, pues posible dela, pues horrek reakzio batzuk sortaraztie, eta gero montaian, baina askotan aipatu dut, ozen, nik rodajien indotena da como reakziona, horre gertatzen ziren gauza tara, eta batzutan agertzezan emozioa, eta beste batzutan ez, eta, ol, eta ondo egonda hori ez, eta pues, pues hori zan, como nik askotan ikusten abazan Iraia eta Miguel, baina de repente momentu batzutan urteten ziren hor como eskirla batzu zirela como hostia, gestori edo como, eta hor horra gertzezan como emozio parte hori, ez? Eta gero bai, aipatu dozu zen geruzan inguruen bai preparaketatik bai euen nik banek izen como, edo zan como joe, iau lortzen badogu base uste dut dela como benetan potenti ditzen duena pelikulia dela como hasieran argi eta garbi dau como making of an party, eh? Beste alde batetik dau fikzioan partie, eta proposamenak itzen duena da, como goi ez making ofetik, como inkursiñoak itzen fikzinora. Eta zelanik gitxike, doie, como bi gauzan arteko limitie desdibujaten doie. Eta de repente, ikusle modure bai badauz momentu batxotan, de repente esan duzu, ostia, claro, ez que hau making of bateko partie esan. Eta gero, beste gauza batxotan, beste momenturen baten pasatzen dana, eta guztot hori behar oso interesanti dela, como, ninaz, zuzendari modure, making-ofeko personaje bat, edo elemento bat, zuek zarie bai making-ofekoak eta bai fikzinokoak, eta derrepente momentu batzutan plano berdinen, como, bi gauza horrek batu itzen diez, eta derrepente, guztot horrek itzen duela, como, derrepente, proposamena interesgarri zeizetie.
0: Zalantzarik gabe, hori lortzen du, eta gila da, momentuzetan ikuslea, geruzoaien artean erabatean ahastuta eta transversalki zeharka labien bezala, aktoreak akaso ere bai, ez dago momentu bat, Iraia, zuek bazaretela pelikula ontako ama eta aita, eta hor zaudetela erabat.
4: Bai, ezke lehen esan detena, oza, nik bizi izan un oso modu naturalian, ibanekin beak esate, oza, guk argi genekan, inbergenula, nitia proposatzezuna, eta ez zion gidoirik, baina, bueno, pues jute ginean deskubritzen baita ere elkarrekin hori izan ere lana, eta hor atzian gero beak ze montatu zun, nahi hori igual zitzaiten, ez? Ekiposo txikia ginean, bai, ezagutza ginean, orduan, bai, ez dakit, bai, oso modu naturalian iritze zait, inda daula, eta bai, nik uste daula hori pixkanaka juteala, eta beha personaje bat gehiago bilakatzea pelikulan ere, inkluso, ez? Eta Eta hori bai somatze zenun. Osa, bai somatze zenun bea gerota gertu obezela edo baseola ja zerbait enbolbitze ziguna iruroi ere. Osa, orduan, bai, bai.
0: Este galera biontzako da, gidoia egon badago noski, parlamento guztia idatzita dago, momentuak askeak dira, improvisazioarako espazioa dago, sentsazioa ematen du, nola egin duzue, pein aita eta ama, personaia hoiek jantzi dituzula, hortik aurrerako ikusten diren estenetan, zenbat askatasun egon da eta zenbat gidoi?
3: Nik justu egunotan pentsadot, honen inguruen, egon da gidoie? Bai, gidoie sortu dugu rodajien, baina hasieran neuki, ni beti juten nahi rodajietara iPad bategaz, baina rodaje honetan izan eban, ez dut nahi, nahi kuaderno txiki bategaz. Eta kuaderno horretan, nineko napuntata, bale, pues, sekuentzia honetan, zein da, ze momentutan gauzuen harremaneko momentutan, bale, zein da, ze pasako da sekuentzia honetan gutxi gora bera, como honek diez, zuk zer lortu behar dozu, zure personajiek, askotan zuk jakin barik berak zer behar duen, eta alrebez. Eta igual obstakuloren bat. Eta itxen gendu lehenengo toma bat, igual Lucy esana, eta orkuten ginen, komo derrepende gauzak aldatzen. Eta momentu baten, bazen metodo hori jun ginen garatzen, momentu baten, derrepende, pues, ja hor, bronkako sekuentzia luze horretan, ikuten itxen, komo itz klabiek apuntaten, eta...
4: Bai, dau gorde urrengorako, sartu bai. Idea hau ere bai, orduan gujute gina, ba, bueno, gordetzet, beste idea hau ekarri berdet, eta, bueno, pues... Baina, bueno, ez herri datzita ez genekan, oza, ni jo nitzan hiru egun horieta, motxila, erropa bakarrik. Horire, plazerra hundi, niretzako plazerra hundi bada. Irekita egotia.
0: Bueno, aktore bezala ere...
4: Hori, niretzako, ba, un placer.
0: Ege patzen nuen ez, badala ariketa zinematografiko oso interesgarria, baina aktoralki ere oso interesgarria behar duena, ez, Iraia?
4: Bai, niretzako lujo bada, ukitzia pertsona bat, da ona lasai, nik lasai ikusten nun, gero igual barretik anetze honain lasai, baino. Bai, proposatze zituna, jo, ba, arbizekana ere estena bakoitzian zena izun lortu, eta orduan, konfiantza zeon, da, bueno, pues, a ber, idea hau enberdu, edo hau lortu behar dezuren gandi, guzartze gina, no? Bla, bla, bla, bla, bla, bale, pues, hau ez, hau kendu, hau jarri, hau mantendu, hau gehituko jou, eta, bueno, nei adibidez hori gustatze zait. Ni ohituta nago improvisaketetara, antzerkian horrela sortze dugu, kamikaz kolektiboan, eta ohituta nago, orduan niri gustatze zait. Eta hori zinean inalizatia, ba, niretzako esperientzia oso derra izan zan. Pertsona batekin non ikustezun, bueno, argi ditula gauzak ere, eta, bai, niretzako oso esperientzia derra izan zan. Miguelekin ere oso ondo moldatu nitza, ondo ulertu ginean, ere bai, irurok, eta, bai, bai, alde hortatik ederra, bai.
0: Itia, nik aipatu du lehen, ez, alde terapeutiko hori, nolait, doluari heltzeko modua. Eta bada momentu bat pelikulan aipatzen dena, agian fikzioa, agian ez, ziur fikzioa ez dela izango errealitate hura, baina zure errealitate bat ere ba izango dela, ez da. Pentsatzen amantzidan, ziurrenik zuk aurtzaro horren oroitzapena izango bazenu ere, zure oroitzapena izango zen, zure aita eta amareraren desberdin, ez? Eta nola baitonek, zilegiztatzen duela pelikula honen narratiba. Fikzio hau da, osatu duzuena eta nolabait da zuretzat geratuko den aurtzaroaren kontakizun hori ez?
3: Bai, guk rolajin erabiltzen gendun termino bat, zala, ke, recuerdo fijado?
4: Hori, osea, como...
0: Gania pelikulan txartatzen da.
3: Bai, hori da, momentu baten, uste momentu bat bakar baten entzuten dela, baina, osea, zan termino bat erabiltzen genduna, ez? Como, ze, hau inde, eta claro, es que ese buen como hau en behar dugu tal cual eta sekuentzia hau atara arte es goiez, o sea, horrek bela zaitzasun handi zen mondozkun, base de repente guk ez genek nire buruen zan como pues sekuentzia hau ez ban ondo urteten, este bardure honek aktoreri balizo dotzie como hau bizi izan dabe eta el burue hori zan como gitxike como personaje gero eta personaje horregaz gero eta gauza geiz hau bizi izen. Pues azkenien eukitzeko hor, como karga bat gainien, ez? Azkenengo momentu horretan, beraz, expectativa falta horretatik oso gauza ederrak uste aurkitzu izen dugu zela, bai. Eta gero uste dauela beste gauza bat, como pelikulie dauela, como deko zela, como hainbat punto ireki, eta horrek itzen dugu, ikusliek ikusten dugu nien, o sea,

0: Zaten da normala egunien bertan
1: baten bat zabaltzea.
0: Soltatia, así que
1: bai, uste dut entzuleak eta bestela zinemetan ere solasaldirik egingo bada, dala oso pelikula interesgarria, zuzendariaren bereziki, baina aktoreak ere balin badaude, euren solasaldiarekin nolabait osatzeko, ba, asko galdetzeko sortzen duen pelikula bat delako, eta sanda bezala, zinearen geruzaz berdinetan murgiltzen delako, beraz, gure gonbidapena, begiratu ea bihar oraindik sarreran balibratzen den, eta bestela, hortik aurrera, ba, jarraitu simulakroren ibilbidea, nitia López Saituaren pelikula honen ibilbidea, eta harrapatzen duzuen, norbera, ba, zinema areto batean. Bikote, mila esker, gozatu asko zinemaldia, eta biharko estrein hori.
0: Zeu hori, mila esker.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko amabiak dira, iraiak 26 larumata eta naiz irratiko albistegiak entzuten ari zarete, ongi etorri. Arrasatek, Iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen du ostegun honetatik hornidura sarean izandako arazoak direla eta. Gipuzkoako urakek ur biltegiak garbitzeko lanekin jarraitzen du bien bitartean. Gora bera, Zubillagauzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen eta horren ondorioz udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen, gertatutakoaren berri izan bezain laster, Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. Gipuzkoako urak Arrasateko biltegia garbitzen aritu da gau osoan eta lan horietan jarraitzen du, prozesu amaitutakoan urgarbia bidaltzen hasiko da udalerriko hornidura sarera. Une horretatik aurrera, Arrasateko udala karaztu egingo du hornidura sare osoa eta behin lan horiek amaituta kasuko edangarritasun analisiak egingo dira uraren egoera ona bermatzeko. ETBek Kepa Urteaga Arrasateko alkatearen ohartarazpenak jaso ditu.
1: Bueno, ba, guri Eusko Jaurlaritzako osasun sailak esan digu ez digula emango ura edangarria dan zertifikau hori, laginak aptua dala esan arte. Herritarri eskatu dioguna da, mesedez ura ez erabiltzeko, ez erateko, ez janaria prestatzeko.
0: Bestalde, pentsua eta jatekoa ganaduentzat erosteko dirurik ez eta laister animaliak hiltzen hasi beharko dutela ohartarazi dute Arabako ganaduzainek. Lakuako gobernuari laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu diote abendura arte ezin dutelako itxaron. 100 lagun elkartu ziren ostegun honetan Arabako batzar nagusien eta Gasteizko parlamentuen inguruan UAGA sindikatuek deituta lehorte ikaragarria bizi dute ganaduzainek, zelaiak erabat lehortuta eta aberentzat jatekoa erosteko likidezierik gabe, sindikatuko Edurne Basterra EITBen.
2: Se ha puesto encima de la mesa la problemática que hay con la ganadería en extensivo, la falta de agua que estamos viendo en todos los pastos, la falta de pasto que hay en el monte, que ese ganado pues hay que ir bajando a casa y hay que empezar a dar de comer pues 3-4 meses antes de lo normal. Pero claro, esto supone dar de comer 3 o incluso 4 meses antes, supone un agujero bastante potente en el bolsillo de estas explotaciones ganaderas.
0: Abeltzainek diru laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu dute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maite horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu, esango dugu uneotan goizeko 12 pasatxo direla ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena.
4: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera eginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maksimoetan fresko.

0: Nak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Honaino, ordura artekoak entzuleoki informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera, asteburuko ariaren informazioaren edizio nagusian, gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko zazpietan, anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: hutsen atzean, Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, ahotxen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, ahotxen atzean mamuak ere bai gaur egin, ja?
2: Bai, gaur mamu, arratxaldeon bai.
1: Arratxaldeon. Bai. Zuhariko zinean, bueno, esango, darako batean ahotxen atzean.
2: Bai, claro. Pentsatu, pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago,
2: ah, claro,
1: biak,
2: denak...
1: biak daude.
2: Ah, bale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu duela buklea, eta ez...
2: Vale, ja.
1: Eta lagu batean, ah, asiko zen, dani, ez hemen behartzen ba.
2: Ja, baina, ba, ez.
1: Baina ofa pikain gordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Txak, ez dugu lakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen, lehenengo tartean, ba, beti horrelako zagertatzen. Zuzeneko kontuak.
1: Gainera esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, dudatu, bai.
2: Ez zergatik esamarren, nik uste dut sin maz nahiago dudalako beste bat izatea.
1: Ha, nik ere saioarena aldatzen dut, iru dara matzat, desberdinak, bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hola batean.
2: Bai, tarte hona dalako, bai, egia da.
1: Eta justu, zrat, egiten duen, badakin doiz datorren, etena, eta horretik beti agurtzen duen unean, etorri behar du, epikotasuna, mano.
2: Ez bai, zentzu dauka.
1: Baina egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, bueno, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean azaldu genuen bezala, aurten ahotsen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan ba, beste formatu bat izango duenez, naiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, ahotsen atzeanen,
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer, jarri, kantuak pentsatzeaz.
2: Bai, bai.
1: Ez gara ari sorkuntzaz, justu.
2: Ez,
1: bala sortzea baita ere, baina.
2: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
1: Ze giro, ze aldarte.
2: Zaila dago, zaila dago.
1: Zer, eza?
2: Ez da, eza, kanta bat aukeratu behar delako.
1: Sortu?
2: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
1: Asumateko zenuken?
2: Ja, bai, jartzen maiz bai, baina denbora behar dut horretarako.
1: Ez dela mamuari eskatu.
2: Ah, mamuari, bale, mamua da ikergaratea, ma, Jon Garate, ben, ja. Hain beste izen ez, zin izut buruan izan. Jon Garate da mamua, bai.
1: Ahi.
2: Bai, hemen dikibilidako, beti bezala bazarrak nazkatzen.
1: Hori da.
2: Ez dakilako este zerakite.
1: Informazio txukuren baten dukilon informazio hori bentzat.
2: Bai, bai, hori, bai, baina, gero...
1: Gero, xaxatia da, eta...
2: Bai, aspertzen denean, ba, bestan aspertzen
1: denean. Eskatzen bat ikazu sintonia bat egiteko.
2: Begira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, Iraia, aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, izango diot, begira, garate. Hemendik.
1: Gero niri esaten dit, zer da bila, aspertuta eta horrelako gozak esaten dit, esaten dizkit. Altxate ikusten hobenaan, bos minutuan, zein, aspertuta da bila.
2: Bai, gauza garaterena erresiagoa dela, sillari buelta maten diotan nire guatzean.
1: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
2: Bai, bueno, ez dugu komentatuko.
1: Bai, bueno, interesgarri.
2: Lan asko egiten dugu.
1: Bai, horre bai, eta...
2: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
1: Eta informazioa parte katzean ere lana.
2: Claro, claro, bai, bai, bai.
1: Ai, bueno...
2: Maikai ez joan gara.
1: Bueno, berdin du. Eso es, berdin du. Tarte hau ekeren eman bertezko.
2: Claro, claro. Bai.
1: Eskertzen direla. Bueno, hau txen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, zan ez du, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
2: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
1: Bai, bai. Giari zor, ies egiten dit, zan edo.
2: Bai.
1: Bai, belaunalde kontuak.
2: Izan, bai, nahiko berria da, egia da.
1: Ez da, bueno, berak, bueno, finea soko nel.
2: Hori da, bai.
1: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
2: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
1: Horregatik, laro gaita mazazpian jaio
2: zen. Bueno, baina sei urte...
1: Bai, baina esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut. Bera egiten du. Ta xeran, kantu zerren da pasazen idanean, ikusi nuenean,
2: bai, uste dut jarri zen idala, eta haueneko zida, zein da.
1: Bai, ze...
2: Ez nuen lotu.
1: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen daiziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosurena, edo erosotasunetik, edo, bueno, aseko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
2: Bai.
1: Ez dakit, bat etortze de bura, Max Martinez.
2: Bigarren azen hori, bigarren adeukan listan, bai.
1: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jende asko ez dakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai,
2: bai.
1: Moda, ze, kantuen atzean nor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, esaten nuen, joe, baina, ez dit kuadratzen da, badakizu nor kalpurtu zidan guztia zerrendatik?
2: Karoljik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Dena apurtzen zidan, esaten nuen, eh?
2: Bai, zein egon daiteke hauen denean
1: bai, zein da hemen bai, ze, bueno, ba, bat ematen do beste esatu duzu, bueno, ba, pop unibertsua estatu batuak, ba eta bat batean, esatun, eta, bueno, hori azalduko egozu
2: bai,
1: alare, koka dezagun finea sokonel.
2: Hori da, bai ekarri dut bere deskripzio txiki bat, bueno, gauza da bada ezpada, entzule berriren bat balima dago, haotxen atzean hemendik aurrera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean bueno, orain arte letrak aztertu ditugu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere garrantzitsua izan zitekela, ba musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan ba, atzean geratzen direlako, izen bat geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen ba, batzela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere ba, garrantzitsua dela ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
1: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena. Egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiagik ezela erabiltzen, mm-hmm. gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen. Karo, ari garenean, horretzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingenieriak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Egen bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egon gozen, normalen kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, karo, askotan ez, joe, begiraze kantu puska, bai, karo, kantu puska horren, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
2: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdezat, esatea eske letra hau ez dut nik egin.
1: Karo, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
2: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo gure buruan delako abesti ateratzen badu honek berak egina izango da.
1: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako bat ez.
2: Bai.
1: Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, hau guztian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera azken urteetan. Rosaliaren Motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan. Eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malker Errena egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero Motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta esan, eta Altozanok esaten zen, a ber, nola? Esan zen, euskan, ikusle hau, eta hau mai baten bueltan eta arbeltxuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen, zenbat diru
2: dagoen.
1: Kostatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasuna batetik. Zuka adibidez, horrein nik zure egin berrezu galdera.
2: Bueno.
1: Ez, baina, zuka adibidez kantua komposatzerakoan.
2: Bai.
1: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
2: Bai.
1: Nola egiten duzu ekoizuain orain jarriko zinela ezagutzen zaitu pixka bat eta uste dut baiatz. Orain jarriko zinela ekoizlaren paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlaren papeletan.
2: Adam, abesti bat sortzaren
1: bai,
2: prozesu hori?
1: Bai.
2: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenen, zer dator lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat balima neukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez balima dago, gitarran balima nago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Abeton.
1: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, komposizio lanak aipatu dituzu.
2: Bai.
1: Gero taldeari nola trasladatzen diozu zer den nahi duzuna.
2: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Ableton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen, ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
1: Eta taldeari nola trasladatzen zenia, zer esaten zenia?
2: Nola nahi nuen nik zerbait, zerbaitek, ezakit, nola nahi nuen plazaratu, edo bai nahi. Sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit baterian hau, edo honek eskatzen dit basuan hau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen gero gauza teknikoetan.
1: Hori dako ez lehaten lana.
2: Ah, ojo! Ojo ekoizle berri bat.
1: Azkenean, hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten da, koloreen teoria oso zabalduta dago.
2: Bai.
1: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zu lertzeko gai. Esatze bat dimazu, hori laranja da. Bala osando. Bai ez nahiz gai. Baina bai beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina bueno, batzuk, bakutza bere forma.
2: Bai, bai, hori bai. Bai, bueno. Ba, bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean beraiekin egitasola saldi bat, denboraz justu nebien orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahiago dudalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas Badanik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen babegiran gautarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, beraren musikadia da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakasunetan, urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko gara ikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen nahi zena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCXekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, oso, izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan, enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
1: Kan, hemen kontua Billie Eilish bera dela oso handia.
2: Bai, baina...
1: Eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere, eratuna, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, iaz edo duela bi urte goken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, na... Gogoz geratzen etzen.
2: Nik ere gogoa aukategia esan zuzenan
1: ikusteko. Bai, nire zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez da gizarratik. Bai. Eta, bueno, Fineas bera ere nahiko ikusi dudan adatik, nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
2: Bai, ezkondu berri da.
1: Ah, bai?
2: Bai.
1: Bai, da, hemen gauza. Bueno,
2: datu bat.
1: Eta, bueno, esan behar adokat.
2: Bai, nola.
1: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten, etxiran artistaren biratik, erori denetakoetan, Macklemore-en atzetik, Macklemore-i babesa ematen, lehen da bizikoa, bere izan zelako uste dut. Fineasek egon behar zuela, bira osoan, ez tekiten, bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
2: Etzen osoan, ez zati batean.
1: Uste dut, Ego Ameriketako datetan, hortaz, izan behar zuela arekin. Zegidana, ze figura zuen Fineasek,
2: irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
1: Eze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan backlinerra bihurtzen da, edo oholtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez daki dalako, ze Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina kaso Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
2: Ez du zehaztu zertan ibili behartzen.
1: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. Uh-huh. O'Connell hori eta Fina izena biak.
2: Naiko
1: hortara, noa, hortaz...
2: Hala ere hemen, argitzen nahi dut gauza bat, atzo bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, egia da niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetiko.
1: Bai, kablea jaso duela.
2: Bai.
1: Bai, kablea jaso du.
2: Bai.
1: Ez?
2: Bueno, esan duzein den bere posizioa.
1: Bai, bueno, kontua da, hori da zut.
2: Ez du gaiza, ez da zut duzun egun hauetan.
1: Bai, azaldu dut, baina, bueno, kontua da, McElmorek, Free Palestine esan zuela, edo, bon,
2: parziraren
1: aldeko kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dundai proklama politikorik nire biran, hori ja proklama politikoa da, baina, bueno, kanporatzen du McElmore. Ez dakik duena da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak, ze hori...
2: Promotorak.
1: Hau betiko...
2: Ez hori esan da, eh?
1: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik nori ziren, ba, bueno, ba,
2: beste inbat, bai.
1: Beste inbat eta inbat, etxiran kasik-kasik bakarrik eratzeraino.
2: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
1: Bai, egin du, irudiak ikusi direnak beste garai bateko komendira, eh?
2: Ez, atzo agertu
1: zitzaidan, agertu?
2: Bai, bai. Bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
1: Bai, baina hori beti egiten du.
2: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
1: Bai, eske irudiak bai. Konfusoak izan dira eta, bai, ados. Zer, justu irudi batzuk baina zabaldu ziren, gero zantziren ez, bai, luperarekin egiten du.
2: Bai, ez, azken kontzertu egin du luperarekin, bera gitarra, eta
1: kito. Bai, bueno, bai, eta hor gero, bai, konturatu da hori ez dela bidea. Kablea jaso.
2: Bai.
1: Eta esan du, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du. Eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez dira itzuliko. Baina, ez dut beharrik ere, ez dut beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, Fineas, azkeneko egunetan, hortik ere ikusiko zutelako.
2: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, Fineasen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ikoizle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak azertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen dudala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakit demora emango duen denak entzuteko.
1: Hortxe bileko gara.
2: Hala ez, baina, bueno, Billie Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasunetan Bad Guy.
3: White shirt. Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak, elementu...
1: Bai, berez kanta honek ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jarren ginen, Bedroom poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan bedroom poparekin hasi zen, eta nik uste dut, nahiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana, esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados. Bai. Billie Eilishen kasuan mentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horreken.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, ez dakit, abesti honetan bai irutzen zait, berez, melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko, bere haotxak.
0: Behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, bilarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostara, zentzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kaskonekin.
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vale. Vibrazioarekin gauza batzuk alde egiten dira. Eta biadura, eta martxan baldin bazaz ere, bai. Hori ere entzun nuen, musika klasikoa kotxan ez da entzun behar martxantzua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: A begira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da sonan, a begira.
1: Bueno, ba entzuna...
0: Zerbez kotxea kasko... Tokio sona da entzuteko,
1: Niretako bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina, bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait, Billie Eilishen ahotsak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo, bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko. Eta iruditu zaidana gauza bat da, oso, ez dakit, esanguratsua, baina Billie Eilishen ahotsa bera, erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmoa jarraitzen duen ahots bat, hau da...
0: Bai, perkutibo.
1: Bai. Billie Eilishen ahotsa da kanta honetako perkusioa hain handi batean.
0: Bai.
1: Eta uste dut, ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia atirazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer esaten duzun. Ba, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin, aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kasu honetan ahotsa erabiltzen dela indar askorekin, aldi beran daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten duen efektua, baina egia da ez dakit produkzio honek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da nina izela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, hau ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hau da, kanta bentzuten duzu, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da. Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta ulenengo tarikoa da.
0: Amazazpi urte bueltan. Baina, horreineko gita oso behin zitu Billie Eilishek.
1: Bai,
0: disko, Hindi Harran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, 2024an aterazen diskoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahi eta ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta horrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berra da ez.
0: Bigarren diskoko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru...
0: Ja, non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien atera ziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbi zeurtetakoa da.
1: Horrein dela bi urte.
0: Horri mila eta hogeita batekoa da kantua. Horregatik. Horregatik.
1: Bueno, ba, Billy Elisen kantu bat badakit Barbi pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze guztetut baten batena badela, baina bitartzen entzungo du Happier Than Ever.

0: neko neko estan dizkiot kantani zantzu jauaiarrak, hortik...
1: Bai.
0: Bale, bai, tu, ez dakit, Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden. Baina, bueno, askotan
1: ikola... Esango nuke Hawaiiko en... ez daukatela ezer Hawaiiekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen dut beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaii iraduan, nik beti ez mara zuzen bat botatzen dut. Ez dakit zergatik. Eta gero, hogeite marretako beste ma, Andrew Sister eta hauek egiten zuten irratietan eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat ez ere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta, bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan zitekelako lasai asko logela batean egin dako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, nadiez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adiez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudiaz.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotxa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendua egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko. Eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan. Ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela, ez? Hasierakoa akustikoagoa bezala da. Eta ero bigarrenean, espero ez duzunean, batean sartzen dio sekulako kaina. Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero. Eta ez, disko gehiago izan zen, ba, aurrekotik esperoz genuena, ez orain komentatzen genuen. Ba, izan zela disko pixkat arraroagoa. Niri pia gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek inasko gintzuen.
0: Ez bai, zeriko zirik ere akaso izan dezake, titulutik abiatu, eta ez japia da, eh?
1: Bai, bai, bai, izan daiteke. Eta hori, niri bai iruditzen zait, kantau bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buio honetan bezala, bigarren zatian, produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distortzioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emozio hori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai, iraulako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzu lertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzu, ez? Gero transmititzea hori, ba, askotan, ez... Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili hitzak egun moduak, edo beste toki batean, bai, erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan ari naiz, baina... Gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eta kode horietan, bazuk esan zuen, benmen oso, bena edo. Agerriko da, intentsitate aldaketa horrekin, zekit, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra aztertu darko litzateke, baina...
1: Bai, horretan ena izartu, ja, nahiko lan ez
0: dut. Nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzun da, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: Musika baina gertuago daukazula, artistaren ahotsa. Hau da, belarriak kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati aserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa denez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien aserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez dakit esplikatzen nahi zen.
0: Bai,
1: vale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez hor, hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero planoak utzen, ez? Hau txan non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Hau txan. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait hau txan dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti hau txari ematen zaila protagonismoa.
0: Hau txan zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ai, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan adibidez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeiarako,
1: Baina, bigarren zatian parez, ados. Bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aserretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai.
0: Eko izleek ez. Ez, hau jarri dazu goitik. Edo, bai. Jarri dazu ez goitik berako, da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitxak kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzti marrein godu.
1: Hori da, bizitzetun kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da. Oh.
1: Ez da berdina preziotzen.
0: Ez, gauza horiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna, bapatean Billie Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol G-rekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebes?
1: Karol G-ek Finiasekin, bai, bere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago ondela iruditza zait bideo horretan.
1: Bai, izan daiteke.
0: Takita irudipena da, eh?
1: Bai, ez dakit ze momentutan Karol G-ek esan duen.
0: Zeurtetako da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: Azken...
0: Lasai. Ez duz galdatzen dizut, ze azkenean, karo, garaiaren arabera industria ere aldatzen joan da estatu batuetan. Eta musika latino egiten dutenak, begira, 2023ko diskokoa da. Hau da, Billie Eilishen arrakastaren osteetik dator. Eta Karol G-ren gorakadan ikustu dut berandu gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut horre gondaitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno.
1: Bai.
0: Ez, besarka ezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja horrek eramaten gaituen baitere beste unibertso, estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai. Zagitu. Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da. Tus gafitas.

0: esan goizu gauza bat.
1: A ber.
0: Nire eripena, kantu hau ingelesez izatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Besaz, te levantaz, ez beste batei erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginungo da, Kolombiakoa.
0: Bai, baina ez da Kolombiako zentua. Ez. Ez den, esatezu, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez?
1: Bai.
0: Ez, antinatura zen guztiz.
1: Eia da Karol Gik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko
0: noski,
1: orokorra
0: baina,
1: bere musikak.
0: Erabat, azentuazioa bentsat, ez da gopentsatuta...
1: Errazko...
0: Nere ustez.
1: Ena ez horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez bentsat letrarekin.
1: Ja.
0: Igual nahi tegin dute hori ere.
1: Baitara.
0: Belarrira, datzeko hazi hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batzutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, ez kasu honetan ez, esan dugu, igual Karol G gerturatu zela Finneasen gana, iruditzen zait musika bertan Finneas gerturatu dela, Karol Giren unibertsura. Ez delako Karol G esango nuke Finneasen unibertsoko artistetako bat. Normalean ba, produzitzen abestia bai atera da Finneasen unibertsoko azken berako kutzen duelako.
0: Bai, baina...
1: Baina bera molda... No, nabaritzen da bera moldatu dela...
0: Abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol Giri errespetatzen dio era bat berak abesten duen modua. Ne Karol Giri egiz duten zu, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberen unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billie Eilish eta Karol Gin aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishen abesteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol Ginena kasu honetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol Gik egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Kantua. Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kantua bere niri etzait oso argietzen.
1: Ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Begira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai.
1: Bai.
0: Baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai.
0: Zait argitxo egin.
1: Ah, ba, begira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon gulitzak.
1: Bai.
0: Bai bat emueltan, jarri, eta... bai, bueno. Artistak
1: ja,
0: erabakiko zuen.
1: Ja, ez dakit. Bueno, iru, alare, kanta honetan, uste dut... Beste
0: bai, ez dakit lunagoak dira.
1: Bai. Ez dakit, adiez, beste kantetan ba, irutzen zait basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala hemen adiez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, ba, vale, zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ez dakit, irutzen zait, igual Billie Eilish bai gaitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin iluntasuna.
1: Vale, baitare.
0: Piskat zat, zen, gaurko
1: bai.
0: Kantua niretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago
1: bai.
0: Lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortzioekin
0: bai.
1: Edo gitarra bai. Elektrikoekin.
0: Bai, ilunago egiten du horrekin.
1: Hori da.
0: Horrekin
1: bai.
0: Ados.
1: Bale, horregatik izatea
0: ulertu gara.
1: Ulertu gara.
0: Bai, ikustan zu, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere, ulertu.
1: Ez dakik ulertu den, baina ez, baina bai.
0: Bueno.
1: Bai, ez dakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan hitza Billie Eilishentzat normalan izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez zaitzela harrapatu tunel batean trenaren matxura Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai, sokorro atera hemendik, bai, baina diez, kantonek ateratzen harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara. Ez erritmoan gatik.
0: Edo pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Bale, erostan.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idio bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finneas gerturatu dela, Karol Giren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorrean bai iruditzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorrean instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauza asko, eta elementu asko sartzen dizkiona, eta irutzen zaite hemen Finesek egin duela, dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, era bat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi
0: aukagu. Bai, atzeti ja jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, gira...
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapa ikilunena?
1: Habe, kontuan hartuta kantaren izen burua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertxio hau.
0: A dos. Galdetu dizut, Galdetu dizut, bazpa.
1: Ez, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoel Speed Up.
1: Ez da bat ezabestea. Dago bertxio bat...
0: Iru bertxio daude.
1: Bale, bai, irugarren izango da. Dago bertxio bat Finiasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: bai, agertu zait. Bai, eta hau da agertzen dena. Bai. Ba,
0: agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa.
1: Hori da.
0: Eta bestea, akustikoa esan duzuna, ea topatzen duzuna.
1: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen.
0: Ez dago, ez? Itxanon, ea agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ea, orketzen dudan.
1: Esango izut zortutakoa da. 2020ekoa da.
0: Ea, Finiasekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizleak kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, esan dezakegula Justin Bieberen momentu zaurgarrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horretik.
1: Claro, kanta hau egia da, behar bada, idatzi zuela oro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen izan,
1: Bai, bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atetzen behitzen honek ere. Eta hemen dago, Main Plus Acoustic. Karo, batera zeuden, eta nik pentsatu dut, ba, etzaita eri akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen akustikoarekin, ez dakit zergatik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, bai, lasai.
0: Playri sortzialdi zen bandiot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaitu eskatu.
0: Batzuetan ezin zaitu gehiagik eskatu.
1: Ez. Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ezaguarritako bat, eta
0: atzen daukagunez, da,
1: Bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da, Finiasek ekoitzitakoa, eta entzungo dugu pixka bat. Everything is not the same now.

0: más mal que Julio Teira cantó en aquí.
1: Joder.
0: Esto no he imaginado.
1: Babe.
0: Esto no he imaginado. Justin Bieber, Lonely. Believer de Nack, negarras.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez daik antau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abestia bentzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena, eta da, kantau, bueno, Lonely da bakardadea, kantau bakardadearen inguruan, bueno, kantanek bakardadearen inguruan hitz egiten du ez, ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia, eta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du ez, bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen, baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen, no?
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadeari buruzko kanta bat den inean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean...
0: Bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa...
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu, gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela izenburuari bere esan nahi amatea. Ze beste abestia aurretik genuena ez da...
0: Ba, ez da beste giroa.
1: Bai, beste giroa da. Eta uste dut, Fineasek lortu duena izan dela, kantari matea, bere esentzia matea.
0: Ba, kantago gordin biluztu, eta hortan esan duzunez, minimalismo horretara eramaten dakila, eta hori izan zen, tendentzia gainera urte horietan, hortik joan zen, ez? Kendu, kanta
1: dena.
0: ustu, eta kanta funtziona dezala.
1: Bai.
0: Eta horraz matu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan, Justin Bieberrek urte bertxuan beste kolaborazio bat egin zuen, Lonely Christmas, haze urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egingo zuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
1: Ez dut ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, et musikalak ikusteko etzara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai.
0: Bai.
1: Dauka sekulako proiektzioa
0: ahotxean.
1: Uste dut, naiz eta ez dugun ikustena artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kantago kiratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizleentzat, musikal, edo kasunetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzia asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist ekoizleentzat ere horrelako kantatauk aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé karri dugu gora.
1: Bai, bai, baita izan daiteke. Bai. Eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra handia eta volumena handia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori nolabait rebajatzea edo behintzat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zer uste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti ba, musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, eta nik uste dut, bai, ez, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dion, eh?
1: Bai, bai, ze, hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolaztun du, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina, bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Bai, ekarri nahi zen, nuen?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuaren, ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ba, ez dakit, baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez. horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Camila Cabello aukeratuko dut, kantaba delako oso ezberdina Camila Cabello egiten duenetik.

0: Bueno, nire ja raro egiten ari zait, pianoa eta bera bakarrik entzutea.
1: Bai.
0: Hori ja oso raro egiten zait. Bai, Camila zelako... Cabello bada superpop.
1: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari datzitako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, talasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Ordan, bueno... Bai, bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gero hartzen zaiola, nire ustez hemendik gehiago tira beharko luke egiten duenetik, baina uste dut badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, egin batean bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu duelako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ema, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zakit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabellok egin den hobenetarikoa.
0: Bueno, ba, Finiasen esku, hori, Finiasen, ba, gehiago deskurritu nahi zuen bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Ba, lehendabizikoa eginda, Irea Cambra, mila esker.
1: Ez da ezer, urrengor arte.
0: Aio.

0: Eguerdion Euskal Herria, eguerdiko ordubatak dira, irailak 26 larunbata, eta naiz irratian eguneko albistegi nagusia entzuten ari zarete, ongi etorri. Politikaren esparruan, Lakuako gobernuak errekurtso aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiaren aurka, epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du, euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaiozen araua defendatzeko. Hala, iragarri du Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten.
0: Eta hildo honetik tiraka, prefekturak euskara aitortzeko deliberoen aurka jo du berriz identitarioak direlakoan. Simon Fetet prefetak Lexantzu, Zunarre, Itxasu eta Arberatzeri ezarri die salaketa Frantziar herria zaditzeko naia egotzi dio euskara aitortzeko neurriari. Hala ere, zerrenda luzatuz doa eta jada 11 herriko etxe batu dira dinamika honetara. Hala, bada engainamendua bete ez duenik ere. Jean-François Irigoyen Donibane Loizuneko auzapeza hain zuzen ere. Eta Nafarroako parlamentua foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan aurkeztutako 24 ebazpen proposamenetatik 12 onartu ditu. PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak elkarri babesa eman diote eta gobernuko hiru alderdiek beren proposamen guztiak aurrera ateratzea lortu dute. Bestalde, 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostiral eguerdian Gasteizen 14 urte zeramatzaten etxe bizitza hartan. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta, segizio judiziala iritsi baino lehen etxetik atera dira bertan bizi zirenak. Eta esango dugu ere argitu Zarantzadi Zientzia Elkartea, Berridatzi Mikel Zabalza Herri Ekimena, Egierizor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu duela 3 urte beteko direla Lakumbre Jauregia memoria leku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela hori gauzatu. Bestalde, presoen auziaren konponbidea jomugan, babes ugarirekin lanean jarraituko dute Sarek eta Etxeratek. Elmuga dinamikaren baitan aste honetan burutu dituzten mobilizazioen ondotik eta eragile ugariren babesa jasota, Sarek eta Etxeratek preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko lanean segiko du, orain arte eraikitako adostasunak ardatz hartu. Eta esango dugu ere, bizi berritzen dabiltzan hizkuntzak elkar aberasteko bihar kongresua egiten ari direla egunotan Euskal Herrian, Garabide Elkarteak, Soziolinguistika Klusterra, Taupa Euskaltzale Mugimenduak eta Plazarak ek antolatuta. Bilbon lehenan jardunaldia egin ostean, ostegun eta ostiralean Irungo Fikoban saioak egin dituzte eta larun bat honetan amaituko dute Hendaian. Bada kongresuaren inguruko xetasun guztiak ezagutzeko Einaut Agirre Garabideko koordinatzaileetako bat ostiral honetan naiz irratian izan da. Ekonomian 243,6 milioi euroan esleitu da abiadura handiko trenaren zati berri bat araban. Garraio eta mugikortasun iraunkorreko ministerioak Burgos eta Gasteizen arteko abiadura handiko linearen 7 kilometroko hirugarren zati bat eraikitzea esleitu du Manzanos eta Argantzon artean. Eta 241,6 milioi euroko inbertsioa egingo da 34,5 milioi kilometro bakoitzeko ondagoeneko linea konbentzional baten bidez konektatuta dauden bi herriren artean. Eta bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak 144.723 euroko kalte ordaina ematera zigortu ditu berriro Sidenor, Eazeros eta Confiba Kasa. Hernaniko Pedro Orbegozo Azenor lantegia zeneko langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hil baitzen 2023an. Eta Euskal Herritik kanpo nazioartean usten ari zen areto baten aurrean Benjamin Netanyahu Israelgoen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia ukatuz genozidioa denik. Gezurrez betetako hitzaldian Israelgoen ministroak bere herrialdeak gizarteri egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da moralik gabekoak direlakoan. Eta aipatuko dugu ere Etiopiako armadaren eta FPLT Tigrai askatzeko herri

0: Frontearen arteko gatazkaren gorakadak beste sei talde armaturekin aliantza bateratu duenak are gehiago areagotu dituela gerra berri baten beldurrak. 2020 eta 2022 artean izandako gatazkaren ondoren gutxienez 600.000 pertsona hil ziren.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta aurrera egin aurretik entzuleok esango dugu neotan errepidei begira ez dugula parteko goraberarik nabarmentzeko euskal errepide sarean honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena.
2: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera eginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldenetan aforro ipar partean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsuan ausituko da, kostaldean hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: Informazioaren aria, naiz irratian.
0: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Lakuako gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du. Euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaiozen araua defendatzeko. Ireia Kambra.
4: Hala iragarri du Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
5: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Andrea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
4: Boxek baliogabetutako dekretua errekurritu zuen alderdiak egindako galdera bati erantzunez, Pradalesek esan du bere gobernuak kontrol eta prozedura guztiak bete zituela dekretua onartzean eta kasazio epaiaren aurkako helegitea aurkeztuko duela iragarri du.
5: Defender el euskera es defender un patrimonio colectivo, es defender una lengua viva, es defender nuestra propia lengua.
4: Joan den astean argitaratutako epaiak baliogabetu egiten zuen euskal sektore publikoan euskararen erabilena normalizatzeko 2024an onartutako dekretua horrekin batera doan memoria ekonomikoak funtsezko gutxi egitasuna duela argudiatu da. Epaiak arrazoi bakar horregatik baliogabetu zuen dekretua eta aldi berean atzera bota zituen Boxek errekurtsoa aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak arauaren ustezko konstituzio kontrakotasunari buruzkoak alderdi ultraren iritziz diskriminatzen zailea delako erdaldunentzat.
0: Eta prefekturak euskara aitortzeko deliberoen aurka jo du berriro ere identitarioak direlakoan. Simon Fetet prefetak Lexantzu Zunarre, Itxasu eta Arberatzeri ezarri die salaketa. Frantziar herria zatitzeko naia egotzi dio euskara aitortzeko neurriari. Hala ere, zerrenda luzatuz doa eta jada 11 herriko etxe batu dira dinamikara. Iraileko herriko kontseiluak iraganala euskara udalerriko hizkuntza dela aitortzen duten deliberoak onartzen dituzten herriko etxeen zerrenda luzatuz doa. Horien artean zegoen Lexantzu Batasunarre hilaren bian onartu zuena, bada Sara eta Baionarekin gertatu bezala, Pirineo Atlantikoetako prefetak auzitegira eramandu, baita Itxasuk eta Arberatzek onarturikoak ere. Paueko administrazioa auzitegira Zuberoako herriari buruz igorritako salaketan prefetak ezartzen duenez, Frantziako konstituzioak jasotzen du jada hizkuntzen aitortza bat, bigarren artikuluak frantsesaren ofizialtasunaren oinarria biltzen du eta 65.1 artikuluak eskualdeetako hizkuntzekin osaturiko ondasun linguistikoa biltzen du juridikoki. Era berean tokiko erakundeak ez duela delibero hori onartzeko eskumenik ere badio, baina funtsean euskarari egozten dion kutsu identitarioan dago errekurtsoaren iturria, hori aski ez eta euskararen aitortza Frantziar herria zatitzeko borondatearekin lotzen du prefetak. Lexantzu Zunarrek frantsesarekin batera euskarari aitorpen ofiziala egitea jarrera politiko baten adierazpentzat hartu behar dela dio. Dena dela, prefetaren erasoek ez dute dinamika oztopatzea lortu, izan ere astelenean beste hiru herriko etxe gehitu ziren euskararen aldeko erabakiak hartu dituzten zerrendara, Azkaine, Aierra eta Senpere. Hala, 11 dira jada, Sara, Baiona, Itxasu, Hiriburu, Baigorri, Arberatze, Donapaleu, Uztaritze, Azkaine, Aierra eta Senpere. Eta Nafarroako parlamentuak foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan aurkeztutako 24 ebazpen proposamenetatik 12 onartu ditu. PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak elkarri babesa eman diote eta gobernuko hiru alderdiek beren proposamen guztiak aurrera ateratzea lortu dute. Hiru taldeek osasunari, etxe bizitzari eta erakunde demokratikoen ongizate estatuaren zein bizikidetzaren defentsari buruzko testuak elkarrekin aurkeztu dituzte. Eskuineko alderdiek aldiz arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako foru legea garatzeko proposamenaren kontra bozkatu dute. Euskal Herria Bilduk bi ekimen onartzea lortu du gobernua sostengatzen duten alderdien babesarekin. Batetik, utxik dauden etxe bizitzak automatikoki antzemateko tresna amaitu eta ezartzeko konpromisoa. Bestetik, trantsizio energetikoak sektore ekonomiko eta sozialetan izango duen eraginari buruzko diagnostikoa 6 hilabetean egitea. UPNek 5 proposamenetatik bakarra atera du aurrera, estatuak Nafarroari oraindik eskualdatu gabeko eskumenak transferitzea eskatzeko. PPren ekimenak berriz ez dituzte bozkatu epez kanpo aurkeztu zirelako. Eta arlo politikoari amaiera emateko esango dugu, Podemos Euskadi udal eta foru hauteskundetarako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi dituela. Foru aldundietarako zerrenda buru izateko, Miren Etxebeste aurkeztu da Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian. Hiriburuetako alkatetzi dagokionez, Garbin Erruizek Gasteizen errepikatu nahi du, Raquel Asensio aurkeztu da Bilbon eta Xabi Marrero Donostian. Hautagai guztiek primarioetan parte hartzeko beharrezko abalak lortu dituzte.
1: Informazioaren aria.
0: Zortzi eta hamar urteko biadengabe dituen familia bat etxetik atera dute ostiral eguerdian Gasteizen 14 urte zeramatzaten etxe bizitza horretan bizitzen. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta segizio judiziala iritsi baino lehen etxetik alde egitea erabaki dute. Itxaso Leon.
6: Eguerdiko 12 erdietarako zegoen aurreikusita Nueva Fuera kaleko eraikina ustea, baina esan bezala familia lehenago atera da. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua eta Gasteiz txiki elkarteek deialdia egin ondoren, goizean goizetik Nueva Fuera 28 kalearen aurrean etxegabetzea eragozteko bildu diren herritar askoren babesa jaso dute. Auzoan Bizik eta Gasteiz txikik azaldu dutenez, Drisek eta Sanaek 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen eta denbora horretan guztira 65.600 euro ordaindu dizkiote jabeari, hilean 450 euro. Halere, ez zuen onartu banku transferentzia bidez ordaintzea, gastuak jasota gera zitezen eta horregatik kanporatu nahi zituen. Familia sindikatutik adierazi dutenez, negoziatzen saiatu izan da alokairua eta gastu hauek modu gardenean ordaindu ahal izateko, baina jabeak ez zizkien fakturak erakutsi nahi. hainbat luzamenduren ondoren, behin betiko epaiak utzarazpena uztailaren 9erako ezarri zuen, baina ostiral honetara arte atzeratzea lortu zen familiaren kalteberatasun egoera berresten duen txosten bati esker. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Haiekin batera udaltzainak ere iritsi dira. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. Egun pertsona inguru koietako asko aldezarreko bizilagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kidek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak ohartarazi du bi aur dituen bikote horrek ez duela joateko tokirik eta gainera gizarte zerbitzuek argi utzi dutela ez dutela bizitoki alternatibarik eskainiko. Bi aurrengan jarri dute elkarte ekarreta eta jasaten duten presioa eta osasunerako zein ikaskuntza prozesurako horrek dakarren arriskua azpimarratu. Hezkuntzarako eskubidea ezin da bermatu etxe bizitzarako eskubidea bermatzen ezpada ohartarazi dutenez.
0: Eta argitu Zarantzadi Zientzia Elkartea, berridatzi Mikel Zabaltza Herri Ekimena, Egia Gizor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu du hiru urte beteko direla la Kumbre Jauregia memoria leku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela hori gauzatu.
6: Duela la urteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako la Kumbre Jauregiak estatuko indarkeriaren biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko luke jadanik. Ostiral honetan ordea aipa elkarteek salatu dute hiru urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egia Gizor Fundazioko kideak haien haserrea eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean.
7: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei.
6: Horrez gain aditzera eman du egoera hau 2022 legearen esentziaren aurka doala. Biktimaren kontzeptu plural eta inklusiboa onartzen du legeak eta oroimen politikak berdintasunaren, giza eskubideen defentsaren, pluralismo politikoaren eta bizikidetzaren printzipioetan oinarritzen ditu.
7: Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
6: Legea onartu zen unetik atzerapen jarraitua, luzea eta sistematikoa izan dutela azaldu du Garaialdek. Prozesua ekin eta eragile guztiek elkarrekin lantaldea osatu zutenetik, Lakuarekin zein Donostiako alkateekin, elkarrizketa eraikitzaileak izan dituztela esan du bozeramaileak eta une oro proiektuarekiko konpromisoa helarazi dietela. Halere, adostasun hori ez dela aurrera pauso moduan islatu deitoratu dute. Espainiar gobernuari honek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzari, memoria demokratikoaren estatu idazkaritzari eta Donostiako udalari eskatu diote berehala bizkortu ditzatela zain dauden izapide guztiak, hala la Kumbre Jauregiaren lagapena atzerapen gehiagorik gabe gauza dadin.
0: Bestalde, presoen auziaren konponbidea jomugan babes ugarirekin lanean jarraituko dute Sarek eta Etxeratek. Helmuga dinamikaren baitan aste honetan burutu dituzten mobilizazioen ondotik eta eragile ugariren babesa jasota, Sarek eta Etxeratek presoi esdari eta deportatuen auziari behin betiko konponbide emateko lanean segiko dute. Orain arte eraikitako adostasunak ardatz hartuta. Beste hilabete batez eta urte osoan egin ohi duten bezala Sarek eta Etxeratek mobilizazioak egin dituzte azken ostiralarekin batera Euskal Herriko 11 txokotan. Gehiegi luzatu den euskal presoi esdari eta deportatuen auziari konponbidearen alde eta konponbidearen eskudik elkarbizitza agertokien eraikuntzaren alde azaldu dutenez. Astenetan gainera, helmuga dinamikaren baitan mobilizazioak egin dituzte bost hiriburutan eta bertan berretsi dute prest daudela euskal gizartearen gehiengo zabala ordezkatzen duten ealderdi, sindikatu eta eragile sozial zein politikoekin batera horren beharrezkoa izaien konponbideari ekarpenak egiten jarraitzeko, ekarpenak soilik ez baizik eta konponbideari bultzatu egin behar zaiola ere berretsi dute. Nolanahi ere, soluzio oztopatu nahi duten eragile eta lobi mediatikoak salatu dituzte zeinak mendeku gozez jarraitzen duten. Azken asteetan izan diren zenbait gradu erregresio aipatu dituzte horren adibidetzat. Baina Uribe Etxeberria, Sareko bozeramailea.
8: Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera edo gradu erregresio horiek gure ustez erantzuten dielako ba, mendeku gozoez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara ba, alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien ba, eskakizunen presio horri ba, men egiten dio Entzutegi Nazionaleko Fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten ba, elegitei eta gradu erregresioi.
0: Horregatik, urtarrilaren 9ko manifestaziora arte konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde lanean jarraituko dutela azpimarratu dute, orain artean eraikitako akordio eta adostasunak ardatz hartuta eta behin beren helmuga beteta lanean jarraitzeko borondatea berretsi du Uribe Etxeberriak.
8: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu urtarrilaren 9koa izate iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, ba identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu zenbait presok beraien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du.
0: Eta aipatuko dugu ere, bizi berritzen dabiltzan hizkuntzak elkar aberasteko bihar kongresua egiten ari direla egunotan Euskal Herrian, Garabide elkarteak, soziolinguistika klusterra, Taupa Euskaltzaren mugimenduak eta Plazarake kantolatuta Bilbon lehen jardunaldia egin ostean, ostegun eta ostiralean Irungo Fikoban saioak egin dituzte eta larunbat honetan amaituko dute Hendaian. Bada, kongresuaren inguruko xetasun guztiak ezagutzeko Einauta Agirre, Garabideko koordinatzaileetako bat, izan dugu ostiral honetan Naiz Irratian. Aitor Prieto.
9: Hizkuntza komunitate gutxituen bihar kongresuaren izena ez da kasualitatea. Einauta Agirrek erabaki honen zergatia azaldu du.
10: Gure erroak, gure oinarriak eta gure historiari buruz hitz egin nahi dugu, baina batez ere hitz egin nahi dugu etorkizunera begira ze pausu eman nahi ditugun hizkuntza gutxituek. Orduan, hortarako ariketa bat da kongresu hau eta horregatik jarri dugu bihar. Bihar gainera da edozein hizkuntzetan itzuli daitekeen termino bat eta oso garbia dana edozein hizkuntzetan, horregatik jarri diogu bihar.
9: Bihar kongresua hizkuntz gutxituen ordezkarien nolabaiteko indar erakustaldia izaten ari da. Agirrek hizkuntz guzti hauek partekatzen dituzten ezaugarriak jakitera eman ditu, belaunaldi berrietan jarri du gakoa.
10: Hizkuntza komunitate hauek ikusten dugu konpartitzen degula gu tartean sartuta etorkizunera begirako diskurso edo arrazoi multzo baten beharra. Hain justu ere, bai guk ere nahiko nabaria da, ez? Generazio berrienetan eta badagola holako zera falta bat edo, ez? Interes falta bat hizkuntzarekiko edo eta hori hizkuntza gehienetan hizkuntza gutxitu gehienetan konpartitzen dugun gauza bat da.
9: Hizkuntza hauek guztiak elkartzeak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du Garabideko kideak.
10: Egia da baita ere, aurrera begira edo etorkizunera begira, komunitate askok arrazoiak falta ditula, kontakizunak, diskursuak falta ditula, ea zergatik izan behar dugun etorkizunean euskaldun edo etorkizunean kitxua edo etorkizunean aimara edo etorkizunean. Ta orduan, gu pentsatu duguna da zergatikan egin behar dugu hori hizkuntza bakoitzak ariketa hori bakarrik. Ez alda ariketa hori elkarrekin egin beharrekoa. Eta uste dugu hor arrazoi oso indartsu bat dagoela, bera, arrazoi hori bera, elkartzea bera, eta elkarrekin ariketa hori egitea bera, ja nahiko motibo badala, eta elkarrekin pentsatu behar dugula.
9: Kongresuan parte hartzen duten Euskal Elkarteak Garabide, Soziolinguistika Klusterra eta Taupa Euskaltzaleen mugimendua dira. Lehenengoaren oinarriak eta helburuak azaldu dizkigu Agirrek.
10: Bueno, Garabide da euskeran bizi berritzean azkeneko 50-60 urtetan egin degun ibilbide hori beste komunitatei konpartitzen dien elkarte bat. Hori da Garabide. Orduan munduko hizkuntza gutxituak dituzten komunitateetatik etortzen dira Euskal Herrira urtero hemen euskararekin zer egindan ikustera, eta hori irakusten diegu guk. Hori da Garabideren hasierako oinarria.
9: Boliviako Guaranien eta Pakistango Zubair komunitateen ordezkariei bisa ukatu diete kongresura etortzerakoak zirenean. Agirrek egoera hau salatu nahi izan du.
10: Esan beharra daukagu, guk salatu egin nahi degula hau, gero eta arruntagoa ari dalako gertatzen, gero eta oizkoagoa da, gure urtero antolatzen dugun formazioan ere ukatu egiten zaie herrialde batzutatik datozenei lehenengo kolpetik, abisurik gabe, eta ibili behar izaten dugu, ba, errekursuak jartzen eta izugarri zailduta dago kontua, eta guk beti esaten dugu, ez daola distantzi berdina, bueno, ego globaletik esaten duguna ipar globalera edo ipar globaletik ego globalera, ez da, gu oso erraz joaten gera ara, ez daukagu inungo arazori gara bideiatzeko, baina handik ona etortzeko izugarrizkoak.
9: Azken hamarkadetan zenbait sektoretatik euskarak sufritzen ari duen oldarraldia ez da txikia izan. Agirrek aitortu du beste komunitate askotan egoera antzerakoa dela eta honek haiekin identifikatzera garamatzala.
10: Hortan kointziditu egiten dugu beraiekin, ez da? Eta orduan beraiek kontatzen dutenean beraien egoera guk nolabait oso identifikatua sentitzen dugu gure burua, ez? Eta orduan adierazten zaie beraiei ere hemen zerrari den gertatzen eta hemen ere egoera ez da berdina leku guztietan eta ezin ditugu ahaztu gure lurraldea ere zatituta nola dagoen, administrazio guztiak ez dituzela politika berdinak eta badagoela hemen ere bai, ez? Oldarraldi handi bat, ez? Hizkuntzan kontra.
1: Informazioaren aria.
0: Berreunda berrogeita mairu komasei milioi euroan esleitu da abiedur handiko trenaren zati berri bat araban. Garraio eta mugikortasun iraunkorreko ministerioak Burgos eta Gasteiz arteko abiedur handiko linearen zazpi kilometroko hirugarren zati bat eraikitzea esleitu du Manzanos eta Argantzon artean eta berreun eta berrogeita bat komasei milioi euroko inbertsioa izango du hogeita malau komabos milioi kilometro bakoitzeko dagoeneko linea konbentzional baten bidez konektatuta dauden bi herriren artean. Kopuru horri zazpi komalau milioi gehitu behar zaizkio tarte horretako obren laguntza teknikoagatik eta zuzendaritza fakultatiboagatik eta 4,6 linea osoa eraikitzeko materialen kalitatea kontrolatzeko zerbitzuengatik. Guztira 243,6 milioi euro, hau da 36,2 milioi euro kilometroko. Ministerioaren arabera tarte hori erronka teknikoa eta ingenieritzakoa da 7 kilometro hirietatik 2,5 7 zubibideko segida baten parte dira. Horien artean Zadorra ibaiaren gaineko biaduktua nabarmentzen da kilometro bat baino gehiagoko luzera eta 50 metroko altuera duena. Hormigoizko arku bat izango du 122 metrokoa, ibaia ohiko trenbidea, nazional bat errepidea eta bat autobia saiesteko. Esleipen honekin, Adifek Burgos eta Gasteiz arteko abiadura handiko linea berriaren plataformaren eraikuntzaren 7 zatietatik 4 abian kontratatuta edota lizitazioan ditu jada. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak 144,723 mila euroko kalte ordaina ematera zigortu ditu berriro Sidenor Aceros eta Cofibagasa. Hernaniko Pedro Orbegozo Azenor lantegia zeneko langile baten adargunari eta bi alabaia marko die kalte ordaina amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hilbaitzen langile eura 2023an.
4: Amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak Asbiamek ostiral honetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostiako lan arloko bost zenbakiko epaitegiak 2025eko azaroan emandako ebazpena. Demanda ez etxi baitzuen, etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusirik zuenik. Auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatua egotea prebentzio neurririk gabe 2016-tik jasotzen zuen jarraipen medikoa eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaiak gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile hoia izatea kalte ordainak aldatzeko nahikoa kausazio intzidentzia denik eta Cofibagasak emandako datuak generiko egiak direla uste du. Asbiame kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatzea tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du alaber langilaren jarraipena egiten zuten medikoek etzietela kasuaren berri eman ez osalani ez osasun ikuskaritzari araudiak eskatzen duen bezala eta horrek eragotzi egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso dituzte arrazoi beragatik joan den uztailan berriena.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Euskal Herritik kanpo usten ari zen areto baten aurrean. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia genozidioa denik jokatu du. Gezurrez betetako hitzaldian, Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizateriari egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu, eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da, moralik gabekoak direlakoan. Kontra egindako herrialdeen zerrenda luzean bada berritasunik, Frantziako estatua eta Britania Handia izan baititu jomugan, azken bi estatu hauek Zisjordaniaren kolono Israeldarren aurkako zigorrak iragarri ostean. Netanyahuk esan du, ez duela leziorik onartuko kolonialismoa sortu zuten estatuen aldetik. Genozidia zakusatutakoari estatu batuetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bidartean, bigarren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisa ukatu dio Mahmud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteari. Abbasek, Israelek Palestinaren aurka aurrera eramaten ari den gehiagikeriez jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari, eta saiez dezala 1948an bezala nakba bat gertatzea, alegia Palestinaren sarraskiak eta garbiketa etnikoa.

eta Etiopiako armadaren eta FPLT Tigrai askatzeko herri frontearen arteko gatazkaren gorakadak beste sei talde armaturekin aliantza bat eratu duenak are gehiago areagotu ditu gerra berri baten beldurrak. 2020 eta 2022 artean izandako gatazkaren ondoren gutxienez 6.000 pertsona hil ziren. Etiopiako armadaren eta FPLTren arteko gerrari amaiera eman zion Afrikako Batasunak babestutako akordiotik lau urtera, eskala handiko gatazka berri baten itzala berriz ere herrialdearen gandago. Urterriletik ona, drone bidezko eraso ugari izan dira Tigrain, batzuetan ikastetxe edo kargamentu humanitarioen aurka eta biktima zibilak izan dira. FPLTek gobernuari leporatu dizkio bombardaketa horiek. Asteazken honetan tentsioak gora egin du indar Tigrinoek iparraldeko hiru aireportuak bere ganatu dituztenean. FPLTek gerra defentsiboa iragarri du Addis Abebako gobernuari inbazio eta eraso ireki bat leporatu ostean. Zazpi talde armatuak eta oposiziokoek biziraupenerako aliantza sortu zutela iragarri zuen FPLTek igandean abiren gobernua boteretik kendu eta trantsizio inklusiboko gobernu bat ezartzeko xerearekin. Sakabanatze geografikoak eta talde horien interes politikoek batzuetan koalizio ahuldu dezaketen arren, analistek haien garrantzia azpimarratu dute eta ziurtatu dute seguruenik hilabeteetako elkarrizketen emaitza dela. Tigrain oinarrizko produktuen prezioak izugarri godira eta biztanle askok janaria eta lehen mailako produktuak masiboki erosi dituzte balizko eskasiaren beldur. Gatazka honek gainera eskualdean hasteko arriskua du. Analista batzuek diotenez, Tigraiko milizianoek Eritrearen laguntza dute herrialdea heldu baita itsasora sarbidea ez duen Etiopiak eraso barkatu herrialde hau beldur baita itsasora sarbidea ez duen Etiopiak eraso egingo ote dion itsaso gorrirako sarbidea lortu alizateko.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
1: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu neotan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasatxo diren honetan, ez dugula parteko gertakaririk. Nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak.
2: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarro iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da, eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Oraino, ordu arteko albisteak entzuleok, informazio gehiago eguneko azken albistegian eguerdiko ordu bietan, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor Mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
4: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aika! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
7: Bai, bai, Alkainen!
0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Lasar teorian Euskararen inguruan erreferentziazko itzordua dute aurten berriro ere, Euskararen maratoia. 1986an egin zuten lehen aldiz eta 4 urtean behin herritarrak Euskararen bueltan elkartu ditu ordutik. Aurten gainera 40 urte beteko dira lehen edizio hartatik, eta 11. Euskararen maratoia urriaren 17an eta 18an egingo dute, Piztu Sugarra-Gugara lelopean. 40 orduz adin eta profil guztietako herritarrak elkartzea da asmoa. Euskaraz hitz egin, abestu, dantzatu, hausnartu eta batez ere, Euskal komunitate indartu. Herritik sortutako ekimena da eta antolatzaileek azpimarratzen duten moduan, herritarren eta herriko eragileen parte hartzea da bere oinarrietako bat. Aurtengo maratoia dinamizatuko duen 8koteko kidetako bat gurekin daukagu, Rebeka Garces. Rebeka, ongi etorri.
1: Kaixo, ongi, eskerrik asko, bueno, gonbiteagatik.
0: Ez da ezer, azteko Euskararen maratoia ezagutzen ez duen norbaitentzat, bai eskatuko dizut azaltzeko, bueno, zer den benetan maratoia eta zer gertatzen den Lasar teorian, zer gertatuko den urrian 17an, 18an, 40 ordu hoietan.
1: Bale, bueno, ba ez dakite histori pixka bat egiteko edo pixka bat azaltzeko, duela 40 urte, ba euskara barkatu Lasar teorian, ba bueno, ba bi edo hiru pertsonei ba bururatu zitzaien, ba zerbait egin behartzala, euskara bultzatu, indartu, egunerokotasunean gehiago erabiltzeko, ez dakit, ba nolabait oso herrian hitza gera eta ba iruditu zitzaien zerbait berezia egin behartzala eta serbiletatxo batean irudikatu zuten Okendo plazan oltza txiki bat jartzea eta 40 orduz, ba maratoiak 42 kilometro ditun bezala, ba 40 orduz, larun bat goizeko 8:00-tik igandeko 12:00 arte, ba 40 orduz euskaraz hitz egitea oltza horren gainean eta igotzen ziren guztiak euskaraz hitz egitea. Orduan hori dinamizatzeko 8kote bat elkartu zen oltza horren gainean eta egia da, ba ordu txikitan ere ba gauza asko ez baziran egon ere, ba hitza mantendu zutela batzutan, ba hori esan ez, hitza mantendu ze zaila zen 40 orduz oltza hori hornitzea. aurtengoa ja 11. da, orduztik onera Lasar teorian dauden euskaldunak askoz gehiago dira, ume guztiak de ereduan ikasten dute, naiz eta oso herrian itzageran, kanpotik etorri dan jende asko oso implikatuta daukagu herrian, euskaltegi eta bi euskaltegi ditugu, bi ikastetxe de ereduan, bueno, ba, gaur egun, ja ez da inzaila, oltza hori betetzea, hornitzea, eta ba, jendea martxan jartzea, ba, euskeraz antzerkia egiten, dantzatzen, bertxotan, denetarik egiten. Eta gaur egun batzutan 40 orduak pasatzen ditugu, baina bueno, ez digute asko usten luzatzen, gainera orain Okendo plaza peatonalizatuta dago, eta orduan oso jai handia sortzen da, eta nik uste dut herritarrentzat, herritar askorentzat, izan daitekela edo dala herrian egiten den ekimen politena. Bai.
0: Aurten gainera lehen aipatu dugu badagoela osagai berezi bat, lehen Euskararen maratoia egintzenetik 40 urte beteko dira. Ez dakit honek zer esan nahi duen, bai herriarentzat, bai antolatzaileentzat ere, 4 hamarkada geroago ekimenak bizirik eta indartsu jarraitzeak.
1: Bueno, ba, guretzako ba, oso pozgarria da, baino baita ere egia da, ba, azkenean horrek ere eskatzen dizula, ba, gauza ezberdinak edo erakargarriak egin behar dituzula, eta hortan jartzen gaitu ba, lanean, ez da, eta gaina da ekimen bat, 4 urtetik behin egiten dena, eta lan asko ematen duena, orduan gu 8kotea beti pres gaude edo zen gauza egiteko, baino bultzada du laguntza bat behar dugu, eta hortarako beti dauzkagu ondoan Jakun kulturelkartea, eta euskara zerbitzua eta azpiegiturak eta gauza asko daude, guretzako oso berezia da hori 40 urte ondoren jarraitzea, eta egia da ba urtero, bueno, urtero ez, 4 urtetik ben saiatzen gerala berezia gauza berriak egiten, eta aurten bai pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela hausnarketa momentu bat egotea baita ere maratoian. Jai giroan, umoretik, eztabaidati, baino oso garrantzitsua dela hausnartzea, batez ere orain euskara jasatzen ari dan oldarraldi horrekin ere, kontrako oldarraldi horrekin, eta orduan igande goizean bai okiko degula kafe tertulia bat, non taldetxoak egingo ditugu hiru txandatan, hiru lau pertsonen taldeak, eta hor ba jendeak bere iritzia emango du euskaren inguruan, bere zalantzak, usteak, iritziak, eta horren bueltan hiru txanda horiek bete ondoren, ba ondorioei emango diegu baita ere ondorioak ondorioztatuko dugu, zerta zer hitz egin dan, zer hausen hartu dan, eta horri bai eman nahi diogula garrantzia.
0: Aurtengo lelo aipatu dugu piztu sugarra gugara dela, zer piztu nahi duzuen aurte zehazki eta zer dago lelonren atzean, nondik sortu da leloa?
1: Ui, ba, hemen zaila egiten zait erantzutea, ze azkenean leloa aukeratzen degunean, ba, beti sortzen dira zalantza, porque piztu badauka, hola, ez dakit nola esan, ostras, ez te piztuko dezu, ematen du
0: bai, atentzioaren, bai.
1: Bai, ez dakit, sua batzutan berotu egiten du, eta oso ona da, baina ez eta erre egiten du. Baina, bueno, gu piztu nahi deguna da, ba, jendean, ba, ilusia galdu dutenen, tan, piztu nahi dugu berriro ilusioa, euskararen aldetikan erabilera, oraindik piztu gabe daukatenei piztu erabiltzeko grin hori, edo, ez dakit, da pixka bat, bakoitzak hartu dezake nahi duen moduan, ez da, nik uste, oso, esan nahi desberdinak eukiditzakela, bakoitza, ba, nola datorren ikusita. Baina, bueno, bai nahi duguna piztu da, ba hori, gogoa eta ilusioa berpiztu, ez dakit nola esan. Eta piztu jendean gan, ba, momentu honetan, ez dakit, indarreman behar diogula gure hizkuntzari, eta indarreman behar diogula baitari, erakargarritasun bat sortu behar diogula baitare, oraindikan gure gana etorri ez direnei.
0: Lehen aipatu dugu zortzikoteko kide zarela, zortzi herritar izango zarete maratoiaren aurpegita dinamizatzaile. Zer da zortzikotea zehazki eta zein da zuen lana? Bai maratoiaren aurretik orain egiten ari zareten lan horretan eta baita egun bi egun hoietan bertan 40 ordu hoietan.
1: Vale. Bueno, ba ni ni zortzikotean ez da lehenengo aldia nagoena. Zortzikotean, bueno, lehenengo bilatzen dena da 8 pertsona 40 ordu hoietan oltza gainean aurpegia ematen edo egitara guztia lotzen joateko eta hor bai maratoiaren hasieratik orain dela 40, bueno, orain dela 40 urte ezin dizut esan horrela izan zanik, baina bigarren hirugarren maratoitik aurrera bai beti bilatu da pertsona bat adinekoa, pertsona bat gaztea, ba, 16-17 urteko bueltan, pertsona bat euskaldun berria, pertsona bat, ez dakit, ba, momentu honetan zortzikotean, ba, gaude oso pertsona anitzak, egia da, aurten ez daukagula adineko pertsona. Baina, bueno, ba, gaude bi edo hiru, 50-60 urte bueltan gaudenak, eta, bueno, ba, egingo dugu hoien izenean parte hartu. Eta, karo, guk egiten deguna da, urte bete lehenago, edo ilabete batzu lehenago, elkartzen gera, egitara guztia prestatzeko, eta egiten deguna da, bueno, gauza batzu guk ezin ditugu prestatu, ezin ditugu azpiegiturak eta horrela ezin ditugu kudeatu. Orduan jakunek eta euskara zerbitzua ba azpiegituren taldeak sortzen dituzte eta gauza batzu berai moldatze eskatu edo moldatzen dituzte eta guk egiten dugunea da herriko eragileen orbanako eta elkartekin elkarlan hori, ba, eskatu elkarte bati, ba, txokolatea prestatzea, eskatu beste elkarte bati etortzeko, ba, guri zerbait azaltzera, bertso eskolakoei bertxotan egitera, kontzertuak ematea herriko taldeei, bizipozakoei azoka bat jartzea, nekazari, egiten deguna da, bitartekari lan hori, zazkenean, gu, nola nitza geran, azkenean jende asko ezagutzen dugu gure artean, eta bueno, gero guere bagian gaude elkarte batean edo bestean, orduan erresa da horrela kontaktu horiek egitea. Eta orduan egiten duguna da, josi egitara guztia, denon artean. Horrekin sortzen da ere, zortzikotearen artean, ez dakit, harreman polit bat, porque batzuk ez gara ezagutzen lehenengo egunetikan. Gero, ba, bilera hoietan azkenean, ba, ezagutzen zera, egiten ditugu atxangoren bat, ba, mozorroak erostera, ba, bueno, egiten ditugu hor harreman batzuk oso politak, eta geroan, 40 orduak azten diranean, goizeko 8 txupinazoarekin, egiten deguna da, ba, hori, aurkezle lanak, kudeak eta lanak, eta, bueno, presentzia mantentzen dugu, oltza gainean beti, gu beti gaude hor.
0: Bai galdetu nahi nizun, egitarau ez delako oltza gaineko emanaldietara bakarrik mugatzen, ez dakit nolako giroa eta zer mortako jarduerak orokorrean, horrela laurpen modukoa eginez, zei motatako jarduerak eta nolako giroa aurkituko dituen urriaren 17 eta 18 Lasarte Oriara gerturatzen denak.
1: Bueno, ba, nik uste eta aurkituko duna batez ere da jaigiroa. Mm-hmm. Ze eukiko ditugu txarangak, eukiko ditugu buru handiak eta erraldoiak, eukiko ditugu pare bat azoka, ez dakit nola esan, bai, eukiko bazkaria, otorduak ere eukiko ditugu plazan, kafetertuliarek ere, dena ez da izango holtza gainean. Mm-hmm. Osea, holtza izango da... ba, han egingo dira gauza gehienak, baino plazan ere egongo dira, ba hori, azokak, egongo dira txarangak, musika, ba, denetarik. Aurkituko, gauzak daude umeentzat, helduentzat, gazteentzat, denetarik dago lekua. Mm-hmm,
0: perfil guztietarako.
1: Hori da, bai, bai. Mm-hmm.
0: Bai, lehen, bueno, gaueko proposamen bitxetako bat niri behintzat iruditu zait, ez du bai artista izanekoa, larun batetik iganderako goizaldeko irutze erdietan izango da, karaokea, playbacka, dantza, gero zuk ere aipatu duzu ez, festarekin batera hausnarketarako tartea ere egongo dela, okerrez banago esan duzulako igandean, urriaren 18an, esnatu kafe tertulia egingo duzuela, hori da, batez ere, bueno, herritarrek euskararen egoera hitz egin eta ba, etorkizunerako urratxoiek proposatzeko, eta uste dut horrek lotura ere baduela, ez, maratoiaren erronka nagusitako batekin, ez dela festa hutsa bakarrik. Baina gira da, bi egunetan sekulako indarra eta giroa sortuko duzuela, baina gero astelena iristen da. Nola egin daiteke maratoian pizten den sugar hori urte osora eramateko?
1: Haze galdera. Karo, a ber, hori bakoitzaren barruan dago. Azkenean, hombre, nik uste garrantzitsua dela maratoian duela orain ez dizut esango urtea, ze buruz ez dakit, baino duela bi edo hiru maratoi Euskaraldiaren dinamika sortu baino lehen Lasarte Orian bai egin genuna Obizi eta Belarriz presten figurekin egin genuen 8 asteko dinamika bat. Maratoiak, aurretikan maratoia egontzan, eta gero 8 aste horiek iritsi ziren abenduak 3 euskararen egunera arte. Prozesu horretan adibidez, ni pertsonalki ezagutu nun jende pilo bat, ez nekiena Belarri Prest edo Ahobizi zena. Uh-huh. Orduan maratoiak ere irekitzen dizu pixka bat beste modu batean badakizu, hemen euskaraz badakite, hemen ez dakit nola esan gure naiz liatzen,
0: bai, da pixkat herria hobeto ezagutzeko eta inguruko pertsonak, ez? Bai. Orain arte harremana etzen dituenak, ba, behar bada saretze bat egiteko, claro, eta euskararen artean egiteko.
1: Hori da, eta egia da, aste bukaera horretan eukitzen degula, ez dakit, olako subidoi bat, eta dena gaude, hemendik aurrera jarraituko dugu, hau bizirik mantenduko da, bueno, a ber, eta egia da, lasartzen, badagola indar hori, baina egia da, bakoitzak egin behar dula bere hausnarketa hori. Ze, karo, ez du balio ez, erderroi hor dutan dena ematea, eta horrengo gunean, aztea piztu dugula sugarra.
0: Bai, urte osoko lana dela eta bakoitzak egiteko lana ere badela.
1: Hori da, baina bueno, egia da hainbeste eragile eta hainbeste elkarte. Lortzen badegu, elkarte horiek, eragile horiek, norbanako horiek, martxan jartzea, beraien elkarteetan, beraien bileretan, zertxo baita egitea, euskera gehiago erabiltzeko, horrek ja, oi hartzuna handiago eukiko du aurrerantzean.
0: Eta amaitzeko, urriaren 17an edo 18an Lasarte Oriara gerturatzea pentsatzen ari denari, edo, bueno, ere gerta daiteke, euskaraz hitz egiteko lotxa edo segurtasun falta duenari, zer esango zenioke maratoian parte hartzera animatzeko?
1: Etortzeko inungo zalantzarik gabe. Osea, ez dute lotxarek euki behar. Osea, gu nahi deguna da jendea gerturatzea, gu nahi deguna da jendeak euskaraz bizitzea, euskaraz arnaztea, euskaraz hitz egitea, eta lotxa galdu egin behar da. Ze, euskaldun zarrak ere lotxa hori askotan badaukagu, leku askotan, eta horrekin amaitu behar dugu. Hoi bai bota behar dugu lasutara.
0: Bai.
1: Orduan, nik ulertzen dut, zeneri ere gertatzen zait, kostatzen zaigu batzutan eta pentsatzen dugu gaizkiari gerala, gaizkitze egiten degula, konfunditzen gerala, hau ez dut zuzenki esan, berdin du. Hemen garrantzitsuena da hitz egitea.
0: Orida.
1: Eta orduan, etortzea lasai asko, aurkituko dutela herri bat festa giroan, hausnartzeko gogoarekin, kafetertulian ere parte hartu dezake pertsona batek ez badaki euskeraz. Orduan, etorri daitezela denak. Inungo arazorik gabe. besoak irikita aurkituko gaituztela.
0: Ba, hemendik egingo diegu entzulei deialdia, esango diegu gerturatzeko inongo lotxari gabe, eta zuri Rebeka Garcés, 11. Euskararen maratoiko 8. kidea, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, zorte on eta animo pia bat eguna gerturatzen diren hoietarako.
1: Mila esker, zuek ere gonbidatuta zaudete, eh? Etorri nahi badezue.
0: Ba, gonbidapena jasota, mila esker Rebeka.
1: Venga, onde izan, agur.
0: Agur.
2: Naiz irratia.

bete gutxiagoko zigorrak ezarri ditu, horien aurrean erregurtsoa jar daiteke oraindik. Epailera kurtzean, auzitegiko presidenteak Lepriolen amorru narzisista aipatu du Aranbururen heriotza doakoa egotzi dio, eta aldi berean akusatuaren ideologia hilgarria aipatu du gertakarien unean eragin zuena, zehaztu gabe zein zen ideologia hori. Naiz eta epaileek baztertu egin duten arrazakeria legezko astungarri gisa, fiskaltzak eta akusazioako hartarazi dute akusatuek lotura dutela GUD eskuin muturreko taldearekin 2024ean Frantziar estatuak desegin zuena armekin zuten lotura eta arriskuagatik. Beste bi akusatuei, Lison Rochemir hilketa gertatu zenean Lepriol militarroiaren neskalaguna zenari, eta Anthony Sorrentinori berriz 3 urteko kartzela zigorra ezarri die, baina ez dute zigorra bete beharko berriro deliturik egiten ez badute. Rochemir erruduntzat jo dute kriminalen gertaleku aldatzeagatik, baita objektuak ostu, ezkudatu eta ezabatzeagatik ere, eta Sorrentino berriz frogak ezkutatzeagatik eta Bubierri bere ihesaldi laburrean laguntzeagatik.

0: Badugu ekonomia gaietan ere zer esanik, Kelak eta Labek bilera eskatu baitiote Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari 1500 euroko gutxieneko soldataren alde patronalari aurre egin diezaion eskatzeko. Haien iritziz, lehendakariak lidergo argia erakutsi beharko luke patronalaren zein PSEren eta EAJaren betoa gainditzeko. Sindikatuek ohar baten bitartez salatu dutenez, Confebask patronalak irutan itxi dio atea lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziak eta irekitzeari. Salatu dute Mikel Torres, lehendakari orde eta lan sailburuak ere uko egin diola honen buruzko negoziaketei. Confebask patronalak hiru aldiz baztertu du lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa irekitzeko aukera. Lakuaren eta lan saia zuzentzen duen PSEren babesarekin Gasteizko legebiltzarrak ez zuen 145.000 sinadura bildu zituen herri ekimen legegilearen izapidezea onartu. Sindikatuen iritziz, patronalak langile prekarioak nahi ditu diru gehiago irabazi alizateko eta EAJak zein PSEek egoera hori albidetzen dutela salatu dute. Azkenik, Kelak eta Labek lehendakariari argi utzi nahi diote ez dutela amore emango lanbide arteko gutxieneko soldata propioa lortu eta 1500 euroan ezarri arte. Eta pentsua eta jatekoa ganaduentzat erosteko dirurik ez eta laister animaliak hiltzen hasi beharko dutela ohartarazi dute Arabako ganaduzainek. Lakuako gobernuari laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu diote abendura arte ezin dutelako itxaron. 100 lagun elkartu ziren ostegun honetan Arabako batzar nagusien eta Gasteizko parlamentuen inguruan UAGA sindikatuak deituta. Lehorte ikaragarria bizi duten ganaduzainek zelaiak erabat lehortuta eta berentzat jatekoa erosteko likidezerik gabe daudela dio. Sindikatuko Edurne Basterra EITB-ko mikrofonoetan.
1: Se ha puesto encima de la mesa la problemática que hay con la ganadería en extensivo, la falta de agua que estamos viendo en todos los pastos, la falta de pasto que hay en el monte, que ese ganado pues hay que ir bajando a casa y hay que empezar a dar de comer pues 3-4 meses antes de lo normal. Pero claro, esto supone dar de comer 3 o incluso 4 meses antes supone un agujero bastante potente en el bolsillo de estas explotaciones ganaderas.
0: Abeltzainek diru laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu dute. Bestalde, Sokoa enpresaren jarduerak beherakada izan du eta ondorioz baita langile batzuen soldatek ere. Konpentsatzeko enpresako gizarte eta ekonomia batzordeak 20.000 eusko banatu dizkie langile bakoitzak gehienez 160 eusko jaso ditu eta Hendaia, Urruña eta Ziburuko 6 saltokitan erabili ditzakete. Euskal Moneta elkartean hitzetan egitasmo honek agerian uzten du Euskoa erosalmenaren eta tokiko ekonomiaren zerbitzurako tresna izan daitekeela. Langilei banaturiko euskoak saltegi partaidetan gastatuko baitira. Eta gero lurraldean zirkulatzen jarraituko dute Euskoaren sareko milaka profesional eta partikularren artean. Aipatuko dugu ere Nafarroako Derecho Atetxo kolektiboak euskaraz negu gorriak izena erabiltzeari utziko diola. Ceutan jasandako erasoen arira euren izenaren eta Fermin Muguruza buru zuen musika taldearen artean emantzen nazmena nahita izan zela salatu dute. Elkarteak ostiral honetan emandu aldaketaren berri ohar bidez. Eskuin muturreko taldeen eta komunikabideen

0: sektore batek gobernuz kanpoko erakundea kriminalizatzeko alegina egin duela deitoratu dute. Salatu dutenez, heriotza mehatxuak egin dizkiete behin eta berriz, izenarekin izandako nahasmena deliberatua izan zela ziurtatu dute eta egoera hori ikusita eta etorkizunean horrelako gertakariak saihesteko helburuarekin baita negu gorriak musika taldeko kidoiek eskatuta iritzi publikoari eta eragile sozial, sindikal eta politikoei jakinarazi nahi diete hemendik aurrera derecho a techo izena soilik izango dutela. Oharrean eskerrak eman dituzte azken egunotan jasotako babes publikoaren adierazpen ugariengatik eta zeuteko krisiaren aurrean elkartasunez lan egiten jarraitzeko gonbita luzatu dute, muga bakar batek ere bakea defendatzen ez duela berretsiz. Eta Arrasatek iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen du ostegun honetan hornidura sarean izandako arazo baten ondoren. Gipuzkoako urakek ur biltegia garbitzeko lanekin jarraitzen du oraindik. Gora bera, Zubillaga auzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen eta horren ondorioz udalerriko hornidura sistema lokatzarekin zikindutako ura sartu zen. Gertatutakoaren berri izan bezain laster Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. ETBek Kepa Urteaga Arrasateko alkatearen ohartarazpenak jaso ditu.
1: Bueno, ba, guri Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak esan digu ez digula emango ura edangarria dan zertifikatu hori, laginak aptua dala esan arte. Herritarri eskatu dioguna da, mesedez ura ez erabiltzeko, ez erateko, ez janaria prestatzeko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoa eguneratuko dugu, esango dugu ez dugula ezer asko ere eguneratzeko, ez baitugu bestelako gora berarik Euskal Errepide sarean uniotan, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren gora bera guztiak ezagutuko ditugu.
3: Moteletik hasiko da eguna larunbat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa ipar partean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irigitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta eguraldia ezagutu ostean entzuleok iritsi zaigu agur esateko une hau baitzen. Eguneko azken albistegia, baina gogora ekartzen dizuegu bihar goizeko 9:00 aurrera informazio gehiago izango duzuela hemen naiz irratian. Eskerrik asko guinen bestaldean izateagatik.
2: Naiz irratia. Naiz irratia.

Bihotze sinesten dut naizen apurrean, nire ahots zaurgarri bezain ziurrean, ta kantatzeran.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Begiak hortzi mugan eta oinak lurrean, ala agurtu zituen, bertaratuak Miren Artetxek eta intentzionak puntu bihurtu zituen. Berak jaso zituen gehien Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan, 7-9 eta Eibarren abestuko du finalerdietan. Lanak amaituta, bertsoa.eusekin hitz egin zuen, pozik egindakoarekin.
2: Ba, ongi sentitu naiz, etorri naiz egia esan nahiko zentratuta eta hori, nire gorputzean ongi eta nire helburua izan da hori mantentzea, gorputzaldi hori mantentzea eta gutxi gehiago lortu dut, beraz alde hortatik ongi eta gero plaza ere oso beroa zen eta oso entzule, ba, ez da ginola esan, eusten gintuena beheraldietan eta goraldietan arrotzen zena eta hori eskertzekoa.
0: Ariketaren batekin berezeki gustora, Miren?
2: Ba, gustura gelitu naiz zortziko handian, puntu erantzunetan ere bai, eta bakarka ere bai, nik uste horiek esango nituzkela bai.
0: Ganbarako ari helduko diogondo iruditzen balin bazaizu, oso bisuala izan da ganbarakoa, ez? Agian drama undiri gabe, baina jende askorentzat gertukoa izan ziteken gai bat, zaintzarena, amaren zaintzaren hautatu duzu. Azkar etorri zaizu erabaki hori eta nola sentitu zara ofizioan?
2: Ba, bidea hori etorri zait lehen aukera bezala eta egia esan saiatu naiz beste bat bilatzen. Ze, ba, ez nekien siur zenbaterainoko drama izan ziteken, ea romantizatuko tenuen zaintza eta horren beldurrez saiatu naiz beste bide bat bilatzen eta ez dut aurkitu, beraz horri heldu diot. Eta gure etxean bizi izan dago zerbait da ez amarekin, baina bai amonarekin eta orduan ba, bai usaindu dut eta ikusi dut eta bertxotan ba, hori transmititua da, ba, apozten naiz.
3: Hauxe duzu, nahi duzu neugri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra egaten ari zaizun.
4: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaileak ario. Nik neuk zaintzeko egina nuen

Komun barrura sartu dute eta nora goaz balaztana. Lasai arropa kenduko dizut, prendaz prenda banan banan. Ez du

0: Azparneko lehen saio hartan, kantuan aritutako batek baino gehiagok jarraituko du txapelketan, ziurreski, baina fase honen amaierara itxaron beharko dute. 681 puntu izan zituen Maian Etxoperenak eta 672 Xabat Gaiete Beitiak. Biak entzungo ditugu, urren ez urren, saioa amaitu berritan, bertsoa.eusek jasotako adierazpenetan.
1: Pozkinao, uste dut saioa orokorrean ona izan dela, giro ona genuen gure artean, aretoa eta publikoa ere oso bero zeuden, temperatura ere bai, eta nik egindako lanarekin guztiz konforme nago. Orokorrean nago nik uste dute gustora, izan dudan jarrerarekin, hartu ditudan posizioekin, puntu erantzunakin egia da nahiko pozik nagola, bete-betean tokatu zaite kontrolatzen dudan edo gustatzen zaidan gai bat, eta uste dut ongi erantzun dudala, eta gainera bada pixkate beldurra ematen dian ariketa bat. Eta gero ofiziotan orokorrean gustora, ganbaran ere bai, egia da olako mingain traba txiki batzuk izan ditu dala leku batean baino gehiotan, nik uste dut urdunitasunagatik, baina bueno, ba, normala da eta bueno, pozik nago.
2: Ez dakit, balorazio txarra ez dote itzen. Igual, amendik, ordu berdirein ezkero elkarrezketia ezberdina izango litzateke bebai. Baina, bueno, ba, konforme nao, erakutzi dotenaz. Ganbaran gauzela bezau, eta, bueno, hause da, nazena, gusta, ala ez gusta, eta holan sentidunaz. Bai, amaieran espero neban pizka bat urbiltxu egotia hori, aurreneko bi postuetatik. Eta horren arantzi baukat, baina, bueno, konforme egin dotenaz eta neu izan azenaz.
0: Zailkapena osatzeko, Unai Andak 686 puntu eta erdi jaso zituen, Peru Abarrategik 681 eta Ekin Mateorenak 589,5. Modu honetan agurtu zituen entzuleak Mateorenak.

0: Zuzenean eskaini genizuen naiz irratian azparneko saioa, Euskal Irratien eskutik, aldi honetan. Fase honetan, gehiago ere izango dira, eta final aurrekoetatik aurrera, kalerik gabe, saio denak gurean jarraitu alko dituzue. Goazen azparneko saioan barne biltzera.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa naiz irratian.
0: Ohiko legez, zortziko nagusiarekin abiatu zen azparneko kanporaketa. Ekin Mateorena eta Miren arte txentzungo ditugu lehenbizi, Xabat Gaiete Beitia eta Peru Abarrategi ondoren.
2: Eki eta Miren, Ipar Euskal Herriko bi autetxi zarete. Baionako eta Sarako erriko etxeek Euskarari aitortza ofiziala egiteko erabakia hartu dute. Eta prefetak erabaki hori elegitea ezarri dio. Eki, iduritzen zaizu, erriko etxe gehiagotan hartu behar zenuketela erabaki bera. Mirenek uste du neurri simboliko ez harago joan behar dela.

Mila euskaldun eginda jada bere bidearen jabe.

Xabat eta Peru bilagun zarete. Etero arauaren presiotik ies egiteko, sorterritik irira joaitea erabaki zenuten gaztetan. Xabat, errira itzultzea erabaki duzu. Peru kaldiz, ez du nahi.

0: Saioaren pixigarri modukoa izan ohi da normalean zortziko txikia. Artetxek eta handak egindako lanak jaso zuen puntu gehien epaien aldetik.
1: Miren eta Unai, enpresa bereko lankideak zarete aspalditik. Miren, gurutzatzen zareten bakoitzean, Unaiek ez dizu sekula kasurik egiten. Gaur ordea laguntza eske etorri zaizu.

esti. Laguntasun ate bat nahi duzu ireki. Ni lanera, lanera etortzen naiz beti. Ni lanera, lanera etortzen naiz beti.

Gorroto dut lanata, izatea maizter, estresez ibiltzea, eskuineta ezker. Ta lagunduko zaitut ongi eta laister, baina ikasi esaten, aio ta milesker.

0: koska bat beherago, baina entzuleari gozatzeko detaileak usteko gai izan ziren Gaiete Beitia eta Txoperena.
1: Magiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Magiane, gida baimena eskuratu berri duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean, Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

Xunta prozesatze auto. Nire kotxe polita ederra gertuko. Begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

0: Zortzeko txikiaren ostean, amarrekora pasaurretik, transizioeran, puntu erantzunak. Sai osoan, koskia bat gorago ageri ziren artetxe eta txoperena, eta hala erakutsi zuten ariketa honetan ere.
1: Et

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Amarreko txikiko ariketan bertsoaldirik borobilena gerora saioa irabazi zuen Miren Artetxe eta Xabat Gaietebeitiaren arteko izan zen.
2: Miren eta Xabat aktoreak zarete. Duela bi urte film bat grabatu zenuten eta geroztik ez duzue bertzelanik ukan. Gaur da estreinaldia eta alfombra edo tapiza gorrian egin duzue topo.
3: Hau zen gure plana hau, gure bide horri. Gaur kursal ateraino gaituzte igorri. Ez digute kasurik egiten inorri. Gaur bai ordea deno, gaur glamurrez ordi. Alfombra ta zenbaki dena dugu gorri.
4: Saiatu ezik ez da, ezer erdi esten. Askotan entzun dugu, naiz egia ezten.

0: Netflixek diru pila, bestek bostekoa. Naiz hilero 300 euron menpekoa. Baina ze ongi gelditzen zaidan soinekoa.
1: Jarri ondo korbata, edo igo mauka.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Ganbara, ordura arte egindako lana borobiltzeko ariketa izan oida, normalean. Baina maiz, justu antzean zegoera zirudienak azken kolpea emateko ere baliatu oidu. Horren erakusle, Unai Andaren lana. Saio gora beratxu izan zuen, zortziko nagusian justuan, txikian gora nabarmen, gero berriro atzera egin zuen pixka bat eta ganbaran zuen onenetik abestu zuen.
2: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra egaten ari zaizun.

0: Puntu berberak eman zizkieten epaiek Unai Andaren lanari eta sarrerakoan entzun dugun Miren Artetxe saioko irabazlearenari. Ganbarako azken batera entzungo dugu. Azparneko saioan bigarren puntuazionen alortu zuen Maiane Txoperenarena.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Lehen fase honetako beste bi saio izango dira asteburu honetan. Larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Altsasun azken txapelketatik ona plazetan eta herrialdeko txapelketetan euren balioa erakusten ari diren hainbat bertsolari entzungo ditugu. Veteranoak ere bai. Burunda pilotalekoan ariko dira kantuan Eneko Araiztegi, Korta, Inaut Martikorena, Imano Luria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Igandeko Lekeitioko saioan ere, nahasketa bikaina topatuko du entzuleak. Azken urteetan oso ezagun egin diren izen berriak eta dagoeneko dezenteko bidea eginda dutenak. Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneri Zartetxe eta Maialen Arzaius ariko dira kantuan. Ba besterik ez, gure aldetik oraingoz, datorren astean gehiago, segi txapelketaz gozatzen, eta zorionak lehen saioko irabazleari, Miren Artetxeri, behonda izula.
2: Gaurkoan bertso hau azparnetik doa paueko irira. Prefet jauna diezazu ongi jarri hartzazu kadira. Itzak

0: Ta memoria debekatzeko saiakeraren arira.
1: Naiz irratia.

0: Bide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorriak asteartero bezala Adlibitum saiora. Gaur zuen baimenarekin, zuek eskutik heldu eta bidaia batera eraman nahi zaituztet. Planeta honetako txoko txiki polit batera.

sakona utzi du, dela hip-hopean, punkean, musika elektronikoan, junglean edo drum and bassean, eta modu batean edo bestean, musika garaikide guztian ere, orokorrean. Eta gaur erantzun nahiko nuken galdera zera da. Nola da posible irla ertain batek horrenbesteko despliege sonoroa sortu izana eta gainera horiek planeta guztira zabaltzea. Horretarako Afrikar perkusioetatik eta lehenbiziko sound sistemetatik 21. mendeko dancehallerakoinoko bidaia egingo dugu. Baina ez zeren aurretik ideia bat argi izan dezazuen nahiko nuke. Jamaikan abesti bat ez dago inoiz amaituta. Urrena datorren soinu berri baterako gako izan daiteke abesti hori. Zeren Jamaikan hasiratik ulertu zuten musika ez dela gordetzeko zerbait, izaki bizidun bat bezala transformatzeko gaitasuna duen zera bat baizik.

Sustraietara jo beharko dugu lehenbizi. Ska, reggaea edota dancehola existitu aurretik, Jamaikak jada bazuen tradizio musikal propio bat, Afrikako mendebaldetik ekarria. Mendeetan zehar, Jamaikara esklabu gisa eramandako herri afrikarrak bere erritmoak, perkusio formak eta musika ulertzeko moduak mantendu zituen. Eta hoiek 20. mendera arte biziraun zuten. Hoien artean zegoen mentoa, gitarra, banjoa, perkusioa eta eguneroko bizitzaz ziarduten letrez osatutako musika herrikoi jamaikarra. Entzuten ari zaretena Count Ossie artistaren O Carolina abestia da. Baina Jamaika bere kokapen estrategikoagatik ez da inoiz isolatuta egon. Karibeko urak, barkuz, migrazioz eta komertzioz konektatuta egon izan dira beti, eta bereziki bigarren mundu gerraren ostean, irla honetara Estatu Batuetatik etorritako Rhythm and Blues diskoak iristen hasi ziren. Jamaikar gazteek disko hoiek entzun nahi zituzten, eta musikaren industrian lan egiten zuten enpresariek hor negozio berri bat zegoela ikusi zuten. Baita are gehiago kultura berri bat sortzen ari zela ere. Imagina dezagun Kingstoneko txoko bat 50ko hamarkadaren amaieran. Kale bat izan daiteke, edo antzina edifizio bat zegoen orube bat. Imagina ezazu hor soinu ekipo erraldoi bat, bafletzarrekin, DJ bat, eta akaso irlan beste inork ez duen disko kolekzio bat. Horiexek ziren sound sistemak, diskoteka mugikorrak azken finean, baina baita hori baina askoz gehiago ere. Jendeak elkar topo egiteko lekuak ziren, baina batipat laborategi musikalak ziren. Sarritan, bi pertsona elkarrekin lehiatzen ziren sound sistema hauetan, diskorik oberenak eta berrienak nork lortu eta pintsatzen zituen. Testu inguru horretan sortuko zen gerora horren esanguratsua izango zen figura, selektorearena, edo haien izkeran esanda, selektorearena.

Horregatik deitzen dira selecta, jamaikar influentzia duten DJ guztiak. Sound systemetara zijoan jendeak dantzatu zezan diskoak hautatzen zituztenak zirelako. Ba kultura horretatik jaioko da gaur aztertuko dugun lehenbiziko jamaikar genero haundia, eska.

Eskatalait zaundiak ditugu bozgorailuetan Dynamite abestiarekin. Eskak, Rhythm and Blues estatu batuarraren, jazzaren, lehen aipatutako mento musikaren eta afrikar ritmoen energiak kombinatzen ditu. Eta badugako bat, aurrerantzean sortuko diren jamaikar estilo guztietan mantenduko dena. Hemen, erritmoak agintzen du. Gitarra tempo kolpeen artean sartzen da beti erritmo asinkopatuan, horrela deitzen zaio, bateriak erritmo dantzagarri batera maten du, eta metalek izugarrizko pixua hartuko dute. Eurek eramango dute abestiaren elkarrizketa. Eta eskaloratzen ari den bitartean, jamaika ere aldatzen doa. 1962an, erresuma batuaren gandik independentzia lortzen du Irlak. Herrialde gaztea da, beraz, eta gazte orok bezala espresatzeko modu propioak behar ditu musikatik hasita.

Milly Small artistak 15 urte besterik ez zituen My Boy Lollipop abestia grabatu zuenean. Abesti honen bitartez, Jamaikako ska nazioarteko arrakasta bihurtu zen. Baina ska Jamaikatik ateratzen ari zen bitartean, Irlaren barruan ere musika eraldaketa etengabean zegoen. Eta hemen sartu beharko genuke Jamaikar musikaren ezaugarririk handienetako bat. Eta gaurko atalean behin eta berriz aterako dena. Bertako musikariak ez ziren genero berri bat sortzen ari zirela pentsatzen ari. Bertako musikariak besterik gabe jo eta jo eta jo ari ziren. Hori delako euren kultura. Euren abestiak festetan probatzen, besteak entzuten, egoera berrietara moldatzen. Eta 1966an, aurreko atalen batean aipatu genuena gertatu zen. Bero sapa izugarri batek kaleetako musika ekipo batzuk ondatu egin zituen. Ondorioz, eska motelago erreproduzitzen hasi ziren. Eta horren ondorioz, baita musikariak abestiak motelago jotzen ere, erritmo berri horrek interesa eraginda. Metalezko instrumentuek ahotsari utzi zioten espazioa, eta basuak abestien zentralitatea hartuko zuen. Horrelaxe, jaio zen Rocksteadya.

Phyllis Dillon dugu hemen, rocksteady jamaikarraren emakumezko ahots handienetako bat. Entzun ezazue eskarekiko hartu duen aldaketa, estiloak. Jada ez dugu velozidade hori, musikak arnaz gehiago hartzen du. Basua ere oso argi entzuten da, ahotsak protagonismoa hartu du. Rocksteadya ez da agian guganaino horren besteko indarrez iritsi, baina fundamentala izan zen, gerora etorriko zen genero baten oinarriak ezartzeko. Bestetik, rocksteadyak ere erakutsi zuen irla gazte honek izan zezakeen garapen musikala zein azkarra zen. Apenas 5-6 urtetan, eskatik rocksteadyra aldatu ziren. Eta rocksteadyak esan bezala ez zuen ere horren beste iraungo. Jamaika gazteak eraldaketa etengabean jarraituko duelako. Egoera ekonomikoa okerrera doa. Jendearen arteko ezberdintasunak haunditzen. Indarkeria politikoa intentsifikatuko da urte batzuetan. Eta aldi berean, Rastafari bezalako mugimendu erlijioso eta kulturalak jaioko dira. Testu inguru nahasi horretan, musikak tonu sakonago hartuko du, politikoagoa.

0: Eta regea jaio da Jamaikan, naiz eta kontu hauetan data zehatz bat jartzea zaila izaten den. Musika estiloak ez dira aste arte batean arratsaleko iruretan sortzen badakizue. Prozesuak dira, azken finean batetik bestera, bestetik urrengora, eta bar. Eska rocksteadian transformatzen da, eta rocksteadia regean. Regeak tradizio afrikarrak, mentoa, soula, rhythm and bluesa eta rastafari espiritua gordeko ditu. Rastafaria, Jamaikan bertan 2010ko hamarkadan sortutako mugimendua zen, afrikar identitateari lotutakoa, batipat Haile Selassie Etiopiako enperadorearen figurari, eta gizarte kolonialarekiko kritika zorrotza egiten zuen mugimendu honek. Eta 60 eta 70ko hamarkadetan, espiritualitate horrek gero eta indar handiagoa hartu zuen gizartean eta musikan, Jamaikan gertatzen ari ziren bidegabekeria sozialen aurrean. Regeak maitasunaz hitz egin zezakeen, baita sexuaz edota pobreziaz ere beste dozein abestik bezala. Baina aurrekotik zerbaitetan ezberdintzen bazen, da bere hizkuntzan Babilonia, Afrika, opresioa edota askatasuna bezalako kontzeptuak sartu zituela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Testu ingurua beraz, prestutzi dugu irla honek eman duen abeslaririk ezagunenari harrera egiteko.

Argi utzi dezagun ezeren aurretik. Bob Marleyk ez zuen regea asmatu. Eta egia esaten badizuet, ba, hasieran programa hau prestatzen ari nintzen momentuan, uste nuen gorriak eta bi ikusiko nituela, saio honetan Bob Marleyk zentralitatea hartu ez ezan, pentsatzen nuelako, ba, bera izango zela protagonista saio honetan. Baina ez, behin arraskatzen hasita eta indagatzen da ikertzen hasita konturatzen zera, Bob Marley baina asko zere gehiago dela Jamaika, eta nik uste gaurko atalean osorik entzuten badezue behintzat, nahiko argi gelituko zaizuela, Bob Marley agian ezagunena dela, baina ez dela inondik inora ere Jamaikar musikaren protagonista bakarra. Berak, nazioarteko arrakasta lortu zuenerako, Jamaikak hamarkada bat baino gehiago zeraman rege musika sofistikatzen. Marleyk egin zuena, azken finean, regea lenguaia unibertsal bihurtzea izan zen. Irla horretatik atera eta Estatu Batuetara joan zen, baita Britania Hundira ere bertara iritsi zen Jamaikar diasporak zabaldu zuelarik. Baina ez hor bakarrik, Europan zehar ere politikoki engaiatuta zeuden giz arte orotan ere ezin hobeto sartu zen regea, aldarrikapenerako oihu gisa. Euskal Herriak Jamaikarekiko eta regearekiko betidanik izan duen maitasuna adibide argia dugu. Baina regea eta Jamaika bere mugetatik ateratzen ari ziren bitartean, berriro ere Irlaren txokoetara itzuli behar dugu, bere historia musikalaz hitz egin nahi badugu. Zeren zerbait gertatzen ari zen berriz ere bertako musika estudio eta sound sistemetan. Ekoizle jamaikarrak gauza iraultzaile bat egiteko zorian zeudelako momentu horretan, musika estudioa bera, instrumentu musikal bihurtu zitekela frogatuko zuten. Begira, har dezagun regea besti bat. Kendu diezaiogun ahotsa. Utz dezagun basua, ongi baitakidu, jamaikarrentzat instrumentu erregea basua dela. Utzi ere bateria, erritmoa eramatea interesatuko zaigulako. Eta hemendik aurrera, jolasten hasiko gara. Gitarra agertu eta desagertzea egingo dugu tarteka, estudioko mailaren volumen teklak erabiliz, ahotsari efekturen bat sartuko diogu tarteka ere bai, eko bat, delay bat, reverra. Ahotsak entzeko esan dugu, baina agian esaldiren bat batean utziko dugu, eta modu errepikakorrean jarri, kontsigna moduan funtzionaletzan. Bapatean, pasarte oso batean, bateria kenduko dugu, gero berriro sartu eta abestia intentsifikatzeko. Bapatean ez gara abesti soil bat entzuten ari. Abestiaren barruan gaude jolasean, une zehatz honetan. Hori da, azken finean, dab musika.

Dab musika jamaikar musikaren iraultzarik handienetarikoa da, agian generorik ezagunena ez denarren. Hemen soinu ingeniari eta ekoizleek protagonismo itzela hartuko dute. Izen batzuk ditugu, King Tubby, Lee Scratch Perry, Errol Thompson. Dabarekin, estudioak abesti bat grabatzeko leku simplea izateari uzten dio, eta esan bezala instrumentu bilakatzen da, edo laborategi. Eta honek sekulako ondorioak izango ditu aurrerantzean, zer remixaren munduan, elektronikan edo ta hip-hopean ezagutzen ditugun tekniketako askok aitzindari argia dute jamaikar kulturan edo ta dabean. Eta dabarekin gertatzen den beste berrikuntza bat bertsioarena da. Orduztik aurrera, edozein abesti originalek izan zezake egun gutxitan bertsio berri bat. Ahotsik gabekoa, estruktura ezberdina duena, edo beste ahots batek parte hartzen duena. Eta lehen Lee Scratch Perry aipatu dugunez, goazen bere konposaketetako bat entzutera. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Lee Scratch Perry, ekoizpena ulertzeko jamaikar modu berri hau super ondo ordezkatzen du. Hemen garrantzitsuena jada ez da abestia ondo jo edo abestea, da soinua manipulatzea, deformatzea, moztea, errepikatzea eta guzti horrekin gauza berri bat sortzea. Eta hemen sartu beharko genuke gaurko beste hitz garrantzitsu bat, sound sistemaz edota selektaz gain, dela ridima. Ridima, azken finean, erritmoa, edozein abesti sortu alizateko oinarri erritmiko bat litzateke. Kasu honetan, regetik abiatuta, dabean oinarritzen dena edo dabean bereziki erabiliko dena. Gure gizarteetan askotan abesti bat obra itxi bezala ulertzeko joera dugu, baina Jamaikan honek ez du horrela funtzionatzen. Lehenbizi, ridim bat daukagu. Hoietan, ahots batzuk agertu daitezke. Letra ezberdinak. Ridin bakoitzaren gainean eginiko bertsio ezberdinak, nahasketa ezberdinak ere bai. Eta beraz, ridin beretik hainbat abesti sor daitezke, kode ireki bat balitz bezala. 70reko hamarkada atzean utzi eta 80koan sartuko gara orain. Jamaikak eraldatzen jarraitzen du, etengabe. Roots gisa kalifikatutako musikek hor jarraitzen dute. Mentoa, ska, rocksteadya edota reggaea. Baina belaunaldi berriak espresatzeko modu berri bat behar du, gehien bat dantza pistetan edota oraindik ere aktiboan jarraitzen duten sound system hoietan festan aritzeko. Eta hemen sartzen da kontakizunean dancehola. Jada etzen beharrezkoa benetako instrumentuek jotako abestiak izatea. Jada ere ez ziren ondo abestutako melodiak behar, ez da ingeles hizkuntza ulergarri bat ere, abesti hoiek inoiz nazioartea joko zutelakoan. Ez, herriarentzako egindako musika zen dancehola, auzoan egina eta auzoarentzako, eta euren patua edo ingeles edo kaleko ingeles jamaikarrean egiten zituzten dancehola abestiak. Zer esanik ez, dancehalleko letrak oso esplizituak direla, zirela eta direla bai sexualki, baita irain aldetik ere. Eta letra hauek botatzen dituzten pertsonak jada ez dira abeslari deituko, ez dutelako abestuko. Kaleko istorioa kontatuko dizkigute, publikoa animatu eta provokatuko dute. Eta DJ edo MC deituko zaie. Ezagunak egiten zaizkizue hitz hauek, ezta? Ba bai, dancehallak ere eragina izango du ondoren estatu batuetan etorriko den hip-hop mugimenduan. Baita noski latindar komunitatean sortuko den reggaetoian ere. Jamaikarrak beti aurretik joan dira. Tengo que

Shabba Ranks entzuten ari gara, dance halleko artista mitiko hietako bat, Tingaling abestian. Eta hemen, matiz bat imar duze, hemen ikus daiteke Jamaikarren ingelesaren berezitasunetako bat, zenik gaizki esan dut berez estilo honen izena. Ingeles kakotxartean zuzenean dance hall izango zen hitza, baina Jamaikarrek deitzen dioten modua, eta beraz, ba, ze kristo, ba, modu ofiziala, beraiek asmatu zutelako, dansal izango da. Dansalak, beraz, hemendik aurrera horrela dituko dut, dansalak, guztia hasi zen lekura itzuliko du musika, sound systemetara berriz ere. Esan bezala, jada ez da banda handi eta sofistikaturik beharko, bafle handiak baizik. Garrantzitsuena, rhythm on bat, disko hautatzaile edo selekta fin bat, eta publikoa dominatzeko gaiden MC bat edukitzea da. Lehiak ere sortuko dira, ostera hip-hopean egingo den oilar borrokak bezala. Saioa amaitzear dugula, itzulu daitezen hasieran egin dugun galderara. Zergatik horrenbeste musika estilo potente horren espazio txikian? Erantzunak hainbat zati ditu. Hasteko, Jamaika txikia izateak agian lagundu ahal izan dio musikaren proliferazio horretan. Musikariak, ekoizleak, DJak eta publikoa elkarrengandik oso gertu bizi direlako eta elkarreragina beraz azkarragoa izan da. Bigarrenik, Kingston hiriak jarduera kultural bizia kontzentratzen du. Hirugarrenik, ba, Jamaika bere kokapenagatik eta historiagatik beti egon izan da kanpokoarekin konektatuta. Afrikarekin, Britania Handiarekin, Estatu Batuekin, Karibearekin eta diasporarekin. Diskoek pertsonek momentu oro bidaiatzen dute irla horretatik eta irla horretara. Laugarren faktore bat ekonomia ere izan daiteke. Jamaikarrek ez dute inoiz diru askorik izan. Eta badakigu, pobreziak ingenioa suspertzen laguntzen duela. Horrela, aipatutako rhythm bakar batek abesti askotarako balio zezakeen, grabaketa berak bertsio asko izan zizakeen, aprobetxatzearen artea garatu zuten. Eta azkenik, sound systemaren kultura ere aipatu beharko litzateke. Espazio hoiek musika etengabe bizirik egon zedin albidetzen zuten, musika deskubrimendurako gune bezala ulertuta zeudelako. Eta berria zenak beti zuen elako balioa bertan. Norbaitek zuk lortutako disko bat zuk baino lehenago jartzen bazuen, zuk jada zerbait oraindik berriagoa edo ez ezagunagoa lortu behartzen nuen leia horretan irabazteko. Eta kultura ulertzeko modu horrek, leia moduko horrek, azken finean, ba, garapena sustatu du.

0: sempre please, apre un riccio la qua.
1: So mega solen.
2: Hamarkadek aurrera egin ahala, nazioartera emigratutako jamaikar diasporak estena berriak sortuko ditu Londresen, New Yorken edota Toronton. Reggaea, dansala eta ska beste generoekin nahasten hasiko da. New Yorken afro-karibear komunitateen ekarpena funtsezkoa izango da hip-hopa sortzeko. Abesti bat hartu eta horren inguruan festa bat sortzea jamaikar ondarea da guztiz. Eta Britania Handian musika elektronikoak ere jamaikar eragina izango du. Dabetik, jungela eta drum and bassa sortuko dira. Hortik, trip-hop generoa ere bai. Punka sortuko duten artista zuri askok jamaikar diasporako lagunak izango dituzte. Eta euren aldarrikapen politikoak sartuko dituzte euren letretan ere bai.

Eta bo Marleyren semea den Damian Marleyren Welcome to Jamrock himnoarekin, 21. mendera iritsiko gara. Musika jamaikarra honezkero gizateriaren kultura ondaren material kontsideratzen da. Baina Jamaikak horretan gelditu eta arrotasunez aldarrikatu beharrean, musika sortzen jarraitzen du. Bere kulturak ez duelako beste modurik ulertzen, etengabe garapenean egotea baino. Eta interesgarriena da azken finean, generoen arteko mugak gero eta zailagoak direla marrazten Jamaikan ere. Regea besti batek dansal kutsua izan dezake. Eska besti batek dabaren ekoizpena. Rapero batek ridimak erabili ditzake bere flowerako. Dena da nahasgarria, eta dena nahasten da. Baina logikak, jamaikar logikak, identifikagarria izaten jarraituko du mundu osoan, musika izakin bizidun bat dela sinestea. Eta irla txiki honek mundu osoari hitz egiten jarraituko dio bihar ere. Hauxe izan da, jamaikari egin nahi izan diodan omenalditxoa, musika maite dugunoi hainbeste oparitu izanagatik. Eta zuei, aste ona oparizuet, eta hurrengoan berriz ere ikusiko dugu elkar hemen zuen etxean, naiz irratian. Hurren arte!

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kaixo guztioi, ongetorriak laugarren eta azken atalonetara ni Maren Otegi naiz. Eta bueno, gaurkoan historian bidai bat egitera gonbidatzen zaituztet. Orain arteko ataletan nire noraizean izeneko diska azalpenak eman dizkizuet, azterketak egin ditugu, eta hainbat xehetasun kontatu dizkizuet. Baina gaurkoan ja nora diska guztiaz hitz egin duan, ba, beste abesti obra ezberdinei buruz hitz egitera natorkizue. Beraz, esan bezala, historian bidai bat izango da, eta bidai bat estilo ezberdinetatik, garai ezberdinetatik. 18. menderaino joango gara, 3 mende atzerantz, eta gero gaur eguneraino itzuliko gara, eta musika estilo ezberdinak jorratuko ditugu, bai musika klasikoa, bai jazz musika, bai musika modernoagoa, guztien uztartzeak, ez? Beraz, bueno, nirekin musika hauek deskubritzera gomendatzen zaituztet, musika ezberdina ezagutzera, hizkuntzez haratago doana, hizkuntzez ezberdinetako musika,

asko, bere bizitza erdia baina gehiago, hain zuzen ere. Beraz, espainiar folkloreak eta kulturak eragin handia izan du bere obran, eta sonata forma erabili duen, bueno, erabili eta sonata asko egin zituen kompositore bada. 545 sonata inguru idatzi zituen, hori asko da, ulertuko duzu bezala. Eta, bueno, nik hau aukeratu dut, pixka bat ezberdina delako orokorrean berak duen estiloarekiko, eta niri estilo emozional, sentimental, sakonak gustatzen zaizkit, nire abestiak entzun baditu zeu lortuko duzu zer dioan. Eta bueno, hemengoa ba, normalean bere obrak virtuosistikoagoak dira, azkarrak ez, eta hau ez da alakoa, beste detaile batzuk ditu, beste xetasun batzuk ederra egiten dutenak, eta horregatik hau zuek ezagutu dezazuen ekarri zuet. Beraz, orain abestia jarriko izuet eta gero xetasun gehiago emango izkizuet.

Bueno, ba, entzun berri duzuen moduan, nik uste dut liura garrea dela, justo obra hau, ze sentimentala den, ze emozio transmititzen duen ez. Lehen aipatu bezala 18. mendekoa da, eta horrek barroko izeneko estiloan kokatuko luke, Bach kompozitore famatuaren estilo berean, baina ez du zer ikusirik nik esango nuke, gainera gutxiago obra honek ez. Esan dizan moduan eskarratik sonata pila ditu, hau aukera dut niri oso gertu gelditzen zaidalako, niri asko iristen zaidan obra bada, oso sentimentala delako, oso melodikoa, eta sentiarazten duenagatik ez. Ez oso espresiboa da ez, esan duan moduan, eta dituen disonantziak, retardoak nola ebazten dituen, oso ederra iruditzen zain, nik uste dut hori dela ederra egiten duena obra hau. Eta konturatuko zineten moduan, bizati ditu, bizati errepikatu egiten direnak, eta horri bi partita deitzen zaio. Bigarren zatia dominantean hasten da, famerorne horren dago, to maiorren hasten da. Eta bueno, justu aukeratu dudan interpretazioa Fasil Sei izeneko pianistarena da. Bea pianista turkiarra da, pianista eta kompozitorea. Eta bueno, oraindik, osea gaur egungo pianista da, bizirik dago, gaur egun ere. Eta bueno, jazzean ere pasio handia izan du eta World Jazz Quartet sortu zuen, eta obrazko bere interpretazioarekin aurkitu ditzakezue. Musika klasikoan ez, naiz eta gauza batzuk bai idatzea dauden, bai kompozitoreak idatzea eta horrela, interpretazio batetik bestera batzuetan gauzak aldatzen dira, beraz gehiago gustatzen zaizu edo gutxiago. Nik bere momentuan hau jo nuenean beste interpretazio bat gustatzen zitzaidan, baina orain bilatzen, ba nik gauza joko nituzke bezala gustatuko litzaidake bezala jotzea ez. Interpretazio horiek bilatzen saiatzen naiz, eta hau oso edera iruditzen zait transmititzen duela, sentitu behar dena, musikak dioena, musika horrek abestu kantatu egiten bai du, eta nik uste dut oso errez ulertzen dela guztia, eta hori guztia. Beraz, hau izango litzateke Eskarlati, barrokoa 18. mendea, eta orain pixka bat, ba, salto bat egingo dugu, eta hurrengoa, ba, Chopin kompozitore famatua dugu, ezagutuko duzue behintzat izenez ez, nik uste dut, eta obra pila bat ditu, bueno, oso famatuak eta oso gustokoak ditudanak. Egia esan, niri oso, ba, Eskarlatiren abesti hau, bueno, obra hau aukeratu dan modu berean ez, Chopinek pianoa jotzeko duen modua eta pianorako idazteko, ba, hain espresiboa, hain erromantikoa, ba, niri asko gustatzen zait. Eta aukeratu dizue dana da bigarren eskerzoa, si bemol maiorren dagoena, eta Askenaziren interpretazioa jarriko dizuet. Hau da Chopin, disfrutatu, zirraragarria da obra hau, nire ustez zeintzat, eta entzun ondo.

Ba, entzun berri duzen hau, liurara eritzen da, Chopinen bigarren eskertza hori bemonen, ez da git, zuei espero dut niri bezain beste zirarat izana. Bazen daukagu aurre iritzia edo pentsatzen dugu, edo behar bada pentsatzen jarraituko duzu ez, musika klasiko aspergarria dela edo ez dura zertarako balio. Eta horrelako obrak entzutean, orain dela, ba ez dakit, 200 urte egindako lanak, eta ze ondo dauden egindak, ze transmititzen duten, ez nik uste dut gauza horiek denbora pasala ere iristen direla eta bere zentzua dutela, eta zirrara garrera direla, ez gaur egun batzuetan, segun ze estilotan, ez horrelako gauzak ere egiten jarretzen dira, baina asko simpleagora edo iritsi garela, ez? Eta horrelako gauzak egitea, ba, ezakit niri asko liuratzen hau. Bueno, ba, Chopin, bueno, nik uste dut oso pianista, oso kompositore famatua dela, pianorako idatzen zuen batez ere, eta pianorako teknika asko garatu zuen kompositorea izan zen. Eta normalean, orain arte, Chopinen garaia iritsi arte, pianorako idatzen zenean ere, beste instrumentuei imitatzeko pentsatuz idatzen zen pianorako. Pianoak azkenean daukan registrogatik eta gauza asko egiteko ahalmena ematen dizu, bi instrumentu bakar batek egin ez dezakena normalean, eta horregatik idatzen zen pianorako, baina normalean ba, benetan pentsamendua zen orkestarako zegoela pentsatuta behar bada, edo arizko laukote batek jozezan. Eta, bueno, ba, Chopinek bai pianorako izan zuen, pianoan pentsatuta, pianoko soinuan, eta dako gauzetan. Lau, bueno, Chopin, barkatu, ez dakit ja nondik jo eta zer azaldu. Chopin berez poloniarra zen, eta oso gaztezerarik Parisera joan zen ikastera, eta bertan pasazuen ia bizitza guztia. Osasunarekin arazo handiak izan zituen, asko gaixotzen zen, eta bueno, horregatik hiltzen ere aingoiz, 29 urterekin. Mallorcara ere etorri zen bere tuberkulosia edo bere gaixotasunak sendatuko zirela pentsatuz. Hemen pasa izan zituen, bueno, udara batzuk. Eta bueno, obrari buruz hitz egiteko, eskertzoa dau, eta lau eskertzo ditu idatziak Chopinek pianorako. Hasierako eta erdiko zati horiek asko ezberdintzen dira. Hasieran jolasten duen galdera erantzun efektu hori dinamikak erabiliz, ez forte piano hasten da, eta niri liluragarria iruditzen zait, erdiko zati hori oso lasai bezala hasten da, eta gero ja iristen da momentu bat, nota pila sartzen dituela, gauza pila bat, eta ezer ezean zegoen hori, derrepente gauza pila batez osatua ikusi ezakegu, ez? Eta bestalde, aurkeratu duen interpretazioa Vladimir Askenazi pianistarena izan da. Pianista eta orkesta zuzendaria da, errusiarra berez, jaiotzez, baina badu nazionalitate islandiarra, eta gaur egun Suizan bizi da. Famatu egin zen eta famara eman zion lehiaketa edo momentua izan zen 1945 Chopinen nazioarteko lehiaketan bigarren saria irabazi zuenean. Eta orduz geroztik ba, beste sari asko irabazi ditu, grabaketa asko egin ditu, obra asko grabatu ditu, eta bueno, pianoista izateaz gain lehena badudan moduan zuzendaria ere bada, eta berak dio bi gauzak ez bat egiten dutela, berak ezingo lukela bat aukeratu, eta biak ala jaio zela, ez dela eta ezingo lukela bat aukeratu, biak kombinatzen dituela, eta musika beste modu batera sentitzeko eta bizitzeko modu ezberdin badela, ez musikarekin, osea pianoarekin markatu, publikoarekin zuzenean, ez, eta zuzendari moduan orkestarekin, eta gero orkesta horrek ez publikoarekin, ez du erdian zauden bitartekari bat izaten zara.
Beraz, hau da Chopinen bigarren eskertzoa. Eta jarraian musika klasikoa bezala englobatzen dugun horrekin jarraituz, hau erromantizismoan sartuko litzateken obra izango litzateke, eta orain Asturias jarriko dizuet, Isaac Albeniz kompositore espainiarraren obra famatu bat, behar bada entzunez ezaguna egingo zaizue. Eta orain ja, ba, 20. mendera gatoz, hau 19. mendean zen, eta ja, hurbiltzen ari gara gaur egungo musika horretara entzuten duguna. Beraz, hementxe Asturias.

Bueno, hau izan da, Albenizen interpretazioa, hau da, Asturias Albenizen obra, Luis Fernando Pérez pianistak interpretatua. Albeniz, kompositore kataluniarra zen, eta Espainiako erromantizismo musikalaren oinarriak finkatu zituen, garai hartan Espainiako eta bueno, kompositore askok egin zutena zen, herriko folklorean, kulturan oinarritzat hartuz, gero beraien obra propioak idaztea, ez? Orduan beraz hemen folkloriko zerbait entzun dezakegu, antzeman dezakegu, erabiltzen dituen eskala sonoridade soinu hoiekin, ez? Piskat flamenko ingurura bezera piskat nimentzat eramaten haute. Eta asko egiten zuten azten gitarra soinua imitatzea. Hasieran entzuten duzuen horrek gitarra bat izango gariz bezera ematen du, ez da gitarra bat, ez pianoan interpretatu dago, baina gitarraren soinua interpretatu, imitatu nahi izaten zuten. Eta erdian kantabile zati hori, zati espresio hori, zati hori kantatzen zena bezala, niri txundegarria iruditzen zait, eta beste zati horrekin, zati azkar horrekin kontrastatua, amorrua bezalako sentimenduak transmititzen dituena, ez. Eta hasierako tema hori nola hiltzen bukatzen den, eta hori den obra hau, ez. Niri ikaragarri iruditzen zait, entzun nuenean, bueno, azkenean ikagu jo nuen, eta ikasi nuen jotzen, liburatu egin indolako, iruditu zait sekulako obra polita dela, jotzeko ez da inerraza, baitu bere gauzak, baina oso eskertua dela iruditzen zait entzuteko, jotzeko, transmititzen duen sonoritate horrek asko dioelako, ez. Eta pianistaren inguruan Luis Fernando Pérez, bueno, gaur egun ere aktiboan dagoen pianista bat da, lanean jarraitzen du, eta bueno, Espainiako obren, hau da, bai Albenizen, bai Granados eta alako kompositoren obren interpretazio honenetakoak egiten dituela diote, horregatik aukeratu niri hau asko gustatzen zait, eta horrexegatik. Eta orain jarraian, pixka bat musika klasikoarekin, klasiko antzekoarekin guztiz amaitzeko, musika klasikoa eta jazza uztartzen dituen kompositore bat dakarkizue hemen, Kapustin, kompositore errusiar bat, bere garaian, bueno, ba Sovietar Batasuna egoteagatik debekatua bezala zegoen jasa egitea, berari gustatzen zaion, ezkutuan egiten zuen gauza bat zen, orduan bere obre klasiko eta jas influentzia dute, klasikoa konsideratu behar zirelako bestela ez zituzelako argitaratuko eta ez zirelako ontzat emango gara jartan, ez? Eta baina jasaren influentzia du berari hori zelako metan gustatzen zaiona eta hori zelako egin nahi zuena, ez? Orduan bere opus 76ko bigarren zenbakiaren inprontuarekin uzten zaituztet, honekin jaiz iztsiko dugu guztia, kompozitore pila bat, obra pila bat aipatu da gelditzen dira, ezin dira guztiak aipatu, batzuk aipatu izkizuet, iru lau, ez, jende handi asko dago, obra handi asko, oso polita guztiak. Musika klasikoaren aurre iritzi hori kentzera gomendatzen dizu, bueno, espero dut pixka bat hautsi izana, hemen gauza asko daude zoragarriak direnak, eta bueno, nik uste dut entzungarriak direnak, eta naiz eta egungo musika beste bat izan, horrelako gauzak ere iristen dira, eta beste gauzatzuk transmititzen dizkigutela, beste sakontasun bat dutela, ez, eta ulergarria dela musika hau baita ere. Beraz, Kapustinekin uzten zaituztet.

Bueno, entzun berezuek apustien obra txiki hau azkenan ez da izan inprontua. Bagatela opus 49 lehenengo zenbakia baizik. Eta ikus dezakezuen nola jazz eta musika klasiko uztartzen dituen. Entzutean batzuetan klasikoa dela konsideratu daiteke momentu batez. Eta badideen akompainari mentuaregatik, melodiak ez, baina gero pues, dituen harmoniak eta erritmo sinkopatu horiek jazz kutsua ematen diote eta argi ikusten da ez. Eta bueno, amaitzeko jarriko dizuedan abestia Camp de Maduixes, ez dakit nola esaten den oso ondo, Antonia Font izeneko talde Mallorcarrarena da. Talde hau guztiz gizonezkoek osatzen dute, baina emakume baten izena du, beraien unibertsitateko lagun baten izena delako eta bere omenez jarri zuten izen hau ez. Guztiz ezberdina da orain arte jarri duena, hau ez da klasikoa, ez da gutxi horik ere, ez da klasikoa. Baina, bueno, gaur egungo soinuak, teklatuak eta bar, hizkuntza nik ez dakit Mallorcarra ez ezer, baina bueno, batzuetan naiz eta hizkuntza ez ulertu, abestiak ere lehen aipatu duan bezala iristen dira, ulertzen ditugu, ulertu ditzakegu, letrak esaten duena zara dago, hala ere badakit letrak dioena gutxi gora bera, bueno, maitasun historia bat dela ez, eta bueno, da norbaiti idatzitako maitasunezko gutun bat izango balitz bezala, norbait hori ez da ohartzen beste batek maitatzen duela eta beste hau idazten dio ez, indirekta modua bezala, eta hoxe izango litzateke bestia. Honekin amaitzen dugu guztia, espero dut musika gustatu izana, musika asko deskubritu izana, oraindik asko geritzen zait kontatzeko gustatuko litzateke, baina bueno, guztia izan da, eta bueno, bai musika klasikoa, bai jasa, bai musika modernoa, guztia deskubritzen jarraituko dut, espero ez zuek baita ere, musikaz gozatzen jarraitu, musika entzun, bai zuzenean, bai egunerokotasunean ez, zer izango litzateke bizitza, musikarik ez baldego ez, eta igual esaldi tipikoa delako, baina benetan pentsatzen jartzen bazara, ez dakit zer izango litzateke ez. Beraz, bueno, jarraitu gozatzen, jarraitu disfrutatzen, eta Camp de Maduixes abesti honekin uzten zaituztet. Ongi izan.

0: aurrekoan deitu diazu buruan dia. Ah, bai. Osa, da, darra jotzea, eta ez da, buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, ni dela ia, moztu bardu dala. Eta ia
1: da, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nadarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da hola, kriston modan...
0: bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, bai.
2: Beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze.
1: Eta
0: trail zer da, trail?
2: Mendilan korrika, mendikorrika. Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen. Pumpairez.

Gabon denoi, larun bata da, bederatziak dira eta naiz irratian zaude. Beraz, gitarraz egindako musika berria entzun nahi duzu. Batira, lekurik aproposonean zaude. Ongi etorri orain entzutenera, ongi etorri gaur egungo gitarren etxera. Ni Iskander Fernandez naiz eta datorren 60 minutuetan errepide ilunetatik zuren gidaria izango naiz. Gaur gure eszenako talde ugari entzungo ditugu, ez da beti posible, ez da erraza saio bakoitzean nazioarteko eta gure eszenaren arteko oreka mantentzea, logikoki gurean disko berri gutxiago agertzen direlako, hala ere, etxe honetan beti egongo gara gure eszenako proposamenei balorea emateko prest. Eta benetan, uste dugu nazioarteko taldeen artean gureak entzutea horretarako oso positiboa dela. Gaurko saioa hasteko, momentu honetan Donostian jotzen ari den talde bat entzungo dugu. Superlore Drag Charts talde estatubatuarrarekin daba-daban arituko da gaur, agian oraintze bertan, eta pasadan astean Zara Sosaiaren bertsio benetan erakargarria zabaldu zuten. Hau, Zara Sosaiaren bat kantaren Superloreren moldaketa da.

Mundu mailan post-punk eta power poparen inguruan ehundaka proposamen berria agertu dira azken urteetan eta gurean ere kalitatezko taldeak ditu. Adibidez, Orsini. Bilbotarrek otsailean ezin atera izeneko lana plazaratu zuten eta bertan itzen errebotean bezalako kantak aurkituko dituzue.

Bizkaiko beterano batzuk bueltan daude, Other Kings maiatzean non ibiliaz izeneko abesti sorta argitaratu zuen eta bertan punk rock gordinez eta jarreraz jositako 13 abesti gordetzen dira. Entzun berri dugun kanta pozoin izan da, eta jarraian Gernika aldera mugituko gara Beroneren gitarra potoloetaz gozatzeko.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.

Post-punk soinuak osirinerekin eta post-punk soinuak beirerekin ere. Beiren, txuleria joder, uger, belako, SSS eta orzineren kideak parte hartzen dute eta udaren amaiera alaitu nahi izan digute izen bereko sortzi abestietako lanarekin. Beira izan da entzun duguna. Eta jarraian, beste tankerako proiektuetan murgilduta ibiltzen den Iban Martinen epe berriaren bezpera bat entzungo dugu.

Konta ezinak izan dira Izaki Gardenakek azken urteotan eman dizkigun posak. Kantu bikain mordoa eta sekulako ondare hausten digu, baina orain agur esaten digu denboraldi baterako eta bi abesti argitaratu ditu bere agur bira hasi aurretik. Entzuten ari zaren hau, itzal handi bat da.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Dabadaban kontzertu usaina izango dute, bai, baina zoritzarrez Phoebe Bridgersen bira ez da Euskal Herritik pasako. Hala ere, Los Weekend lanaren abestietaz gozatzeko aukera bizirik dagoenez, entzun dezagun Kill Me, denboraren igarotzeari buruzko kanta bat.

Tori Amosek ere aurten kanta sorta luze bezain sakona argitaratu du. Maiatzean ikusi zuen argia In Time of Dragons disko politikoa eta bertan nolabait aintzinako soinuak berreskuratu ditu Amosek. Hau Gasoline Girls da.

Emma Ruth Randallen lan berria duela aste bat ikusi zuen argia. This Killing Time, Tori Amosen In Time of Dragonsekin bat egiten du munduan zehar kapitalismo basatia, nazionalismo kristauaren gorakada eta klase langileak jasaten dituen injustiziak salatzerakoan. Eta gainera, gutxi balitz, urteko disko onenen artean egoteko aukera izugarriak ditu. Hau, Emma Ruth Randallen, Catherine Will da.

Gure zenara bueltatu gara koan proiektu berria zuen ganatzeko. Talde bizkaitarra besti berriak aurkezten hasi zen duela aste batzuk, gure kasuan armak entzun berri dugu. Bertzez Ferrek ordea maiatzean kaleratu zuen bere lehen lana, post-rock eta post-metalaren bideak arakatzen dituen diskoan, zu hor eta ni hemen bezalako abestiak aurkituko dituzue.

irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.

Chad Pilek, Who Loves the Sun, lanarekin urteko disko onenetako bat izateko hautagaitza aurkeztu zuen duela aste pare bat, eta gu bertatik ateratako Deep Blue izeneko kanta entzun berri dugu. Eta musika nabarmenduari buruz itseginez, hilabete eta erdi barru Kulto Bluna talde suediarraren lan berria dendetan agertuko da, eta etxe honetan badakizuenez oso saleak gara. Entzuten ari zaren hau, A Way Back da. Eta honekin agur esango dizuegu datorren aster arte. 60 minutu hauetaz gozatu izana espero dugu. Datorren astean, abesti berri gehiago, gitarra gehiago eta maitasun gehiago izango duzue uinen alde honetatik. Datorren aster arte, agur!

0: Sector musicaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik Ideia Kamara berriz ere etxean da ahotzen atzean egingo dugu aspaldiko partez eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriak etxekoak, baina baita ere nazioartekoak entzungo ditugunak hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Hotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, Hotsen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, Hotsen atzean mamuak ere bai gaur, Iraia.
2: Bai, gaurkoan mamu, arratxalde, bai.
1: Arratxalde, bai. Zuhariko zinean, bueno, esango, darako batean Hotsen atzean.
2: Bai, claro. pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago. Claro, biak daude.
2: Ah, vale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Vale, ya.
1: Eta lako batean, hasiko zen, dani. Ez, hemen behartzen, ba.
2: Ja, ez.
1: Baina ofapik hain gordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Txak, ez dugu lakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen. Lehenengo tartean, ba, beti horrelako zagertatzen. Zuzeneko kontua.
1: Gainera, esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai.
1: Bai? Dudatu? Bai.
2: Ez zergati samarren, nik uste dut sin maz, nahi agudalako beste bat izatea.
1: Nik ere saioarena aldatzen dut. Hiru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki aurkezpen egiteko

0: pentsatu zer, jarri, kantuak pentsatzeaz.
1: Bai, bai.
0: Eta ez gara ari sorkuntzaz, justu.
1: Ez,
0: bada sortzea baita ere, baina.
1: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
0: Ze giro, ze aldarte.
1: Zaila dago, zaila dago.
0: Zer,
1: ez da? Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
0: Sortu?
1: Eta ez, hori, hortan bai ezetz.
0: Asmateko zenuken?
1: Ja, bai, jartzen naiz bai, baina denbora behar dut horretarako.
0: Ez da, mamuari eskatu.
1: Ah, mamuari, bale, mamua da ikergaratea, ma, jon garatea, ben, ja. Haibeste izen ez, zinizut buruan izan. Jon garatea da mamua, bai.
0: Bai.
1: Bai, hemen dikilielako, beti bezala bazarrak nazkatzen.
0: Hori da.
1: Ez dakilako ez dezerakite.
0: Informazio txukuren baten dukilon informazio hori bentzat.
1: Bai, bai, bai, baina, gero...
0: Gero, xaxatia da, eta...
1: Bai, aspertan denean, ba, bestan aspertan
0: eskatzen bat bai gozu sintonia bat egiteko.
1: Beira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, nirei aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, esango dio, begira, garate, hemendik.
0: Gero niri esaten dit, zer da bil, aspertuta, derlako gozak esaten dit, esaten bai. Dizkit. Altxate ikusten hoben aian, bos minutuan, zein, aspertuta la bil.
1: Bai, gauza garaterena erresiagoa dela, sillari buelta maten diotan nina guatzean.
0: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
1: Bai, bueno, ez dugu, ez dugu komentatuko.
0: Bai, bueno, interes barri.
1: Lan asko egiten dugu.
0: Bai, horre bai, eta...
1: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
0: Eta informazioa parte katzean ere lana.
1: Claro,
0: lana
1: claro, bai, bai, bai.
0: Ai, bueno...
1: Baikai ez joan gara.
0: Baina, berdindu. Ez, berdindu. Tarte bak ere eman bertezko.
1: Claro, claro.
0: Eskertzen direla. Bueno, hau txen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, zain zuen, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
1: Bai, bueno, eta, ezagutzen duzu, ez?
0: Bai, bai. Giari zor, ies egiten dit, zain edo.
1: Bai.
0: Bai, belaunalde kontuak.
1: Izan, bai, nahiko berria da, egia da.
0: Ez
1: da,
0: bueno, berak, bueno, finea soko nela.
1: Hori da, bai.
0: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
1: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
0: Horregatik, laro gaita mazazpian
1: jaio zen. Bueno, baina sei urte...
0: Bai, baina esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut. Uh-huh. Bera egiten du. Ta hasieran, kantu zerrenda pasazen idanean, ikusi nuenean,
1: Bai, uste dut jarri zen idala, eta hauen ekozida, zein da.
0: Bai, ze...
1: Ez nuen lotu.
0: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen aiziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosurena, edo erosotasunetik, edo, uh-huh. Bueno, aseko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
1: Bai.
0: Ez dakit, bat etortze de bura, Max Martin, az?
1: Bigarrena zen hori, bigarrena eukan listan, bai.
0: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jende asko kezakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai, bai. Moda. Ze, kantuen atzen nor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, ose, den hori, baina, ez dit kuadratzen, da, badakizu nor kalpurtu zidan guztia zerrendatik?
1: Karol Jik.
0: Bai.
1: Bai.
0: Den apurtzen zidan, esaten nuen,
1: Bai, zein egon daiteke hauen denen nahi
0: bai, egeda. Bai, zein da, bueno, ba, bat ematen du beste esatu duzu, bueno, ba, pop unibertsua, estatu batuak, ba, eta bat batean esatu duzu, Eta, bueno, hori azalduko egozu.
1: Bai,
0: Alare, koka dezagun, Phineas O'Connell.
1: Hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balima dago, haotxen atzean, hemendik aurrera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditugu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen bat geratzen direlako, kredituak begiratzen ez badituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen, ba, bazela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean, bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere, ba, garrantzitsua dela, ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
0: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena. Egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiagik ezela erabiltzen, mm-hmm. gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen. Claro, ari garenean, gaur entzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estu

0: ingeniariak eta daude konpositoreak, konposatzaileak, eta letragileak ere, ez dakit konposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Hemen bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta konposatzaileak ez dakit aparteko horik egongo zen, normalan kantugilea bera izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina claro, askotan, ez? Joder, begira ze kantu puska, bai. Claro, kantu puska horren. Kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
1: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu artista bati letraren inguruan galdetza eta esatea eske letra hau ez dut nik egin.
0: Claro, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan da hori. Bueno,
1: bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo gure buruan delako abestia ateratzen badu honek berak egina izango da.
0: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako batez ere. Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, hau guztian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera azken urteetan. Rosaliaren motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela, ez, nola egiten zuten lan. Eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malkererrena egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta Altozanok esaten zen, a ber, nola? Zaten euskan, ikusten hau, eta un mai baten bueltan eta arbel txuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen zenbat diru
1: dagoen.
0: Postatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasune batetik. Zuka adibidez, horrein nik zure gimera zu galdera,
1: Bueno.
0: Ez, baina, zuka adibidez kantua konposatzerakoan.
1: Bai.
0: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
1: Bai.
0: Nola egiten duzu ekoizuain orain jarriko zinela ezagutzen zaitu pixka bat eta uste dut baiet. Orain jarriko zinela ekoizlaren paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlaren papeletan.
1: Adam, abesti bat sortzaren
0: bai,
1: prozesu hori?
0: Bai.
1: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenen, zer datorren lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat balima neukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez balima dago, gitarran balima nago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Abeton.
0: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, komposizio lanak aipatu dituzu.
1: Bai.
0: Gero taldeari nola trasladatzen dituzu zer den nahi duzuna.
1: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Abeton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
0: Eta taldeari nola trasladatzen zenion? Zer esaten zenion?
1: Nola nahi nuen nik zerbait, zerbaitek, ezakit, nola nahi nuen plazaratu edo bai sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit baterian hau, edo honek eskatzen dit basuan hau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen, gero, gauza teknikoetan.
0: Hori dako ez lehaten lana.
1: Ah, ojo! Ojo ekoizle berri bat.
0: Azkenean, hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten da, koloreen teoria oso zabalduta dago.
1: Bai.
0: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zu lertzeko gai. Osatzen bat dimazu, hori laraina da. Bala, osando. Bai, ez nahi gai. Baina, bai, beste ez tekitaz. Teknikoa goak aso, baina, bueno, batzuk, bakutza bere forma.
1: Bai, hori bai. Bai, bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahiago dudalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas bada nik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen babegiran gautarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, beraren musikadia da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakasunetan urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko gara ikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCX-ekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren oso izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
0: Kan, hemen kontu da Billie Eilish bera dela oso handia.
1: Bai, baina,
0: eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere, eratuna, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, iaz edo duela bi urte goken zein Parisen izan zen, eta hortxe izan zen jateko, na, gogoz geratzen zen.
1: Nik ere gogoa daukategi esan zenan
0: ikusteko. Baina, nire zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez dakiz erratik. Bai. Eta, Fineas bera ere nahiko ikusi dudanagatik nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
1: Bai, ezkondu berri da.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Gira, hemen gauza. Bueno,
1: datu bat.
0: Eta, esan behar daukat.
1: Bai, nola.
0: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten etxiran artistaren biratik erori denetakoetan Macklemore-en atzetik, Macklemore-i babesa ematen lehen da bizikoa bere izan zelako uste dut. Mm-hmm. Fineasek egon behar zuela bira osoan edo ez tekiten bira osoan zegoen berarekin edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
1: Etzen osoan, ez zati batean
0: uste dut Ego Ameriketako datetan hortaz izan behar zuela arekin. Ez tekitana ze figura zuen Fineasek?
1: Irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
0: Eze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzutan backlinerra bihurtzen da, edo oholtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez dakidalako, ze Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina kaso Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, hori...
1: Ez du zehaztu zertan ibili behartzen.
0: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. Mm-hmm. O'Connell hori eta Fineas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
1: Hala ere hemen, argitzen nahi dut gauza bat, atzo bai. Eta ez da bera babesteagatik, baina gara niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetiko.
0: Bai, kablea jaso duela.
1: Bai.
0: Bai, kablea jaso du.
1: Bai.
0: Ez?
1: Esan duzein den bere posizioa.
0: Bai, kontua da, hori da zut. Ez
1: du gaiza, ez da azaldu zuen egun hauetan.
0: Bai, azaldu dut, baina kontua da, Macklemore-ek Free Palestine esan zuela, edo,
1: parziran
0: eraldeko kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dut nahi proklama politikorik nire biran, hori proklama politikoa da, baina, kanporatzen du Macklemore. Ez dakigu duena da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak, ze hori...
1: Promotorak.
0: Hau betiko...
1: Ez hori esan da,
0: Bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik nori ziren, beste hainbat eta hainbat. Etxiran kasik bakarrik eratzeraino.
1: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
0: Bai, egin du. Irudiak ikusi direnak beste garai bateko komen dira.
1: Ez, atzo agertu
0: zitzaidan.
1: Bai. Bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
0: Bai, baina hori beti egiten du.
1: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
0: Ba, eske irudiak konfusoak izan dira eta, ados. Ze justu irudi batzuk baina zabaldu ziren, gero santziren ez, pues, luparrarekin egiten du.
1: Bai, ez, azken kontzertua egin du Luperarekin, bera gitarra eta
0: kitarra. Bai. Eta hor gero, ba, konturatu da hori ez dela bidea, kablea jaso.
1: Bai.
0: Eta esan du, bere argumentazio guztia plazaratu du, eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gaineroko, nik uste dut ez dira itzuliko. Baina, zaztude beharrik ere, zaztude beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, fineaz, azkeneko egunetan, hortik ere ikusuko zutelako.
1: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, fineazen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ikusle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak azertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen dudala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakit demora emango duen denak entzuteko.
0: Hortxe bileko gara.
1: Hala ez, baina, bueno, Billie Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasunetan, Bad Guy.
2: White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creep.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak,
1: elementu... Bai, berez kantonek ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jarren ginen, dream pop, ni. Bedroom poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan bedroom poparekin hasi zen, eta nik uste dut, nahiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados. Bai. Billie Eilishen kasuan mentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horreken.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ezakit, abesti honetan bai irutzen zait, berez melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko, bere haotxak. Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, belarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostara, zentzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kaskonekin.
1: Edo, kotxean, tope garrita, eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vale. Vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira. Eta biadura, eta martxan baldin bazoz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxean ez da entzun behar martxantzua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: A begira, horienekin.
0: Hori ikasi nuen da sonan, a begira.
1: Bueno, ba entzuna...
0: Zerbez kotxea kasko... Tokio sona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina, bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait Billie Eilishen haotxak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko, eta iruditu zaidana gauza bat da oso, ezakite, esanguratsua, baina Billie Eilishen haotxa bera erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmoa jarraitzen duen haotx bat, hau da,
0: bai, perkutibo,
1: bai.
0: Bai.
1: Billie Eilishen ahotsa da kantonetako perkusioa hain handi batean.
0: Bai.
1: Eta uste dut, ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia bat irazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer esaten duzun. Ba, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin, aprobetxamendu aldiketan dien ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kasu honetan ahotsa erabiltzen dela indar askorekin, aldi beran daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten duen efektua, baina egia da ez dakit produkzionek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da nina izela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslari handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hala, kanta bentzuten duzu, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da.
0: Bai.
1: Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta ulenen gotarikoa da.
0: Amazazpi urte bueltan. Baina, horreineko gita osberdinu zitu Billie Eilishek,
1: iru disko,
0: Hindi Harran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, 2024an ateratzen diskoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela orain arte, osea, entzun dugun honetatik, nahita ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta horrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berra da ez.
0: Bigarren disko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru.
0: Ja, non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien atera ziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ez ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbize urtetakoa da.
1: Horrein dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua. Horregatik. Horregatik.
1: Bueno, ba, Billy Elisen kantu bat badakit Barbie pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bate-matena badela, baina bitartean entzungo du Happier Than Ever.

0: Laneko nahiko estan dizkiot, kantoni zantzu Hawaii harrak, horti...
1: Bai.
0: Bale, bai, tu, ez dakit, Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden. Baina, bueno,
1: asko daniko... Esango nuke Hawaii-eko ez daukatela ezer Hawaii-ekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaii-ra doan, nik beti ez mara zuzen bat botatzen dut. Ez daki zergatik. Eta gero, hogeite marretako beste Andrew Sister eta hauek egiten zuten irratietan eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat azere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta... Bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan zitekelako lasai asko logela bat jarein dako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, adibidez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adibidez, hasieran gitarra ukelelea
0: irudiaz.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotsa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari akompainamendua egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela ez hasierakoa akustikoagoa bezala da eta ero bigarrenean espero ez duzunean batean sartzen dio sekulako kaina Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero eta ez disko gehiago izan zen aurrekotik esperoz genuena ez orain komentatzen genuen izan zela disko pixkat arraroagoa niri pilat gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, klaro, horrekin asko gintzuen.
0: Ez, bai, zer ikusirik ere akaso izan dezake, titulutik abiatu eta ez japia da,
1: Bai, izan daiteke. Eta hori, niri bai iruditzen zait, kantau bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buio honetan bezala, bigarren zatian, produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distortzioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emozio hori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. bai da olako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzu lertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzu, ez? Gero transmititzea hori, askotan, ez... Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili ditzakegun moduak, edo beste toki batean, bai. Erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan ari naiz, baina... Gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, noski.
0: Eta kode horietan, bazuko zantzuna, benmen oso nola, bena edo. Agerikoa da, intentsitate aldaketa horrekin, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra aztertu beharko litzateke, baina...
1: Bai, horretan ere izartu, ja, nahiko lan ez dut.
0: Nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiak ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: musika baina gertuago daukazula artistaren ahotsa. Hau da, belarria kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa delnez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez da, gite esplikatzen aizu.
0: Bai,
1: bale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez bai. Hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero planoak utzean, ez? Ahotxan non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Ahotxa. Bai. Eta beste gainerakoa atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait ahotxa dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti ahotxari ematen zaiola protagonismoa.
0: Ahotxa zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ai, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan adibidez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeidarako,
1: baina, bigarren zatian parez, bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aseretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai, bai, bai.
0: Ekoiz lehek ez. Ez, hau jarri dazu goitik. Edo, bai. Jarri dazu ez goitik berako, da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitxak kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzti marra ingo dugu.
1: Hori da, bizitzetun kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da.
1: Ez da berdin apreziatzen.
0: Ez, gauza horiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna,
0: bapatean
1: Billie Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol Girekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebes?
1: Karol G Finiasekin, bai, bere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago gongo dela iruditza zait bide horretan.
1: Bai, bai, izan daiteke.
0: Eta gita irudipena da, eh?
1: Bai, bai, ez dakit ze momentutan Karol G esan duen.
0: Ze urtetakoa da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: Azken...
0: Lasai. Ez duz galdatzen dizut, ze azkenean, karo, garaiaren arabera industria ere aldatzen joan da estatu batuetan. Eta musika latino egiten dutenak begira. 2023ko diskokoa da.
1: Bai.
0: Hau da, Billie Eilishen arrakastaren osteetik dator. Eta Karol G-ren gorakadan ikustu dut berando gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut hor egon daitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno,
1: bai.
0: Mas, besarka dezago pixka bat Billie Eilish, eta ja horrek eramaten gaituen baita ere beste unibertso, estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai, bai.
0: Zagitu.
1: Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da, tus gafitas. Hori da.

0: esango dizu gauza bat.
1: A ver.
0: Nire eripena, kantu hau ingelesez idatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Desaz, te levantaz, ez beste bat erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginongo da, Kolombiakoa.
0: Bai, baina ez da Kolombiako zentua. Ez den, esatuzo, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez?
1: Bai.
0: Ez, antinatura zen guztiz.
1: Ia da Karol Gik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko
0: noski, noski,
1: orokorean
0: baina,
1: bere musikak.
0: Baina, erabat, azentuazioa behintzat, ez dago pentsatuta...
1: Errazko...
0: Nire ustez.
1: Ena ez horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintzat letrarekin.
1: Ja.
0: Igual nahite egin dute hori ere.
1: Baita, ere.
0: Belarrira aldatzeko, ze hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna, batzutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, ez kasu honetan ez, esan dugu, igual Karol G gerturatu zela Finiasen gana, iruditzen zait musika bertan Finias gerturatu dela Karol G-ren unibertsura, ez delako Karol G esango nuke Finiasen unibertsoko artistetako bat. Normalean ba, produzitzen abestia bai atera da Finiasen unibertsoko azken berak ikutzen duelako.
0: Bai, baina...
1: Baina bera molda... No, nabaritzen da bera moldatu dela...
0: Abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol G-ri errespetatzen dio era bai. Bat berak abesten duen modua. Ni Karol G-ri egizu ez duten zuen, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberren unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billie Eilishta Karolin, aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena besteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol Ginena kasunetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol Gik egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kantu bere niri ez zait oso argietzen.
1: Ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Begira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai,
1: bai,
0: baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai?
0: Zet argitxo egin.
1: Ah, begira, ez dakit.
0: Begira,
1: niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon gulitzen.
1: Bai.
0: Bai bat emueltan, jarri, eta... bai, bueno. Artistak
1: ja,
0: erabakiko zen.
1: Ez dakit. Zen. Bueno, alare kanta honetan uste dut...
0: Bai, baina ez dakit lunagoak dira.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Ez dakit, adiez, beste kantetan iruditzen zait basuak eta bateriak garrantzia asko duten bezala hemen adiez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, ados, ados, ba, vale. Zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ez dakit, iruditzen zait, igual Billie Eilish bai gitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin iluntasuna.
1: Vale, baitere.
0: Piskat zat, zen, gaurko
1: bai.
0: Kontuen iretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortzioekin
0: bai.
1: Edo gitarra bai. Elektrikoekin.
0: Bai, bai, bai, bai. Ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin
1: bai.
0: Ados.
1: Bale, horregatik izan dut kantau.
0: Ulertu gara. Bai, ikusten zu, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere ulertu.
1: Ez dakik ulertu da, baina ez, baina bai.
0: Bueno.
1: Bai, ez dakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan hitza Billie Eilish entzat normalen izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez zaitzela harrapatu tunel batean trenaren matxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai. Sokorro atera hemendik, bai, baina diez, kantonek ateratzen, harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara. Ez erritmoan gatik.
0: Ai, edo, ba, pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Vale, erostan.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idio bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finias gerturatu dela, Karol G-ren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorrean bai iruditzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorrean instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauza asko, eta elementu asko sartzen dizkiona, eta eriutzen zait hemen Finesek egin duela, dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi aukagu.
0: Bai, atzete ja jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, gira...
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapaik ilunena?
1: Habe, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertsio hau.
0: A dos. Galdetu dizut, bazpa.
1: Ez, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoel speed up.
1: Ez da bat ez da bestea. Dago bertsio bat...
0: Iru bertsio daude.
1: Bale, bai, irugarren izango da. Dago bertsio bat Finiasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: agertu zait. Bai, eta hau da agertzen dena. Bai.
0: Agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen speed up, delakoa. Eta bestea, akustikoa esan duzuna, ea topatzen duzuna.
1: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen.
0: Ez dago, ez? Itxanon, ea agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ea aurkitzen dudan.
1: Esango izut zortutakoa da. 2020ekoa da.
0: Ea Finiasekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizlea kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, esan dezakegula Justin Bieberen momentu zaurgarrenean.
0: Aro ilun bate izan zuen, honak ere, bai, horregatik.
1: Claro, kanta egia da, behar bada, idatzi zuela aro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen ezen, ha?
1: Bai, lasei.
0: Hemen daukat, gauza asko atatzen baditu honek ere. Eta hemen dago, Main Plus Acoustic. Karo, batera zeuden, eta nik pentsatu dut, ba, etzai da iri akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen, akustikoarekin, ez dakiz erratik. Bueno, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, lasai.
0: Playri sortzialdizen bandiot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaio eskatu.
0: Batzuetan ezin zaio gehiagik eskatu.
1: Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ezaguarritako bat, eta... Everybody knows my name, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: Zenbat malko izuri ote dira kantu honekin.
1: Joe.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez kanta hau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abesti hau entzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena, eta da, kanta hau, bueno, Lonely da bakardadea, kanta hau bakardadearen inguruan, bueno, kanta honek bakardadearen inguruan hitz egiten du, ez? Ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia. Ta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du, ez? Bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen. Baina iruditzen zait,
0: aro hori zen.
1: Bai, hori da. Baina iruditzen zait bakardadearen bakardadeari buruzko kanta bat den heinean, Fineasek lortu duela kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean
0: bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela izenburuari bere esan nahi amatea. Ze beste abestia aurretik genuena
0: ez da beste giroa.
1: Bai, beste giroa da. Eta uste dut Fineasek lortu duena izan dela kantari bere esentzia matea.
0: Ba, kanta gordin biluztu eta hortan esan duzunez minimalismo horretara eramaten dakiela eta hori izan zen tendentzia gainera urte horietan hortik joan zen, ez? Kendu, kanta
1: dena.
0: ustu eta kanta funtziona dezala. Eta horraz matu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen Lonely Christmas. Haze urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egingo zuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
1: Ez dut ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, et musikalak ikusteko etzara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai. Dauka sekulako proiektzioa ahotxean. Uste dut, naiz eta ez dugun ikustena artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kanta gokeratu dut, uste dudalako, batzutan nahiko challenge handia dela ekoizlentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzia asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist ekoizlentzat ere horrelako kanta aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé karri dugu gora.
1: Bai, bai, baita izan daiteke. Bai. Ta uste dut Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxak jada badaukan indarra handia eta volumena handia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori nolabait rebajatzea edo behintzat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zeuste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zaigun bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti ba, musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik,
1: bai.
0: Eta nik uste dut, bai, ez, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dion, eh?
1: Bai, bai, ze, hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolaztun du, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina, bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Bai, ekarri nahi zen, nuen?
1: Bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuaren. Ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ez dakit. Baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez, horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Camila Cabello aukeratuko dut, kantaba delako oso ezberdina Camila Cabello egiten duenetik.

0: times.
1: Bueno, nire ja raro egiten ari zait, pianoa eta bera bakarrik entzutea.
2: Bai.
1: Hori ja oso raro egiten zait, zer Camila Cabello bada super pop.
2: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari datzitako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, eta lasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Orduan, bueno...
1: Bai,
2: bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, zakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gero hartzen zaiola, nire uste zementi gehiago tira beharko luke egiten duenetik, baina, ze uste dut, badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, egin batean bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu delako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ema, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zagit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabellok egin den benetarikoa.
1: Bueno, ba, Finiasen esku, hori, Finiasen, ba, gehiago deskurritu nahezu bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Bai, ba, lehen da bizikoa eginda, Irea Cambra, mila esker.
2: Ez da ezer, urrengor arte.
1: Aio.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Zenbat egun buruai bueltaka.
2: Eider kantu berriarekin da, txuzorekin da bildanean, azkenean.

Asperen taldea da hau. Eta Urrun izeneko kantuarekin dator. Bueno, ikusiko dugu lana noiz publikatzen den eta hori guztia. Diskoa osorik etorriko baita, hori espero dugu. Urrun, Asperenena.

Hortxe erudi garena, bagoaz ordea Miley Cyrusen mila honek ere disko atera duelako eta, bueno, bere disko berri horretatik Snow izeneko kantu hau berreskuratu nahi izan dugu. Miley Cyrus, esan dugu mazela da, bat

Nien musika dau, ikusi dugu Geraldin Ramirez gazteiztarra daueneko biniloak eskuan dituela dela. Izan ere, lan berria dakar Geraldinek eta bertako aurrerapen kantua da Aprendiendo a Vivir deituriko hau. Egan egin izeneko diskoa, laster, etorriko da, egun gutxi barru, etorriko da.

Udazkeneko musika bezala aurkezten zigun garaian hau Iskander Fernandezek, Añez Obel artistaren musika da. Añez Obel Danimarkan sortutako musikaria, piano jotzaile aparte ere bai. Eta orain The Meaning of Flower izeneko diskoa kaleratu berri duena, diskoari izena baten joan kantua duzue hau. Eta udazkena, bueno, magainean dugu. Añez Obel, The Meaning of Flower.

estilo aldaketa. Hauek ipar Irlandakoak dira. Ash deitzen dira, Dan Patrick errikoak dira. Lauro geita amabian sortu zen talde hau. Eta bidean, disko ugari iaz at Astra deiturikoa. Bueno, badagoeneko single berri batekin agertu dira. Bittersweet Blue deituriko kantu honekin.

Bueno, gainera eskoziarrak ez soilik musikan, ez? Zinemagintzen ere egin du lan. Talking Heads taldearen buru izateatik egin zen ezagun. Eta, bueno, orain Ghost Train Orkestrarekin batera Who's the Sky? Nor da zerua izeneko lana atera du.

Horain bai, horain gitarrika de la fuentearen kantu entzun behar dugu, La nieve deiturikoa. Berikasi hemen sortutako Álvaro Lafuente Calvo, gitarrika de la fuente bezala, ibiltzen da kantautore gisara, eta La bola negra filmerako kantu hau sortu du, esan da bezala, La nieve.

Bueno, esan dugu, artista berriak, berriak, nazioartekoak entzungo ditugula. Berri berri ez da, James Arthurek 2013an aterazuelako lehen da biziko lana. Sei estudioko lan ordutik, 2022ko Pistes azkena. Bere hau txakon honekin, kantu berri batera atera du. Where's my tears? Nire malkoak xautu deituriko kantua. James Arthur, Middlesbrough-ko artistaren...

Keith Richards, Bright Lights, Big City kantuarekin. Hau ere, Grand Theft Auto 6-garren erako, joku honetarako, soinu bandakaren parte. Momentuz ezagutu direnak, aurretik entzun dugun Katerel Pako Morso, Pink Panthers, Fredekin eta Etienne de Cresiren Sexy Magic, Rau Alejandroren Makakoa 2000, Last Thing You Need, Morgan Wallenena, Jung Linek, That's It, egin du Metro Boomin eta Featurekin, eta Travis Scott eta Gai Manuel, de Homen Cristo, bai, Daft Punkeko Gai Manuel, elkartu dira, Reno kantuan. Badakize, joku honetan irrati desberdinak egiten dituztela, irrati bakoitzak bere pertsonalitatea duela. Bada aurten honetan, esan dugun moduan, bada, soinu banda. Ezagutzen ari gara, azaroren 17an aterako da diskoa. Joku asorik, urte askoren itxaron aldi askorentzat, eta soinu bandak protagonismo berezi hartzen du. Keith Richards! Bueno, esan dugun bezala. Bright Lights, Big City. Argi dizdiratxuak. Iri handia!

Esan dugu moduan, kedritxasen doinuak ziran horiek, eta orain bagoaz Alemaniar artista baten bila, Kim Petras. The Tour izeneko disko atera du aurten Kim Petras Alemaniarrak, bere hiruaren lana, eta orain The Tour honen Rare and Deluxe izeneko bertsioa atera du, eta bertan Autobahn, autobidea, Alemaniaz esan da, izeneko kantuaz.

Ikerketa bat. Robbie Williams eta Miss Monique. Miss Monique ukrainarra, eta Robbie Williams ingelesa, Beauty Nash izaneko kantua egin dutu elkarrekin. Kantu berri bat beraz, bere kolekziorako Robbie Williamsek.

Tones and I, Dance Monkey-rekin egin zen ezagun. Ja dagoeneko 7 urte kanta hau pasa zela eta gainera munduko bat zenbakira zerrendako bat zenbakira top horretara iritsi zen 30 herrialdetan errez esaten da. Bueno, ba bi disko baino ez ditu Tones and I. Hirugarrena bidean dela dirudi. Hau da kanturik berriena, Mercy.

Wet taldea da hau, estatu batuetakoa, Brooklynen sortua, New Yorken, Indiaren bueltan, 2012an. Giro dira, Kelly Sutro ahotsa, entzuten zuen ahotsa hau, Joe Bael, eta Marty Surkow. Eta kantu berria, da iragarri duena honek ere. Are you willing, deiturikoa? Wet.

Eta azken batekin bagoaz. Chelsea Wolfie. The Dark izeneko diskoa atera du Chelsea Wolfie Kaliforniarrak. Eta gigari zor, nahikoa folki geratu zaio kantu hau behin bederen. The Dark izeneko lana esan dugu moduan amar kantuz osatutakoa. Bueno, ba, Añezo Belekin hasietako bide iluna, nola baitere, bide ilunean bukatuko dugu gaurkoan The Darkekin Chelsea Wolfiren kantuarekin. Bihar musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

0: Naiz Irratia.
1: droga legalak.
2: Jarri gure urrezko hortz bat.
1: Bueno, eskerrik asko hiri galdetzatik, nire ondo nao.
3: Zendo, Maria Barkatu, Nafarroan horrela bezire. Antonio Punto Educación.
4: O sea, amak esatzen zizun bero bina. Antonio Educación.
5: Eran bihar deituko izu. Baina bihar hori bihurtu zien iaia berrogei egun.
1: Plantoia, gosten. Garaz izan zan gosten.
5: Eta gero ikusi nun bideo bat igozula, eta esan, ostras, niti poni ez diot zer esan, eta...
4: Ai, bai, bai.
5: Gosten jaitziola,
1: ira. Eta dara, jo, Rosalia ikusten, eta zarrera gabe gehu naiz. Zue, txekua pixkate zaituko,
4: da. Nola da, Garazi nabizena, Maria?
1: Garazi ez naola, ba... Bartzena.
4: Bartzena.
1: Balerdi.
4: Maria,
6: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
1: Iepe, atxo leon, zamu zaudeten.
4: Estresatuta.
1: Juhu, jaren betiko lez, zu Antonio zemoz.
3: Tripako minarekin.
4: Ara?
3: Erosi ditut gasolin degian golzen atzuk. Ta jandutia guztia, baina karri zuetzako.
1: Dana janditu, oen berakuak.
4: Aparatokin ahortzetan, ez dit demora eman inislainak entzeko.
1: Eharra da inbizalaina, nahi inbento bezala ikaragarri egitzen.
4: Claro, zu gaina higienista buko dentala izan da, horako gomendio ketamak oitzuzu, hau, ona da.
1: Ni bere garaian, a ber, ona, zer, txutxia, inbizalaina, bizilla, horako herrian. A ber, ezko gauza, ez nahi zaziko, porque ez da bukauko, aparatu, zera gero, hortzak, aparatu bakarri eta gero hortza berriz berera.
4: Benetan, ez esan, oi?
3: Mugitzen dira, claro.
1: Nena.
4: Ni damakit ia bi urte. Trastea hojarrita. Jarri kendu.
1: Gero jarriko izue beste aparato bat hortzak ez moitzeko, baina aioko egunen batean jungo zehala bidaia aste bukara pasabat zure bikotiakin Naparrura, astu ingo zaizu aparato hori, urrena etxea jungo ze, etzaizu aparatu azartuko.
4: Aizea.
3: Eta jartzi zute berri bat, ez?
1: Berriz naurre jase, baina ja.
4: Nei ja, zuzendu zaizkit, nei hola betiako ja.
1: Bai.
4: Osea, gero bueltatzen zaiz berriz.
1: Nik ez da tiñor ezagutzen, eh? Etzaizkio ni gero return bat. Lehan zei xabin, jazta. Eta zer pasatzen. Inbizalaina eukitzeko inberda diru euki. Ez da lagutxi.
4: Ez que hor...
1: Garestia.
4: Hortanoa.
1: Ni jarritan hau inbizalainak, eh? Eharra, ez duan divertidua zen.
4: Divertidua?
1: Boai, ez que... Bai, guado de entista barruan. Gauza batzuk. Ez da divertidua dianak. Eskulanak.
4: Baina gero pixka txuritu, Marko. Ez guen gertatu zait besteak ondok sondo geratu zeizkitela. Baina paleta bat geratu zait. Hori ja.
1: Eta bitartian erre...
4: Eta bitartian?
1: Erretzen, kafeela, ikara erretzen gaituke. Ez que...
4: Egia, dentista behin esan ziala. Karo, hortzaketa zikintzaituna gehiena, ardo beltza, gehiena gustatzen zaitena, Coca-Colare, bai? Kafea, tabakoa, esan, bueno, bingo, denak, guztianak. Orduan, ba, bueno.
1: Azken aguri paziente bat, ezken, nahi dut karilla jarri, porque nola, eske asko erretzeten, eta kafe asko, eta... Esto no es poletxas, es que no lo agarri gaitxasu karilla batzu.
4: Karilla da...
1: Karilla da zure hortza gastau. Aurreko partetik gastau. Desta la punta mosti bezala zea. Igian, txitxitxi punta mostu da gero, azitea, nan. Zuek ez zauete Gran Hermanon ikusita. Gran Hermanon ba famoso hauek eta oso moda notea, karillak eta jartzeituela. Behin batei, paleta bat gainea intzitzaion, despegau. Aero zeo nola.
3: Karillak ez dut ulertzen.
1: Karillak zer dian. Karilla ite izue, hortz txuri ja, ba, Belen Esteban da, peina hone dana dazka. Bueno, eta la isla de las tentaciones da, baina fu, gaina dana kolore igual. Bueno, eta ite izue, hortza gastau, zure hortza sano da ona gastau, eta pegote bat jartze izue, politxo, estetiko, txuri, bueno, txuri...
4: Azkazala bat jartza bezala, ez da?
1: Bai, hori, azkazala jartza izan ean, bueno, gero hori azitea lan ezberdintasuna, ez? Azkazala azitea, eta bueno...
3: Ni jarri konek nuke, zera, horz bat, baut bat kentzeko. Horz bat, ja, hil zait, bueno, baut kentzeko. Eta oso gaizkia gara duela urte bat, eta damat urte bat...
4: Minez?
3: Bueno, batzutan bai.
4: Txarra gana gineko minen, eh?
3: Bai, baina, bueno, hartzut ibuprofena eta hori, eta pasatzu tazte buru bat, hori, bueno.
1: Droga legalak.
3: Jarri guruke urrezko hortz bat. Gustatzen zait. Jendea jartzen dutu gorrako diamanteak eta hori, baina, ostia, urrezko hortz bat.
4: Egia da gaur egun jaztiela jartzen, lehen asko erabiltzen zuten.
1: Hombre, eta lehen lapurretan... Eta
3: batzunean orain, eta como, wow.
1: Lehen lapurretare jute zan jendia, hilerrita, urrezko hortza lapurtzea, oza, jebi.

0: estresauta zaude xabin.
1: Bai, bai, bai. Ez, kurtso hasiera.
0: Kurtso hasiera.
1: Lan asko.
0: Lan berri baten azizea.
1: Lan asko. Osa, lan ezberdin asko.
2: Horia.
1: Baina dukat, zortzi orduko lan bat, pertsona normala bezala.
0: Dale.
1: Eta gero, ba, beste satelite batzuko, la.
0: Hau barne.
1: Hau barne.
0: Eta gaizki izan ematen, ba, zibakarrik entzera, mitxi.
1: Badakit.
0: Mitxi, osa, inda gauza, hazi, ordon.
1: Badakit, badakit.
0: Ez dizut.
1: Ez gaur izan da igual, gaur retorri naizelako, gaur beti presaka. Beti azkenekoa, Maria iristen da, grabaketara.
2: Bai.
1: Gaur nizan ez, ordon urduri, etorri naiz.
0: Ja, nirrarua.
1: Nango mila batxo bajan da, aurrea.
0: Bai, ondo, ondo, jazta, tio, azukri dana konpontzea duzu, Antonio, ze?
2: Ongi, kurtsu azirarekin, ia mozut.
1: Ja.
0: Bai, bai, new look.
1: Ondo,
2: Estoy, estoy bueno, ¿eh?
1: Ya estabas.
2: Bueno, baina ahora
0: le gustó. Bai,
1: bai. Bai, gaztetu, ¿eh? Go pixkat indizu.
2: Izaiteke, izaiteke.
0: Y ya fuerte acaso, entrada que tare, ¿eh? O sea, esa
2: nada. Entrada que estoy tú ahora, Nick. Bueno,
0: Nick. Pero nuke, o sea... Ez, ez izango nuke.
2: Bueno, ez nago orain dik, buruz hori gelditzeko momentu horretan.
0: Hori.
1: Hori dik ere... Gordetzen duzu hemen trentza hori, bez? Bai. Egun ematen falta bali madan, ondik batea eukitzeko.
2: Hori da, hori hau da nire, bueno, pa, hile luzea izan duenetik.
1: Hori oso naparra da, ja gaur egun.
0: Bai,
2: Bai.
1: Ez ez una bari hori.
0: Nei gogorra itezai, nei pertsona elke.
2: Abai. Bai.
0: Azkenan ere erreiane kontzertutan da, pertsona bada baita hola eukitzeuna luxe-luxia trentzani lagunei. Eske mosteko gogo bat.
2: Hori
0: da, grano bat, txurilla eta...
1: Tentazioa.
0: Ah, lehertu ingo nion, ah, fanbon, ez hori pazientiak inda pasatzeit. Uf, puntu beltza, guai ama.
1: Kezu hortzetara behi deun beharren, grano aljertzeko hor.
0: Bai, favorez, favorez.
2: Ez hau txut. Arazoak izan dituen iapandegian, eh?
1: Bai?
2: Bai, alatu nahi duela gutxi, itxi duelako lehen joaten nintzen...
0: Jubila guindalako?
2: Ez, ez, ez. Bueno, hogeita mabi, hogeita mabi, ezakit. Bueno, kontatu diate herrian zerbait gertatu dela, herriko beste batekin. Bueno, egon da, como... Kuore, gertatu da, kuore, iapandegiko... emakume horrek eta beste tipo batekin. Eta aldatu nahiz, nire ama joaten den iapandegira. Dela, iparraldeko neska bat, etorri dela iparraldetik nire herrira. Eta, karo, lehenengo gurean esan zean iparraldekoa, eta zean dio, bakizu euskeraz, nongoaz, bai, bai, euskeraz. Baina, karo, berak normalen ez du erabiltzen ez da ere euskera, eta erabiltzen duen euskera iparraldekoa da. Orduan, hasiera
1: esan dio. Bere euskarkia.
2: Bai, bere
1: euskarkia.
2: Ez, ez, ez. Jode, batzutan zaila dela ulertzea, ez da ondarruko pertsonekin bezala, ez, batzutan zaila dela.
1: Bai, bai.
2: Zaila dela elkar ulertzea.
0: Markinako ere batzutan.
2: Horregatik, tani batuarekin noa, nik ez dut euskalkirik, iruñakoa naiz.
0: Bueno, tani batzutan. Nire kuadriako bat ulertzeko batzutan,
2: Bai, zaki. Bueno, manik esan nion, rapatu nahi nuela burua. Amak esan diadako, buruzoia gelditzen ari nahi zela, ez dakiz eta...
1: Zuramare.
2: Bueno, pues jode. Kendu, bueno, rapatuko dut hilea eta berarekin elkar ulertzeko rapatuta, baina hemen egin degradatu bat, ez dakiz er. Bueno, jarri zian argazki batzuk, hau dena rapatuta, eta hemen hila luze-luzea, atzer, bueno...
0: Baina zure ama, zebra, ez, zi, hile podak azu, nik kuadrei amaka jendia, hile gutxi jauak enda dao, baina resistire, bere hileak daude hor, lo. Osea, baina flipaue. Da bai, pelukirak esan ditez rapatzeko, ja, normala, negozi joa, paziente bat da, hijoa. Ez que...
2: Hume, behin azte zaila zu rapatzen etxean.
1: Ba, hor dago momentu bat, ez?
2: Ja, ez dago negozorik, ja, pan
0: dira. Nik ez dizut esango bai, rapat.
1: Da, orduan?
0: Resistentzia.
2: Nik uste dut, bet oso ongi mozten du dira.
1: Ondo, ondo.
2: Esan behar dut, Eta gero azten dian, ostiaz. Bakatu, jo, ez duzken du...
1: Zein da, zein da?
2: Spam.
0: Gainia.
2: Leizentazio eta bain, spam.
1: Hori, ja, debekatu imar du, Hemen dira horrea ustet ezin dala,
0: Oh, spam.
1: Bai, horre zerbait imar dute, porque ja...
2: Me etzen diate, amabi, amalau aldiz, egunero, spam.
0: Heavy, bai, nahi digarai batzuk euki ditut, wau.
2: Batek gaur jarri dit, Recaudador de deudas, jartzen zian, eta gero La Rioja eta spam. Benetan,
1: A ver, ez dan spam, eta zuriatzen dira oizan.
2: Recaudador de deudas, La Rioja eta, La Rioja nazken bi urtetan.
1: Oi, oi, oi.
2: Eta jarri da spam, eta zan du, bueno, ez toa nirekin movida.
1: Ja, bueno, ez du guzti zu, ez du gala zurekin. Zuntua nahi spam jartzen ditenen mobilen, ez zaita agertzen. Cobrador del frac eta holakoik,
2: Pues jarri, gero jarri du spam. Eta La Rioja, maia jartzen zuen, cobrador deudas, eta hostia. Egin genuenean korrika Pumpaires.
0: Bai.
2: Korrika Bilbon.
0: Kara gara izan zan hori.
2: Kara gara hartu nintzen kotxearekin, eta uste dut ez nuela ongi bidali formulario, ez dakiz eta horren iritsi zitzaidan izuna.
1: Ah, bai.
2: Karo, eta...
1: Hori ze ordaindu behar dugu, dena nartzen?
2: Ez, esan nion aekako egin, joe, nik agian gaizki bidali nuela, baina hitz egiteko Bilboko udaletxearekin. Akats bat izan zela eta gu joat behar, ari ginela egiten ikuskizun bat, ezakizer, korrika agunean. Eta duela gutxi

0: Agertu zitzaidan, nire kotxe segurotik, tablón de anuncios, de denuncias, ayuntamiento de Bilbao, eta gizitzen niko, wow. Hau ez duzu, eta gaur ikusi dut, hau ditzu, la hostia.
1: A ber datos, nire bila.
0: Baina gero espama zen.
2: Ja, ba, ez espama ez. Zuk nabe bat erositzen, non?
0: Baita, baita
2: Orko ordainketak eta ondo aldoaz. A ber, hortik aizik zizik
0: zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik zizik Errietan bezala nik uste, bai. Gertatzen dela kotxea hemen aparkatu, desaparkatu.
2: Non hasten da nere lurra, ez? Mugarrik.
0: Pues horretan gaude.
1: Nik azkena batek notago jarren nahi nire barri joan. Bueno, nire aban barri joan. Ze bi aparkaleku etzaizu asko txoiruitzen. Errespetau aparkaleku arazua daola. Ora, baina pasibo, agresibidade batekin.
2: Eta
1: bukaeran ondo izan da. Claro, gero segun nola letzezun, esatezu. Bueno.
2: Bai, idatzitako kin hori gertatzen.
1: Claro, igual, aizu,
3: eskatu
1: nizu. Bai, en plan, igual, pentsuzun, no, bitxu ze. Bara, udale txesta dituko, man, Bi aldo baten bat, ez zen izolakoa, baino hi. Bi aparkaleku hartzen. Horra, non, ose, Antonio notita pasibo agresibo gana dekoan
0: izan. Ni beraren gana eta zenio.
1: Oa, beraren, bai, bali markiz duzein den jun.
0: Ni kongi esan dizut, mesedez, bilek usteko, sartzeko furgoneta eta eskargatzeko, eta agunero aurkitze dute ben kotxe bat.
2: Ah, beraz, keja zurea da.
0: Bai. Ez kejatzi dit, atean, bera dauka, guruetako enpresa bat ez aiz, eta erabiltzen du,
1: dana, bai, nire barri, bas, ez duan hori pasatzea.
0: Ez kego baita zazpi langile ditut, ez aiz, eta eskatzi dizkizut, bileku, sartzeko, eta jarri dizkiot, piboteak entzen dizkit. Gaina esan nio, esan zian, no m'has dicho ni buenas tardes, eta, bueno, berdin zaidala, tio, ja, oza, ez dut zure laguna izan nahi, utziko dira eskia.
2: Uf, zoizkio zizat, Antonio.
1: Ja, hau azira.
0: Uste du jamar dela, beste poligono batetara.
1: Ojalá, eta gero crossfit jarriko izu eta jazta.
0: Bueno, baina, crossfituko jendea korrikatzen du kaletik, eta...
1: Ba, pakia.
2: Ze pasatzen ega,
0: Baina, bueno.
2: Industrialde egiten, Ze industrialdetan ez dago crossfit...
1: Ba, elgurra rekondo egaldu, ez dela, pa, nizte egiti. Hortxe zeo, negozioa, wow.
0: Eta jendeak horrikatzen, poligonotatik.
1: Bai, kotxia zehaz.
2: Neumatiko bat altxatzen kamioa, neumatiko.
0: Eta gauean arkitu aldituzu, goizeko zeietan. Ego
1: zuan
2: daudela. Eta gero droga txarra dela.
1: Ja.
2: Bueno. En fin, droga nik imen dauke tentazioa eta ezin dezan hori.
1: Bai, eta gainerik indezu da, kistan urzaia botatzeu, bueno, ja gelikongo gea. Nik uste, ordua dela, ja, pixat... Introdukzio, bueno, eskerrik asko hori galdetzatik, nire ondo nao.
0: Zemo, Maria, barkatu, eske beti entotzen gara.
1: Zaten egoizta dira, tío, konturatu zate ze egoizta dian. Ondo nao, jazta horrutziko deu.
0: Zaila da galdetzea pertsona bat izur lehenengo, zer moduz haude eta besteak erantzutea. Obeda, itxarotzea, besteak ezatea zen moduz. Nik uste,
1: Ja.
2: A ver, demoraz gaizki gabiltzelako, bestela guztua entzungo genuen, historien bat.
1: Ja, oin ez da momentu.
0: Zer moduz haude, arrela...
1: Ondo, osea, gustu nao, danako oporretatik buelta odialako, eta ja basan garaia. Zelaien nian gaudenak, eta jendia, bitxuzen da ono oporretan. Gero jendia, ekstongo gorraintzait, oporretatik buelta. Nik ez eta oporrik euki, bale? Osea, te cuento mi vida, tea. Eskorre graxi bat ikteitu, uf, ekston buelta gorra, eta uf, eske, bihazte pasaitut menorkan, da...
0: Bai, oiz, jaia, eta... oporra daukatenak uda osoa.
1: Ostara.
0: Ez nahiz oporretan joan inora. Bi hilabete da mazu oporretan, hori da oporren oporrak.
2: Ja, baina bakizu oporretan kapoa jumar dezu, oso urrutia jumar dezu, detxan gelitzu bali mazera, bai, ez di oporrak. Ikustean ez. Ez zilun oporrak izango igual, gure gaurko gonbidatuak ere, ezakit.
1: Pul, ez da gure gaurko gonbidatuak, oporrak euki baitxure, bere burua ez zilola lagako oporrak eukitzen. Puf, ez da gaitxura hondik, lasei ebeleko gana. Ik uste, bueno, momentu dala ez, gure gonbidatua txalo bero batekin jasotzeko, Galazi! Aupazu!
0: Moitzen naiz,
1: Bale.
2: Daukazu oso ohitura kuriosoa, Maria, eta gonbidatuak bakarrik izenez aurkezten dituzu. Galazi nola, Galazi!
1: Izen abizenak izan markan ditu, abizen bat, o bilak.
2: Bueno, bat gutxinez, ez dakit, o bizkat ez. Galazi! Bueno.
1: Bale, Xabin, bale, barko.
2: Inberriz, aurkezpena.
1: Bueno, eta bain zuekin, Galazi ez naola?
2: Bez, hori zen, hori zen.
1: Galazi ez naola, Balerdi!
4: Baina
2: zena. Artista, bezari, musikaria, Garazi, ongi etorri.
4: Eskerrik asko.
1: Zemo zaude, Garazi, zu?
4: Ondo, gogoz. Udazkena ekitzeko gogoz.
2: Ara, horrek esan nahi dut gogorra izan dela?
4: Izan da ere, baina...
2: Ai, zer da, artista.
4: Baina disfrutatu ere, disfrutatu deu.
2: Baina, kontzertu asko izan dituzu?
4: Bai, batzuk, bai, egia esan, bueno, nire proiektuakin hasi berritan, orduan lehenengo aukera horiek izan ditut, eta egia esan, ba, asko gozatu dut, urduritasunak ere...
1: Entzulea jarriko jo kontestuan, batematek, Garazi, ez bau, ezagutzen, ezan...
2: Seguro ezagutu dutela. Batean edo bestean, igual ez dira kontuatu.
1: Igual ez dira kontuatu, esan ez. Garazi, Euskal Herriko musika panoraman oso... punta-puntan daun pertsona bada, egon dalako, bai Zarokin, bai Janus Lester, bestia beste, Janus Lester, bueno...
2: Ez ditu pinatxokin aurretik gene bai.
1: Siamesa.
2: Esan du, ez dakit zemat urte dara matzazu musika munduan, Garazik.
4: Bai, ja, kontatzen amabost bat edo intzat.
2: Amabost.
1: Eta oain hazi du Garazik, eta azkena deian oso entrevista politxe intzit zuela, eta bueno, oso gauza politxeak idaztiz zuen, eta, osea, dakau hain plazerra Garazi, ba bere bakarkako bidia ikusteko plazerra zeatik, ba bakarrik hazi da, gure eriska, Garazi, nolatan?
4: Bai, denekin azkatu nahi zer du makarrik.
1: Separazio jo moderno.
2: Hola, kozorbet, espero genuen, Garazi.
1: Alare, Garazi, bakarrikan azizea, baino, bazpane, ondikan Janus Lester daoko txian zure zairroio nobia la fuga, eo, ez, ja, seguru zoaz, bakarrikan hau, lasai hartuko, et, gai naiz?
4: Horia, bakarrik, bakarrik iteko da bide hau, eta bakarka gozatzeko, nahiz eta lagun askokin egin detene, bai, diskoa, eta lagun asko dauden atzean. Tartean Janus ere, baina beste askore bai.
2: Eta, ze momentutan? Aurretik bazen nuen pentsatuta, urteak zer ematzen pentsatzen, jo, egin nahi dut hau, edo nola sortu zaizu grina hori?
4: Egia da, nire kantak idazten eta nire kabuz bakarka jotzen, ba, bizitza guztia, iaiaz. Baina egia da, ez nula ez da ere esaten. Bueno, ba, ditut kantu hauek eta argitaratuko ditut. Bazkenean, talde dinamika askotan ibili naiz, gero azken urtetan bai Izaron proiektuan edo Janusen dexente jo dugu zuzenean taola, eta askotan ez da gelditzeko denboraik ere, esateko, bueno, hemen dauketen hau igual bada momentu kaleratzeko edo ateratzeko edo ez dakit, igual ez da jarri nire buruan gan foko hori ere pentsatzen, bueno, hemen dago nahu igual beste norbaiti ere gustatuko zaio, nire ez gain edo nire etxeko ez gain. Osea,
1: modo automatikon jarri zea, modo automatikon geraudan arte...
4: Bai, egia esan, bai.
1: Ta nola zizinan, Garazi Izaro batekin adibidez, ja, noso, osea, bai, nondik azaldu, osea, no...
4: Na, egia da nik pianoa txiki-txikitati jutzetela, aitakin etxean ikasi deu musika. Eta orduan beti bilgea improvisatzen eta gauzak sortzen eta holako gauzak. Gero herriko ekintza desberdinetan, ni Lizartzakoan ez, eta herrian musika nun daun, ba, beti zangea herriko musikari familia hortakoak, eta orduan ba, beti parte hartzen gauza desberdinetan. Hortik gero Bilabonako Inkari Dantza taldean pianista bat behar zutela, eta 14-16 urte nitula horra hasi nintzen jotzen. Eta hortik, ba, gero eta musikari gehiago ezagutzen, ba, ibili nintzen Donostialdeko proiektu desberdinetan, berbena taldetan ere, irugaikin erromeri desberdinak iden, gero Eraulekin, Margot izeneko beste proiektu bat ere izan genuen. Eta pixkat hor nen bilela, deitu zian Izarok behar zula piano jole bat, edo bosgarren partaide bat, bueno, emailez esan zian.
2: Ara? Hola, iten
4: hori izan, ordu nola zan.
2: Ja, ez nahi zinez jarri pentsatzen nola.
1: Ordu nola zan zeurtetan, aigea? 2018.
4: Hau, amazazpi.
1: Amazazpi urtean, bai.
2: Bai, oen dela gutxi Izarok amargarren urte urrena ospatu du, om diskoa amar urte.
1: Deitxu, en plan, apa, hau naiz, email bat?
4: Gelditzeko proposamenakin, eta, bueno, gero ja, kafe bat etorri zan, ensaio bat, eta... Eta proba bat, baina emaila izan zain, bai, bai.
1: Enure zango?
3: Ba, goiendea, ez duela onertzen, ez? Fermin muguru, eh?
2: Zuki.
3: Ah, entzuten da?
1: Bai, bai.
3: Ah, nik ez. Bueno,
2: ah, galdetu.
3: Fermin muguru zakabidez beti eskatzen du izatea email bidez. Ni lehenengo aldea flipatu, ne?
2: Ba, jakineko nuke zein dan, Ferminen emaila? Eta Izarona. izarona@gmail.com ote da.
1: Hotmail.
2: Hotmail edo zein.
3: Claro, sabe.
2: Edo igual dauka izen nola, nela umate bauka, egoaizeak, abildua, ametxe naia.
3: Edo zenbakiak, Izaro laro
2: gaita mazazpi. Izaro laro gaita mazazpi baita.
1: Izartxo sortzi zazpi.
3: Izaro.educación, ez?
1: Izaro.educación.
3: Nafarroan horrela zinen, gure lehenko korreoak zen institutukoak, orduan, Antonio.educación.
2: Ostra.
3: Osa, horrela inmersi.
2: Osa, amak esatzen zizun berdina.
3: Eh?
2: Antonio, educación. Hori.
1: Eta gero, zean, Garazi, eta gero, azaldu zen baita Janus, oso hain Janusekin gaina tope zaudete, eta ez da, bueno, zuen kontzertu ikusitut, pasada ba, zora garrila, baina ba, batez da, kriston politio irutzeit, eta gaur egun nahi gehiena gustatzaitena, zuta Janusek dakazuen, sare hori, ze politze, ez da gert baina ikusi dituzuen batea, baina bai. Da, ez da zula, wau, tio, oso, olako, azkenian bakarrik zaude, baina eske esan dezuna, ez zaude bakarrik, ze atzian jende pila bada kasu, eta nola izan zan, Januzekin, ba, nola zizan jaten, beak email bat bialdu zizu? Oze izan zan, no?
2: Janus.com.
4: Hau igual, ikinget kontratu da, ena, ez ez. Kontua da, nik ez ditxukin, bere arrebakin jotzen nula, momentu aietan, da nik ezagutu nuen jokin, egun baten bat, Peti etorri behar zuna bestera estitxukin kolaboratzea, ezin izan zun, eta estitxuk esan zun. Torriko da nerea nahiat. Eta nik zen, bueno, bale. Eta etorri zan jokin, eta hasi zan abesten, da zen, jude, hemen denek abeste dute horrela. Eta gero, ba, ordutik, ezakit, ba, urte bete edo, pasazanean edo, Facebooketik idatzi zian.
2: Jokin, tio. Zemat urte ditu jokinek, irurogei?
4: Egia da, nik garai hortan igual ez nukela ez da instarik. Ze gauza hoetan ni naiz nahiko desastre.
1: Wow.
4: Eta mezu bat idealizian eta esan nion, bueno, bazuela proiektu bat, bazitula kantu batzuk, eta animatuko nintzen. Eta hor pandemia zan, eta ni momentu hortan banegien etxe aldak eta zakize. Eta esan nion, ba, bueno, eran, bihar deituko izut. Baina gero hor... Ba, bihar hori, hau kontatu zizu.
1: Hau haitetan dakata.
4: Ba, bihar hori bihurtu zien iaia berrogei egun. Orduan.
2: Nola?
1: Plantoia, ba, gosten. Garaz izan zan, gosten.
4: Eta gero ikusin un bideo bat igozula, eta esan, ostras, nik tipo ni ez diot ez ere esan. Eta
2: ai, ba, ai, ba.
1: Gosten jaintziola,
4: erantzun nion, orduan.
2: Ba, guen jaten
4: nahi. Esan zian, ba, ezu, orain dik lekoa bat.
2: Ah, bueno, bueno, zorion. Gara, zizorioneko. Nik lehenengo aldiz ikusi nituen biak elkarrekin, lehen aipatu diot grabatzen hasi aurretik, Zeit Fest, peion festa hau, eta bezperan, gu bat zezak gara, zi?
4: Bai.
2: Bezperan, zegoen festa pribatuagoa, gonbidatu entzat, eta nahi gonbidapen egitzi zitzaien. Oh,
3: eta autokara... zegoen jai hori, wow.
2: Wow. Gurtzen autokarabana, nire lagun baten autokarabana, nire senarra, nire laguna eta iruok. Eta gauean, hori zegoela, da esan, bueno, aprobetsatuz, juningo gara, berta. Garagardotegi baten, orgoian, mendian, bueno. Arraroa festa, oso arraroa izan zen. Baina, alako batean agertu ziren, aingirutxoak bezala, Garazita Janus, jarri zian anabeste, eta ingen undenak, zi... Kampoko jende asko zegoen, influentzerrak eta olako jendea. Bai. Madrildarrak, aktore ezagunak, ola, estatu mailako aktore bat ola derrepentean, baita ere.
3: Baita.
2: Eta anjo zuten, pixka tarraroa izan zan festa, baina aizu gutzako, izan zan kresen deskubrimentua, zuekan izatea, ze bia bakarrik, goxo-goxo, akustiko, zora garria. Hori izan zan, nire lehenengoa, ikusi nuen. Wow. Gero ja, ba, beste formatu batzuetan bai, baina egun hartako goxotasuna,
4: Bai, akustiko hortan egia esan.
2: Oso ponia.
4: Osa, azkenean da biluztasun hori musikaren, eta hori polita da nik uste. Eta ondo ulertzen zeanean norbaitekin, ba...
2: Eta gainera, Janusen abestiek edo musikak ere albidetzen du hori, ez? Osa, goxotasun hortan sartzeia...
4: Bai, eta badu gordintasun hori, bai, kantatzen unean, eta nik uste, bai. Erresa da hor lagun.
2: Bai, txitsipoi, eta hola,
1: Ba, hau ez ez urako ikus,
2: Hau nik nahi ziritxi, beha bakarrik ikustera.
1: Bueno. Eta, zea, zuri, enestakit, ja, Janus genantzea, Izarro genantzea, bola, bitxikerin bat, ozio zeba kasu kontatzeko, behia digeskitzi merbazula, zoi. Lopitu ditu bakarriko.
3: Zergati ditzen da Janus Leizer.
4: Zergati be,
1: zen artistiko.
3: Ez que aurreko
4: gurean itzen dut askotan, azel, pira orduan, aber rasmatzea den kontatzen.
3: Aera, kuriositatea gatik, aurreko aritzen genuen, ez, Jokin Pinatxo, zergatik ezuen jarri izen artistikoa eta Janus Leizer, a ber.
4: Ba, ibili zen buelta eta, bueno, Lester Young da saxofoi jotzai oso ezaguna, eta berak leheno saxoa jotzen zuen.
2: Ah, eske pegatu dira, saxoa.
4: Eta
1: pegatu,
4: Janus berez dator, Jano jainko, bueno, ateetan eta egoten zen jainko erromatar hori, nola bai transizioak eta...
1: Gure euskal horia bezala.
4: Piska da transizioen jainkoa bezala, eta normalen jartzen zuten ateetan edo sartu irtenak zeuden lekutan. Eta erdun Janus Leizer, ba, nola berak azaltzen du hori, saxotik abestera pasatzeko transizio hori. Beako beto azalduko izu, baina usteto dago zerbait.
2: Nahiko itxuzi irutzen zait, eukideun gogokin garazionek hartzeko, eta gero Janus egin buruz galdera.
1: Ja, ez que, Antonio.
3: Ni jakin, Janus,
2: Janus eta izaron bitxikerin bat edo lagota.
1: Nire
2: jakin egon dalakoa,
1: kaka
2: pixka. Ni jakin egetena da, vale. Zergatik ez duzu beste izen bat asmatu, beste izen artistiko bat erabaki ezu, garaziz nola, balerdi bezala gertzea.
3: Hori da.
4: Ba, ibili nun buruan, zenik bai. Instagramen taula baina ez Grace Balerdi.
2: Grace Balerdi.
4: Eta ea horri heldu ez heldu, baina bueno, erabaki nun azkenean nahiko, nire musika nahiko gordina dala, nahiko ni sentitzen nula, eta orduan izkutatuta jutea mozorrotziko beste momentu batzuk edo beste musika batzuk topatu hitzak edala, baina oraingo hontan zintzoen azalan ere izena bizenekin jutea. Eta hori izan zan erabakia.
1: Bai, ez gero zure esan zi...
3: Polita da izena, zegut. Osa, gara ziz nahola ongi dagoela batzutan baita ere jendeak, ez, arkiz, Antonio Iriarte.
2: Hombre, Antonio Iriarte.
3: Ah, bueno.
2: Gero, bakizu Antonio musikaria dala baita, bai, bai, bai. Bi musikalizau dute hor.
3: Bai, bai.
2: Bueno, Maria, kesan duain saxofoia jotzen zuen baita ere.
1: Ne, dana, eh.
2: Vale, vale. Igual zuen artean, ez, esperientziak elkarbanatu ditzak ez zuela, zure uda ere izan dalako...
3: Bai.
1: Musikari.
3: Zu, bai, bai, galdera, bueno, ez dakite horregatik izan den zu bakarlari bezala joatea, baina batzuta baita taldetan egotea ez da gogorraz, eh? Ez da, ez dut ez hori esan nahi, baina, bueno, esango dut, ez da pixkat baita ez du kontrola izatea.
4: Bai,
3: ez da batzuta agobiantea, beste pertsona batek zenba kontzert eta ez zuk erabakitzea, ez? Hori nik uste dut.
4: Nik uste talde honak eta txarrak dauzkela, eta egia esan nik taldeetan pila bat gozatu dut, eta horregatik ere uste zizalek, elarrazoi bat orain arte ez zerrez inizana bakarka, baina, bai, ba, azkenean kuadrilla handi bat bezala da nik uste taldea, eta orduan batzutan kuadrilla handiak muitzea leku batetik bestera, kosta egiten da. Guk egia esan ni oso zorteguna da naiz, eta bai izaron, bai Janusen oso harreman ona daukeu, eta taldekide izateaz gain esan behar dugu laguna gehala, eta aurretik aukituan taldeetan ere gehienetan laguntasun hori topatu dut, eta ardun askotan ba, beste gauzetan ere elkar laguntzen dugu, ze Janus aipatu dugu, baina diskoan izaro ere gainean, onda edo zein gauza letra, zakize, azkenean,
1: bizilaguna,
4: orduan, inguruan...
2: Bizilaguna zate gainera?
4: Bai, munduan, orduan, maizeotenga. Orduan...
1: Egia da artistan bakarra de hortan ulako...
4: Baina aldi berean, zuk zure gauzak erabakitzeko zea hori, bai...
3: Bai,
4: nik egia esan hori ere eskertzen dut. Ba, bai nik negeten bezalengo dugu horrela.
3: Pikutara zure mobidarekin, gaur nik erabakiko.
2: Eta ez?
4: Baina horrek ere badu beste aldea, ez? Aldi berean, buf, eta unik erabaki behar dut, edo irudia, edo portada, eta nik gauza hori justo gustatzezkidanak, osea,
2: musikalak erabakitzeko primera. Musika bakarrik, ez? Proiektu baten inguruan beste gauza batzuk ebai kontualizan behar dituzu, eta batzuetan igual bakarri sentitu zaitezke, orduan, izan duzu talde.
4: Izan dut, bai, bai, izan dut, bai, besa, eta bai.
1: Zetizko, bai, argazkila, jantzila, YouTube-en doka zuela ja bideoa ikusgai, bideoklip, osea, ze gusto honekin inda dana?
4: Hor, irudia eta guzti hortan maitane bilida, maitanek egia esan niretzat kriston gustua daka.
2: Zein da maitane?
4: Maitanek egin ditu ere bideo asko, maitanek kampos ibiliala...
2: Bizena, bizena. Gaurra bizena, nantzetina, bil.
4: Bigarren ez dakit, galdu harko nioke. Baina, berak lan asko egin ditu, ba, olatzen beste bideo batzuk eta ere grabatuta zitun. Eta egia esan gozada bada berekin lanitea, nik, oza, nire musikako mobida guztia zaldu, honik sentitzen una, eta berak seitun topatzen zuen irudia, eta egia esan oso errezulertu geha, eta hori... Eskertu behar diot
1: pila. Antzeman da, eta ostra guain, nezan berra dago, zure lehenengo, bueno, kontzertua izan zan, claro, gero lehena oinatien izan zan, ikukin nula plazera horreoteko, eta, baina, claro, lehenengo izan zan Donostikoa. Donostikoa te azan okerrez banao, ez?
4: Bai, igual,
1: lehenengo izan zan...
4: Iragarri zuten lehenengo.
1: Iragarri zan, Donostikoa. Donostikoa iragarri zan, eta tita baten dana saldu zan, oza, tita baten eko askar, zango nuke.
4: Bai, bai, ni harrituta galitu nintzen.
1: Eta gero nintzen un, bigarren pase bat, bigarren pase hori ere konturatzeako...
4: Bai, agurtu zen.
1: Presillo hori, ze, zemuz damak izu. Oza, zan, jandia zuratik espero du, gara, zi, espero du.
4: Ai, gero, haber, denak ez dian eitxia jute. Asitak ban
3: jotzi. Hemen, hori izan da, gero.
4: Bai, oso, egia san oso eskertuta, nao, eta...
1: Espero zen un harrera hori?
4: Ez, inundik inoa, nik hau batez ere niretzako zan, osea, batez autojustizia disko bada, batez ere hau, osea, niretzako, eta hasiera baten, osea, ez nekin ez da publikatuko nun, osea, nun lehenengo grabatuko dut, eta gero erabakiko dut, aterako dan edo.
3: Baina gero berotzen zara.
4: Baina gero hori da, ja behin atea danen, eta, bueno, lagunei partekatu, eta, atera barzen nuke, eskatzola.
1: Nik, klaro, nik hon nintzen ean oinatir ez nekien zer ikustean nijoan, esan izun, alba, et jungo naiz, eta ze beti izate, jungo naiz, gero ez dugia juten, eta horri baino, amorru gehiago, eta horri aipa. Egi da batzutan, zaila da bizila, da nik euken un plazera laguna hundi batekin jo nintzen ikustea, Oñatin leku ikaragarria, derrepente garaziatea zamere rixo, bueno, aurrian ekala, derrepente rixo dun jende pilate zanun, almen dago bere familia, lehenko filan dara. Dana deteta.
2: Dana kiskurdu nazatea.
4: Baina esko.
1: Eso gracioso es esa, te se lo da un seguro, dala. Eta, sí, o sea, yo nintzan, baño, baño, baño. Alako energia bat sortu zenun, ze izan zala, o sea, lehengo kontzertua ja hain altu nivela. Yeah. Zuetzo de bildortuta bain de, wow, a ber, ze...
4: Bai, presio puntu bat dauke, baina nik asko gozatu nunan.
1: Ze, asko gozatu zenun?
4: Inguruko jende asko zegoen orduan jaso ere asko inun, eman
1: bai, bezala. Ematzizun demora jasotzeko, ze azkenian, bai. Claro, tita jutea...
4: Bai, bai, egia esan bai. Osa, uste nun ez ez, pentsatzen nun, bai, iritsiko naiz, aldiko naiz urduri baina urdiri gogo, eta nahi zintiatuko ez da nun nahon, baina ez, osa, lortu nun lehenengo abestitan igualez, baina gero ja sartzea, konektatzean ere mundu hortan, eta...
1: Ezketan hojun ginean bestan abaitea, eta gero bualta hojun ginean, txalu hain buelta, bizkizan, nik aspali olako gauza bat, eta izan berra dakat, garazin kontzertu eta jutia gomendatzi zuet pila bat, baino... Ansiedade, depresio, puntu hortan bazaudete, ez dizue gomendatzen jotia, zen ere laguna junintzana, claro, sartu zigun, ze munduta eman zen igun, zora garreia, eta nahi nere barbue gustatzen zait, eta nahi nearetan ere, ze da hain terrenala zure, kriston sentidua da, kriston terrenala, holaxe, hankautzik anezetan, neska hankautzi nizte, jo, nizte gari zeita, hankautzi, hankautzi zinio zelo bilo, Zer, ja bukaeran kontura honitzen, opra, hau, hankautzi zion. Ez que zan oso hori, zan oso hankautzik biltzeko etxetikan, eta zure etxian eoteko, zan kontzertu bat, kriston invitazioa zure buru guakin, eta momentuan, ez, astu ite zeigula gaur egun bizigela, eta hori eote zeinan zure itzeiten, gaude beti kampuan, eta mobila, hainbat txorakei, eta kriston, opari ja izan zen, berazio.
4: Jo, eskertzi zut.
1: Bai, bai, bai, eta zaten, un, ostra, hauen ondo, eta zu, azken lasa izan gainea, eta eguzkia jotze zizun, aizia etortze za, bere rixuak, eta...
2: Dena magikoa.
4: Lasai emateu, kanpora batzutan, ego nik nire barrinen, ondo, bai, bai, bai.
1: Ostaz, da, inseguridade askoekin, bildur askoekin?
4: Inseguridade, oza, nik pentsatu nun, nik joko dut nina izen hori, eta horretik esatet, izena abizenen eta azaldu etenean, oza, hau egingo dut, hau izango da, oza, gustatu zaio nahi ongi etorri, eta beste hau,
3: hori
4: beste
3: behar
4: bat arte, listo, uste etezin dela.
1: Total.
4: Beste zer eskatu, horako musika baten gaina. Nahiko kontzertu lasaia da, oso barneranzkoa, oso...
1: Bueno, zaki. Lasaia, a ber, bai?
4: Bueno, lasaia, bai, segun.
1: Ojo, lasaia!
4: Esan nahi ez dela junda, ja, trago batzuk eta dantzan ibiltzeko. Hori, esan unan bertan ere, eta uste... Hori azaldu ardala, zeu, estela, bai, igual bai, bate mate.
1: Estan txaskla. Zan, hijoa de parranda, ez laguna, gen kontzertu ikusur ez dezula, iten. Fondu handa hola, ez ez. Zauria da eserita ikusi.
4: Bai. Eta hori egia esan lekuak ere laguntzezun. Bai oinatikoan, gero Bermeon egon nintzen, baita ere espaziak laguntzun pilo bat.
3: Zenik asieran, bai. Ikuste, ongi aukeratzea.
4: Asieran zalantza hundian un, ea kanpoan jotzeko modukoa aire libran, zan nahi dut. Ea ze puntutara nio, ba, galduko zen, galduko nintzen, zan ere, ze oso despistatuan, ez, da, igual.
1: Bai, gure bakarrezketak enda iguala pasatza, igual.
4: Bai, ze puntutara nio, arreta hoie usteko jendea eta, baino egia esan, barrituta galditu nintzen iritsitakoan ere sortu zen, jendea isilik-isilik zegoen, eta ikusten, bueno, edo ez ari ezer gustatuto da denako, denako da, edo gustera daude.
2: Edo dena Maria bezala.
1: Ei, ane arrez. Ola, disimulatzen nahi, esan zematian, ane arrez naola.
2: Esan behar dugu,
1: garazi
2: bera etorri zela ona, kontzertu eta gero, eta bueno, zenbat, ze ondo saldu zuen, zure kontzertua, Maria. Nik uste portzentai bat merezi duela, Mariak.
1: Euske, flipau. Gero
4: negoziatuko
1: dugu. Ez geni flipau. Eta lagunai esan nioen, favorez, juni berdeu berriz ikustea, ezkena Bermeokoa da, ze pasazan, Bermeok berginan, da horreko agunian, lekeite joan. Aztora uginan, txintxe ibili berginan horrekin.
2: Zer dan, festa.
1: Zer dan festa, eta jaurongo agunian gandan, zan una, ez da momentu hau.
2: Garazi, Lizartzako festak ere onak, ez da?
4: Bai, bida. Ez da rian, ez zumak zaitela pixkat, baina, bai, gustora giltzen gehan.
2: Ez que herritxikietako festak.
4: Ni guzti, bai, ez badutela besti xarma bat, gaina bertakoak, ba, urtean behin elkartze hori.
1: Eta bain ondakazu gogua, laurrengo kontzertu aiteko, esatezula, takat gogua, egun ondako, edo ondikan atea ez dan, leku baten, esatezula, jo, gustuko zitzaiten.
4: Egia da, Donostin, Victoria Eugenia klubekoa, nik musikari asko ikusi dutela bertan, eta hori bazalan ere, amets bat, orduan, bai izango da amets bat, no, betetzea eta saldu zanen, osea ez dakit badulako, pixka diskoan esentzia hori, barren, esaten eginana ez, barnekoa, gainerdi, borobilan, bilduta, hori gustatzen zait. eta gero ilusia hundia daite herrian jotzeak, osea lizartzan jotzeak. Eta hori izan bigarrena eskatu nuna, eta bi hoiek badaude, orduan ja pozik. Eta gero, eske zerrenan dauden leku gehienek, egia esan, ba, Iruñan laban ere joko dut, ba, askotan egon aizela besteak ikusten, orduan, ez dakit zu egon zean lekutan ikusten, gero zu jotzea, niretzat hori, ba, badu magia puntu bat.
1: Eta iruditzen zait baitare gero eta, bueno, emakume gehi, bueno, igual nien naiz gero eta emakume gehiago kontsumitzen, bueno, hori ere hola dala, zango izut, humudia gina nao, ez dut xantimo bat emango. Hola nao, segun zaini, bale, ez dut laia nao, nahikua, argoin artea, jaso ezue.
3: Zez, parkatu? Gaspizkatu naiz.
1: Oain arte mutilak eontzatela, dana, akapa, dana.
3: Sentimoarena.
1: Eta oain, esan ahet, kontribu, de, umore gile bat mutil bat ikustao kontzertu bato, lehenu saiatzen naiz emakumia prioritzatzen. Osa, oain arte ikusten nahikua jandezue, oain, da, gure momentua. Ola pentsatzet, ola pentsatzez tezuena, ba, suerte, zuen bizitak. Orduan, ba, ola jartzen naiz, eh? Oso oso
3: na. Ez que naiz enteratu, ez da.
1: Oso nazi, normala, ez que motiak etzaten teatzen, ola bizitzatea, dana, zi,
2: Seitu, venga.
1: Ez zaizu iruditzen gero eta gehiago zeatela, honi zentzazi hori dakat, ez? Politia da baita ikustia, emakumia ja pixkata ire alagure, venga, ba, alde, nire bakarkako bidien goet. Polita da ikustia, gero eta gehiago zeate, ez?
4: Aldaketa, oza, badatorrela edo aldatzen nahi dela igual lehenengo lerro hori, baina atzean badagoen diken.
1: Badago lana?
4: Zegina, eta oraindik, oza, emakume musikariak, instrumentuetan, teknikan kostatzen da.
2: Bai. Oituago gaude emakumea besten edo aurrean
4: ikustea, baina da, edo ekoizpenean edo kostatzen
2: nahi, gehiago daude. Ez zen hainbeste, hori, musikari, instrumentista ikusten bai. Emakumea euskal taldeetan.
4: Bai, bai. Eta hori izan behar dugu, ni askotan izan naiz bakarra kamerinoan, bakarra bultzan, bai. Osea, esan nahi dut, bai. Nola baita programazio batean hori hola da. Hobetzen gozela eta jende gehiago agertu dela, zalantzari gabe. Baina baita ere nik uste publikoa ere gerozta anitzagoa dela, eta horrek ere laguntzen dula. Hoi askotan aipatu genuen beste hitzaldi batzutan daitu ginean, ba hori azkenean eske askotan publikoa ere izan da oso oso maskulinoa, orduan horrek ere ze giro sortzen dira, ze dinamika sortze ditugu, eta bueno, espazioak aldatzen edo eraldatzen
3: da zen. Oie, bai. Nik uste dut, orain bai ikusten direla, bueno, segun ze kontzeptua da, eta alde batzuk gaiti mantentzu dutela gizonezko gehiago.
1: Bai, bai, porque ez dugu nahi horrietan.
4: Eraldatzen doa, eta horrek ere nik uste dut, bueno, oltzaren bi aldeak uste taldatu dira, edo hiruak inkluso.
1: Nik uste koletxa alabentza ja gizarte bezala, bueno, batzuk, beste batzuk, bueno, esti izango konstiente, bizitzan, eta bueno, animo bakoitzak bere biziak alduna. Jo, nik uste, jo, niz estuan da gogoratzen, eiz, azkena edo, enberdian ean, ba, kontzertua, kantolau, eta, pixkat, Osa, taldia, pixkat, ekilibri jori mantenduko dugu, emakumeko engoia, gizonezko engoia, eta, ze, eske ez daude, ez du behitxu nahi.
2: Egon bat daude.
1: Yeah. Zori, askotan eskusa, ez dakizu keitzu ezun eskusa, jo, behar, nekizte tenor ezagutzen da, ahi, ez gezin, diazure laguna, zer jende ezagutzen zuzu. Deme konkieran da, zita irak enere, zu, guapa.
3: Hori da, realizatea, jendeak ez duela ezagutzen, oza, zaute.
1: Porque ez talako, emakumia kontzumitzen, artista bezala, eta...
3: Egon badaude, zain, dut, hori
4: du da. Bai, bai, gero ikasleen gehiengoa, musikari ikasleen gehiengoa, adibidez, normalean, esate dute emakumeak direla gehiengoa, baina gero oltzarako tarte hortan zerbait ez dugu oso ondo egiten, ze... Bai, batzuk erbidean galditu.
3: Bai, baina apurtzen, aurrekoan ikusi genuen Iruñan auzo batetan, batean, osea, adibidez guk eskalean ekin bezala zeinela 15 urtekin, guztian mutikoan ez da gero emakumeak egondian, eta gaur egun daude, batean bost neska, bere proiektuarekin, 14, 15 urterekin, DBH-en elkartutakoak institutuan, eta esan, eta, bueno, guk kuadrian gaude, neska eta mutia, eta jo, behira neska eta, bueno, hau normalizatu gara, ez da esan behar,
1: ja,
3: ba, hemen da, baizik eta, musikaria, ja, sin mas, beste atu bezala, eta hori aldatu dinda, esan dut, batean bost neska, 14, 15 urtekoak, haien artean bai. Batu irela, eta igo barri gara ez dena tokira, eta...
1: Barka bantoni, izaten egizan, hau ezela, ala, zeu sartu, komo, ala, ke guai, da hori da, lodila dan pertsona batek bikinitan Instagramea iotzeu nian argzi, eta ala, bitu, jo, zeu sarta, ze ondo. Normaliza emre jo, zaue.
3: Musikari bada, ezen, bueno, nik uste dut, June esaten du, June gurekin dagoela pompa irizan baita, eta askota esaten diote, joe, Kevin, ze ongi neska dagoela ez dena tokia, markatu, basua da mat gainean, hori, ez ara horretan fijatu. Eta horreako, berak betik esatzen da, eta, oi, pues, ustak, bai. Aldaketa bat egotan nik uste.
4: Nik uste aldaketa bat badagola, baina hori. Badugula bideaz, bai. Nire hori naiz proiektu batzutan igual neska ginela gehiengoa, asierakotan gaina, eta askotan aipatu dut. Nik uste talde hortan guk ere hartu genula indarra, eta ziurtasun hori izateko bira. Guri hemen, oza, hemen guk holtzan egiten deguna, oza, guk agintzen dugu zerrengo dugun hemen. Eta ja. Ardun ez genuen bat ere lotxarik hortan, eta nik eske benetan uste horri esker, gero pues egon naizen proiektu askotan eukietela aukera, osea lortzeagatik olako espazio eroso bat 14-15 urte genitunean. Horrek emate dizu nolabait
1: beste punts bat.
3: Hora azten zara baita ere zure bilbidea, hor gertatzen dena garrantzitsua da baita ere gerora.
4: Hori da, eta hor lortzen mauzu zure bareko jendearekin eta esperientzia hon bat esan zentzu hortan, eta guk zorte hori izan genuen, eta nik uste toi olako lekuak bultzatu behar ditugula eta espazioiek zabaldu.
1: Ke guai.
2: Eta atzera ezin. Bueno. Inbizilaina bezala kendu eta berriz hortzen gaitzik. Ala itonega,
1: gizartia, ojo, gizartia nola da hon.
2: Etorkizuna kontuz, eh? Nola da torren.
1: Bai. Dana da tor, oker.
2: Hortzak zuzen.
1: Gara zidakau, galdera azkarreko la txip, entxeu gabeko tita, baina pentsu gabe, eh? Plan, zaparra da. Ez dut da imezte galdera, eh? Osa emate, kontzertu al estudioa?
4: Kontzertua.
1: Bakarrik ala taldean?
4: Bakarrik.
1: Bakarrik bat daude. Entxeguak ala kontzertua zuzenean?
4: Kontzertua zuzenean.
1: Jue. Lehenengo gilara edo azkenekoa?
4: Teknikariaren ondokoa.
1: Kontzertu aurretik isiltasuna ala musika topera?
4: Isiltasuna.
1: Kontzertu aurretik jendearekin egon ala bakarrik?
4: Jendeakin egon.
1: Eszenatokira igotzen lasai ala zei teknikamen pentsatzen?
4: Lasai.
1: Letra aztu edo akorde aztu?
4: Letra aztu beti.
1: Zure abestia karaokean entzutean posa ala lotza?
4: Hoi nik ez zei gertatu.
1: Pasako zai. Guzi gozu, benide horren, urrena. Kolaborazio bat norekin? Uste zu pentsa guinaiz?
2: Denak indituta, ja. Denak indituta.
4: Ba, guzti daukat badire argi.
1: Ah.
2: Bueno, nik karaokenarekin geratzen naiz. Igual, erronka, punpairezek demoraldia amaitzerako, karaokean, gara ziren abestia karri, eta karaokean kantatzea hemen. Jartzen dugu letra, eta ingo dugu.
1: Epe, eta hor txelelen gali izan.
2: Ojo,
3: antzoki batetan egiten dugu, ez?
2: Bueno, antzoki batetan egiten dugu, baina erabili dezakegu la manda, eta beste atal bat ateatzen dugu la manda azpitik. Karaokean ekin gonuke.
1: Itia, kaurren
2: gara. No, nik antu giroko aditzen, efentsa. Bueno, osa, nik baina ez dugu zeinek, zeinek.
3: Karaokea ingenuen, markatu.
2: No, ingenuen
3: karaokea. Korrika egunean.
2: Ni ez neon.
3: Pues hori ikusen
1: baduzu,
3: proposatzen.
1: Zez genuen inkorrika egunean, guau, antzene, ondo, eh?
3: Hogeita bost aurre torri ziren estenatokira gure inkantatzera.
2: Konbidatu gabe ez da, osea berez ditzen umentzako
1: zerbait zitzatzen. Enik esan ditu, emenga etorri higo, tal, kanbengo.
3: Zer bestiz,
1: eh? Ez dakit, mila kantau genetun, maitxi.
3: Ez baina, haiekin...
1: Ez que pila kantau genetun, Antonio.
2: Bueno, zu pentsatu, bitartean, esaman izun, zuri gertatzen zaizu baitza ere kontzertuetara, ze, karo, igual zure kontzertuak irudikatzen dituzu publiko helduago batentzat, edo, eta aurrak lehenengo filan jartzea, eta esatea, baina ze momentutan?
1: Bai, oinatien hau zian, nervio zan egon oinatien favorez, aber, gurasoek aldeitia ja.
4: Nik askotan azaltzen dut, eta niretzako, oza, neri ez diate molestatzen, zen hijotzen nahonean, ena izenteatzen, nahon erera, eta ez nahi izenteatzen. Oai, ni bali manago publikoan ikusten, orduan bai molestatzen diate.
1: Ni illa jeiki, altan izela.
4: Ni ikusle bezela, eta bali mada kontzertu bat, pues benetan isiltasuna askatzen duna eta hori, orduan bai jartzen nahi zurduri, eta egual, bueno, aguazen mantentzea isiltasuna zerbait esateko, baina ni jotzen egia da gutxiena orduan enteatzen nahi zela.
1: Ze gaine ez da umian kulpa, oza, umia aidaiten inberduna, da, gurasuak mesedez, oza, pakian utzi.
2: Guri gertatu zaigulako, noren dela gutxi. Mañarian egun ginean, Maria preocupazioa hori zen.
3: Aurrak.
2: Ume gehiago datoz. Eta pixkanaka. Ui, ume gehiago.
3: ETS-ek eta Z-ta bakarrik ateatzen jola. Umeak egoteari.
2: Aukera, ez da bala.
3: Nik uste. Bestegarra, ostia, aurrak. Zuri mardut.
2: Pumpairez ez da familiarra. Ola, bere horretan.
1: Eta garazen
3: kontzertuak ere. Bueno, jendeak argi izatea.
1: Gainea, da momentua ez, nik garazen kontzertuak. Osa, bizizan hunde, guau, guau, neharra dator forio. Osa, nik uste zain erretia da, ai, hortxe, sartzen da. Neharra lapurtu zia. Eta baina, reo joan txia behit, guraso ebitzen nion, aderra, enteatzea bizen behiena.
2: Ez tia enteatuko. Claro, ez talde esaten zu guraso zea, kontzertua june dezu, ez daukatzen ekin utzi ume. Ah!
1: Ja, eta zaita dugu bizeiak.
3: Ez dugu, musikarin artean planteatu nola guarderi antzeko bat, ez da, minutzi aurrak, lasai, eta joan kontzertura, eta ja guztiak.
1: Guadarri ja, ondila baldin badakazu, aber benga zeinen marrotzea gaur rumiak in, benga, oainzu, horren
3: hau. Ez, udaletxa eri eskaini, beste, 1500 euro, eta egiten dugu hemen. Horrekin ja, ikustizan
1: etekera. Kumbaira zikoa jungo jau mia zaitzera.
3: Beste negozio. Aukera, bai.
1: Gara aukia, bai, hortzi dut, hortzi dut.
3: Eta bai, bai, botatzeu proposan.
1: Bai, bada, aukera hona da.
3: Nahi duena kartu bezala, bez.
2: Nei ja gozatuta nao, ez dakit bukatzen jumarko deun, gominola gorbei da dauzkat. Ez dakit beste zerbait
3: gara zikin, eh? Plis plaza, hue, ez da promozioa ditea, ati, baina...
2: Ja, baina indezu.
3: Gasolin egieta.
2: Ema jozu gara zir igual.
3: Nahi zua? Hori guztu baita ere dira musikarien oitura bat, ez?
4: Bai, gasolineretako gominolak...
3: Mierda guztiak erosi.
1: Bueno, guk esan berdu hemendikan, a ber, aukera baldin badakazue, ze gaina, dazkazu, bolo, venga, esan ingo itugu, arrasaten jaren tza?
4: Ez, oainik ez.
1: Oainik ez, gauri ja pendientea katalera. Ja,
4: zalantza eta dena inden, nik baina ez.
1: Baina dazkazu, oain, donos...
4: Bai, Donostin egon naiz, gero Iruñan, Arrasaten ere, Tolosan, Irunen, Baionan, egon no, gara, bai.
1: Bai. Naukera baldin badakazu, eh?
4: Batzuk, bueno, Instagramen agertzen dira.
2: Hori da, lehen ez zuen Instagramen, orain badauka.
4: Orain badauka.
2: Eta hori informazio guztia da. Ze moderna gara.
1: Ba, nik ez galtzeko esango nizuen, aukera oso politia. Bertakoak zaindu berdialako, etxekoa gero etortzean izte izan La Rosalia, eta danako, Rosalia ikusten eta zarrera gabe gehau naiz. Aizue, etxekoa pixkate zaituko, de?
2: Nola da, garazi nahi zena, Maria?
1: Garazi ez nahola, ba...
4: Bai, bai, hortzua.
1: Ba, Barzena.
3: Barzenas.
1: Balerdi.
2: Maria. Osoko. Nik uste da maiera ona eman diogula.
1: Ui!
2: Barzenas.
4: Balerdi tarrak ez dia. Puzdi gaini jokarekin.
1: Barka bidezu, eh? Horrengoan, Ijerri xodun batzukola gaizki behire balin bazkat bakit. Balerdi tarrak. Ba, placer bat izan da gara, zizkarrik asko. Berri, pero, usta egontzeala, suerte, bueno, suerte asko esan berri zu, ez duzu suerte.
2: Ez duzu behar.
1: Ez duzu behar, inungo, inundik inoare.
2: Zorionak.
4: Mi eskerrik asko, plazerra izan da.
1: Eskerrik asko. Ela, eta intzuliak, urrengo arte, ikusi gaitupa.
2: Ah, opa, garazin.
1: Eta karaokian garazin kantu bakantau, hale.

0: Naiz irratia.
1: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela Xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
4: Hor sortzekoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
5: Bada gizartearen ispilu bat.
4: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
6: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
7: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
8: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
7: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
9: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
4: Beste patxada bat.
9: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
10: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
9: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
5: Aurrein badugu edo bizi bagea hemen denetai behar dugu, ez?
8: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
4: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
3: Gaur sortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15. Errenteriako Lekuona fabrikan, eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan.
10: Gaur sortzi, atara behar da.
3: Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat.

Gabon denoi, larun bata da, bederatziak dira eta naiz irratian zaude. Beraz, gitarraz egindako musika berria entzun nahi duzu. Batira, lekurika proposonean zaude. Ongi etorri orain entzutenera, ongi etorri gaur egungo gitarren etxera. Ni Iskander Fernandez naiz eta datorren 60 minutuetan errepide ilunetatik zuren gidaria izango naiz. Gaur gure eszenako talde ugari entzungo ditugu, ez da beti posible, ez da erraza saio bakoitzean nazioarteko eta gure eszenaren arteko oreka mantentzea, logikoki gurean disko berri gutxiago agertzen direlako, hala ere, etxe honetan beti egongo gara gure eszenako proposamenei balorea emateko prest. Eta benetan, uste dugu nazioarteko taldeen artean gureak entzutea horretarako oso positiboa dela. Gaurko saioa azteko, momentu honetan Donostian jotzen ari den talde bat entzungo dugu. Superlore Drag Charts talde estatu batuarrarekin daba-daban arituko da gaur, agian oraintze bertan, eta pasadan astean Zara Sosaiaren bertsio benetan erakargarria zabaldu zuten. Hau, Zara Sosaiaren bat kantaren Superloreren moldaketa da.

Mundu mailan post-punk eta power poparen inguruan ehundaka proposamen berria agertu dira azken urteetan eta gurean ere kalitatezko taldeak ditu. Adibidez, Orsini. Bilbotarrek otsailean ezin atera izeneko lana plazaratu zuten eta bertan itzen errebotean bezalako kantak aurkituko dituzue.

Bizkaiko veterano batzuk bueltan daude, Ather Kings maiatzean non ibiliaz izeneko abesti sorta argitaratu zuen eta bertan punk rock gordinez eta jarreraz jositako 13 abesti gordetzen dira. Entzun berri dugun kanta pozoin izan da, eta jarraian Gernika aldera mugituko gara Beroneren gitarra potoloetaz gozatzeko.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.

post-punk soinuak osirinerekin eta post-punk soinuak beirerekin ere. Beiren, txuleria joder, uger, belako, SSS eta orzineren kideak parte hartzen dute eta udaren amaiera alaitu nahi izan digute izen bereko zortzi abestietako lanarekin. Beira izan da entzun duguna. Eta jarraian, beste tankerako proiektuetan murgilduta ibiltzen den Iban Martinen epe berriaren bezpera bat entzungo dugu.

Konta ezinak izan dira Izaki Gardenakek azken urteotan eman dizkigun pozak. Kantu bikain mordoa eta sekulako ondarea uzten digu, baina orain agur esaten digu denboraldi baterako eta bi abesti argitaratu ditu bere agur bira hasi aurretik. Entzuten ari zaren hau, itzal handi bat da.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Dabadaban kontzertu usaina izango dute, bai, baina zoritzarrez Phoebe Bridgersen bira ez da Euskal Herritik pasako. Hala ere, Los Weekend lanaren abestietaz gozatzeko aukera bizirik dagoenez, entzun dezagun Kill Me, denboraren igarotzeari buruzko kanta bat.

Tori Amosek ere aurten kanta sorta luze bezain sakona argitaratu du. Maiatzean ikusi zuen argia In Time of Dragons disko politikoa eta bertan nolabait aintzinako soinuak berreskuratu ditu Amosek. Hau Gasoline Girls da.

Emma Ruth Randallen lan berria duela aste bat ikusi zuen argia. This Killing Time, Tori Amosen In Time of Dragonsekin bat egiten du munduan zehar kapitalismo basatia, nazionalismo kristauaren gorakada eta klase langileak jasaten dituen injustiziak salatzerakoan. Eta gainera, gutxi balitz, urteko disko onenen artean egoteko aukera izugarriak ditu. Hau, Emma Ruth Randallen, Catherine Will da. Take a

Gure zenara bueltatu gara koan proiektu berria zuen ganatzeko. Talde bizkaitarra besti berriak aurkezten hasi zen duela aste batzuk, gure kasuan armak entzun berri dugu. Bertzez Ferrek ordea maiatzean kaleratu zuen bere lehen lana, post-rock eta post-metalaren bideak arakatzen dituen diskoan, zu hor eta ni hemen bezalako abestiak aurkituko dituzue.

irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.

Chad Pilek, Who Loves the Sun, lanarekin urteko disko onenetako bat izateko hautagaitza aurkeztu zuen duela aste pare bat, eta gu bertatik ateratako Deep Blue izeneko kanta entzun berri dugu. Eta musika nabarmenduari buruz hitz eginez, hilabete eta erdi barru Cult of Luna talde suediarraren lan berria dendetan agertuko da, eta etxe honetan badakizuenez oso zaleak gara. Entzuten ari zaren hau A Way Back da. Eta honekin agur esango dizuegu datorren aster arte. 60 minutu hauetaz gozatu izana espero dugu. Datorren astean, abesti berri gehiago, gitarra gehiago eta maitasun gehiago izango duzue uinen alde honetatik. Datorren aster arte, agur!

Kaixo, kaixo, Ian Eriondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan ere azken aldian atera diren abesti berriekin osatu dut saiorako zerrenda. Izaro eta Olaia Intziarteren elkarlan berriarekin hasiko gara, saldu genizun du izen abestiak, euren hitzetan maitasuna eta erresilentziari poema txiki bat.

Katalanez abesten duten bi artista entzungo ditugu orain, lehenengo Karol Jazazen Tornarme a Estimar abestia entzungo dugu. Kaleratu duen bere lehenengo abestia da, soinu bero eta hurbil batekin. Ondoren Ginesta bikoteren Nomes Fibre entzungo dugu.

Goaz orain Labienkeridaren Ni bien ni mal abestia entzutera, bere estiloari leial pop melodiko eta sentibera aurkeztu digu beste behin.

Doinu eta erritmo alaiagoekin jarraituko dugu modus operandiren azken kantuarekin. Kantu hura du izena abestiak, iraganera begira idatzitako kanta.

Zaz, artistak bi kanta berri aurkeztu digu, Sans Esofs eta Atxe Perdon, aspaldi jarraitzen dudala gertutik abeslari honen ibilbidea, eta asko posten naiz musika berria kaleratu duela ikusten dudan bakoitzean.

Berde Pratok bihotz iraultzaileak eta ez dut behar abestia kaleratu ditu bere azken lanaren baitan bizitza estia izeneko albuma.

Mirua taldearen salda badago entzungo dugu orain otsaiaren amaieran kaleratu zuten abesti hau, baina oraindik ez neukan entzunda. Erromerian dantzatzeko abesti perfektua dela, uste dut.

Eta gaurko saioa amaitzeko labetik atera berri diren bi abesti, Rigoberta Bandiniren album berriko Simpatika pero problemática eta Enamorados abestiak. Beti bezala umore eta kritika soziala uztartzen ditu, abeslari honek bere pop kutxu bere izgarriarekin. Honekin agurtuko zaituztet nik gaur, ongi izan eta aurrengo aster arte.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta berenguruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 266. ediziora ere, asmo horrexekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoak konpartzeko asmoari. Tira, 266. saioa gaurkoa, gure 8. denboraldi honetako 4. Eta tira, ba, irai honetako azken saioa izango da. Bizkor pasatzeko, iraia. Dakizu, hilabete petral xamarra izaten dela ikasturte hasiera, lanera bueltan, izatakit. Baina tira, urtengoa, harin xamar pasatzeko, iraia. Tira, gaurko saioa ere horrela joango da, Arin xamar. Gaurkoan ez dizuegu ez musika iunik, ez bizirik, ez hola, bereziki dipik ekarri. Baina tira, nobeda deskargaturik ekarri dugun gure maleta beti bezala. Eta tira, ba, nahiko chill eta nahiko baleariko joan gazuegu gaurko 266. edizio hau. Eta gu pozik. Esan bezala hori, nobedadez kargaturik karri dugun maleta, aietariko batzuk tira, arraina undi hoietakoena. Eta beste batzuk, ba hori, underground xeagoak, tira, aste honetako digeoa, ederki gozatu dugu. Tira, badakizu, sateliteak entzuten ari zerretela, nahi zerretiaren sintonian. Eta larun batero, etortzen garela hemen, nahi zerretiaren antenara, gaueko 11:00 amabiak bitartean. Eta badakizu ere, nahi eran entzuna dituzula gure saio guztiak, bai, nahi zirratiaren webgunean, eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai. Gainera azken hauetan, hori, arpidiatza egin dezakezu, eta gure sateliteak gertu tija. Tira, eta gurekin harremanetan jartzeko bideak. Beti gogorarazten ditugu, badakizue, zuzenena eta eraginkorrena sateliteak abildua naizirratia.eus korreo elbidea dela. Sateliteak abildua naizirratia.eus. Eta bestela, ba hori, gure sare sozialen bitartez ere jarrizitezkete gurekin harremanetan, Twitterren eta Instagramen gaude. Eta tira, bertatik mezuak bidalita, gustora jasoko ditugu zuen, kexa, protesta, iradokizun, demo edo dena delakoak. Eta tira, ba besterik gabe, hasiko gara gure gaurko saio honetan murgiltzen, gure gaurko saio arin honetan murgiltzen. Eta Frantzia aldean hasiko dugu gaurkoa, saioan hainbeste gustatzen zaigun Hans in the Dark zigiluak dakarkigun proposamen berriarekin. Mayerling Frantziarraren Finisterra elana kaleratu berri dute, esan bezala, Hans in the Dark zigiluan. Bari, artistak bere lehen bakarko proiektua kaleratu zuenetik 8 pasadirelarik. Sylvain Bomblet dago Mayerling artistaren izenaren atzean. Eta tira, ba, zera, krautroka, shoegaza, eta antzeko generoetan, bauri, ibilbide handiko artista dela esan dezakegu. Kasu honetan, Finisterra honetan, bauri, kontua nahiko lehun doa. Guk gaur diskoa izten duen kantua ekarriko dizugu, nahiz eta, bueno, diskoaren beste zati batzuk iunxeagoak diren. Baina tira, guk gaur gure gaurko 8. denboraldirenetako 4. saio hasteko. She Builds Myths izeneko kantua, Mayerling, artista frantziarraren eskutik.

Ipar Amerikarago azigidan. GG, ekoizle Texarra, entzuten gara. Ezakit Texarra, esaten den, baina, bueno. Texaseko ekoizle, entzuten gara. Australia eta Texasen artean, bori, ondudu Inlie, izeneko lan hau. Amarkantu biltzen dituen, bori, argitalpen digitala. Pinilo formatuan gudak igula kaleratu ez dena. Eta tira, ba, hau ere, Dabaren, Sampledeliaren, Breakbeat geldoaren, eta antzeko kontue, bori, bilkura elegantea, eh? Esan bezala, GG Amerikarrak, sinatzen duen Inlie, lana. Mood Hat, Kanadako zigiluan kaleratua izan da, Vancouverreko zigiluan. Eta tira, ba, beraien epankanpo rialdean, eskuragai duzuen lana. Lan gomendagarria, dudarik gabe. Bertatik hartu dugu, Arke izeneko, lano, kantu hau,

0: Satelitea.
1: Tira eta antipode taragoaz, australiara segida. Saioko beste klasiko batzuk entzutera. Jura Sound System, bori, ekimenak, disko berria lokalean. Beraien Jura Sound System izeneko plataformaan kaleratua, sei kantu biltzen dituen lana, eta benetan elegantea, eh? Beti bezala, estalde. Morning Star izenburua du lanak, sei kantu biltzen ditu, okerazanago hiru original eta beste hiru remix. Denak ala denak, Jura Sound Systemeko kideek, bori, ekoiztia. Mike Barn, lehenago ere Udaberri Plus edo Mama Capes bezalako lanetan kolaboratu du musikaria. Eta Fernando Pulicinok basua jo du kasuetan. Esan dakoa, Jura Sound System beraz, bueltan gure satelitean. Dab Star, Morning Star kantuaren remixekin.

Eta Australiatik beste irla batzuetara goaz, Kanariar irletara goa, kasultan. Bertatik dator, saioan ere ben baino gehiagotan entzun dugun, Jaiziel musikaria. Eta berak idatzen duen, Earson Earth zigilu ere bai. Plataforma honetan, kaleratuko du datorren urriaren batean, bere amaika kantuko lanberria. Formatu digitalean kaleratuko den lana, eta izenburu bezala The Beach Rotting Tapes duena. Eta dira bai godituen aurrerapen kantuengatik, hori, Toñu Balearikoen enbueltan arituko dela uste dugu. Eta dira bai gupozik. Egia esan, hori, Jaizieleko izleak ia dena oso ondo egiten du. Eta kasutan esan dako, datorren urriaren batean, karretatuko du bere lanberri. The Beach Rotting Tapes lan honetatik hartu dugu aurrerapen moduan Mirror Scene izeneko kanta. Ziurrenik, saiora bueltatuko den lan horietako, Medik aste batzuk barru, beste kantur bakarriko zu. Esan dakoa, Jaiziel Kanariarra, bere Mirror Scene piezarekin.

0: Satelitea.
1: Tira, Britaniar irletan, emango ditugu dantzen minutuak. Eta azteko, Delusions of Grandeur, Londresko zigiluak dakarkigun, lan berri antzuko du. Ez izan honen pean, egindako kantuak biltzen dira diskonetan. Eta gero Nebraska berak remixatu ditu. Beraz, tira, AKA bi oirien arteko, bori, Double Trat eta Nebraskaren arteko, ba, combo perfektua dela esan zekegu, lan. Ez amezera, Delusions of Grandeur, zigi joan, kalaturiko lana, postkantu biltzen dituena, eta pasaden udaran kaleatua, bai, formatu digitalean, eta vinilo formatua. Olive, da entzuten ari geran kantuen izena, Nebraskaren remixen.

0: Satelitea.
1: Londresen jarraitzen dugu. Kasu honetan, aski ezaguna den artista batekin. Ninja Tune zigiluak kreatu berri du Actress, britaniarraren lanberria. Radical Frame izenburupean kaleratu duen lana. Nun ba hori, kluba ba hori desestrukturatzen duen edo fraktalizatzen duen. Bai, bai, bai, bai, ikusi ditugu artista handiak anako ba hori, ariketak egiten. Eta tira kasunetan, ba guri gustatu zaigu, Actressek kaleratu berri duen lan hau. Radical Frame izenekoa. Zortzi kantu biltzen dituen lana da, ba, pasaden astean kaleratua. Eta hori formatu digitalean eta vinilo formatuan eskuratu dezakezu, ba, ziurrenik edo zein dendatan eta baita Ninja Tune, ba, hori, zigiluaren plataformetan. Lo-fi texturak, bitapurtuak, ambientak, ahotsak, alako kontuak tapatuko dituzue lan honetan. Hala erakusten du Paris izeneko pieza horrek.

Eta beste arrain handi batekin jarraituko dugu. Barcelonara goaz. Jon Talaboten, hori, artefaktu berria entzuteko. OR izen pean kaleratuko du lan hau. Oriol Riverola, bere benetazko izenaren inizialak erabilita. Eta tira, ba, pandemia garaian hasiriko lana dela dio prentxabarrean, garaiaietan, ba hori, kluba desagertu zen garaiaietan, ba hori, musika horrek nola evoluzionatu luken, imaginatu zuen Jon Talabotek. Eta tira, ba, purka-purka lan hau ontzen joan da. AD93 Londreseko zigiluan kaleratuko den lana, datorren urriaren 30ean. Eta izenburua oso sugerentea. Music for empty stadiums. Estadio hutsetarako musika. Aurrerapen kantu bat dago momentu zen zungai, diskoa vinilo formatuan kareratuko da semezela AD93 zigiluan, eta amazazpi kantu biltuko ditu, beraz, LP bikoitza dela, susmatu dugu. Esan dako, datorren urriaren 30ean, entzungai izango da lan oso, eta huere, bat ziurrenik saiora itzuliko dugun disko horietakoa, baina bitartean Nokik Mesaia, zeneko pieza hau entzungo dugu.

0: Satelitea.
1: Interesgarria jonta labatek OR izenpean dakarkegun proposamena. Eta penintxulan jarretzen dugu. Lisboa nagoaz. Beste bain ere, Príncipe Discos plataformak kreatu duen lan bat entzuteko. Kasunetan, PT Music, koizliaren Consumazao diskoa. Eta tira lamenetan interesgarria, noizean behin hori, Príncipek dakaztigun proposamenak batira, apur bat errepikakorrak egiten zaizkigu, zaitik ez esan, baina kasunetan, tira, nahiko kizon beroa eta dalana, eta tira guri gustatu zaigu, eh? Consumazao, esan bezala PT Music, Lisboarrak sinetzen duena. Now Acredito, da entzuten digaren kantuaren izena. Eta, gure nola ez, vinilo formatu eta formatu digitalean, Príncipe Discos, zigiluaren plataformetan eskurak

Tira eta gure gorko satelitea Brasilen amaituko gu. Fabio Castro eta Ralph Trobaren Don't Say You Are Ready kantu entzuten gara. Brasilgo goptan zigiluak pasaden abuztuan kardaturiko lana. Eta tira, bi kantu biltzen dituen release digitala da, eh? Eta prentsa barra beretan kuriosoa. Gitarren aldeko errebindikazio politikoa egiten dutela diote, eh? Gitarrak musika elektronikora bueltatzekoa. Kantu originala eta remix batek osatzen dute release-a. Eta guk gaurkoan remix-a entzuko dugu, gure gaurko satelitea izteko. Nif ekoizleak sinatzen duen remix-a izuzten. Beraz, gure gaurko satelitea izteko, Fabio Castro eta Ralph Trobaren Don't Say You Are Ready, Nif en Dance remix-a.

Tira lagunok, ba honaino iritsi gu gure gaurko 8. Demolinetako laugarren saioa. 176. Bidai polita egin dugu orkoan, eh? Guri bentsat, gustatu zaigu. Munduan zehar ibili gara musikaz berreina zuten, eta gustora ibili ere. Tira dakizue gu datorren astean itzuliko garela, zueien musika elektronikoa eta askoz gehiago urkiltzeko asmoarekin. Eta dagoeneko urrian, eh, izango da hori. Beraz hori, animoak hartu, badatorrelako udazkena. Tira lagunak, datorren astean itzuliko gara. Artean betikoa, ondo bizi, asko zaindu, eta aldu

0: Satelitea.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-932-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Jau.
1: Gabon naiz irratia, ben gaude en bat alorade beste behin, laugarren saio honetan.
0: Laugarrena eta azkena, gaurkoa, eta entzuten ari zaretena, ez dozue osorik entzungo, Mikelek ez duerako jarri nahi.
1: Baina barri du!
2: Ya un ritmo tengo, talento y entreno, allá con banda me paso.
3: Amen gaus, Mikel, Nicola, Xavier,
1: hola.
3: Eta Alex.
2: Volviendo al ruedo,

0: col mediano al sol.
1: Bueno, el chico de Guamén.
0: Cartera vacía.
2: Estribillo ha estado...
3: Bai, Nikolak esan daren moduan, ez duzue osorik entzungo eta berez inork ez du entzun inoiz abesti hau, delako guretzat horietako abestietako bat esortzen hasi ginera, baina hor geratu zena, kartera bazia, así que hor dago zirriborroa.
4: Eta saio hauek egiten hasi ginerean esan gendun, jode, pues igual saioren baten igual jarri aldogu eta gaurkoan ba, lortu dugu abestia eta justo egin dugu, entzun dugu. Eta zigara, ba, eta, bueno, Xabi eta biok zigara. Eta zen, noiz jarriko dugu bukaeran tal, da Mikel esan da, Mikelek esan da, ba, nigatik ez nuke jarriko.
5: Hau da mierda bat.
4: Hau da mierda bat, tal, eta zeio gustatu.
5: Abesti bazia.
4: Eta, bueno, ba, Mikelen erruz, edo berari esker, ba, ez dozu entzungo...
3: Obeto.
4: Vale.
5: Ba, hori, eskerrik
4: asko. Eta hori, zan abesti bat sortu genuela, bueno, eta askotan joduguna. Eta pues lo típico, saiatu ginen hemen baserrian grabatzen. Eta
2: saiatu ginen grabatu genuen, lortu genuen grabatzea.
4: Hori da.
2: Baina bueno, pasa ziren ileak, ezta, eta
5: ez dugu lortu hori.
2: Azkenean luzatu zen asko proiektua eta bueno, hasi ginen beste proiektu batzuekin. Beraz, erabaki genuen ustea, baina bueno. Zuzenean agian egunen baten entzungo duzue.
5: Egunen baten.
4: Hori be gertatu zaigu osa, gure abestiak egiteko moduarekin eta hasieran pizkat egiten genuna zan hori, ez? Osa, geneukan olako hasierako ideia bat eta gero grabatzen hasten ginela ideia hori, osa, joaten ginen moldatzen abestia.
2: Bai, bai, bai.
4: Eta hori da pizkat, osa, izan daiteke zozer positiboa, baina be galtzen dozu pizkataria, ez?
2: Bai, bai. Ideia originala edo galtzen da. Bidean izan daiteke ona, izan daiteke txarra, baina egia da askotan, osea, asko luzatzen denean proiektua, azkenean galtzen dituzula gogoak, ezta?
5: Retzesioa eta...
4: Bai.
2: Bueno, nahi duzue beste enbataren beste abesti bat jarri.
4: Mikelek proposatu du bat.
3: Itxoi maia, igual itxiko dugu saio maierarako, jarriko bai. Guz esta besti bat, eta izteko jartzen dugu vale. Este enbataren beste besti bat.
5: Vale.
4: Cómo mueve los hilos,
2: Mikel,
4: ba, usten badia zuen hiri proposatzen,
5: ba, claro, claro, claro.
4: Entzungo dugu.
5: Ba, mobietik.
4: Esango diot Alexi jartzeko eta gero itzengo dut horren inguruan, bale?
5: Ederto.
4: Ba, entzungo duzue jarraian, ja.

0: Baina zer da, hau, Nikola?
1: Bueno, baintxogun berri dozuena, Relay abestia da, eta da Bathing Suits taldekoa. Bueno, talde hau ingelesa da, eta deskubritu gendun, bueno, urtarrilan jo nintzen irebikoteagaz Londresera oporretan, eta gau guztiak, bas, hori, pasatzen genituen Londreseko erdigunean eta holan, eta da hori, bas, da oso rollo turisteo, ez, eta marka handientzako eta talde handientzako eta holan, eta gau baten zan gendun, venga, pues urrunduko gara pizka bat, eta joango gara beste toki batera, eta joan ginen Bristolera, eta bukatu gendun festival batean, handala izatez nahiko famatua, eta egiten dutena da, pues, holako, ba, Londreseko taldeek eta batez ere olako txikiek izan dezaten toki bat, ba, egiten dute olako festival antzeko bat, eta joan ginen ara pizkat, pues, esaz genekien zari ikusiko genuen, eta deskubritu genuen genituen tipo hauek. Eta egia esan hasieran, bueno, heldu ginen supergoiz tokira, eta pues, zozer hartzen gondela da, zeuden froga egiten, soinu froga egiten, eta izan zen supergogorra, oza, hau, imaginatu dana...
0: Latza.
1: Bai, oza, dana argi guztiak piztuta, oza, ja. Zeukane...

0: Ez dugu horatzen, eta gero abesleak zeukan, pues hori bere sinte propioa, eta joate zen disparatzen gauzak, osea, zuzenan ezuen lan eze berjotzen, eta zan increíble, eta gero hori Bathing Suits ba justo bera mutila zan, edo bueno, mutila zirudien, eta zijoan jantzita bainu jantzi batekin tipiko honezkena pistinetakoa eta zegoen pues hori genero, pues movida horren jolaz asko. Eta jolaste horrekin jolasten zuten asko. Eta oso interesgarria da. Eta orain justo abestia egon gara bilatzen eta ez dago...
1: Ez dago ezta YouTube.
0: Ez dago ezta YouTube, tío.
1: O sea,
0: así que pena bat da. Entzuna alba dozu Spotify-in badaukate. O sea, eskutsa super gitxi. Pues, behitu, haientzako.
1: Animatu.
0: Bai.
2: Bueno, jarriko dugu beste abesti bat.
0: Bombazo. Bombazo, chicos.
1: Temazo. Zer dau.
2: Hau aurkitu genuen beste egunean, deitzen da Big Extra Plug. Abestia The Largest.
1: El más largo.

0: Ba, no. Puro flow. Entzun duguna, eh?
1: Joe.
2: Bai.
1: Ondo sartua.
2: Eta videoclipa ere oso ondo dago. Gombidatzen zaituztegu.
3: Prototip, tema prototipo raperona, ez? Osa...
2: Bai.
3: Superarro de Zemadiru daukada. Osa, me guste pa duzu eda bera etxerraldi baten, biletak botatzen, golf carrito baten, osa, que raperoaren tema prototipo betetzen dau completamente. Topico.
0: Eta ez dakit letra, baina letra sortik doa,
3: eh? Ande bigez, de laps, handien anaiz ni, no se que.
0: Baina, bai, guapo dago. Eta dauka, tipo nek dauka flow osona, eta baita dauka... A ocha es timbre ori es increíble, o sea, dauka, no como oso borobila.
2: Bai, oso ona. Justo aurkitu dut hemen beste abesti bat, aurkitu genuera beste gunean ere. Bueno, ez dakit zuek ezagutzen zenuten ja Storm C.
1: Es ni es.
2: Abestia Shut Up.
1: Shut Up.
3: Bai, hau, o sea, erresuma batuan da ni gustar rapero ezagunen
2: eta ezaguna, ezta? Vale. Bueno, gaur erresuma batuko artista. Ondo, ondo. Jarriko dugu entzungo dugu, ezta?
1: Venga.
0: Mikel, usted es
4: I need one of those.
5: What's that?
4: What, a pushback?
5: No, the case.
4: I've got a pushback,
5: anyway. What's that,
4: Nim? Right.
5: State your name, cuz.
4: Stormzy, innit?
5: And what are we doing today?
4: Repping, innit?
5: Yeah?
4: Fucking repping,
5: innit? Yeah? Fire in the pot. Let's go.
4: Man, should I say he's better than me? Tell my man shut up.
5: Shut up.
4: Mention my name in your tweets. I rule by shut up.
5: Shut up.
4: How can you be better than me? Shut up.
5: Shut up.
4: Best in the scene. Tell my man
5: shut up.
4: Come man, call me a

0: Volvemos con el sol y otro par de riñones, capitalizando la pena en nuevas canciones.
1: Bueno, Bernisaz, gainera, hori, frantxez esan nahi duela irekiera edo inaugurazioa, batez be arte munduan, eta horrelazten da Viva Belgradoren, hau da, euren azkenengo diskaren lehenengo abestia. Viva Belgrado 2011an sortu zen taldea, okerrez banau, eta, bueno, da, horrek urtean aterauteren azken diskoa, Cancioneros del Cielo, gainera hori izan dela euren seio propioarekin ataraben lehenengo diska. Orain arte egon dira Aloud Musicekin, justu ikusi gala Pimpilin Pusiz ere eurekin dauzela. Mm-hmm. Eta hori euren seia sortu dabe azkenengo diska bateratzeko. Eta hori, bueno, estilo aldetik pizkat rock, alternatibo, euregere post-hardcore moduan lako zeusen moduan kokatzeute euren estiloa, baina bueno, ez dakit, orokorrean bai, pues hori, instrumentalki base, ez dakit, hori, gitarra eta batillak orokorrean soinu nahi gotxukunak eta bastante estilo aldaketa egiten da, bez, non ikuste?
2: Bastante.
1: Berizasuna hori, dela, dituzte abesti oso lasaiak, oso kaineroak, edo hau moduko abestiak, abestian zehar bastante aldatzen dela, ez? Abesteko moduare, hori da.
2: Bai, oso interesgarria, Mikel.
1: Ez dakit hori, abesteko modua bai bazen aldatzen da, igual momentu batzutan hasi gara komentatzen lehen. Ematen du erdi rapeatzen ari dela, mm-hmm. eta gero pues, beste zati oso melodikoak ere bai, eta pues, amaieran apurtzen duena, pues kriston oioak, ez? Baina, de hecho, right. YouTubeen bihurtu da kasi como fanen, euren faren artean koina bat, abesti guztietan jartzen duten lan, plan, jode, kandido dela abeslariaren izena. En la anterior disco gritabas más, no sé qué. Osa, gero eta gitxego jukatzen duela, ez? Yeah. Orduan beti dago pique hori.
3: Ondo.
2: Oso ondo. Oso guai.
3: Bueno, topatu dut ameti beste bat.
2: Bueno.
3: Banda
2: bueno.
3: Da...
2: Zer topatu duzun?
3: Polizia, hau ya duela...
2: Polizia?
3: A duela bi urte,
4: bueno,
3: ezain beste.
4: Ikusiko dozuenez, Xabi gaurko zaian bakarrik egiten dauz komentario.
2: Onomatopeikoa naiz. Gaur onomatopeikoa. Ekarri dut abesti bat, eh? Super guai.
4: Mikelek desarrollatu dau, garatu dau pila bat, bere abestiaren, ba hori ez, nondik norakoak eta Xabik bakarrik esan dau, oso interesgarri bala.
2: Oso interesgarri, ba, esan duena, Mikel.
1: Apurtunau, eh? Oia Xabik por detrás, apurtunau.
2: Benetan, eh? Baina bihotxe esan dut, Mikel.
3: Se ondo, eh? Mikel es la bestia, eh?
4: Xabik laguntxe.
3: Interesgarria.
4: Ez dozu laguntzen, ez ebes.
2: Bai, animatzen dut. Oso ondo dago. Bai, claro que sí. Jepe. Eta orain, polizia.
3: Polizia. P-O-L-Y-P-H-I-A. Abestia ditzen da, Playing God. Hauek jotzen dabe metal progresiva uste odala. Bueno, teknika aldetik dira barbaridade bat. Barbaridade bat. Dira, ez dakit, nondik atera diren, baina bueno. Pasada bat. Instrumentala eta... teknika oso fina.

0: Bai, hori esaten zen hori, Mikel, gitarra badiru ditela, gitarra klasikoak.
1: Bai, eta gainera nasketa berezia da, porque instrumentala txutan duzu bateria eta maten duz askoz produzituagoa, bai. Dezor, bai, kasi elektronikoa, eta gero gitarraren gainetik dela superakustiko.
0: Horre, gitarra horrek egiten dizkiete, como a medida, digamos. O sea, eurentzat, bai. Ikara, eta horretan dira, gitarra elektrikoak, digamos, baina ikusten da klabijeroan, direla hori gitarra española, klasika. Con cuerdas de nylon eta dana.
2: Oso interesgarria, eh?
0: Oso interesgarria, bai.
2: Bai.
0: Eta beste gauza interesgarria bat kontatuko dizuet. Hau esaten zuen gitarristak, Tim Henson, dala, ba, nik uste gaur egun izango, dala,
2: behintzat
0: teknik aldetik, vamos, dagoen honetarikoa. Ba, tipuak asaltzen zuen bideo baten, hori parte hori, zelan da, silbido, zelan da silbido?
1: Txistu.
0: Txistu egiten duen zati hori, ba, tipuak interneten, oza, sample bat bilatzen duzun moduan, ba, egon zen begiratzen, eta kontratatu zuen tipo bat, zela txistularia.
2: En serio?
0: Eta ordain duz izkion ez dakit, 35 euro edo,
2: benetan?
0: Bidali zion artxiboa, eta sartu zuen segituan abestian.
2: Joder. Eta
0: efektibidad a tope.
2: Egin gona txistulari?
0: Ba, egon goda merkatu, ba.
2: Txistulari?
0: Ba, hor deko zu, Polizia playing god.
3: Venga, Xavi, orain zure txanda. Dana gauz itxaro.
2: Bai. Nik ekarri dut.
3: Zelako ekarpena egingo dozu.
2: Kriston proposan hemen abitu. Nik, ba, ekizue asko baitu dala lurrit. Vale. Eta ekarri dut lurrit, baina euskaratua. Ze 2014an
0: emon dio zu buelta bat.
2: Buelta bat emon dio, eski karagarri, Eta Jonan Ordorika, Ruperren anaiak ekarri zuen, ona lurrit, eta egin zuten disko oso interesgarri bat, dala lurriten abestiak, baina euskeraz. Eta bertan ikusi daikegu, pues, Gari, Anari, Gorka Urbizu ere dago, Ruper Bera, Txuma, Murugarren, eta dauz, hamengo hainbat artista, eta egin zuten hori tributo bat, lurridi, orduan. Gomendatzen dut disko hau, oso interesgarria, ez baduzu ezagutzen
0: lurrit. Zelan lurrid. Deitzen da diska?
2: Mila esker.
0: Bai.
2: Mila esker lurrit, bai. Eta ekartzen dizu edan abestia da la mitika Walk on the Wild Side, ezagutuko duzu seguramente.
3: Ze ondo, Xabi.
2: Eta, bueno, ba hori, baina euskaraz eta diskoa oso, oso gomendagarria. Eta ez baduzu asko ezagutzen lurrit, ba, bere munduan sartzeko diska oso polita.
0: Mila esker, Xabi.
2: Zerregatik.
1: Oh, yeah.

Tequila bihurtu zen neskatil Zioen hey baby Paseo egin alde geistotik Zioen hey honey Paseo egin alde geistotik

joe txikik ez zuen ematen doainik. Denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat unen eta hauz bat or New York iria egokia da ezateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion, hey joe, pase egin alde giztotik.

Sugar Plum Fairy kalera jo zuen arin. Bilatzen ari zenari marentzat janari. Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan zioten hai sugar. Baze egin alde listotik. Nioan hai baby.

Zeit. Jaki guztiz ez pidiko dabil. Egun batez James Dean dela zinezturik. Orduan fuzkoatu zen itxuraz baliunak ekindiko zukeen ura. Zioen hey baby, paseo egin alde geiztotik. Nian hey honey, paseo egin alde geiztotik. Jaskinako neskak,

0: Bueno, se gozoa beste hau, eh? Benetan unkigarria.
1: Oso interesgarria, Xavier.
0: Bai.
1: Bueno, zuk asko dakizula honi buruz letra, aldatuko zuen, ezta?
0: Bai, nik uste tematika mantendu duela, berak, ez dakit norki transkribitu egin dau. Hemen abestunetan Andonik abesten du, Delirium Tremensekoak, mm-hmm. Baina bai, Deustu aipatzen du, orduan Lurri uste dut Deustu esora aipatuko. Nueva York igual bai. Baina bueno, hori da.
1: Bueno, ba... Hor erain aipatzen dituzula letrak eta zuentzako garrantzitsua da abesti baten letran fijatzea, letra ze pisu dauka abesti baten, instrumentala, letra...
2: Ba, beitu.
1: Zer uste duzu, eh?
2: Nik hemen badauka eta anekdota edo, bueno, lako bitxikeri oso garrantzitsu bat. Osa, orain dela gitxir arte, bueno, ez, orain dela gitxir arte, baina igual, batxillergoa, hasi arte, enuen konzebitzen letra, letrak zeukala esan aia.
1: Ja,
2: bai. Esan aia zuenik. Osa, niretzat nik entzuten, eta gaur egun berdina gertatzen zaitz, adiaz entzuten dut musikasko, rapasko ingelesez eta, hmm. eta ez dut ulertzen.
1: Bai.
2: Orduan nik entzuten dodana letra, osa nik entzuten dut musikalitatea bakarrik. Eta entzuten ditut ba, patroiak eta zela, egiturak, baina ez dut letra ulertzen. Eta gogoratzen dut ikastolan, euskeran gelitu ginela abesti bat aztertzera eta justo hasi ginenean letra aztertzen izan zen como ostra,
1: badago mesu bat.
2: Mesua dauka.
1: Osa,
2: ez da rollo beste instrumento bat, ez da claro. Egiturak egiten dituen beste instrumento bat, ez aparte horrek badauka bere sanaia. Claro. Gero musikak ere badauka bere claro, sanaia, es?
1: Bai, depende, ez da bestiare. Osa, berez esan dezakezu, letra da garrantzitsuena, eta musika dago hori laguntzeko edo, ez da?
2: Claro.
1: Baina, bueno, azkenean dana evoluzionatu da pilo bat, eta, bueno, musika instrumental asko dago, eta orduan, pues, mm-hmm. eta bakoitzak ere hautatzen du entzuten abesti bat nahi duena, ez da?
2: Claro.
1: Orduan, ba, bueno, hor dago, baina, claro. bueno, ba, hori, bakoitzak, hori, bere errestasunak edo zailtasunak dauzka, edo interesa, hori entzuteko, eta bai esan.
2: Ez, eta gero, oza, orain ja normala dela, hauek, pues, rollo tok, eta pues, por ejemplo, este el de Amuma, hauek abesten dutela, eta zai ez zebez ulertzen.
1: Azkenean ahotsa dela, instrumento bat gehiago, ez da, ja,
2: segun eta zelako erabilera ematen diozun. Ez?
1: Eta nahi duzue frogan jarri zuen jakiteria letrei buruz guazen joku bat egiten.
0: Mesedez, venga, guazen.
2: Dara magu, saio guztia, momentu hau itxarote. Sale, sek esan dutku. Jola, zuatzuela.
1: Gaia.
2: Ja, perfecto.
1: Nola ez, guazen omenaldi bat egiten gure lagun eta taldekide Enekori eta guazen Enbataloradeko abestiak entzuten. Eta ni jarriko dut abesti bat, eta momentu baten geldituko dut, eta joango gara banan-banan.
0: Aztertzen.
1: Jarraitzen, ia zer esaten duen, vale. Zer esango lukeen abestiak horren ostean.
0: Eta zer uste dugun, zer esaten duen, ez, abestiak?
1: Ia zer datu, gure taldeko letrak dakizkigun, ala ez. Vale. Nik esango dizuet, vale. Galduko dut. Nik naiz txarrena honetan.
0: Vale, ados.
1: Baina, bueno. Izan aiteke...
2: Hori
1: interesgarria, ze gaur vale. gauza interesgarriak gauz ekartzen.
0: Orduan zerekin hasiko zara?
2: Baina hori gerta daiteke berdina adibidez, nik hartuko banu gitarra, ez? Osea, azkenean ez da.
1: Hori komentatzen.
0: Jarri Enekori gitarra bat.
3: Bai eta ez, osea, hitz egiten badakizu gitarra gotzen igual ez, osea,
2: ja, no? Ja, bai. Claro, baina dinot, osea, hori ere da como instrumento bat, ez? Orduan.
3: Igual jakin barko zenuke tarareatzen gitarrak egingo lukena, baina jotzen igualez, no?
2: Bueno, vale, hortik, vale.
1: Bueno, guazen, abesti batekin erresa dena, vale? Deitzen da, zuzen.
0: Zein da hori? Ah, vale, zuzen.
2: Enbatalora.
1: Zeinik nahi du hazi? Zela nahi duzu egin? Banan-banan eta gero eliminatoria edo...
2: Nik hau badakit oso ondo, eh? Uste dut.
1: Nik uste dut badakiala norkira basiko duen, baina...
2: Txin, Mikel.
1: Ai, Mikel, bueno.
0: Osa, entzungo dugu, eta jongo gara...
1: Zatitxo bat, jarriko izuet, eta galdituko dut.
2: Vale.
0: Eta komentatu behar dugu, zer esan nahi duen.
1: Ez. Ez.
2: Ya está.
1: Jarraitu behar duzu abesten.
0: Ah, vale.

0: Radioa.
1: Reactivoa, ¿quién te manda de barra en barra?
2: ¿Quién
1: te manda de dispara?
3: Vale, puntuazioa.
1: Es que justo parte hau, zaila da.
3: Amarretik,
2: justo hau, oza.
1: Jarri dozu.
2: Justo tokatu zaion.
1: Eta zuek bez,
4: bai, bai, jo me batxa el triple, nik uste baietxe.
1: Si, hombre.
4: Orkesta irautzaile erradioaktiboa.
1: Baina esan abesten. Ah, ez da berdina.
3: Guazen barriro, Mikel.
1: Jarraitu abesten.

0: Guazen beste abesti batekin.
1: Bueno, pues ikusi osuenez,
2: porrota,
0: ez dakigu.
2: Irabazi dute?
0: Ez dakizkigu gure taldeko
2: Xabi bat, besteak no. Zero.
3: Baina hori, hori zan fiko, porque esan duzuk, no, erradiaktiboa.
2: Karo, karo, baina, ori... ardezagun, erradiaktiboa.
1: Gertatzen zaigu, ez dut esango askotan, baina eneko edo ensaiatzen era ez datorrenean.
3: Ez da, iainoiz gertatzen.
1: Ez da, iainoiz gertatzen. egiten duguna, normalean, izaten da... hori, guk basea egiten dugu, eta noizan behin, ba, Mikel juten da, ba, hitzak botatzen, baina bakarrik berak egiten du hori...
2: Eta nik behi batxetan, eh?
1: Bueno, son gogoratzen da zunan. Bakarrik egiten du berak, bera delako, nik uste dut taldean, pues, gehien kontrolatzen duena horren ninguren.
3: Tu baina ere, oza, azten aizenean, bai, bai, nik uste jakingo dudala, eta azten aiz, eta hor kontrolatzen aiz, ez dakizkidala.
0: Entzuten duzunean, oza, bestia entzuten zoazen einean, badirudi badakizula, baina orain hori, gelditzen badizuta bestia, eta jarraitu barra duzuzuk bakarrik, ez da inerreza.
1: Totally yes.
0: Venga, urrengoa, Lola Navarro, kaleratu berri dugun abestia, lehenengo singela gure azkeneko lehenengo diskokoa, atara genuen martxoan, ez da?
2: Martxoan,
0: amaika. Vale, Lola Navarro.

0: Kargia ikusten dal.
1: Lore sorta bide bazterrean botata, jertxe gorri batekin alboan zuloak.
2: Osondo.
3: Vale. Deske.
1: Vale.
3: Deske.
1: Ya orilla san, chanda pasa.
2: Orida, amarrerako, amarra ateratzeko. Vale.

0: Guazen azkeneko
1: abestearekin, bat.
2: A ber, baina, o sea, gaur gelditzen como super txartu, pero...
0: Baina, zu, bardin dio, baina hau gertatzen zaio
2: guztiari. Normala dela guk hau ez menperatzea. O sea, kasi-kasi ez dut menperatzen baterikak egiten duena, pues imaginatu...
3: Bagero ensaio.
2: Ja.
0: Jarriko dugu Harry Style. Letra hau ez da bater erresa, eh? Egon ginen, videoklipa grabatu genuenean, egon ginen egun osoa entzuten.
1: Etala,
0: baina nik esango nuke, ala ere, ez dakidala, ez da erdia.
2: Al Harry erditik, edo?

0: nekez du jolazte gogogo handia. Txikitan izan dako aldia, ideien atzetik horrika naiz dira.
1: Izilla, izango naiz alfilla, lerro zuzen baino, nahiago diagonal margoztia.
2: Izilla, uzia zu botilla, zake parte hontan, izango naiz alfilla.
1: Baina hori zuki datzi, zenuena.
3: Hai trampa.
2: Oso zaino.

0: Está muy guay.
1: Vale, oso ondo, danok suspenditu dugu.
2: Honi ez, nik irabazi dut.
1: Zeinek asmatu dugu gehien? Nikola Zaldogi. Nikola irabazlea.
2: Txalo bero bat.
3: Vale, oso ondo.
2: Jarri gero txaloak enbotada zor.
1: Bueno, eta amaitzeko, barkatu, amaitzeko jarriko dugu enbata loraderen beste abesti bat.
2: Buah.
1: Claro, irratean gauzela ja, egingo dugu promoa.
2: Eta honekin bagoaz?
1: Honekin bagoaz. Eskerrik asko.
2: Naiz irratia.
3: Bai,
1: hau da gure azkeneko saioa.
3: Nahi badozue, pues, saio gehiago egitea, pues, deitu. Eta esetxe esango dugu. Bai, esetxe. Esetxe. Disfrutatu dugu, eh?
2: Bai, pila bat, oso gustora gongara.
3: Estudian gauz, dirudi dugu como youtuber batzuk, ez?
2: Bai, bakoitzak bere mikroa. Bai, sentxasio hori da. Eta ez da reza, eh? Ez da reza.
3: Bueno, zuk ez dozu ez ebes esan.
2: Ni bai. Nago, apoio.
3: Baina, bueno, disfrutatu dugu. Bai, polimo esan da. Eskerrik asko.
2: Hau da, enbata lola de.
1: Marea.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Naiz formula.